0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. לאחר שעות ארוכות של מאבק בדלקה, כוחות הכיבוי והצלה השיגו שליטה מלאה על השריפה בחניון באתר הבנייה של מתחם הקניות בפתח תקווה. כלל מוקדי הבערה קובו והאירוע נמצא בשליטה. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות במקום וביצוע סריקות לוידוא כיבוי מלא. מפקד מחוז מרכז תפסה רוני קדם הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה, פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
1: ועל רקע הדברים, ישיבת הקבינט בעניין שהתקיימה ביום חמישי הייתה מתוחה. כתבנו אירון אברהם חושף את הציטוטים.
3: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
1: בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר ההגנה האמריקני סטיב פיינברג פנה השבוע לראשי תעשיות הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד, במרבית האזורים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, לחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7 בבוקר אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: זה התחיל כעסק זוגי עוד ב-1989 על ידי זולי וניסים טל, עסק משפחתי, ולמרות אחרי 23 שנים של זוגיות, הזוג החליט להיפרד, אבל לא נפרדו בעסק החקלאי שלהם. שלום לזולי טל.
2: שלום שלום.
1: קודם כל ספרי לי, 89, אתם באזור, נכון, הוד השרון, אזור נפלא לגידול תותים, ספרי לי ככה ב-89 מה המצב בשוק?
2: אז ככה, ב-89 שנינו סטודנטים צעירים, שנייה אחרי שניסינו, וניסי מנסה לגלגל איתי רעיון, מה דעתך שנגדל תותים, עונה שתיים, לצבור כסף בזמן שאנחנו סטודנטים, אמרתי לו, תקשיב, אני כל החיים שלי ברחתי עד עכשיו מחקלאות, לא מתאים לי, אתה רוצה לעשות משהו, דבר עם אבא שלי.
1: מה זה אומר ברחתי מחקלאות?
2: זה אומר שבתור ילדה, במשפחה חקלאית, אז קראתי את התחת. זה אומר שבחופש הגדול, בשביל להתחיל את היום של החופש הגדול, צריך לקטוף פלפל מ-5 בבוקר, עד 9 בבוקר.
1: כלומר, עוד משפחה... השרון, עוד השרון, למי שככה לא ידע, 89 שנות ה-90, הילדים עובדים קשה בקיץ.
2: לגמרי. אז היא לא הוגדרה כעיר, מועצה מקומית, חצי מהכיתה שלי הייתה באותה פוזיציה שלי, של לעזור להורים, בין אם זה במשק ביצים, או כל מיני דברים שקשורים לחקלאות.
1: אז את בעצם באה ואומרת לו, חקלאות? עזוב אותי בשקט.
2: לגמרי.
1: והוא מתעקש.
2: והוא מתעקש, אז שלחתי אותו לאבא שלי. אבא שלי, ברגע שהוא בא אליו, שאל אותו, תגיד, אם אני ארצה לגדל עונה שתיים של תותים, אבא שלי בא, חיבק אותו, אמר לו, בוא, יש לי בשבילך מקום של אדמה שתוכל לגדל, יש לי גם צינורות השקיה שאני אוכל לעזור לך, המשתלה של התות תספיק לי ולך, צא לדרך. ואם התחתנו ביולי, שנת 89, בספטמבר כבר שתלנו את העונה הראשונה.
1: חודשיים אחרי החתונה כבר יש תות.
2: יש שדה של תות. ואז חשבנו, והכוונה הייתה שרוב התוצרת תלך לייצוא.
1: כן, מזכיר, זו תקופה, בדיוק תקופה שהחקלאות הישראלית נחשבת מאוד, והיחסים הבינלאומיים היו נהדרים, וכולם רצו את הפרי הישראלי.
2: לגמרי. ובאמת יצאנו במשך שנים לגרייט בריטן, לבריטניה, אנגליה. העניין הוא שמאז ועד עצם היום הזה, הלירה סטרלינג ירדה יותר איבדה יותר מ-50 או 60% מהערך שלה מול התקופה ההיא לתקופה הזו. ככה שבאיזשהו שלב הייצוא הפך להיות עסק לא כדאי בעליל מבחינת מחירים.
1: לא, אבל אז לייצא לבריטניה היה יופי של דבר.
2: אז כן, אבל
1: נזכיר שניסים בן זוגך רצה, את יודעת, ככה לממן את הלימודים במשך שנתיים ולהמשיך הלאה. אבל מרוויחים יפה, לא?
2: כן, בשביל זה המשכנו הלאה.
1: בגלל זה המשכתם הלאה. את אומרת, וואלה, זה היה רעיון טוב, ראיתם כי טוב, המשכתם.
2: כן, אתה מדבר עם זוג חקלאים, שלי יש תואר בכלכלה ומנהל עסקים, ולא יש תואר שני בינתיים כבר במדעי הצומח. ככה שזה יוצר בינינו שילוב מצוין, גם בנושא שיווק, ניהול, והבנת הנושא בקטע חקלאי.
1: כלומר, מלומדים, אתם לא רק למדתם מאבא שלך, למדתם את זה גם מהאקדמיה. ואחרי...
2: לא, איפה, את השיטות של אבא שלי, זה אנחנו אחרי שנים, אחרי מעט שנים. השיטות של אבא שלי היו מיושנות, היום אנחנו בשיטות לגמרי אחרות, לדעתי הוא עדיין איפשהו עם אותן שיטות של פעם.
1: טוב, מה ששייך לאבא שלך שייך לו, אתם כמובן התקדמתם, אגב הדור שימשיך אתכם כנראה יביא משהו חדש משלו. 23 שנים אתם בעצם חיים ביחד, עוסקים בזה, מתפרנסים מזה, ואז מחליטים להפריד כוחות.
2: מגדלים שלושה ילדים תוך כדי זה?
1: שלושה ילדים, כל אחד תות מתוק מעצמו, מחליטים להפריד כוחות.
2: כן.
1: ואז עולה השאלה, מה עם העסק?
2: לא עלתה השאלה הזאת אפילו לא לרגע.
1: אפילו לא לרגע, את אומרת.
2: הלכנו ליועצת נישואים לפני שנפרדנו, אז היא שאלה אותנו בעדינות, מה יקרה אם אחד מכם בעצם יצא מהעסק? ואז אמרנו לה, לא תודה, אנחנו מעדיפים לפרק נישואים. העסק כמו שהוא, אנחנו... תבין, יש בינינו סינרגיה מטורפת, גם היום שאנחנו כבר גרושים כמה, 12-13 שנה, אנחנו פשוט משלימים אחד את השני, כל אחד מכיר את הנקודות חוזק וחולשה של השני, ויודע לתת את הפוש במקום שהוא צריך.
1: מדהים. זה קודם כל מדהים, בלי קשר. קודם כל, הילדים שלך הרוויחו בשל העסק, ותעת, אני לא שומע על הרבה זוגות שמתגרשים ושומרים ככה על הקשר, באמת שלא. ואתה יודעת, הרבה מאוד מהאנשים שואלים, האם אפשר לנהל גם ניסויים וגם עסקים, אז אתם אולי לא הצלחתם את הכל, אבל את העסקים אתם מצליחים לנהל עדיין.
2: את העסקים אנחנו מצליחים לנהל עדיין, הזוגיות פשוט נעלמה מהחלון, אתה לא יכול להיות 24-7 עם אותו בן אדם, למשך תקופה כל כך ארוכה, אתה לא, הולך את הזוגיות, הוא בא הביתה, אתה לא שואל אותו איך עבר עליך היום, אתה יודע בדיוק איך עבר היום.
1: את אומרת, רגע, את אומרת, למה לא עשית ככה וככה בחממות?
2: כן, כן, דיונים כאלה נמשכו לפעמים הביתה, וגם חילוקי דעות בינינו המשיכו אחר כך הביתה.
1: אבל את לא, היית משנה משהו בידיעה שזה אחרי 23 שנות נישואין יגרום לך אולי להיפרד ממנו?
2: אם הייתי משנה משהו, בדיעבד אפשר להגיד הרבה דברים, אבל לא, אני מעדיפה את המצב כמו שהוא.
1: מעדיפה את המצב כמו שהוא. עכשיו, טוטים, זה, יש, נכון? אבל זה לא רק טוטים, אחרי 35 שנות עבודה, זה לא עניין של רק טוטים.
2: התחלנו מרק טוטים, וכל פעם גדלנו עוד קצת ועוד קצת בדומנמים של הטוט, ואז נכנסנו לנושא של קטיף עצמי. אז הוספנו ירקות, יש לנו כאן המון ירקות, ופרדס תפוזים, כל זה באותו מתחם.
1: אגב, זה מדהים, כי את יודעת, רואים ממש קו בתים ראשון של עוד השרון, נכון? נכון. אפילו בניינים יש, ואת יודעת, הם מבחינתם יש להם נוף חקלאי מהחלון, ולקוטפים שלך יש נוף אורבני, זה דבר שלפחות כאן אצלנו בצפון מאוד מאוד ייחודי אליכם.
2: בוא נגיד עוד משהו. יש לי צוות של 15 תאילנים, הם מתגוררים בשתי דירות, דירה אחת בקומה שלישית, קבוצה אחת בקומה שלישית בבניין, הקבוצה השנייה גם כן בקומה השנייה שלישית בבניין, עירוני לחלוטין.
1: כלומר, זה חקלאות עירונית, וזה דבר מאוד מאוד מפתיע, כשאנחנו יודעים איפה התאילנדים גרים כאן אצלנו בצפון, במגורים כאלו של קרוונים.
2: כן. זה לא מונע ממשרד הגירה ורשות העקיפה של משרד הכלכלה, לבוא לעשות אצלי הרבה ביקורות, לבדוק מה המצב של התאילנדים, ואני כל פעם צוחקת עליהם, שאתם מסתכלים מתחת לפנס, אתם לא זזים ימינה או שמאלה לפריפריה, לראות את התנאים שם. כי אצלי תמיד התנאים הם תקינים, מה יכול להיות...
1: השאלה שמעניינת אותי זה מה התאילנדים אומרים על התנאים, כשהם שומעים מחברים שלהם איפה הם עובדים. זאת אומרת, זה מעניין אותי ומרתק אותי. האם הם יודעים שהם, החיים שלהם טוטים?
2: הם יודעים שהחיים שלהם עירוניים. הם לפעמים גם מוצאים לעצמם כל מיני עיסוקים אחרי צהריים במסגרת העיר. יש אחד שעובד אצל מתקן אופניים, מכין לו זוגות אופניים וכן הלאה. זה משהו שבכפר או במקום מרוחק, שאתה שם אותם באמצע שדה לבד, הם בדרך כלל לא חשופים לזה. אני חושבת שהם נהנים מהקטע העירוני.
1: אני בטוח. גם הקוטפים שלכם.
2: כן. כן, הקוטפים שלנו הם מכל רחבי הארץ, כולל כל מיני קבוצות של גני ילדים, ימי משפחה, ט"ו בשבט וכן הלאה.
1: עכשיו יש קטע כזה של, אני לא יודע אם את מכירה את זה, וזה הגיע להוד השרון, אבל יש קייטנות סבתא, את שמעת על זה? סבתא שלוקחת את הנכדים ותנינים, ובעצם אומרת להם, בואו, אנחנו עושים שבוע כל יום פעילות אחרת, ואחד מהפעילויות זה גם קטיף של תותים.
2: זה קייטנות סבתא של קיץ, זה לא רלוונטי אליי, כי בקיץ אין לנו קטיף. בקיץ אתה לא יכול להיות יותר מ-5 דקות בחוץ בשמש.
1: אז מתי בעצם אצלכם...
2: הקטיף אצלנו מתחיל לקראת נובמבר, שזה קטיף של ירקות ופטל, ממשיך בירקות, תותים ותפוזים, באפריל יש קטיף גם של לוחמניות בנוסף לכל.
1: אבל זה גם תלוי מזג אוויר, נכון?
2: לא, ובסוף חודש מאי המקום נסגר.
1: אבל בחורף את גם תלויה להצחה שבתות שמשיות.
2: נכון.
1: וזה יש בארץ שלנו.
2: טפו, טפו, טפו. יש שנים שוואלה, כל שבת היא שמשית איזה כיף, ויש שנים שהמחזוריות של הגשם נופלת דווקא על שבת. ואז זה פחות נחמד.
1: וזה
2: אבל
1: היום...
2: אבל מסתדרים עם הכל.
1: מסתדרים עם הכל. את לא בנויה רק על קטיף עצמי, נכון? כי, או שכן, זאת אומרת, לא, חלקה, לא. חלקה ש, כמו שאמרת, יום שבת חורפית, צריך בכל זאת לקטוף ולשווק.
2: אנחנו מראש מתכננים את הקטיפים שלנו בהתחשב במזג אוויר. אם אני יודעת שיש לי מזג אוויר גשום בשבת, אז החלקה הזאת נקטפת ברוטינה כמו יתר החלקות, אני לא משאירה אותה.
1: כלומר, תחזית מזג האוויר
2: ו... מוציאה את התוצרת החוצה.
1: מסתכלת ועוקבת אחר תחזית מזג האוויר מבעוד מועד.
2: חובה.
1: טוב, זה כל חקלאי עושה, אני מעריך. תותים, תפוזים.
2: מה שכן, שנה שעברה, עונה קודמת, המלחמה כאילו עצרה לנו בברקס אחד גדול באמצע. מהראשון למרץ, שזה שיא העונה, לא יכולנו לפתוח.
1: כן. טילים איראנים ואי אפשר, ואגב גם תאילנדים שצריך לדאוג להם, היו אצלכם לא מעט יירוטים מעל הראש.
2: זה כולנו כבר מכירים ברחבי הוד השרון את כל הגני ילדים שפתוחים והכל בשביל להיכנס להתמגן, כולל התאילנדים.
1: איזה יופי, וזה אכן קרה, את אומרת.
2: כן.
1: אנשים מצאו את עצמם ערב רב של אנשים, בתוך גן ילדים ממוגן. כך, ממש. כך צריך להתנהג, אגב.
2: אפילו לא ידעתי שיש שם גן לפני המלחמה.
1: יפה. זולי, מה נאחל לכם?
2: מה נאחל לנו ולכולנו? שהתוצרת תצא טובה, שנמשיך כמו שאנחנו היום, זה מספיק לי, הכל טוב.
1: ואני חושב שהמאזינים במאזינות שלנו יכולים רק ללמוד ממך ומניסים, שלא צריך, נכון, לא צריך להיפרד ברע, אפשר להמשיך, להיות חברים טובים, להיות שותפים עסקיים, ולעשות את מה שאתם אוהבים לעשות, כי בסוף לדעתי, שניכם אוהבים להיות בשדה.
2: נכון, ממש נכון.
1: וגם ביחד.
2: פעם חברה אמרה לי, שצריך לדעת לא רק עם מי להתחתן, אלא גם ממי להתגרש. ויש בזה הרבה. שנינו אנשים נטולי אגו.
1: כן, אבל חברה שלה חשבה, אתם לא באמת התגרשתם, צרי לומר לך את זה, כן?
2: לא, יש לו בת זוג והוא גר...
1: בסדר, בסדר גמור, אבל את כמה שעות הוא מבלה איתך? הרבה מאוד שעות. יש לכם זוגיות אחרת? אחרת.
2: יש לנו שותפות, כן.
1: כן. זולי, המון המון תודה לך, ואנחנו כאן קוראים לכל מי שרוצה, החל מנובמבר, טוטלנד, תרשמו לכם, אחלה מקום, שווה לבוא, וגם כך אנחנו מפרגנים לחקלאות הישראלית שעדיין קיימת במרחב האורבני. כן, לא רק אצלנו בצפון ובדרום, יש את זה גם במרכז. תודה רבה לך, זולי.
2: בכיף, שמחתי לדבר איתך.
1: להתראות.
2: ביי.

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
8: אנחנו עכשיו נוסעים דרומה, מגיעים לערבה, שם מאוד מאוד חם, אבל יש שם גם אנשים חמים, והרבה מאוד תוצרת מקומית ישראלית. משק אורן הוא משק משפחתי במושב פרן. שלום לברק אורן, שלום לך.
9: שלום, שלום, תודה רבה שהעליתם אותי.
8: תודה רבה לך, על בכלל, על הבחירה להמשיך לגור בערבה, להמשיך לעבוד בחקלאות הישראלית, זה אנחנו צריכים להודות לך. למה צחקת?
9: כן, תודה, בדרך כלל...
8: מובן מאליו אתה אומר, יש אנשים שרואים את זה כמובן מאליו.
9: כן.
8: תגיד, אתה נולדת שם?
9: אני, כן, נולדתי בפרן, ההורים שלי כבר פה הגיעו ב-77, אני אחרי 40 שנה ממשיך אותם.
8: רגע, ב-77, מתי היה המושב הזה מוקם?
9: כגרעין, אם אני לא טועה, ב-71.
8: זאת אומרת, ההורים שלך הגיעו למושב צעיר בידיעה שהם רוצים להיות חלוצים.
9: נכון.
8: מאיפה הם מגיעים?
9: מתל אביב.
8: וואו, חתיכת שינוי.
9: כן.
8: עם סי, זאת אומרת, יש פה אמירה.
9: כן, הסתכלו על מה זה, כמו שמסתכלים היום. מה עובר לכם בראש?
8: אגב, אתה כאדם בוגר, בדיעבד, הצלחת להבין מה עבר להם בראש?
9: כן, אני חושב שאז הייתה תקופה עם שליחות וציונות והתיישבות באזור הנגב. זה היה באמת רעיון שבאמת צמח והצליח, והם באמת הרגישו שליחות, והם עשו פה דברים גדולים. אתה מסתכל אחורה ואתה פשוט מדהים.
8: צריך לומר שמושב פרן הוא ייחודי, כיוון שהוא ככה שילוב, יש עוד כמה כאלה בארץ, אבל הוא בשילוב של מושב שיתופי כזה.
9: למעשה כל המושבים בין ים המלח עד פרן, פרן המושב הכי דרומי בעולם אפילו, כולם מושבים שיתופיים.
8: איפה זה מתבטא? ספר לי ברק.
9: זה מתבטא שיש פעילויות מסוימות, כלכליות וחברתיות, שנעשות ביחד תחת אגודה, וגם יש... זה בפן הזה מאוד דומה לקיבוץ, חוץ מזה.
8: כלומר, יש הדדיות, הדדיות בין אם זה בהכנסות, בין אם זה בבריאות, בדברים כאלו?
9: בוא נגיד ככה, בנושאים מסוימים כן, אבל הרוב זה פרטי.
8: עכשיו אתם המשק שלכם, תכף תיגע, אולי אתם מיוחדים, אבל אתם מתמחים בגידול תמרים.
9: נכון. תמרים, לחים, מג'ול, ישר מעץ, מהעץ ישר למקפיא. כן.
8: מדהים. רק מג'ול?
9: כרגע כן, רק מג'ול.
8: טוב, זה מלך התמרים.
9: בהחלט.
8: וגם, אתה יודע, סימן העיקר, אגב, של התמר הישראלי, ששמו הולך לפניו מחוץ לארץ, ובעצם ההורים שלך מגיעים בלי ניסיון מתל אביב, אני מעריך.
9: הם מגיעים בלי ניסיון, מתקבלים במושב, מקבלים הדרכה, מהר מאוד תופסים כיוון, מגדלים גידולים שונים, באמת, כל מיני ניסויים שעשו, אחר כך המידע הזה עבר בארץ ובכל העולם, ובנוסף גם אבא שלי התעסק בגידולי דגים בזמנו, זה היה מאוד מתקדם.
8: גידול דגים במדבר.
9: נכון. ושילוב עם גידול אינטנסיבי של ירקות.
8: אגב, לדעתי עכשיו, אם אני לא טועה, אחת השיחות האחרונות שלי עם חבר מושב עין יהב, שם מספרים לי על גידול דגה, של דגי נוי.
9: נכון, נכון, ומה שאני יודע הולך ממש טוב.
8: כן, כן.
9: והשורשים של זה, אני לא אגיד בהכרח רק זה, כן? אבל השורשים נעשו בעבודות שנעשו בחרה על ידי אבא שלי בזמנו, שנות ה-80.
8: דגי מים מתוקים למאכל?
9: דגי נוי וגם למאכל.
8: אוקיי. זאת אומרת, אבא שלך כבר הבין את זה מזמן. ובאמת, קח אותי רגע לגידולים האחרים, כלומר... לבחור בתמרים באזור מדברי כזה, זה בחירה מאוד מאוד מושכלת והגיונית.
9: נכון.
8: יש עוד גידולים?
9: יש עוד גידולים, יש פה את הגידול המסורתי יחסית של פארן, שהוא פלפל. הלילות יחסים פה קרים, תנובה מאוד גדולה לשטח. אז מגיעים פה לביצועים מאוד טובים, לגידול פלפל גם. חוץ מזה, יש פה כל מיני פרחים וכולי, אבל פלפל היה עד עכשיו המלך, עד לפני 10 שנים בערך.
8: עכשיו איתך אני רוצה לברר משהו שניסיתי לשאול הרבה מאוד מגדלי תמרים לפניך. כשאני היום הולך לסופר, אני יכול לקנות את המג'הול היבש, כזה שאתה יודע, צריך גם אפילו קצת להתעקש כדי ללעוס. ויש כאלו שהם רכים בצורה של חמאה. תסביר לי איך, מה ההבדלים ואיך זה קורה.
9: קודם כל, בואו נבין למה בכלל יש תמרים יבשים. תמרים יבשים זה רוב התוצרת שמשווקת בארץ ובעולם. קל מאוד להחזיק אותם, חיי מדף ארוכים יותר. בדרך כלל הם נמצאים בשווקים, וזו הסיבה העיקרית שאתה מוצא אותם בתצורה היבשה הזו. תמרים לחים זה פחות נפוץ, אם כי זה קצת גדל. למעשה זה מתפצל לשתי אסכולות של תמרים לחים. אני אגיד לך מה שקורה נושא, אנחנו ישר מורידים מהעץ את התמר במצב הכי לח שאנחנו יכולים ובגודל יחסית גדול.
8: מתי זה המצב הכי לח שלו בהשוואה לחקלאים אחרים שמבצעים את הגדיד?
9: למעשה אנחנו לא נותנים לו להתייבש על העץ. הגדיד עצמו בכל הארץ, ניקח את הטווח של כל הארץ, זה בין אוגוסט לבין אוקטובר או אמצע אוקטובר, אוקיי?
8: אתם רגע לפני הגדיד, כן.
9: נכון, אנחנו פה בערך חודשיים, קצת פחות לפני הגדיד, בפארן עצמה. ואנחנו גודדים ישר את הכי לחים, הכי יפים, הכי טובים שלנו, מהעץ ישר לקופסה של קילוגרם ומשם למקפיא. יש עוד אסכולה שלוקחת תמרים 60-80% מוכנים, מכניסים אותם לתהליך הפחלה, תהליך לעשות אותם בשלים, בחום, סוג של תנור כזה, ומגיעים לצבע ומוכרים אותם גם בשווקים. אנחנו עושים את האפשרות השנייה, באופן טבעי, מהעץ ישר לקופסה.
8: ומהעץ הקופסה, הזכרת, מקפיאים את זה, תהליך ההקפאה לא קצת מוריד את הרכות, או שלהפך, ברגע שזה מפשיר, זה חוזר להיות רך ונימוך.
9: כל עוד ההקפאה נעשית בצורה סבירה, מינוס 18 מעלות, אז דווקא לאכול ישר מהמקפיא זו החוויה הכי לדעתי.
8: אני מכיר את מראה הברי, נכון?
9: כן.
8: שאני מקפיא אותם ואוכל אותם, וזה תענוג צרוף לאכול אותם קפואים.
9: נכון.
8: אבל דווקא את המג'ול לא הכרתי.
9: אז כן, אז מג'ול יש אחוז גבוה, המג'ול הלך, יש אחוז גבוה של החוט, ואחוז גבוה של סילן, ולכן הוא גם לא קופה עד הסוף, אתה לא אוכל אותו ואז נשבע אותך השיניים, להפך. התצורה שלו יותר דומה לגלידה.
8: וואו.
9: כן.
8: ואת זה אתם מגלים מתי? שכך בעצם אתם רוצים, זה מאז ומתמיד?
9: אנחנו למעשה התחלנו פשוט למכור למשפחה, להביא למשפחה, למכור לחברים, ולאט לאט הטרנד הזה הלך וגדל, מפה לאוזן. היום יש לנו כבר 10 מקפיאים שכונתיים שאתה יכול לבוא ולאסוף את התמרים שלנו, אפשר לאסוף מפרן, ממי שקורן עצמו. אז כן, ככה זה התפתח.
8: והצרכנים שלכם, כשאתם ככה משווקים מהחקלאי ישירות ללקוחות שלכם, זה בעיקר בערבה?
9: כל הארץ. המקפיאים השכונתיים נמצאים בכל הארץ. חדרה, עוד השרון, הרצליה, ראשון לציון, שואם, ראש העין.
8: וואו, מדהים. כן. רגע, תספר, זה מרתק אותי, תספר לי על הסיפור של מקרר שכונתי. אני לא...
9: מקרר שכונתי...
8: אני שמעתי על מקרר בשרים עם ככה כזה, כמו סולק של אשראי, שאחד החברים החליט לעשות לחבר'ה נקנקיות, ומי שרוצה בא, פותח את המקרר בעזרת אשראי, משלם סכום סמלי, ולוקח נקנקיות.
9: אז משהו בסגנון הזה, יש מספר, אפשר לדבר איתי בוואטסאפ, שולחים ישירות לפייבוקס, אבל זה הצורת התשלום. העניין הוא שיש מקפיאים שכונתיים נגישים שכל אחד יבוא, יכול לבוא לאסוף.
8: לא צריך, אבל אתה יודע, זה נגיש לכולם, גם כאלה שלא העבירו לך בפייבוק, זה הרבה על אמון.
9: נכון, כל מי שהתעסקנו איתו זה אנשים שבסוף דבר מכירים אותנו, הם יודעים איפה המצמרים מגיעים, מגיעים לבקר אותנו גם. ככה נוצרה קהילה מאוד גדולה של הרבה מאוד אנשים.
8: כלומר, אותם בעלי או שומרי מקרר שכונתי כזה מגיעים עד אליך, אוספים את התוצרת, מובילים אותה ליישוב שלו, וכך בעצם הם יכולים להביא את הקסם הזה לשכנים שלהם.
9: נכון, נכון, זה מקפיא.
8: תשמע, זה משהו שאני לראשונה שומע, זה נהדר, השיטה הזאת.
9: אני רק אגיד לך, זה נולד מהסיפור של הקורונה. אני הסתובבתי בין, היה טרנד מאוד גדול להביא את התוצרת ישירות לבתים, ממש, התחלתי ב3 קילו לחבילה. וזהו, עם הזמן הפקקים נערמו ואנשים חזרו, נכון, חזרו לעבודה, והציעו לי, אנשים הכירו אותי, אמרו בוא תשים אצלנו מקפיא, וככה זה התגלגל.
8: אתם בהתחלה הגעתם לנקודות, נכון, נקודות מכירה.
9: נכון. נכון.
8: שבהם בעצם אנשים נרשמים, אתם מגיעים, ובאמת כל אחד מקבל את מה שהוא הזמין, ואז הציעו לכם, בוא נעשה את המקררים האלה. אני נכנסתי לאתר הזמנות שלכם, ואני חייב לומר שרק מהתמונה של התמרים זה נראה ממש ממש רך. אפילו שזה מוקפא, אפילו שזה כפוא, ורואים עדיין את הקרח על זה. אפשר להבדיל ולראות שזה לא המג'ול המקורי שאני רגיל, היבשים. ואת יש גם שוני בנראות.
9: נכון, בהחלט, וגם אנשים שניים כבר, אתה יודע, קונים מאיתנו כבר מעל כבר 5 שנים, כבר יש להם כבר את הטאצ' הזה בעין, הם יודעים בדיוק איזה תמר הם רוצים. כן, אתה ממש מתמכר למראה ולטעם.
8: בוא נדבר רגע על הקיץ אצלכם. לא פשוט להיות חקלאי. עכשיו, אתה יודע, אתם נכנסים לתקופה החשובה ביותר אצלכם בשיא החום.
9: נכון.
8: איך
9: נכון.
8: עושים את זה? איך עושים את זה? איך, אתה יודע, אתה עושה את זה שנה אחר שנה. א', האם אתה מרגיש שהעולם מתחמם, וזה נהיה קשה משנה לשנה, וב', מה הפתרונות שאתה מוצא לכך?
9: מבחינת הרגשה, מן הסתם קשה לומר, כי בעצם אני נולדתי זה, אבל ההורים שלי בהחלט זוכרים יותר קיצים, עם עד 40 מעלות, לא יותר, ועכשיו זה גם מגיע ל-45 לפעמים. כך שכן, העוצמות, נגיד האמפליטוד, העוצמה שאפשר להגיע לה, באמת הקיץ נהיה ממש ממש חם, קרינה מטורפת. בעניין הזה יש דווקא תמרים נהנים מזה, אבל יש לנו קצת אתגרים ממים, לקבל מים בערבה.
8: מאיפה המים שלכם? זה ממאגרים?
9: המים זה המקור שלהם זה מקידוחים, ואז מביאים אותם למאגרים, מועלים אותם עם עוד מים קצת ממקורות אחרים.
8: אין מים מותפלים.
9: אין, זה הכל מים מליחים. המים המותפלים היחידים הולכים לשתייה על היישובים. תמרים גדלים על מים מליחים בערבה.
8: ותמרים יודעים, נכון? יודעים להשתמש בכל מים. זה הסיבה שהם שורדים תנאים כאלה קשים.
9: הסבילות של תמר היא בהחלט, לא יודע, לא בוטניסט, אבל מה שאני מבין מהחזקות שקיימות. היכולת שלו להתפתח ולגדול ולהביא פרי גדול גם עם מים באיסי במליחות גבוהה.
8: התמר זה באמת עץ חזק שהוכח את עצמו בסביבות קשות מאוד, נגיד את זה כך, מבחינה אקלימית. קצת על עצמך, איך אתה שורד? מזגנים? שתייה, מים קרים?
9: קמים מוקדם בבוקר ומשתדלים שלא יהיה תקלות בצהריים.
8: זאת אומרת, אתה באחד בצהריים כבר סיימת את העבודה, את המשימות.
9: נכון, אני מדבר איתך עכשיו פה תחת מזגן.
8: איזה יופי, חשוב לי לדעת את זה. יפה, אז אנחנו מזמינים את הציבור של המאזינים שלנו לכתוב משק קורן, פרן. שם אתם יכולים לראות על המקררים השכונתיים, אתם יכולים לראות שיווק ישיר, ובכלל כשנוסעים לאילת, אז בדרך כלל עוברים בפרן, נכון?
9: נכון.
8: וזה דרך נהדרת גם לתרום לתוצרת הישראלית החקלאית, גם לבקר במושבים של אנשים שעובדים במדבר, וגם אחלה, אחלה, אחלה מוצר, לקחת אתכם, לקחת את זה לחופשה מאלת, ובדרך חזרה לקחת הביתה, אם אתם נוסעים ברכב. ברק, אני נהניתי לשוחח איתך.
9: אני רק רוצה לומר תודה, אני רוצה לחזק את כל תושבי הצפון, בכל התקופה הזו שהם עוברים, וזהו, מה שקורה
8: איתכם. אני מודה לך מאוד על הדברים, אתה יודע, אנחנו כולנו באותה סירה. מדן ועד אילת. תודה רבה לך.
9: תודה רבה לכם.
8: להתראות.

0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
2: חיים גורי מתוך שירו על השדות הרחבים. על השדות הרחבים עולה השמש אור, משיבולים ורגבים עולה, עולה מזמור. זה שיר עיקר על אדמתו, על לחם יבוליו, זה שיר עולה מטל רטוב, מחום ומשרב.
1: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
9: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
18: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
17: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
5: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים. לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
17: שריפת הענק באתר הבנייה בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה לאחר שעות של מאמץ. כל מוקדי הבערה בחניון התת-קרקעי של מתחם הקניות העתידי ביג קובו. מפקד מחוז מרכז הוגרה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ הדלקה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד, במרבית האזורים.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
2: יום
1: ראשון הגיע שוב.
0: כן.
1: זו הפתעה.
3: כן. האמת, הפעם לא הייתי בטוח שזה.
1: מה, שראשון הגיע?
3: כן, אמרתי אולי...
1: החום אולי ימיס אותו?
3: כן, אולי הוא יתחרט. יום ראשון.
1: אני, יש לי... יש לי טייק.
3: תדריפי.
1: כאילו זו לא תוכנית שכולה טייקים וזה, אבל לי יש טייק עכשיו וחשוב לי להגיד שזה טייק. אני חושבת שבקיץ לא צריך לתת תחזית.
0: תראי, שווה?
1: חם ומגניב, היה לנו כבר את התקופה של מחר יהיה חם ומגניב. אבל נו באמת,
0: מה זה משנה? כי זה קצת הרי בניואנסים, קצת יותר חם, קצת פחות חם.
1: בדיוק, וזה אין לי כוחות.
0: מעל הממוצע, קצת בממוצע, בסדר.
1: תגידו,
0: הממוצע הוא מאוד גבוה.
1: החזאים מקבלים כסף על הדבר הזה?
3: פר מעלה הם מקבלים.
1: מה זה?
3: כן, כי בחורף אתה צריך לדעת מה ללבוש, ובקיץ אתה ממילא... לובש כמה שפחות, מה זה משנה?
0: Having said that, ואני בגדול מסכים ש-95% מהזמן זה, תמיד יש את היום הזה באוגוסט שיורד גשם. תמיד.
3: מתי?
0: כל שנה. ואז כאילו
3: מופתע לקשה,
0: הנה, הנה, הנה, קרקע בוסרית לזה. יהיה.
3: ליטרלי, קרקע בוסרית שמחכה לגשם.
1: והוא המלכוש או ה...
0: הוא לא המלכוש,
3: הוא לא יורה.
1: הוא לא
3: יורה.
1: הוא לא בשנת המס.
0: זה גם לא שקר, כן? פשוט סתם יורד גשם. יכול להיות לכמה דקות, יכול להיות לכמה זה, תמיד יש, כל שנה כמעט יש.
1: גשם או שזה טל?
0: גשם.
3: יש שלושה שבועות מעכשיו לבחון את התזה שלך.
0: סבבה.
1: מעניין.
0: כן.
1: מעניין.
0: ואז כולם אומרים מה קורה, איזה גאוויר משתגע וזה, ולא זוכרים שרק שנה קודם ירד גשם באוגוסט.
1: אין בעיה, זה דבר שאין לי בעיה איתו. אבל השאלה אם החזאים אומרים, מחר הולך לרדת גשם. כן. כי לדעתי הם לא אמרו.
3: טוב, בואו נראה.
1: בואו נראה. שלושה שבועות למנהל.
3: רוצים לשים על זה משהו? להפוך את זה למעניין?
0: אין לי כוחות. אם אתה רוצה, כאילו,
3: אין לך כוחות להימורים על מזג האוויר? אין לך כוחות לזה?
1: כן.
3: להתחיל את השבוע בצורה הכי כאוטית שאפשר?
0: כן.
1: אני בעד. שנאמר על...
3: כן?
0: כן.
3: כי יש לך עוד את החסך מהטבלה של המונדיאל.
1: סליחה, אני הייתי ראשונה, כאילו משלושתנו, אני הגעתי הכי גבוה.
0: באמת?
1: כן.
0: עברת אותי בסוף?
1: כן.
0: וואלה.
3: זה לא כזה הישג, כאילו...
0: לא, כי אני
3: רוב... היינו די על הפנים שלושתנו.
0: נכון, אבל רוב הזמן אני הייתי מאחורה, ואז פתאום נתתי איזה
3: דינוק. אתה ספרינט כאילו...
0: בסוף, אבל לא בדקתי אפילו את הסופי.
1: מאז שנסעת לארצות הברית, אני איבדתי עניין. זו האמת. זו האמת.
0: תגידו, אפשר בבקשה...
1: כן.
0: לפתוח פה דיון על... השימוש יתר במושג זמר מפורסם.
1: מפורסם או מוכר?
0: מוכר?
3: מוכר.
1: זמר או מוכר?
0: זה לא היה זמר מפורסם?
3: לא, הפעם זה היה מוכר.
1: לא.
0: כמו נעצר מישהו. אנונימי למרבית האנשים. ו... בסיפור גרוע, יש שם סיפור של האלימות בתוך הזוגיות, אגב, שוב, לא ברור מי, מה, אמור, זה עוד ממש מוקדם מדי כדי לקבוע, לא יודע, זה בחקירה, הוא עצור עדיין, נדמה לי, שם סיפור, קיצור. וכמובן, הכותרות היו, זמר מוכר, בטוח לא מפורסם.
3: לא, מוכר.
1: בטח יש האוטלטים שעשו מפורסם.
0: כן.
1: פוש.
3: השאלה היא האם יש משמעות, כאילו, האם להם יש מדרג פנימי
0: של מי מוכר ומפורסם.
3: זה סתם מי שיושב על המערכת של הפושים באותו רגע.
0: העילגות והבינוניות הרגילות, כאילו.
1: דניאל אמרם אף פעם לא נופל בזה.
0: הוא פשוט פרסם את השם.
3: כן, זה היה ואז...
1: בדיוק.
3: מה עכשיו הגדרות, מה הגדרות? תן את השם שלו, אין השלכות למעשים.
0: נכון, כי כאילו מפורסם זה יותר ממוכר ברמת ה... אם אנחנו שמים פה סקייל, חד משמעית.
1: לא, מוכר זה דבר שהוא יותר אובייקטיבי לדברים. מוכר זה חסר רגשות, מפורסם זה כאילו עם ה...
0: זה טעון יותר.
1: כן, זה עם נצנוץ.
3: כי כולם אמורים... מפורסם זה כולם אמורים להכיר אותו ולדעת מי זה.
0: נכון.
3: ומוכר זה כאילו... מכירים, אתה יכול להיות מוכר גם בעיר שלך, גם אם אתה לא מוכשר בכלום.
0: נכון.
3: הוא מוכר בעיר, הוא מוכר, מכירים.
0: אבל אני חושב שמבחינת העוצמה של המילים, מפורסם זה יותר עוצמתי ממוכר.
1: כן, מפורסם זה יותר עוצמתי.
0: מוכר זה כאילו פרווה, כן?
3: אבל גם הפרווה הזה, אי אפשר לעשות בו זילות.
0: נכון.
3: כן.
0: בסוף, כן. עכשיו, אני אגיד, כאילו, אז כולם כבר יודעים מי זה, גם באמת היו כאלה שפרסמו, אבל...
1: יש פוש מ-V1, שזה מדהים, כי זה גם עם חרוז. אז אמר המוכר והסיבה למעצר.
0: נו, טוב, אלה גם לא התאפקו.
3: ואם זה היה מפורסם,
0: הוא היה חייב שזה יהיה קייס של סמים, כי אז זה היה...
3: נתפס על סם.
0: זמר המפורסם והסחר בסם. הוא כן מוכר מאוד לדור מאוד מסוים, אוקיי? נגיד, שאמרתי מי זה לבת שלי, שהיא בת 16, אז היא אמרה, הייתה בהלם.
1: נכון.
0: אוקיי? עכשיו, אני עדיין בטוח שנצא החוצה לרחוב, 19 אנשים מתוך 20 לא ידעו מי זה.
3: זה מאוד תלוי באיזה רחוב, אבל כאילו, אם מערבבים את כל האנשים במדינה,
0: ויוצאים לרחוב הממוצע,
3: אין רחוב ממוצע.
0: כמו בתחזית, הטמפרטורות הממוצעות לעונה.
3: כן, כן, כן.
0: אחד מ-20 אולי ידע מי זה. אני חושב, כאילו, גחת אנשים המבוגרים, אנשים לא מאוד מבוגרים.
3: בוא נסתכל על זה הפוך. כשאומרים לך זמר מוכר, מי אתה מדמיין? אתה מדמיין אנשים כאילו בקליבר, אתה מדמיין, שלמה ארצי, אתה מדמיין כן. כאילו...
0: אני לא מדמיין יודע. אנשים שאני יודע לומר שיר אחד שלהם. אוקיי? זה נראה לי אוקיי. מוכר.
1: ונגיד...
0: כן?
3: נכון.
0: עכשיו,
3: נכון.
0: את השם שלו אני מכיר אגב, זאת אומרת, נכון. אני לא... לא אבל לא יכולתי להגיד שזה כאילו טלטלת עולמי, ולא יכולתי להגיד שלא עשיתי גוגל כדי לראות באמת אם אני סגור כאילו על מי ש...
1: אוקיי.
0: שמדובר שזה זה.
1: ונגיד כרגע... נגיד, מצב היפותטי,
0: כן.
1: שיש לו להיט שהוא מספר אחת במצדים, או בהזנות.
3: סבבה.
1: האם הוא לא מוכר?
0: הוא מוכר, לא, אגב, אני אומר, הוא מוכר, הוא לא מפורסם. מבינה מה אני אומר?
3: גם ש...
1: אוקיי, אוקיי, הוא מוכר, הוא לא מפורסם.
3: אני לא חושב שהוא גם מוכר.
0: אתה היית מוריד אותו מתחת למוכר?
3: כן.
1: נו, די.
3: גם שיר הקטשופ היה מקום ראשון במצדים. מי שרו את שיר הקטשופ? האם אנחנו, אם אחד מתוך 20 אנשים ברחוב יזכור?
1: לא, אבל תקשיב, זה לא, טוב, אני לא...
0: כן.
3: בסדר, אנחנו הולכים פה על קרח דק מאוד, כן? אבל, כן, לא יודע, אני דורש יותר. אני דורש יותר.
0: אני חושב ש... שאפשר היה יותר.
1: אני חושבת שדווקא עכשיו אנחנו צריכים לחזק את זה שסוף סוף כאילו דייקו. דייקו, בעיניי את הרגע...
3: רוצה לתגמל אותם על זה? שזה היה מוכר ולא
1: כי...
3: מפורסם?
1: כן, כי הם נתנו את המוכר ולא מפורסם. הם דייקו פה, כי הוא מוכר. להגיד, לא יודעת. אני לא יודעת בכלל מה לא מפרסמים בעצם אף אייטם שהוא כזה. אדם לא מוכר.
3: בדיוק. בדיוק.
1: אבל פה, אולי ממש דייקו.
3: זמר זה... צעיר ומבטיח, כאילו.
1: לא.
0: אני חושב שזה, שוב, זה נורא מתחלק, אוקיי? נורא נחלק. זה נכון שתיאורטית, נגיד, אם היה איש שהוא מקום ראשון במצעד, שיש לו שיר שהוא נכון? מקום ראשון במצעדים,
1: נכון.
0: אבל הוא עדיין לא חצה את הגבול הזה, שהופך אותו למישהו מפורסם. שוב, כן. עבור רוב האנשים.
1: זה מה שנקרא נועה קירל ופאוץ'. עד פאוץ', נועה קירל הייתה מישהי, שאם הולכים ברחוב, אז המבוגרים לא מכירים, הילדים מכירים לגמרי, זאת אומרת, זה ממש היה הכניסה שלה למיינסטרים.
3: זה היה רגע פרשת המים.
0: כן, לא מיליון דולר?
1: לא.
0: פאוץ'?
1: פאוץ', בטח.
3: אני, טוב, אולי זה לא מייצג, אבל שימו אותי ברמקולים, כאילו שם אותה על המפה.
1: לא, אבל שם אותה אצל הילדים והנוער.
3: רק אצל הילדים.
0: אז היית גם צעיר, תום.
3: לא נכון. אני לא כזה צעיר.
0: נועה קירל שהתחילה, זה היה 2013-2014, משהו כזה.
3: הייתי בן 24, כן.
1: כן, אבל היא... לא, זה ממש היה בפאוץ'. זה היה כן. המעבר. יש המון כוכבים כאלה שיש את הרגע שהם פתאום עושים את ה... גם סטטיק נכון. בבנאל, כאילו, נכון. גם כביש החוף, כאילו, בהתחלה וזה...
3: מתחילה להוריד באלמינציה כל מיני
1: לא, שוביות.
3: לאט לאט. המאזינים ינחשו.
1: לא, בסדר. לא קרה לי, לא זמר מוכר. כן, אבל האמת היא שראיתי משהו. ראיתי משהו שהתפרסם אצל סוויסה.
0: כן.
1: ובעצם אותו זמר מוכר היה אמור להופיע אתמול והוא לא הגיע להופעה וזה היה מין מופע כזה של שעושים בעיריות כאילו לנוער כנראה ואז הוא לא הגיע להופעה, מן
3: הסתם. הכסף הכי קשה שאפשר לעשות, אגב, לא משנה איך אני יודע. הכסף הכי קשה שאפשר לעשות.
1: מה, זה מופעים קשים?
3: להופיע מול בני נוער במופע שהוא מסובסד עירייה, וואו.
1: למה? כי הם חושבים שמגיע להם הכל?
3: כי הם חושבים שלך לא מגיע כלום יותר, כאילו זה באמת, זה מלחמת וייטנאם. איזה דברים קשים, קשים, קשים.
1: וואלה, אז הוא ידע מה, אוקיי, בסדר. אז הוא לא הגיע, עלה מישהו שהוא כנראה, לא יודעת, מהמארגנים, מהעירייה, אדם שהוא עם, כנראה שיש לו סמכות כלשהי, והוא הביא אותה בחתיכת, כאילו, הכרזה.
2: יש לנו הודעה, בחיים יש הפתעות, ההודעה הולכת ככה. אתם יודעים, בחיים לפעמים יש שינויים לא צפויים, וזה מה שקרה כאן הערב. ההפקה ש... מגיע לנו. ממש ברגע האחרון, ש... לא יוכל להגיע מסיבות אישיות שלו, ולצערנו זה לא תלוי בנו. אבל רצינו שהמופע ימשיך כמתוכנן ואפילו יותר מזה. במקומו יעלו לבמה שני אומנים שאתם מכירים, ליעד מאיר ורון חיון.
1: היי.
3: מדהים.
0: תקשיבו, זה אפגרייד.
3: איזה פרס.
1: כן, הייתם קוראים להם זמרים מוכרים או לא?
3: כן, אבל את מבינה, זה בדיוק זה.
0: פחות.
1: הם פחות. אגב, הם פחות.
0: אני חושב שכאילו במיינסטרים הכללי, הם פחות מוכרים ממנו.
1: כן, כן.
3: מה? די, נו. ליעד מאיר הוא פרזנטור של מקדונלדס.
0: נכון, אבל 99% מהאנשים לא יודעים מי זה האיש הזה.
3: ועדיין תראה איך סמכו שהוא עלה במקום ההוא.
0: אני אומר, כי לקהל הם יהיו מוכרים יותר, זה מה שאני אומר.
3: הם מוכרים יותר ממנו, זה מה שאני אומר, כן.
0: זה מה שאני אמרתי.
1: לא, אני חושבת שבר...
3: היא חושבת הפוך.
1: לא, הוא ממש כרגע, הוא שם לוהט יותר מהם, סורי.
0: סליחה, אני התבלבלתי כאילו במשפט.
3: וואי, איזה גזלות, אימא לאלוהים.
0: כן, כן, סליחה, סליחה, סליחה, זה ממש היה גזלות משוגע. אבל הוא לא היה מכוון הפעם.
3: וזה גם לא קרה באמת, אני דמיינתי.
0: לא, לא, הוא כאילו יותר, הוא חצה יותר, עושה יותר קרוס אובר מהם. אבל נגיד אני אישית אפילו הייתי יותר שמח לראות אותה מאשר אותו.
3: ברור.
0: בלי כאילו חלילה לא זה.
1: בלי להעליב.
3: בלי להעליב.
1: אבל זה לא קשה, זה לא, תקשיבו, זה לא הוא, זה לא האיש הזה. אבל לא, תקשיבו, איכשהו הודיעה ככה את זה לצעירי. זה ממש הזכיר ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה.
0: כי גם התגובות של הצרחות.
1: הם מגיבים ככה, איזה
0: קטנות. בחיים יש הפתעות.
3: כן, הרצינות התאומית.
1: ממש.
3: גם...
0: הלכה לי המדינה.
3: איזה מסע רגשי.
1: ככה אני רוצה אבל שיודיעו לי על הכל. כאילו, באמת שירקחו לי את המכה ככה. אני רוצה שמישהו יבוא וילחש לי באוזן. בחיים יש הפתעות, אביה.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
5: כן, בוקר טוב. כביש החוף עמוס מחבצלת עד נתניה, בדרך אחת כבר במחלף דניאל ומערלת חמת, כביש 4 באשכולות, מפרדסייה עד הדסים ובגבעת שמואל.
0: תודה רבה. הבוקר הזה אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, שימו לב, עכשיו ב9% שומן. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. הבוקר אתם מספרים לנו מה גילטי פלז'ר שאתם מנסים להסתיר מהסובבים, מהמכרים שלכם, משפחה, חברים, ואולי זה התגלה, מה קרה, או הדבר הזה שאתם עושים, שאתם ממש נהנים ממנו, ומתביישים לספר לאחרים. 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-43-99.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. בימים הקרובים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, כאשר בין ימים שלישי לחמישי צפוי שרב כבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: ספרו לנו, מה הגילטי פלז'ר שלכם שניסיתם להסתיר ונחשף? מה קרה בעקבות זה? דברים שעשיתם, שאתם אוהבים, התביישתם בהם, ניסיתם להסתיר אותם, ואז גילו שאתם עושים את זה. אולי שאתם חברים בקהילה הזאת, אולי שאתם, זה התחביב הסודי שלכם, אולי ש...
3: צרכנים של התרבות הזאת.
2: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-4399, 900 שקלים שמחכים לכם. אז יאללה.

0: הבוקר של פלז'ר, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים, אותו פלז'ר, בלי הגילתי.
1: אנה, בוקר טוב.
2: אנה,
1: כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על הגילתי פלז'ר שלכם שנחשף. ומה קרה בעקבות זה?
2: אז הגילתי פלז'ר שלי הוא מאוד בייסיק. בגדול זה סוכריות גומי. אני מתה על סוכריות גומי. אני יכולה לאכול קילוגרמים של סוכריות גומי, כאילו ברמת לפתוח חבילה ולפשוט עליה.
3: אנה, היות שאת פה מדברת עם מקצוענים, בואי נהיה יותר ספציפי.
1: איזה סוכריות?
3: איזה סוכריות גומי?
2: זהו, יש לי גם את הספציפי. קודם כל, אני לא אוכלת כל צבע מאכל, רק אדום וכחול.
1: אוקיי, יפה.
3: מת על זה.
4: למה? למה רק אדום וכחול?
2: משהו בטעם, כאילו הצהוב והזה לא מסתדר לי.
1: למרות שזה צבע מאכל. אוקיי.
2: אני מתה על ההריבויים, אני תמיד קונה בחול, בעיקר בגרמניה, הריבויים כאלה מיוחדים.
1: שקופים?
2: כן, מהסוג השקוף, אבל בכל מיני, יש להם תמיד מהדורות מיוחדות.
1: אוקיי, מעניין.
2: ואז אני מביאה אספקת ממתקים מחול לילדים, ואני תמיד מביאה להם איזה שוקולדים ואיזה כזה, ולעצמי איזה כמה חבילות של הריבו, והן תמיד מוכרשות ב...
1: כאילו, את מחביאה סוכריות מהילדים, זה מה שאת מספרת, כאילו, מסביב ה...
3: אנה, אני מאוד מאוד אוהב אותך.
1: תגידי...
2: והם מקבלים את שלהם, ואני את שלי, זה מוכרש גם בערות במקום מסוים.
1: בוודאי. בני כמה הילדים?
2: 10, 8 ו-6.
1: הם גדולים. כאילו, הם לחלוטין יכולים, נגיד, לטפס למגירה הזאת, לא יודע מה, בארון, ולמצוא את הממתקים.
2: כן, כן, בארון הממתקים שלנו הוא לגמרי נגיש, כאילו...
1: כן.
2: אבל ספציפית זה כזה מוכרש בו מאחורה, כי על זה אני אוכלת להם את הראש, שזה לא בריא, וזה מתועס, וזה...
3: רגע.
1: ואז מתי את אוכלת? כשהם הולכים לישון?
2: או כשהם הולכים לישון, או במהלך היום, נגיד, אם אני עובדת מהבית, ובא לי כזה לנשנש בזה, אבל...
3: אז הם לא יודעים שהממתקים קיימים?
2: הם יודעים שהם קיימים, יש להם נגיד את השקית הקטנה שלהם, הם ינשנשו קצת, אבל הסטה שלה ביוקר מוכרש...
3: והיות שאני... אני מנחה שאת לא מתכוונת להסתיר את הסוד הזה עד הפנסיה. חשבת באיזה גיל הם יחשפו לזה שאת כאילו מרביצה הריבו ב...
2: אני מקווה שכמה שיותר מאוחר. הם רואים אותי אוכלת איתם איזה דובון כזה מתוך נימוס, כי זה טעים, אבל אנחנו לא אוכלים את זה כי זה...
1: רעל ומתועס.
4: זהו, תגידי, אנה, את לא משלמת את המחיר הפיזי על סוכריות גומי?
2: אני אדם בוגר, אני יודעת לעשות את זה בצורה בוגרת. אני אתקע את הקילו שלי, ואז...
4: עד עכשיו, זה לא... לא סיפרת דברים שמעידים על בגרותך, אבל כן, אני, כשאני לוקחת באמת המהירות שבה נכנס לי ממתק גומי לפה, ועד שיש לי את הכאב בטן, היא מהירות האור.
1: וואלה.
4: כן. כן.
2: אני חושבת
1: שפיתחתי
2: חסינות.
1: לא, יש אנשים, אני גם ממש
3: את יסקיות.
1: תגידי, נכנסת לעולם הסווידיש קנדי?
2: לא.
1: אוקיי.
2: מה?
1: סווידיש קנדי. זה, הרי נגיד כמו בפיצוציות וכאלה, נכון שאתה מעמיס כאלה עם הקף את הזה, זה כמובן הכל מתועס, אבל בשנה האחרונה, אולי קצת יותר, גם כמובן בעקבות הטיק טוק וזה, זה נהיה מאוד פופולרי, שזה אותם ממתקים, אפילו חלקם נראים אותו דבר, אבל הם מאיזה סוג אחר, ייצור אחר, לא יודע מה, סווידיש קנדי קוראים לזה, שוודי, ותקשיבו, זה פשוט טעים יותר, ברמה מטורפת, וזה כמובן גם יקר יותר פי אלף.
3: מה אתה אומר?
4: איך מזהים אם זה סווידיש קנדי או לא?
1: מאמינים למי שמוכר, אבל יש הבדל בטעם, אני מצאתי את עצמי לפני כמה חודשים נוסע לצומת בילו, שם איזה חנות שמוכרת את זה,
2: אנחנו
1: עושים את
2: בילו זה לידי.
1: נו,
4: בבקשה. אוי,
1: באבוי. לא צריך, כאילו, אני לא עושה פרסומת, אבל קל מאוד למצוא, וזה ליגה אחרת, באמת ליגה אחרת. זה, מה לעשות, זה טעים יותר, כאילו, בבז, את אוהבת? סליחה שאני בקיא מדי.
3: לא, אני...
1: זה פשוט...
3: מת על זה. כיף לי.
4: גילינו את הגילטי פלז'ר של טעם.
1: לא, ודווקא אני לא בסוכריות, אני יותר בשוקולדים ובגלידות, אבל בעקבות...
4: לא סותר.
1: נכנסתי לזה גם.
2: וואלה. אז הקטע המצחיק שדווקא שוקולדים וגלידות אני פחות אוהבת, אני באופן כללי פחות אוהבת, אני לא אוהבת מתוק, רק הסוכריות גומי.
3: אנה חיים, את לא יכולה להצהיר על עצמך שאת לא אוהבת מתוק. בואי
1: תור מי שמחביאה סוכריות מהילדים שלה, אני אזכיר לך שהמילה סוכריות מתחילה במילה סוכר. טוב, תודה רבה אנה.
3: תודה אנה, כל הכבוד, תמשיכי.
1: ביי ביי, תמשיכי, באמת תמשיכי. מאיה, שלום.
4: אתה יודע שדרדרת עכשיו את המצב שלה, כפול.
3: בסדר, היא אדם בוגר כמו
1: שלך. סליחה רגע, מה?
4: לא, טל, כן.
1: כן, כן, אין לי בעיה עם זה גם.
4: בלדר.
1: אין לי בעיה.
4: באמת, המזוודות הברודות שלה.
3: משוודיה.
1: אגב, הברודים הם הכי טעימים בסווידיש קנדי. אנה, את מקבלת 300 שקלים, אנחנו עם... מאיה, סליחה. אנחנו עם נפוליאון. שימו לב לזה, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו גם ב9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ספרי מאיה, בבקשה.
5: אז קודם כל, אני מאוד מאוד אוהבת אתכם.
1: תודה רבה.
3: אנחנו הגילטי פלז'ר שלך?
5: וואו, האמת שזה איכשהו קשור. אני אוהבת לשמוע שירים בריפיט, אבל בצורה ממש מוציאה מהדעת. זאת אומרת, אני יכולה לשמוע את אותו שיר כל הזמן. השיר האחרון שנדבקתי אליו זה השיר של נס וסטילה בעקבות אביה.
4: מונולוג.
5: אז כן, ממש, אבל לשמוע את זה בצורה, זאת אומרת, חוץ ממני, לקח לי זמן להבין שאנשים פשוט יוצאים מדעתם שהם לידי, שאני נניח באוטו, אני באמת יכולה לשמוע את זה בריפיט, ומי שלידי כבר באיזשהו שלב רוצה לברוח מהאוטו.
4: לא, ברור, זה השיר היחידי בעולם.
1: כמה פעמים את מעריכה שמעת אותו בריפיט?
5: וואו, את מונולוג?
1: כן. כאילו זה ברמת ה-10-15 או 50?
5: כיוון ה-50 פלוס.
1: מה?
5: אני שמעת את זה כל נסיעה ובריפיט.
3: רגע, ותגידי, מאיה, כמה זמן את הבנות שלי כבר? לא, אני פשוט מכיר את זה בתור זה שיושב מקדימה ונאלץ לשמוע את אותו שיר בריפיט, זה מחרפן. זה כאילו, זה באמת...
4: כן, אבל כשאתה אוהב משהו... רגע, שנייה, לא, שנייה. אתם שומעים שיר ואתם אוהבים אותו, ואתם צורכים אותו באוטו, ואתם גם, עזבו, גם בכלל נגיד סתם נס וסטילה, אתם לוקח זמן, מתחילים ללמוד את המילים, וככל שנגיד בשירים שלהם, שיודעים את המילים יותר, ככה נהנים יותר מהשיר. כי אז יש את הרגע שבו את ממש ראפרית בשיר הזה, נכון? אביה, את ממש נס, את ממש, את עולה עכשיו לברס שלך.
3: ואם מישהו היה יודע כמה אני טובה בזה, וואו, הם היו משתגעים.
4: בדיוק, אבל זה משמעות, אם אנחנו נהנים ממשהו...
1: חייבת לפגוש את נס פעם אחת.
3: אני אתן לה את הוורס שלי, ואז בפועל אתה פוגש אותה, אוי.
4: לא, אבל אני פשוט עובד שכאילו ככל ששומעים את זה יותר, אז נהנים יותר. למה לעצור? אם משהו גרם לכם להנאה, איך אתם עוצרים את זה?
1: את צודקת לגבי ממתקים?
4: כמו שאתה אוכל ממתק, אתה לא תיקח עוד אחד, תיקח עוד אחד. את אותו הטעם.
1: אבל פה במוזיקה, נגיד, אני מפחד שימאס לי, כאילו אם יש שיר שאני ממש אוהב, אני שומע, ונגיד...
3: נכון, וזה קורה.
1: אגב, אני לא זוכר מתי שמעתי איזשהו שיר, נגיד בריפית אפילו, אבל נגיד שכן, זה אף פעם לא מגיע אפילו 5-6 פעמים.
3: בחיים לא, כי אז כבר נמאס לך ואין לך את ההפתעה הזאת. בסוף אתה שומע שיר כל פעם, גם למראה נושן יש רגע של הולדת. כל פעם אתה שומע את השיר ומוצא בו דברים חדשים.
1: אני חושב
3: ואם שמעת אותו 50 פעם ברצף, די, כבר די. אין, גמרת את השיר.
4: לא, אתה מוצא דברים חדשים.
5: כן, גם מדם יכולתי לשמוע, וואו, כל כך הרבה פעמים וכל פעם מצאתי משהו חדש.
4: כן, זה כיף, ואז כאילו אתם יודעים, נגמר לכם, ואז אתם עוברים כאילו לשיר הבא. לשיר הבא, ואז כאילו גם כשיש את זה במסיבה, אתם כבר יודעים את זה ממש טוב.
3: כן, אבל...
1: אגב, האחרון שאני חושב שנתפסתי עליו ככה, היה מסיבה של יסמין מועלם ושקל.
3: וואו.
1: כן.
4: די.
1: כאילו הייתי שומע אותו בריפיד, ברמה שנגיד הייתי מנסה לישון, וזה היה... יש לו איזה מין... הוא מתחיל כזה עם איזה אפקט. זה היה ממש, ממש הפחיד אותי שאני מאבד את השפיות, כי הייתי שומע את ה... טוב.
3: זה הווידוי ממש
5: יפה. דרך אגב, גם בנס וסטילה ומונולוג, מי ששומע אותו לא לשים על ווליום חזק בהתחלה, כי זה בלחישה, כי אחרי זה זה עולה ופתאום נהיה לך כל האוטוריטות.
1: הנה טיפ של מקצוע, אני
4: שרוש
3: שיש
4: לה
3: הדהרת מסע לשיר של נס.
4: מה, יש לי שאלה. יש לי שאלה בשבילך, מי ששמע את השיר הזה מעל ל-50 פעם. מה הוא שר שם בקיטי מעבר? נכון? יש שם איזה רגע שהוא שר. מה הוא שר שם? זה מה שאני מנסה להבין בכל פעם שאני שומעת את זה.
5: וואו, אני עכשיו בלחץ מהשידור, אני לא זוכרת.
4: אוקיי, אז אני חושבת שהוא שר, עשיתי תאונה.
3: מה?
4: עשיתי תאונה.
3: כאילו מרפרר לבמפרים כזה?
4: אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל אני חייבת להבין מה הוא ממלמל שם. כי הוא ממלמל משהו.
5: אני לא יודעת את זה. וואי, עשיתי תאונה. אני לא חושבת, אני לא זוכרת שזה היה נשמע לי ככה.
1: יש פה את המילים בג'יניאס.
4: אבל אין שם, לא אומרים מה הוא אומר שם.
1: לא אומרים, בדקת?
4: בדקתי.
5: נו, להשחיל מילה בקושי, הוא אומר המון פעמים. יכול להיות שהוא אומר את זה באיזושהי וריאציה אחרת. כל הזמן הם...
4: בסגור.
1: טוב, בדיוק, צריך... הוא ועודיה ויסמין מועלם באמת מממן להם קלינאי תקשורת לכולם.
3: הם לא רוצים. הם לא רוצים.
1: אני יודע, זה חלק מהסאונד, כאילו, אבל חבל. כאילו, חבל ולא חבל, כי אז זה לא ישמע אותו דבר.
3: גם הם לא רוצים וגם לא חסר להם כסף, כאילו. הם יכולים לממן לנו.
1: לא, אבל לפעמים, אתה יודע, אם אתה מקבל משהו בחינה, אתה אומר, יאללה, זורם עליו.
3: מהקופה, אתה רואה, אתה יודע, הולכת לקופה, מבקשת אישורים.
1: טוב, מאיה, תודה רבה.
4: תודה, מאיה.
1: ביי ביי. נחלק ביניהם, יאללה, 300 שקלים נוספים מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי.

0: טוב, אנחנו נעשה תחקיר מה הוא אומר שם, כי לא הצלחנו לפענח. דבר שני, אני רואה כבר ש-N12 שינמחו כבר את הטרמינולוגיה בפוש שהם הוציאו לפני 9 דקות. בת הזוג של הזמר שנעצר. כאילו, לא מוכר, לא מפורסם.
1: אני חושבת שבגלל שהם הוסיפו גם ציטוט שלה, לא היה מקום, ולכן המוכר.
2: לזמר המוכר?
1: כן, לכן זה
0: הרד. בתבנית של
2: הפוש. היו יכולים לוותר על מילה בדרך.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, היו יכולים להגיד, נגיד, להוריד את המילים אף אחד, ואז זה היה נשאר כאילו לא דרסתי,
2: עברתי לילה מטלטל. גם על אני מרוסקת הייתי יכול כאילו.
0: אבל זה מעצים את החוויה הרגשית. שוב, אנחנו עוד לא יודעים, יכול להיות שזה סיפור איום ונורא של אלימות בין בני זוג או חד כיוונית ממנו אליה.
2: לא, אנחנו עוסקים פה רק בביקורת התקשורת.
0: לגמרי, לגמרי.
2: סביב המסגור.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס בקיבוץ גלויות, במחלף דניאל ובמחלף חמד, בדרך 4 בצומת אשכולות, כביש 4 גם פרדסיה עד הדסים. במחלף פורשה.
2: תעשי את הדיווחים ככה. תעשי את הדיווחים ככה.
0: אני שמעתי שם סיטי, לא תחתים את מנור. אבל...
4: זה נשמע כמו... בכביש 70 בתמרה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: Witness, please answer the question.
6: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסרה מוסה אלהב, המתמחה בתביעות נזקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לתנשמה. כפוף לתקנון.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
14: אני לא יודעת אותו.
13: אולי 0000?
14: אני לא יודעת אותו.
13: כוכבית 1234?
14: מה השם שלך והמספר שלך?
13: אהרון מהג'ור.
14: אהרון
13: מהג'ור.
14: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
13: תגידי לי כן או לא, 2580?
14: אני לא יודעת.
13: 5555 אולי? רק תגידי
14: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
13: חמקר תגידי לי, 4282?
14: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
13: תגידי מה קרוב, 2...
14: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
13: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
15: 2-4
6: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
14: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי, 96, 91.5 FM.
16: בוקר חדש, טל ברמן.

0: הכתבה, זאת אומרת, זה אפילו התחיל דרככם, איזשהו מאזין, סיים שירות מילואים.
1: אתה יודע, יותר ויותר אייטמים, אני מרגיש שמתחילים התוכנית. נראה לי שכאילו... אולי כדאי ששמותינו ישתרבבו גם ב...
0: אגב, אני תמרתי לך, אבל אני עדיין זה עומד. כל האייטם שיוצא מאצלכם, אתה מוזמן איתי לבוא, להסתובב שם, לראות, להבין.
1: אני אבוא בשמחה.
0: אבל... בגדול...
2: דיבר איתך אז מאזין שחזר ממילואים, אנחנו פשוט היום אין המון זמן, כן?
0: אוקיי. ואז הוא אמר לי, תקשיב, שמעתי אותך מדבר, אני אומר לך שהרבה מרגישים בעיה ואין להם איך לפנות, תפנה דרך הרשתות לאנשים שיפנו, זאת אומרת שיגיעו אליך. עכשיו, זה לא מקובל לעשות את זה. אמרתי, אתה יודע מה, אני מרים את הכפפה, ופרסמתי בטוויטר שלי, שמי שמסיים או סיים עכשיו שירות מילואים בגדה, מוזמן בפרטי. כמות ההודעות שאני קיבלתי מקצינים, מפקדים, לוחמים, זה היה פשוט מטורף. עכשיו, אני החלטתי להתמקד בחיבור הזה שבין הגמר, זה אותם כוחות מרחביים, אנשים שגרים שם, מתנחלים שגרים באותו אזור, לקחו אותם, אספו אותם מעין כיתת כוננות גדולה, אוקיי? של כמה יישובים, מגייסים אותם למילואים, וזה נקרא הגמר. זה הכוח ההגנה המרחבי. הם אנשים שהם גרים שם, הם אוספים אותם לאיזשהו כוח צבאי, נותנים להם ימי מילואים, נותנים להם נשקים, נותנים להם מדים, נותנים להם... הכל מגייסים אותם למילואים, והם צריכים להיות מין טאף פי כזה, תחת הפיקוד של הגדוד המרחבי שבאותו זמן נמצא שם. החיבור הזה מוביל בעצם לאיזושהי מיליציה, שעושה מה שהיא רוצה. היא מעל הצבא, משום שהמגד שמגיע במילואים עם הגדוד שלו, הוא בא לחודשיים, שלושה, והולך הביתה. והם נמצאים שם. עכשיו, זה יוצר מצב ממש של אלימות בין הצדדים. זאת אומרת, יש שם אירועים של חיילים שבאים לפנות מעל, של מתנחלים שעושים אותו באמצע כפר פלסטיני בדרום הר חברון, וכשהם באים, המתנחלים משחררים עליהם כלבים. מאיימים עליהם, אם תיגע בנו, אנחנו נגיד שנגעת בילדים הקטנים, זאת אומרת שהתרת מינית הילדים. כל מיני אלימות מטורפת. עכשיו, מעבר לזה, בחיקוכים האלה, יוצא מצב, הם מספרים, אנחנו באים למעצר, הם מגיעים איתם, זאת אומרת, חיילים מהגמר, אפילו לפעמים מתנחלים, אזרחים, מגיעים איתם למעצרים. הם יודעים על המעצרים, משום שאנשי הגמר כל הזמן מסתובבים בתוך החמלים, כן. בתוך המוצבים, הם יודעים בדיוק לאן הולכים, איפה נמצאים המעצרים. נכנסים לבתים ועושים מה שהם רוצים בתוך הבתים. עכשיו, יש צורה איך נראה מעצר, אוקיי? של פלסטיני או לא יודע מה. הם מגיעים תמיד ראשונים לכל אירוע, כי הם יודעים איפה זה. הם החליטו להקים מעין תא מעצר משלהם, אז הם לקחו מיניבוס ישן, מפורק כולו. בשיא החום, הם שמים שהם אנשים שהם חושבים שצריך לעצור אותם.
2: רגע, יש להם את הזכות החוקית אבל לעצור? בתור חיילי ההגנה המרחבית, או שזה כאילו...
0: לא, ההגנה המרחבית, ההגמר כמו שהוא, הוא חוקי, זה צהל הקים. הוא אמר, הנה, יש לי פה את האנשים האלה.
2: כן.
0: עכשיו, רוב האימותים זה בחוות. ההגמר בנוי מהאנשים מהחוות.
2: כן.
0: זאת אומרת, צהל לקח את הבעייתים, אמר להם, בואו תתגייסו, אני אתן לכם נשקים, אני אתן לכם רכבים, אני אתן לכם את כל הציוד, ואתם תלחמו גם ברעים, גם בפלסטינים והכל, אבל גם תעזרו לי באימותים. עכשיו, מי זה האימותים? זה אחים שלהם.
2: כן.
0: זה אחים שלהם, זה ההורים שלהם, זה אותם אנשים. ואנחנו רואים לאט לאט, עכשיו, כל אירוע כזה שאותם אנשי מילואים היו באמת באים, אומרים, תקשיב, היינו עדים לאירועים מזעזעים, תמיד זה היה נגמר באיזה שיחה של המחת לאותו מתנחל שהיה תוקף אותם כדי לעשות סולחה, ואז מביאים אותם בערב לעשות על האש. זאת אומרת, יש פה איזשהו אירוע מזעזע שהוא פשוט מאיים על צהל.
2: שהוא מקבל גם, הוא משתרש יותר ויותר בצורה רשמית, כחלק בלתי ניתן להפרדה כבר מצהל.
0: בוודאי,
3: זה כמו שיטה, זה ממש שיטה.
0: הם באים כל יום שישי או בערב, הם מושכים 40 מנות אוכל למשפחות שלהם. עכשיו, לבריר, אני לא רוצה שמישהו חסר אוכל, אבל מה זה הדבר הזה? מה, הבאת איש מילואים מהבית, הוא סגר את העסק שלו, הוא עזב את המשפחה שלו כדי לבשל לאיזה כמה מופרעים בחווה? לאן הגענו? מה זה הדבר הזה? למה צריך להכיל אותם? למה צריך לתת להם את כל... קום תעבוד, אם היית עובד, גם הם רואה צון, כן? בוא, תשחט את הצון שלך, תאכל. מה זה הדבר הזה שהם נטלים ככה עלינו?
2: זה מוזר מאוד, זה מוזר מאוד. אף אחד, אף אזרח במדינת ישראל לא יכול פשוט ללכת לבסיס צהלי ולקחת אוכל לבית. תגיד רגע, קובו.
1: רק נשק.
2: נשק אפשר, נשק עזוב, זה לא...

0: לא אוכלים, לא אוכלים נשק.
1: על כמה מדובר, אוקיי? הרי גם המתנחלים, באופן כללי, כאילו כל הזמן תרוכים לבדל את עצמם מאותם אנשי גבעות, אנשי חוות, שהם הקיצוניים, או כמו שאומרים, בכלל לא משם, מביאים אותם כדי להתפרע, נערי שוליים. על איזה מספרים מדובר?
2: הגמרים? הגמרים זה מאות לוחמים, זה לא פה ושם, זה בקטנה. זה מאות לוחמים.
1: אבל הגמרים, זאת אומרת שהם מגיעים, אבל אתה אומר, מאותה אוכלוסייה שגם עושה את ההתפרעויות ואת המעשה החבלה והטרור.
2: בדרום הר חברון, זה מרחב ענק, ענק, זה מקום עצום, דרום הר חברון. עכשיו צריך לקחת שיהיה כוחות מכל מיני מקומות, אתה רוצה שיגיעו מהר, אז אוספים מכל המאחזים, מכל ההתנחלויות, אוספים, זה יותר ממאחזים, פחות מההתנחלויות, ההתנחלויות זה, בוא נגיד, המוכרות, הגדולות, זה הרבה אנשים שמשרתים בצהל. שם לוקחים אנשים, אנחנו רואים איך הם נראים, איך הם מתנהלים, עכשיו הם גם לא מקצועיים, זה לא באמת אנשים מקצועיים שיודעים איך לעבוד, באו, נתנו להם נשק באמת, אחרי השבעה באוקטובר, כי חשבו שעוד רגע הולכים לעשות לנו שבעה באוקטובר, או שמונה באוקטובר בגדה, ולכן במהר ציידו אותם, אמרו להם, אוקיי, בואו תהיו אתם הכוננות, תהיו את הפה, אם קורה משהו, אתם תדעו לזוז ממקום למקום. עזבו את זה ככה, זה גדל להיות פרה, זה גדל להיות משהו פראי.
1: קובו, תודה רבה.
0: תודה קובו.
2: ביי
1: ביי. ביי ביי. ואנחנו כרגיל נבקש מכם את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. אתם בוחרים אותו. השיר הכי טוב מסדרה או מסרט. תבחרו וגם תגידו כמובן מאיזו סדרה או סרט.
0: אבל אנחנו מדברים על שירים של סדרה או סרט, או שירים רגילים שכאילו שודרו בצורה איקונית?
1: לדעתי ששודרו ובתוך איזו סצנה ספציפית או משהו. תנו את ההקשר. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת סלקום, והמבצע לקיץ של סלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס, וגם HBO מקס, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, מוזמנים להצטרף בכוכבית 2031, למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אגב, אם אתם לקוחות של סלקום, בסוף התוכנית נספר לכם איך אתם יכולים להשיג כרטיס להופתעה שלנו, למרות שהיא סולד אאוט. כן, אילי.
4: כביש 70 עמוס בתמרה בדרך 41 בנמל אשדוד, בכביש 4 מחלף מורשת גבעת שמואל, בצומת הדסים, בצומת פרדסיה, בצומת עכו מזרח, בצומת אשכולות ובכביש החוף מחבצלת עד פולג.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: כל רגע, רדיו שנוגע.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
15: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
14: ועל רקע הדברים, ביום חמישית קיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
16: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
14: אחרי ההכרזה על המפלגה החדשה, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הוסיף פרטים חדשים על הצעת השריון שקיבל מהליכוד. הנה קטע מהרעיון.
17: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד, או הדרך היום של הליכוד בעיניי, היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
14: הרעיון המלא מיד אחרי חדשות השעה 8. אירוע ירי הלילה באשדוד, כתבנו איתי גלון מוסר כי אדם נפצע באורח קל. 5 חשודים נעצרו. מהמשטרה נמסר כי החשודים אותרו זמן קצר לאחר קבלת הדיווח ועוברו לחקירה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בכפוף חיקוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.
2: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי.
0: שעה שנייה שלנו. צריך להתייחס לסיפור שהוא מופיע בישראל היום הבוקר, על השער.
2: כן, ביני אשכנזי.
0: סיפור של ביני אשכנזי. יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. גורם ביטחוני אומר, אוריך איינורן ופלדשטיין הדליפו מדיונים ביטחוניים, אותו מקור ביטחוני, שעומד מאחורי המידע הזה, שלושת היועצים השתמשו לכאורה במידע על מצרים מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהשתתפו בהם והעבירו לדוחה. הקטרים מצידם השתמשו במידע כדי להשמיץ את קהיר והזינו בו עיתונאים בארץ. אוריך ואיינורן אומרים שקר מוחלט, פלדשטיין לא מסר תגובה.
1: בעצם אבל החידוש פה, ואנחנו ידענו את כל עניין קטר וקמפיין ההשפעה דרך יועצי ראש הממשלה.
2: מול מצרים, כן.
1: כן.
0: נגד מצרים.
1: נגד מצרים, בדיוק, כדי שקטר יהיו המתווכים של הזה, אבל... העניין פה שהציר היה גם הפוך, זאת אומרת, מידע שהם קיבלו בישיבות ממשלה, עבר...
0: לא ממשלה, ישיבות ביטחוניות.
1: קבינט, כן, ביטחוניות, עבר אל קטר. זאת אומרת, החידוש פה שהציר היה גם הפוך.
0: כן, כלומר, לפי מה שמסופר, שוב, לא בהכרח הם השתתפו בישיבות האלה, כי אין להם סיווג. אני רוצה לקוות שהם לא השתתפו פיזית בישיבות האלה. כמו שהייתה להם נגישות ללב הזה, למרות שהוא לא עובד בכלל, והוא לא עובד...
1: הוא היה עם מדהים.
0: כן.
2: כן.
0: למרות שהוא לא חויה.
1: הוא לא חויה, לא מדהים בקריה.
2: מדהים משהו שזוהר.
0: הוא בכלל לא זה, הוא מוציא חשבוניות, הוא מוציא... כולם כאילו לא קשורים, רק היו בתוך קודש הקודשים של ליבת הסוד. הסיפור הוא שכן היו דיונים בקבינט סביב האם מצרים מפרה את הסכם השלום, מה המשמעות של הכנסת כוחות צבא לתוך סיני, אלה דברים שהם כאילו מעוגנים בתוך ההסכם, וראש ממשלה רק יכול לאשר אותם, לא לאשר אותם. המטרה הייתה לשמור על יציבות באותה תקופה. לפי הכתבה, עצם קיומם של דיונים כאלה, ומה דובר בהם, הוא עבר לקטרים, ואז הם השתמשו בזה כניסיון... לעשות דה-לגיטימציה למעורבות המצרית.
2: כן, זה היה מבצע השפעה, כי הם התחרו על השפעה בתיווך בעסקת החטופים.
0: נכון.
2: היה את הציר, אנחנו זוכרים, את הציר המצרי ואת הציר הקטרי, וכל פעם הייתה תחרות ביניהם מי מצליח יותר להביא הישגים, ובאמת הדו-כיווניות הזאת היא שלא רק ש... קטר השתמשו בגורמים מלשכת ראש הממשלה כדי לתדרך כתבים כביכול, כאילו זה מגיע מלשכת ראש הממשלה, כי הרי זה היה הקטע, שהחשודים דיברו עם עיתונאים וגרמו לזה להישמע כאילו התדרוך מגיע מלשכת ראש הממשלה, כשבעצם זה היה אינטרס קטרי. עכשיו אנחנו מבינים שגם המידע
0: עצמו... תוך השימוש בגורם מדיני בכיר, כן, שזה כאילו ראש הממשלה.
2: עכשיו אנחנו מבינים שגם המידע עצמו, אולי לפי הניתן בכתבה, הגיע מאותם חשודים.
0: יותר נכון, הייתי מדייק את זה לנתן לקטרים רעיון, אוקיי? כאילו, הם השתמשו בדיונים, בדברים שהיו בדיונים אמיתיים. אגב, גם בכתבה כתוב שהם היו יחסית שוליים, זאת אומרת, זה לאופציות שדובר עליהן, וזה הועצם הרבה יותר, כאילו, לקחו את הדבר הזה, הקטרים, וסובבו אותו ומנפו אותו נגד המצרים.
2: שזה הגיוני, כאילו, זה...
1: נופח באופן מלאכותי.
2: זה מתבקש בעצם, כשחושבים על זה, כי זה הגיוני שזה לא רעיון שהגיע מהקטרים, אלא מי, כאילו...
0: שזה לא איזה הנפצה מוחלטת, אלא מבוסס על משהו אמיתי שיש אותו.
1: כן, כל שקר טוב מבוסס על טיפה של אמת.
0: זה שביב אמת. נכון, עכשיו, הסיפור פה, אם זה, קודם כל, אם זה נכון, זה כבר לגמרי בעולמות הריגול, כלומר, למסור מידע...
2: מידע חסוי למדינה,
0: לא מדינת אויב, מדינה מורכבת.
2: מדינה מורכבת.
0: מדינה מסוכנת שמימנה טרור וניפחה אותו. עכשיו, שוב, חשוב להדגיש, זה כמובן, כאילו, אם זה נכון, זה כאילו... כבר אין מילים בלקסיקון כדי כאילו לתאר. מראש זה כבר נכון שהיועצים הכי קרובים לראש הממשלה, מראש זה מזעזע, השתמשו כאילו וקיבלו כסף מהקטרים, גם אם בעקיפין, כן?
1: וגם עזבו שזה עוזר לקטרים, זה מסכן הסכם שלום שלנו. הסכם שלום שברגע האמת, כן, 7 באוקטובר, הגבול עם מצרים היה שקט, אוקיי? זה דבר שיש לזכור אותו. גם מצרים, גם ירדן, הגבולות הארוכים ביותר שיש לנו, ב-7 באוקטובר, הסכם השלום, זה שכולנו מפחדים מלומר את שמו, כן? הוא ביצע את תפקידו נאמנה.
0: ושיתוף פעולה.
1: לגמרי.
0: גם עם המצרים וגם עם הירדנים. שוב, לא מאהבה, כל אחד מהאינטרס שלו.
1: לא מאהבה, וזה לא צריך להיות מאהבה. מאהבה, זה בסדר.
0: אנחנו לא מדברים על שלום מאהבה, מדברים על שלום בשביל לחיות.
1: זה לא עכשיו שלום של דובונים ופיות ושמאלנים שעכשיו אומרים, כן, נהיה ביחד ונרקוד.
0: הירדנים חששו למעמד שלהם, ביציבות שלהם, המצרים כנ"ל, הכל בסדר, ככה זה עובד.
2: נכון.
0: עכשיו, ורק אני אומר, אם הם מכחישים כמובן, הם אומרים, זה שקר מוחלט, זה לא זה, זה. אם מישהו היה כותב עליי כזה שקר, הייתי תובע אותו. רק אומר. אם זה, יש לזה, ואני מניח, אגב, ביני אשכנזי עיתונאי רציני, הוא לא, לא מפרסם כזה דבר חמור, בלי כאילו hard evidence.
2: הבעיה היא שכשמסתכלים על התמונות בפרסום הזה בישראל היום, זה ברור ש... אוריך לא יתבע את ביני אשכנזי לדעתי, כי ביני אשכנזי הוא אוריך בלי זקן. אם תפתח רגע את הכתבה עצמך, את התמונה שלו לצידו. זה פשוט אותו בן אדם, עם זקן ובלי זקן.
1: תקשיב.
0: זה גם אחד ליד השני.
2: אחד ליד השני, הם שמו את זה שם כדי להטריף אותי.
1: והם ממש עם אותו, הם מסתכלים לאותו כיוון, הם ממש עם אותו מנח של הראש.
2: אותו דבר.
1: אני מתחרפנת. אולי זה קמפיין השפעה.
2: זה קמפיין השפעה. בדיוק.
1: אני לא מבינה.
2: בדיוק. אני רוצה לדבר, סלחו לי אם אני לא רוצה לדבר על הקטר, אני רוצה לדבר על הקנטר, הכדורסלאי האמריקאי, כדורסלאי?
0: קנטר.
2: קנטר.
0: מקטר לקנטר.
2: מקטר
0: זה
2: לקנטר.
0: מה שאתה מעביר כן, אותנו בדיוק. עכשיו. אוקיי.
2: לא, יש עכשיו בלגן עם זה טוב, קנטר סטרייק, זה טוב. יש בלגן עם ה-WNBA.
0: כן.
2: ועם אנס קנטר.
0: כן.
2: שלא יודע, לא,
1: איך
2: לא,
1: קוראים
2: לא
1: לו? מה שמה?
2: אנס.
1: אנס?
0: אנס, הוא טורקי.
2: הוא
0: טורקי ממוצא קורדי בעיקרון, הוא לא גדל בטורקיה, הוא...
1: אנס קנטר.
0: אנס, אנס קנטר. אגב, שחקן מצוין היה, אחד הכוכבים הגדולים כאילו של העשור הקודם ב-NBA.
2: ועכשיו הוא עלה לכותרות?
1: הוא אסבין, כאילו?
0: כן.
2: כן.
1: אוקיי.
2: ו...
0: אסבין. הוא טורקי.
2: אסבין זה אח שלו, אל תתבלבלי.
1: הוא כל כך
2: הביל
1: אותי.
2: בקיצור, יש עכשיו בלגן וכותרות סביבו וסביב ה-WNBA, בגלל שיש דיון סביב מי רשאית וזכאית להשתתף בליגת ה-WNBA, ומי לא, והאם נשים טרנסיות יכולות להשתתף בליגת הנשים בכדורסל, וזה התחיל בגלל אמירות של סופי קנינגהם.
0: חיים שלי, סופי.
2: כן, שאתה מדבר עליה, נכון?
0: נכון.
2: מה הסיפור איתה?
0: היא שחקנית ב-WNBA, נדמה לי, אטלנטה פיבר, משהו כזה, והיא כאילו המגנה של קייטלין קלארק. שהיא כוכבת הכדורסל, היא האנפורסרית שלה.
1: היא הסימפ שלה.
0: היא המרביצה למי שמרביץ...
2: כן, היא הגב שלה, היא הגב.
0: ואגב, היא גם שחקנית כדורסל טובה בפני עצמה, כמובן, היא לא סתם ב-WNBA, אבל...
1: לא, היא הגב שלה, ואם נגיד מישהי עושה משהו לה, אז היא מצביעה עליה, נכון?
0: לא, היה ויכוח עם זה, הרבה פעמים זה מול שחורות, באורח פלא.
2: סטטיסטית זה כאילו הגיוני, לא?
0: כן, אבל היו לה גם כל מיני הצהרות, היא מאוד טרמפיסטית, והיא כאילו רפובליקאית, ולבנה כמובן, אבל לא סתם לבנה, אלא בלונד לבן כזה.
1: היא סידני סוויני של הכדורסל?
0: כן.
1: אוקיי.
2: התרד
0: לא, את יודעת מה יותר. כי סידני סוויני היא לא מצהירה באופן פומבי, כאילו על ה...
2: כאילו פשוט לא מכחישה את זה.
0: היא לא מטריסנית. סופי קנינגהם היא מטריסנית.
1: סידני סוויני לא מטריסנית?
2: לא, לא ככה.
0: מה מטריס בסידני סוויני?
1: גרייט ג'ינס? טוב, נו, מה?
0: לא,
1: אבל
0: זה התחכמו.
1: אבל כל התחכמויות...
0: היא אומרת בצורה פשוטה.
2: כן, היא ממש נותנת את זה דוח.
1: בסדר, בגלל זה אני אומרת של הכדורסל. בספורט הכל ברור, הכל לפנים, אוקיי?
0: אין סאבטקסט.
1: סבבה, אין סאבטקסט.
0: עכשיו, מה זה אגב לפנים? היא חוטפת לפנים, מכות. רק הלילה, סופי קנינגהם, איזה שחקנית כדורסל אחרת, די-ג'יי משהו, פוצצה אותה.
1: כן.
0: פוצצה אותה, כאילו ברמות שאף אחד מאיתנו לא היה מתאושש.
2: ה-WNBA יותר אלים מה-NBA, כאילו ככה זה...
0: אני לא יודע לענות על זה.
2: לפחות מזה שאני שומע מכם רק סיפורים על מכות כל הזמן.
0: עולות לכותרות, התקריות הקצה, כן?
1: כן, אנחנו יכולות למשוך בשיער. זה ההבדל היחידי. תקשיבו, ברגע שיש את האופציה למשוך בשיער, זה מהר מאוד מגיעים למכות.
0: אבל זה לא, אפילו מה שהיא חטפה היום, זה לא הלילה ממש. הורידה לה... פיצוץ לפנים כשהיא עלתה לסל.
1: די.
0: שהשכיב אותה. עכשיו, הרחיקו את השחקנית
1: שפגע בה.
0: ומה היה לה לכתוב בטוויטר שלה?
1: מה?
0: White privilege.
2: למורחקת?
0: כן.
2: אז זה שאיפה למישהי אחת לפרצוף?
0: כן.
2: אוקיי, אז זה רק מדגיש כמה
0: בדיוק.
2: הדיון סביב סוגיות גזע, מגדר, שוויון ופרוגרס נפיצות סביב ה-WNBA וסביב סופי קנינגהם ספציפית, כי היא בשבועות האחרונים היא מעוררת דיון, כי היא התייחסה לאפשרות של שילוב נשים טרנסיות ב-WNBA, ואמרה שהיא רוצה להגן על נערות צעירות מפני התמודדות מול גברים ביולוגיים, כלומר, נשים שנולדו ועשו טרנזישן מגבר לאישה, בספורט הנשים. ואז התחיל דיון שלם.
0: לא רק זה, סליחה, אני רק אוסיף, סביב הדברים האלה של סופי קנינג, גם שהיא אמרה, יש לה כאילו מעריצים, ובאו למשחק בסיאטל, נדמה לי, מול הקבוצה שם, מעריצים שעודדו כאילו את סופי קנינג עם שלטים, ותודה על זה שאת עושה, הבעלים של קבוצת סיאטל, אישה, תקפה את המעריצים של סופי קנינג. זאת אומרת, זה נהיה...
1: איך היא תקפה אותם?
0: פיזית.
1: מה פיזית?
0: פיזית. הגיעה להם, תחילה לצרוך עליהם, כזה, כאילו, תעופו מפה, תתתתתה, כזה.
1: אוקיי.
0: לא באיזה ציוץ או משהו.
2: כן, יש לא מעט נשים ב-WNBA, גם שחקניות, גם מאמנות, וגם בדרג הניהולי, שדווקא יוצאות נגד קנינגהם, וכאילו...
0: כן. זה ממש כאילו שסע פנים-אמריקאי, שבא לידי ביטוי בצורה המכוערת ביותר שלו, בתוך כדורסל ה...
2: כן, והכללים הם לא מאוד ברורים, ומה שסופי קנינגהם ועוד אחרים דורשים, זה שיהיו הגדרות מאוד ברורות, כי לפי הסעיף כרגע, יש סעיף 13, אני חושב, אם אני קורא נכון את הספרות הרומיות, בהסכם הקיבוצי של הליגה לשנת 26, וכתוב בו, רק שחקניות שהן נשים זכאיות לשחק ב-WNBA. זאת אומרת, אין התייחסות ל, לא יודע מה...
1: נשים ביולוגיות?
2: נשים ביולוגיות, או שנולדו...
1: זה מה ש... אוקיי.
2: כן, ואז זה מאפשר פתח. ופה נכנס אנס קנטר, ו... מכריז שהוא מתכוון שהוא מתכוון להירשם ל-WNBA. אני עומד בכל דרישה, הוא טוען, והוא רוצה להתמודד בדראפט ומגדיר את עצמו כאישה
0: בכדורסל,
2: כדי להטריל וכאילו
1: איזה בילט.
2: בילט זה בן דוד שלו.
0: בולט.
1: בולט. בילט של הבולט, באמת. נו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
2: אני לא רוצה לסנגר עכשיו עליו, גם בטח לא כשאת מסתכלת עליי ככה.
1: לא, אל תפחד ממני, תדבר.
2: אני חושב שמשהו מנסה לעשות, שוב, לא הייתי עושה את זה, כי זו צורה מגעילה לעשות.
1: זהו, על זה אני מדברת.
2: כן, אבל לפעמים צריך שיהיה מישהו מגעיל כדי להעביר נקודה שהיא אמורה להיות obvious, והיא שה-WNBA זו ליגה של נשים. ולא סתם יש הפרדה בספורט בין נשים לגברים. ולנשים טרנסיות מגיעות כל הזכויות שמגיעות לנשים או לגברים ביולוגיים. ועדיין, אם אתה לא תשמור על הגדרות שהן קצת מגעילות ופרימיטיביות ושל פעם ומאוד ביולוגיות וככה, כשאתה מנסח את ההבדלים בין הליגות, אז כאילו גמרת את הליגה.
1: גמרת את הליגה, כן. תום, כמה נשים טרנסיות יש?
2: זה לא שאלה, אבל זה לא משנה.
1: רגע, זו שאלה. שנייה, שנייה. שנייה.
2: אבל אני שואלת אותה. זה עיקרון, אבל אביה זה עיקרון.
1: רגע, שנייה. אני שואלת, כמה נשים טרנסיות יש כרגע בליגת ה-NBA של נשים? כמה?
2: אפס.
1: אפס.
2: זה לא העניין, אבל זה עיקרון.
1: אפס עגול, אבל זה כן העניין, זה אפס עגול. זה שימוש במשהו שבכלל לא קורה, בכלל לא מתקיים, רק כדי לעשות כאן איזשהו באמת סיבוב פוליטי. הדבר הזה הוא לא קיים, הוא לא קיים. ועכשיו אני גם אומרת, וגם אין טרנסית או טרנס שלא יגידו שאת דיון הספורט צריך לנהל. השאלה... איך מנהלים אותו? והשאלה, האם הדבר שבן אדם עושה, היא קרקע פוריה לטרנספוביה, כן? כי בוא, מה שאנס עשה, זה דבר מגיל, לא סתם אתה אומר, אני לא הייתי עושה. מה?
0: אנס.
1: אנס. אוקיי, בסדר.
0: אנס, אם לא אפילו.
1: אז מה שהוא עשה, הוא לא, זה דבר שהוא מגיל, טרנספובי, שבאמת כאילו מקפיא בכלל.
2: הוא מגיל וטרנסופ, והוא משתמש, הוא משתמש ומנצל את הזכות של אנשים להגדרה.
1: אתה אומר שזה בסדר שאדם יעשה את הדבר
2: המגיל? אני מסכים.
1: אתה אומר שזה בסדר שאנשים יעשו את הדבר המגיל הזה, כדי ש...
2: אני לא אומר שזה בסדר, אני רק אומר שהלוואי שבכלל לא היה דיון סביב זה, כדי שלא היו צריכים כל מיני אנשים מגעילים כמו קנטר, לבוא ולעשות את הסיבוב שלהם, או שאני לא מכיר אותו, אגב, אני לא יודע אם הוא מגיע.
1: אבל למה, ממתי אתה מפחד מדיונים?
2: אני לא מפחד מדיונים.
1: אפשר להידיין, יש דברים שאפשר להידיין עליהם. זה לא, זה בסדר, השאלה, מי משתמש בזה ככלי פוליטי?
0: זה מפתיע אותי לגביו ספציפית, כי הוא כאילו מין פעיל זכויות אדם כזה, שגם יצא נגד הדיכוי בטורקיה, אם אני לא טועה, אפילו אסור לו לחזור לטורקיה בגלל פעילות שהוא עשה, ונגד בעד המיעוט הוויגורי בסין, הוא כזה באמת נודע בשל פעילות זכויות האדם שהוא עושה, הוא אפילו הוסיף לשם שלו את המילה פרידום. אני חושב שקוראים לו אנס קנטר פרידום.
2: פרידום.
1: פרידום.
0: אז זה כאילו ההטרלה הזאת, היא באמת, אני לא יודע מאיפה היא הגיעה. עכשיו, זה... יש דיון בארצות הברית סביב הסיפור הזה, הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי שם מאשר פה, זה, וזה באמת כאילו סוג של השתמשות, גם במצוקה של טרנסים וטרנסיות.
2: 100%.
0: שחיים חיים גרועים מאוד בדרך כלל, ונגיד בספורט הקולג'ים, אוקיי? יש 500,000 ספורטאים רשומים, נדמה לי, בהתאחדות הספורט של הקולג'ים בארצות הברית, 500,000, 10 טרנסים.
2: אוקיי?
0: זאת אומרת, המספרים מפסיעים. עכשיו,
2: לגמרי.
0: ברור שכל הוויכוח הזה, זה סתם איזה משהו להתעלות בו, כדי להביא לידי ביטוי, כאילו שינוי חברתי שהוא מאיים מאוד על הרבה מאוד אנשים. עכשיו, בוודאי שאני גם חושב, כן, שטרנסית לא יכולה לשחק, כאילו זה לא הוגן, כלפי הספורטאיות, הנשים האחרות, אם טרנסית תשתתף בענף ספורט נשי. לא הוגן. וצריך למצוא לזה איזשהו פתרון ביניים אחר, או מה לעשות, כאילו, זאת אומרת, יש גם, לא הכל יכול להיות מושלם, אוקיי? אם לא יכולות להשתתף כאן, אז בסדר, אני לא יודע. לא יודע, אין לי תשובה לזה, כן? אין לי ספק שהדיון הוא הרבה יותר עוצמתי מאשר הקיום שלו במציאות, כי הוא מביא, הוא מנקז לתוכו, זה משהו מאוד ברור כאילו שאפשר, וקונקרטי, שאפשר להחזיק בידיים את הדיון הזה, שזה על שינויים חברתיים, על הטאביות, על טרנסיות, כל הדבר הזה. וזה כמו שהיה, עכשיו המציאות היא משתנה כל הזמן, אנחנו מתעדכנים, וזה כל הזמן יש חיכוכים, והמטוטלת פעם פה ופעם פה, בסדר. האם זה קשור כאילו לאיזושהי מציאות מוחשית ב-WNBA?
2: לא,
0: ודאי שלא.
2: ברור שלא, אני גם לא טוען את זה. זה לא איזו תופעה אמיתית שבאמת כאילו הורסת את החוויה של האנשים. אבל זה עיקרון שיש אנשים שמפחדים...
0: נכון.
2: כאילו, לטעון את הדבר הנכון והברור וה-obvious, כדי לא לעבור, לא יודע מה, כדי לא להיות קורבן לביקורת אלימה.
0: אבל יש גם שחקניות ב-WNBA שאומרות שאין להם בעיה עם
1: אגב, איגוד השחקניות של ה-WNBA הם הוציאו הודעה, הם אמרו, אנחנו חויבות לערכים של צדק, שוויון, גיוון והכלה, אלה ערכים שמאחדים את האיגוד הזה ומאפשרים לו להגן על ספורט אנשים, ובמקביל לחולל שינוי משמעותי. סיני התעללות והשחרה של כל אדם וקבוצת אנשים, כולל אנשים טרנסג'נדרים, רק מלבים פחד, פילוג ופגיעה. נמשיך לקיים שיחות קשות, אבל לא נאפשר להשתמש בנו ככלי משחק פוליטי.
0: כן, ברור שזה השתמשות.
1: כן, זה השתמשות.
0: זה השתמשות.
2: אני מסכים, אני אמרתי את זה בהתחלה.
0: כן.
2: אבל כש...
0: אבל הדבר עצמו...
2: כן, אני חושב שאנשים מפחדים מהדיון, ובגלל זה כאילו משאירים אותו לטרולים, וזה חבל.
0: נכון, וטרול מצד אחד סופי קאנינג, ומצד שני, טרול כמו אנס קנטר, זה כן, אבל הדיון הזה גם... ראינו שהוועד האולימפי, נגיד, גם עשה אסר על ספורטאיות טרנסג'נדריות להתחרות, כאילו, עם נשים. בסוף יש כאן איזושהי מציאות פיזיולוגית שהיא מוחשית והיא קיימת, אי אפשר להרער עליה. מצד שני, זה גם לא צריך להיות נשק הפוך. לא צריך להיות משהו שפוגע ומרסק גם חיים. זה... כאילו, אני אומר, אפשר להיות רגישים, גם בלי להיות מטורללים, ואפשר להיות...
2: אני מסכים, אבל כשאנחנו בורחים מהדיון, אנחנו כאילו משאירים את הדלת פתוחה לטרולים.
0: נכון, אבל אנחנו גם חיים מצד שני בעידן שבו דיונים מתנהלים ככה. אנו, יש לך שר ששם תנינים בכלא, וכאילו, כדי מה? כדי מה לעשות? לעזור לביטחון ישראל?
2: לא, כדי להטריל.
1: כדי להטריל, אבל כאילו, כמה נוחבות ברחו מהכלא? אף לא אחד.
2: וגם לא נוחבים.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו, בסוף גם יש תקנות, כי אם הוא יעמיד עצמו לדראפט של העונה הבאה, אז יצטרכו, כאילו, לחסום כן, אותו, ואז הוא באמת לגעת בליבה אז, הכואבת. אז כן?
2: כבר יש דיווח שהקומישנר של ה-WNBA הודיע, או הודיעה, אני לא יודע אם זה קומישנר או קומישנרית, שתהיה פגישה עכשיו של, של הליגה, ש- to review what a woman is.
1: בהצלחה, oh, good luck, baby.
2: כן. שזה מאוד מצחיק, כי כאילו הם דנים בהגדרה של האות הראשונה בשם כן. של הליגה. זה, כאילו, זה קורה.
1: לא אתה, קנטר. לא אתה.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס בצומת השקולות, בכביש החוף מחבצלת עד נתניה, בדרך 1 במחלף דניאל, בדרך 40 בכניסה לבארות יצחק, כביש באלון דרום עמוס בשלום, בדרך 57 מצומת השרון עד נתניה.
0: תודה רבה. ספרו לנו מה גילטי פלז'ר שאתם ניסיתם להסתיר מהסביבה שלכם, זה נחשף ומה קרה בעקבות זה. אנחנו עם נפוליאון, מהפכה בנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב-9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. אז מה גילטי פלז'ר הסודי שלכם, ואם הוא נחשף, מה קרה? 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99. בשעה הקודמת סיפרה לנו מישהי שהיא מחביאה את הממתקים מהילדים שלה, והמאזינה מאיה סיפרה ש...
1: היא שומעת השיר בריפיט. שיר, את אותו שיר כל הזמן.
0: 50 פעם גם יכול להיות.
1: כן. Okay.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: את שומעת? אני מתחתנת.
8: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. בימים הקרובים תחול התחממות נוספת, כאשר בין שלישי לחמישי צפוי שרב כבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והעוף של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.
3: שרית, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב.
5: היי שרית.
6: היי שרית,
3: רוצה 300 שקלים לקניות במגוון רשתות? יאללה, קיבלת. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו פלז'ר, בלי הגילטי. ספרי בבקשה, שרית, מה הגילטי פלז'ר שלך?
4: קודם כל, תודה רבה.
3: בבקשה.
4: אני חושבת שזה שלי ושל עוד הרבה אנשים. אני הרבה פעמים הולכת לישון בלילה, או הטלוויזיה, לוקחת משהו לנשנש ולא קמה לצחצח שיניים אחר כך.
5: כל הכבוד לך, אבל על הבידוי הזה.
4: אבל רגע, אני רוצה להגיד, זה לא דברים שנתקעים בין השיניים. זה לא יהיה, נגיד, אם אני אוכל קונפלקס, אז אני אקום וצחצח. הכוונה למעדן, ארטיק, דברים כאלה כלילים.
5: את אוכלת ארטיק במיטה? לפני השינה?
4: כן, מה?
5: כאילו, זה הבידוי המטורף בעיניי, יותר מאשר צחצוח שיניים, כן או לא אחרי.
3: גם מעדן חלב, מעדן יוגורט כזה?
4: כן, אתה יודע, זה לא נקרא.
3: עם כפית וזה, יושבת?
4: כן, בכיף, רואה טלוויזיה, קצת נטפליקס, משלימה סדרות והולך לישון. אבל הכי פדיחה, שואב אחד בעלי קלט אותי, ואומר לי, איך שדוחה, את לא מצחצחת? אמרתי לו, לא, ברור שהתכוונתי לקום, כי עוד לא סיימת. לא באמת התכוונתי, אבל בסדר.
3: עכשיו בואי שרית נגיד את האמת, כמה פעמים בשבוע זה קורה?
4: לא, פעמיים בשבוע כזה, לא ממש מנשנשת מול הטלוויזיה, אבל דברים כלילים כאלה, אז בסדר.
5: ומה מצב השיניים שלנו, שרית?
4: לא, ברוך השם, בוקר צהריים, אני עושה שיננית, יש לי אפילו את הסילונית הזה של הסקנים.
3: וואלה!
4: אז יש לי את הסילונית, כאילו אני מהמקפידות, אבל חשוב לי לציין שזה לא יהיה דברים, אם אני אוכל קונפלקס, שזה נתקע.
5: חשוב לה, פעמיים את הדוגמה עם הקונפלקס, זה קצת מחשיד.
3: גם נגיד אם אוכלים איזה יוגורט או משהו, נשאר הרי, זה נשאר בפנים.
5: כן.
4: לא, אבל יוגורט זה כזה, אתה יודע, זה כזה מרקם חלק, זה לא כזה קריטי.
6: זה צובע, אני עכשיו חושבת שזה צובע את השיניים.
3: וזה גם עושה בדיוק ציפוי כזה. כן, כן.
5: זה מה שקרה לסטטיק.
3: כן, בדיוק.
6: רגע, אבל שאת אוכלת ארטיק,
3: מה הפדיחה יותר?
6: במיטה.
4: הפדיחה יותר, שבא לי קלט את זה, ואז הוא אמר לי, איך, איזה מגילה, אתה אומר לי, מה אתה גנוב? כאילו, התכוונתי לקום צחצח. כאילו, ולא באמת התכוונתי, כאילו. אבל עכשיו, כל פעם שהוא רואה אותי, אז עכשיו אני חייבת לקום צחצח.
3: אתה גם שנים ישן איתי, מתעורר עם מקלות ארטיקים בבוקר.
6: למה?
3: אתה לא חשבת?
5: מה, אני בוא נעשה נדה?
3: שרית,
4: אבל בואו, כולם עושים את זה, נו, די.
3: לא נכון. סליחה, פשוט לא.
5: כמו שאני מסביר לבנות.
3: אני בטוח שהרבה עושים את זה, אבל בוודאי לא כולם.
4: לא, זה... בסדר, אבל לפעמים אנחנו מחזיקים, הכל בסדר.
6: מה, לפעמים אגב, לא מתפלק לכם? לפעמים...
5: לפעמים,
3: כל אחד
6: לעתים רחוקות,
3: אגב, מתפלקים לי דברים אחרים, אני בטוח, כאילו,
5: כן, אבל
3: אף אחד לא מושלם.
5: לא פעמיים בשבוע?
4: לא פעמיים בשבוע,
3: חיים. אני נשבע לך, אני בקטע הזה של שיניים לפני השינה, אני לא מסוגל, כאילו, אני לא צריך להירדם.
5: לא, זה נדיר מאוד, שאתה מתעורר וקולט שלא עשית את זה, אבל...
3: אני לא קורא לי, אבל דברים אחרים כן, שוב, כל אחד והגלית שלו, אני לא אומר שאני מושלם. בדבר הזה לא, ושרית, יכול להיות שאת עושה דברים אחרים, שכאילו...
6: תגידו, לא הייתם אף פעם שיקורים, גמורים, עושים שטויות, והולכים... נו, וזה לא הדבר החמור ביותר ש...
4: לפעמים אנחנו הולכות לישון עם איפור אביה, תגידי להם את האמת.
6: חיים, ברור.
5: אני הולך לישון עם איפור לפעמים.
4: זה משהו שאני מקפידה לא לעשות לעולם, זה תמיד אני אוריד, לא משנה מה.
6: תותחית. לא, כל הכבוד לך, שרית.
4: אני בסדר לפעמים.
6: אני, כן, אני מגיל מסוים, אמרתי, די, נגמר אבץ.
3: אני לפעמים שוכח להוריד איפור.
5: כן, כן. לא, אגב, שחוזרים מצילומים וכאלה, כן.
3: אני חוזר בלילה מהמהדורה.
5: ואני מרגיש נורא אחרי זה שקם בבוקר.
3: כן,
5: כשאתה
3: רואה את הקרית הלבנה עם מייקאפ.
5: וכל הליפ גלוס על הקרית.
6: יואו, זה נורא.
3: לא, כי אני מוריד חלק שם, ותמיד זה לא יורד עד הסוף, כאילו, עם הגבעונים או משהו, אז אני בבית שוטף פנים ומסיר נורמל.
6: המצעים שלכם הם תמיד לבנים?
3: כן.
6: נכון, לבנים.
5: לא, יש כזה בז'.
6: אוקיי.
4: מהמייקאפ.
5: מתחיל לבן.
6: בדיוק.
3: טוב, שרי, תודה רבה.
6: תודה, שרי.
4: תודה, חבר'ה, שיהיה שבוע טוב.
3: ביי ביי, גם לך. דניאל.
7: היי.
5: היי, דניאל.
6: היי, דניאל.
7: מה קורה?
3: גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם נפוליאון והמהפכה. הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו גם ב9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, ספרי דניאל.
7: אוקיי, אז הכל התחיל בארוחת שישי אצל חברים, שהיה לי משעמם, והייתי בטלפון, ואז גם אצלי בעלי קלט שאני מסתכלת על משהו מוזר, ואמר, וואדה, אסורי לקלל. אבל הוא אמר...
5: חי גדול,
3: אמריקה פה.
7: אז הוא אמר, what the fuck, מה את עושה? ואז הייתי צריכה להתוודא שיש לי גילטי פלז'ר מאוד נביך, שלא מספיק שאני בחורה בת 40 שרואה טיק טוק, אני מכורה לסרטונים של ניקוי שטיחים.
3: רק שטיחים או בכלל כאילו משפיעניות ניקיון כאלה?
7: לא, לא, אני ממש לא רואה משפיעניות ניקיון, אני רואה הרדקור אנשים אמריקאים, כאילו רדנקס, מנקים, רק רואים את הניקוי שטיח, עם כזה שטיפה ו...
3: בלחץ, ואז גריפה של זה, אני מכיר את זה, ואתה אומר עצמך, כמה פעמים כאילו עושים את אותו הדבר, ועדיין יוצא לכלוך.
7: גם כמה מים הולכים על זה. אבל זה גם בגלל שטיקטוק הוא פלטפורמה נהדרת, אז הוא גם מבין אותי, ואני גם מכורה עכשיו לסרטונים של גיזום גינות.
3: רק דיברנו על זה ביום יש חמישי.
6: נכון.
3: וצחקתם עליי.
5: אנחנו ממשיכים לצחוק עליך.
6: אני צחקתי?
3: נכון, ההוא שהולך ומציע לאנשים בחינם את הקיצוץ של הגינה, וכל מיני אנשים חשדניים אומרים, רגע, מה זה? הוא אומר, לא, בחינם, זה רק לטיק טוק, וזה וואו.
7: זה מושלם, זה מושלם ברמות. זה פשוט גם נהיה... בגלל שטיק טוק זה, זה מרגיש שאני פרסמת לטיק טוק, בגלל שטיק טוק זאת אפליקציה מושלמת, אז היא גם כאילו נהיה ההזיות של הגילטי פלז'ר.
3: כן.
7: זה נהיה יותר ויותר חמור, הניקיונות של הדברים, אבל זה אפילו לא משפיע להיות רשת. זה תמיד הארדקור, הניקוי, כאילו ניקוי פרסות של סוסים.
6: כן, אין פנים. אין פנים.
7: יש את הפרסה של הסוס. בכל מקרה, זה
6: תוכן נועמל.
7: שיחה מביכה. אבל אז כולם התחילו להתוודות על השיט שהם רואים בטיק טוק, מסתבר שכולנו מכורים לדברים כאלה.
3: כל אחד יש לו את ה... ומה גיליתם?
7: ועכשיו יש לנו קבוצה שקוראים לה ניקיונות ונהנות. וזה כאילו, אבל זה אפילו לא דברים כאילו, יואו, ניקיתי את המסילות של המרפסת.
3: אל תזלזלי במנקים את המסילות.
7: לא, לא, אני מנקה את המסילות. עזוב, נו, בחייך, OCD. אבל כאילו זה לא סתם הגיע לשם, אוקיי? האלגוריתם מכיר אותי באופן אינטימי, זה מביך. אבל זה באמת דברים נישתיים שמנקים. אני לא סתם אמרתי פרסות של כאילו סוסים, זה אמיתי.
3: צופה בסרטוני ניקוי פרסות של סוסים?
6: זה אושר. לא, זה האושר של החיים שלי, הפרסות של הסוסים.
3: רגע, אבל...
5: כי זה מטונף בטח.
3: אבל זה מחובר לרגל, לא? זה לא משהו אפשר להוציא.
7: אבל תקציב, אחד, אתה מרגיש שאתה מציץ לסוס. שתיים, אני לא יודעת להסביר את זה, זה פשוט ורי, אתה מרגיש ורי סטיפייד, זה מאוד...
3: תראי, במקרה גם הייתה כתבה במהדורה ביום חמישי, נדמה לי, שלנו, בכאן 11, על משפיעניות ניקיון, יש כל מיני לירי, תשאיר לי, לא יודע, ניקי, תנקי לי, לא זוכר שמות כאלה, אבל ההסבר הוא די, כאילו, בסוף ניקיון זה תחושת שליטה.
5: שליטה, ברור.
3: וברגע שאתה רואה משהו, כאילו, מתנקס, אתה מרגיש כאילו אותה בשליטה, סלש מטאפורה על החיים שלך.
7: נכון.
3: אז כאילו זה מובן. מעבר לזה שזה באמת נורא מספק לראות משהו שהוא כאילו מתונף, פתאום נקי. או חצר שגדלה פרה, פתאום גזומה ומתוקתקת. ונכון, זה גם קשור לשליטה, ברור.
5: הכל, הכל, הכל זה שליטה.
3: כן?
5: הכל.
7: אני איתכם. אני באמת, יש לי בעיות עמוקות של קונטרול פריק, וזה מאוד מספק.
5: אני רק כן רוצה להגיד כל הכבוד הזה שאת אומרת קונטרול פריק ולא פרי קונטרול, כפי שנוהגים בישראל.
3: Thank you.
5: באמת.
7: זה
5: זה מספק מפה.
3: זה מראה שאת הרבה בטיקטוק. טוב, תודה דניאל.
6: תודה דניאל.
3: ביי
7: ביי.
3: טוב, שתי מהממות.
5: בהחלט.
3: 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. מתנת נפוליאון, מהפכה מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
2: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טוב, תוך כדי השיחה האחרונה גם ניסיתי להיזכר כל הזמן במוח מה הדבר שכאילו באמת יש לי אותו המון בטיקטוק ואני משוגע עליו, ולא הצלחתי כאילו להביא את זה מאחור של המוח. כתבה לי מישהי עכשיו, נעשה ניקוי בריכות. אני לא יודע אם יצא לכם כאילו לראות הסרטונים של ניקוי בריכות מוזנחות, מלאות בירוקת, שרק מי גשם כאילו נצברו בשלוליות. מה שאנשים עושים ואיך הם מחדשים בריכות.
6: אני חושבת שאתה הגעת מניקוי בריכות. אני זוכרת, לדעתי הדבר הראשון שאמרת לנו שאתה דפוק עליו בטיקטוק, זה ניקוי בריכות.
3: חלתי מהסליים, עכשיו אני כאן.
5: לא, לפני זה היה טאבו לביב, זה הימים שלפני השבעה באוקטובר. ועוד אחד מהדברים שנעלמו מחיינו בעקבות המלחמה. אבו לביב, כן.
3: יזכה לחיים ארוכים.
5: אני לא יודע אם זה יקרה לו.
3: אבל ניקוי בריכות זה וואו, זה וואו. אגב, גם ניקוי מכוניות.
6: יו, אני צריכה.
3: קצה, כאילו, אבל לא... יותר מדיטיילינג, עושים דברים מטורפים. מישהו כאילו נגיד הולך גם בכל מיני שיט-הולס אמריקאים כאלה, מוצא כלי רכב ישנים, מוזנחים, זה היה של אבא שלו, שהיה האוטו אהוב עליו, וזה מה שנשאר לו מהאבא, והוא מת, אין לו כסף בכלל להשמיש ולתקן את זה, הוא בא, לוקח, פרק, מרכיב, אין.
6: מחשבה ש... עוד לא עזרתם לי למצוא את הטבעת.
5: אשכרה, עוד לא מצאת אותה? רציתי לשאול אותך.
6: לא הוצאתי אותה עדיין.
5: לא הוצאת אותה?
6: לא.
5: If you like then you put it in your name. מחשבה שהייתה לי לגבי פרי קונטרול הרגע, בישראל יש את הביטוי פריק של משהו.
3: נכון.
5: אני פריק של קלפים. וכאילו נראה לי שהשיבוש נולד כאילו מזה, וביטוי סמיכות שמנסים לייצר לזה, כאילו פריק של קונטרול, הופכים את זה לפריק קונטרול.
3: ובורות.
5: בסדר, אבל מה מזיג?
3: כי אתה אומר הרי באנגלית beautiful girl, ובעברית אתה אומר הפוך, קודם ילדה יפה, נכון?
5: נכון.
3: זה, אז כאילו זה נראה לאנשים לא הגיון. אגב, זה אותו דבר עם case study ו-study case.
6: נכון.
3: בסדר, יאללה, תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
12: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 9.

0: שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שקרנית ממני.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: ליאור, ליאני. ליאני?
3: זה אני.
2: מה קורה?
4: היי, ליאני.
2: תשבצה עם העריב, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
5: וחוגג את הוורנות הגדול, האיש ש...
2: נכון, שלחת את הזה.
5: כן, אין לנו זמן לתאר את כל מה שאתה.
3: אבל כן, האמת היא שזה מתחבר גם לחידות היום.
2: יאללה.
4: יסו.
3: כי היה באמת סוף שבוע יווני כזה, גם צפיתי באודיסאה, גם הייתי בטברנה כזאת, אז זה התחבר לי.
5: כמו שאתה יודע.

0: מתחבר לה.
1: אוקיי.
2: בסדר. בקיצור, אז היום מושגים מהמיתולוגיה היוונית והרומית.
3: יאללה.
2: יאללה. יאסו, תגידו.
3: יאסו.
2: אז שני אגוזים יוונים, מילחת חמש אותיות. תכף יגיע קלף טוב. יש לו מגע קסם.
0: מילחת כמה אותיות?
1: חמש. תכף יגיע קלף טוב.
2: יש לו מגע זהב.
0: מידס.
1: מידס. מיד אס.
3: מיד אס, יפה.
2: נכון. מידס עם מגע הזהב שלו. שהפך כל דבר זהב. אוקיי, שלושה אגוזים. מילחת חמש אותיות. מבקשים מהמלחין שישלח רחמים אל היין.
1: עוד כמה אותיות?
2: חמש.
1: מבקשים מהמלחין
2: שישלח רחמים אל היין.
0: אל היין.
1: אל היין זה דיוניסוס.
2: או בשמו הרומי.
1: אני ביוונים.
3: דיוניס?
2: הרי אתם יודעים, כל אל יש לו מקביל ליווני ורומי. אז נכון, דיוניסוס זה לדעתי היווני. והשם הרומי הוא...
0: זה לא ארס, נכון?
2: לא.
1: למה זה רחמים? מה זה רחמים?
2: מבקשים רחמים מהמלחין.
0: מתחננים?
1: חן. מתחנן?
2: כבר שולחים לי את הפתרון.
0: כן, אנחנו שומעים.
3: מה זה?
0: אנחנו מתחננים לרחמים.
2: אוקיי, אז אל היין הוא בקחוס.
1: וואלה, לא ידעתי.
0: איך?
3: בקחוס?
2: בקחוס ובחוס. חוס זה שלח רחמים.
1: חוס זה רחם, כן.
2: כן, חוס עלינו. אז כן, אל היין, אז כמו שעלית על זה, זה אל היין. האל של היין, יפה. שלושה אגוזים, מגלה, חמש אותיות, מגלה את העתיד שמגיע מפנס כיס.
1: מה? מגלה את העתיד שמגיע מפנס כיס.
2: כן, מי זה היה? היה איזה מישהו שהיה, שגילה את העתיד? כאילו במיתולוגיה.
3: נו,
2: במיתולוגיה. חברת תוכנה גדולה.
0: לא נוסטרדמוס.
1: לא, אבל זה חמש אותיות.
0: כן, שיש על שמו תוכנה אמרת?
2: כן, יש גם חברת תוכנה אמריקאית גדולה בשם הזה. מה?
1: שמגלה את העתיד?
0: פייסבוקיוס? מאזינים
1: כאילו ב...
2: בטירוף.
1: מאזינים בטירוף. אבל למה פנס כיס?
0: מה זה פנס כיס?
1: וואי.
0: וואו, היום.
1: מביך אותי, מביך אותי.
3: לא.
1: ידענו כאילו את השתיים, נראה לי, אבל מגלה את העתיד. נו, מי חזה את העתיד?
2: כן, מי חזה את העתיד כזה?
1: האורקל? אורקל. ברור.
3: אורקל, ברור.
0: אורקל מדלפי.
3: יפה, יפה.
2: נכון.
1: שיט, אני כועס על עצמי.
0: בצדק, גם אני כועס עליך.
1: כן.
2: אוקיי, יש משהו נחמד, שבע אותיות. יורה חיצים בדיוק כמו ג'ונסון. שני אגוזים.
0: בדיוק כמו ג'ונסון?
2: בדיוק כמו ג'ונסון. הוא יורה חיצים.
0: מג'יק. איזה ג'ונסון יש?
2: יש עוד אחד. מהאיטיז.
1: לי ג'ונסון? היה שחקן חיזוק במכבי תל אביב?
0: בטוח שזה היה.
2: לא, עזבו את ספורט.
0: ג'ונסון. היה ג'ונסון.
1: אבל מה זה יורה חיצים?
2: מחלק המוסר.
1: נו, הבלונדיני, איך ברח לי השם שלו?
2: כן, מלין גריפיד, אשתו.
1: כן, הוא אבא של גם.
2: אבא של.
1: הבת שלו שחקנית. נו, ברח לי השם שלו. דון ג'ונסון.
2: יס.
1: דון ג'ונסון.
3: דון קישוט? דון קישוט?
1: מי ערך חיצים? הקשת?
2: מי עורך חיצי אהבה?
1: קופידון.
2: בדיוק כמו ג'ונסון.
0: בדיוק.
1: כי זה קופי, בדיוק.
3: יפה.
0: אני חושב שהיו כל כך הרבה דונים אחרים שיכולת לבחור על פני ג'ונסון. לא, אני לא
2: דון
1: לני גבאי,
2: איך קראו לה?
1: דון לני גבאי, כן. אבל היא דון, היא דון, זה שחר.
0: אשכרה, תמיד תהיתי מאיפה הגיע הדון אצלה.
1: אני חושב שזה ככה.
3: היא דון?
1: דון.
0: חשבתי, דון, דון לני גבאי, יעני.
1: לא כאילו, היא לא ככה פרוטקשן מהשמיניה.
3: יש לנו עוד?
2: כן, ארבעה אגוזים, שבע אותיות.
3: וואו, ארבעה.
2: מספיק כבר, זהו. חוזרים אל הים.
0: פוסידון.
2: די. נכון.
1: אבל למה?
2: הבנתם את הטריק של...
1: אל הים זה פוסידון, ברור.
0: כן, חוזרים.
3: מספיק כבר זה פוס.
0: די,

0: סוף. נו די סוף, חוזרים אליי.
1: נכון, נו די סוף. יפה, חוזרים.
2: נו די סוף.
3: ליאני, ימאס.
2: ימאס.
3: יאללה ביי.
1: ביי.
4: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקט...
3: לא. מה? סליחה. My bad.
1: מה קרה?
3: לא, לא, טעות באות, טעות באות, טעות באות.
1: בסדר, קורה.
3: מה? לא, לא, לא. קורה.
4: בוקר מהיר, בחסות, צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, סופר פסט. משלוחים עד שעתיים. לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
3: גם הבוקר הזה אנחנו עם סופר פארם. אם אתם צריכים משלוח דחוף מסופר פארם, נסו את סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתקנון באתר. הבוקר, מה הדברים שאתם עושים או אומרים כשאתם ממהרים או בלחץ לצאת? דברים שהסטרס גורם לכם לעשות, אם זה מול המשפחה, מול בן או בת הזוג, או סתם עם עצמכם, דברים שאתם עושים מהלחץ של לצאת.
0: איזה אושר.
3: כן, 0544. לא, מה זה 4? מה קורה איתי היום? 054-999-4399.
0: זה מהסטרס.
3: התחלתי לתת את הטלפון שלי, אני כאילו בעל.
0: אני לא זוכר מי זה היה, אחד מהזמרים התימנים בעונות הראשונות של כוכב נולד, שהתראיין, הייתה לו עונה די טובה, ואז הוא התראיין באיזה טוק שואו, ואמר, תקשיבו, כל פעם שאני מתמודד, אנשים מהשכונה מסמסים לי את המספר של עצמי. אל תשלחו לי.
3: אז דברים שאתם עושים תוך כדי לחץ לצאת, 054-999-4399, 300 שקלים לסופר פארם, מחכים לכם. טוב, תכף חוזרים, ביי.
4: את שומעת? אני מתחתנת.
5: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים?
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חגים בחו"ל? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות הצהרות הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
14: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צהל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
13: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חשף את הציטוטים.
15: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
13: למרות שבליכוד מחישים, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן מתעקש שקיבל בימים האחרונים הצעה לשריון מראש הממשלה נתניהו. הנה דברים שאמרנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
16: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד, או הדרך היום של הליכוד בעיניי, היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם, וכולל בוחרי הליכוד, מצפים לו. דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
13: משרד החוץ בירושלים פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, סלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות וההתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, סרי, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר. צריך להתרגל, אתה לא כאן לידי, משדר במקום אחר, אבל תרגל את זה.
1: קשה, קשה לשנינו. תשמע, אני יוצא לחופשה היום, אז אני...
0: יפה, לאן?
1: אני כבר עם הכובע על הראש, אז...
0: אני רואה, לאן?
1: איטליה.
0: אופה. טוב, מזל שלא יוון, אתה יודע מה קורה ביוון היום? היום... ביוון אמורות להתקיים הפגנות, מחאות, איזה סוג של יום זעם של היוונים.
1: נו, מה עם אלי אוחנה שם? אתה בודק את מה אתה בוא?
0: זהו, אני בודק שהוא לא יהיה קורבן לזעם הזה.
1: וואי וואי.
0: אבל אתה יודע, אמורות לעבור משלחות של מטרידים בין מוקדי בסלוניקי, באתונה, באים, להפריע, להפגין נגד ישראלים.
1: מה הם רוצים, תגיד, מהחיים שלנו? מה הם נופלים עלינו?
0: אתה יודע, ומשרד הפנים, משרד החוץ קורא לזה, קורא היום להמלצת זהירות מוגברת מפני ה... פרובוקציות האלה, הטרדות האלה, מה הם רוצים? תראה, מה שרוצים בהרבה מקומות בעולם הישראלים, אתה יודע, אנחנו כמעט כל יום מתבשרים על ישראלים שהותקפו כללות, בחלק מהמקרים מכות, הייתה איזה קבוצה של בני נוער ישראלים במונטנגרו, שמש עוקו, שברו להם לסתות, ולא ארצה לאשפוזים ארוכים בתי חולים, לא נעים, אתה יודע, והרבה ישראלים... מצניעים את ישראליותם בתקופה הזאת, וביוון הולך להיות היום שמח. אז תשמור על עצמך באיטליה. איפה באיטליה?
1: בערים הדולומיטים. אולי קצת טיפה לקור.
0: כן, כן, שם נראה לי פחות, זה, אתה יודע, ככל שאתה מתרחק מהערים הגדולות, נראה לי זה פחות בעייתי. אבל יאללה, תיסע, תהנה, תעשה חיים. תגיד לי, ראית את יואב הורוביץ, את הרעיון עם יואב הורוביץ, בשלושת הערוצים ביום, בערב שבת?
1: לא, אני שומר את השבת.
0: לא, אבל זה בסדר.
1: ראיתי באף אחד מהם, אבל ראיתי את כל החתיכות מזה.
0: אני אגיד לך, קודם כל לגבי שומרי שבת, אתה יודע, מוצאי שבת, חלק מהם משלימים את הדברים העיקריים ששודרו בשבת. זה היה לדעתי הסיפור המרכזי בערב שבת, רעיון של יואב הורוביץ ל... כאן 11, ערוץ 13, באולפן שישי בערוץ 12, ושם הוא מספר סיפורים, מה אני אגיד לך, אם היה לי שער, הייתי אומר מסמרי שער, אבל סיפורים קשים מאוד על נתניהו, על שר הנתניהו, על מה שהתנהל, טוען שמשנת 2019 אין דמוקרטיה בישראל, טוען שחוקי המדינה לא חלים על בני משפחת נתניהו, מספר על התערבות בוטה של משפחת נתניהו בהחלטות שנוגעות לכולנו, ביטחון, נושאים מדיניים, נושאים צבאיים, נותן שם דוגמאות, באמת סיפורים קשים מאוד מאוד, מדבר על זה, על ההתקפה,
1: טוב, יש את הסיפור הידוע ביותר של שרה נתניהו.
0: הסיפור הידוע עם העץ, ששרה נתניהו...
1: היה עם מספריים, לא עם עץ.
0: לא, עת. מתנפלת עם עת על אלי גרונר, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, וזה גם בעקבות מה שנקרא חילוקי דעות בינם על הטיפול בבתים, בעיקר בבית הקיסריה, הוא כנראה לא רצה לאשר שם כל מיני דברים. היא קופצת עליו, וזה פורסם בזמן אמיתי, עם עת ביד לעברו, והורוביץ דובר אז בזמן אמיתי... שהוא גרר אותה משם, אז לשם הסיפור הזה הוא אומר, אני לא מכחיש את הסיפור, מה שמאשר אותו לחלוטין, ויש, אתה יודע, יש טענה, שאני ככה בבד בבד עם הדברים, שפורסמו, למה הוא נזכר עכשיו? זו טענה שאתה יודע, אנשים השמיעו, שטענה לגיטימית, למה לא דיברת בזמן אמיתי? אז אני רוצה להקריא לך קטע מכתבה של יוסי ורטר, עיתון הארץ, ב-27 למרץ, שנת 2020, כאמור, 27 במרץ, שנת 2020, לפני יותר משש שנים. וככה כותב יוסי ורטר בפתיח של אותו מאמר, לפני כשנה פרש מתפקידו יואב הורוביץ, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה. אחרי פרישתו ניהל שיחות נפש עם כמה אנשים. הורוביץ, איש שקול ורגוע בדרך כלל, נשמע נסער וחרד. משפט אחד שאמר נחרד בזיכרון, הנזק שנתניהו מתכוון... מתכנן לגרום למדינה, לדמוקרטיה, למערכת המשפטית ולכל מה שנבנה כאן ב-70 השנים האחרונות על מנת להימלט ממשפטו הוא חמור ונורא יותר מכל מה שהייתה גורמת לנו המלחמה הקשה ביותר. יידרשו עשרות שנים לתקנו, זה כאמור יוסי ורטר כותב בשנת 2020, אפרופו הטענות, למה הוא לא דיבר, אז הוא
1: זהו,
0: דיבר.
1: אבל תגיד, קודם כל, האם מבחינת מידע, אתה עושה שירות למי שלא צפה בכתבות המלאות, האם היה משהו חדש? האם היו פרטי מידע שלא הכרנו? סתם לא, נגיד את אותה תקיפה סביב אלי גרונר.
0: תקיפה עם אלי גרונר, אנחנו גם זוכרים את הסיפור של המגנומטרים, גם פורסם, אנחנו זוכרים את הסיפור על המסתננים, שנתניהו הפך את ההחלטה שהוא יאיר. קיבל עם עצמו בעקבות דרישה של יאיר נתניהו, כי הוא ראה שהבייס בפייסבוק מאוד מאוד מתנגד לתוכנית הזאת של להשאיר כמה אלפי מסתננים כאן בארץ, גם זה הוא הפך, וממש
1: לא, אז,
0: אמר
1: לו. אז היה חדש או לא?
0: תראה, היה חדש על כל מה שהוא ראה, זאת אומרת, המסקנות שלו מכל מה שהוא עבר. והמסקנות שלו, תראה, להגיד שלשיטתו על פי מה שהוא ראה מקרוב, ותראו, זה איש רציני, אני יודע שבמשך שנים, נתניהו מאוד רצה להביא אותו ללשכה, והוא היה מנכ״ל חברת אביס לפני, וזה לא הסתייע מכל מיני סיבות, אבל הוא מאוד רצה, גם מי שטיווח שם זה היה נתן אשל, שמאוד רצה להביא אותו ללשכה, ראו בו איש רציני, איש מבית ימני, גם כן חייל בסיירת מטכ״ל, מעריץ גדול שנתניהו היה, תבין, כולם היו מעריצים שלו עד שהתחילו לעבוד שם. והוא אומר כמה אמירות מאוד מאוד בעיות. אגב, אני אומר לך מידיעה, שהוא לא סיפר, הוא 5% מהדברים הוא סיפר. עוד המון המון המון דברים הוא לא סיפר.
1: מה, שומר, כמו מה? תגיד מה, אתה יודע, תכף נדבר על המהות של האירוע.
0: דברים שהוא ראה בעיניים. תראה, אני יודע מה הוא סיפר ככה בשנים האחרונות לכל מיני אנשים, הוא לא סיפר הרבה מהדברים. עדיין, תראה, אני יכול גם להבין אותו, אני יכול להבין אותו כי מחד, אתה יודע, יש שם קטע חזק בתחילת הרעיון אצל ירון אברהם, שהוא הולך למקום שאבא שלו בגוש עציון נפל בשבי
1: במלחמת
0: השחרור. והוא פורץ בבכי שם, הוא עומד ליד המקום ומספר אל אבא שנפטר בגיל 91, ציוני, בכל רמה חבריו, פטריוט ענק של ישראל, איש אמר ו... יחדיר ולימד וחינך את הילדים שם, ישראל מעל הכל, והמדינה מעל הכל, והממלכה מעל הכל, והוא בשלב מסוים פורץ בבכי, וככה ירון מניח לו נפשו, הוא הולך, חוזר, מוחה את הדמעות, וממשיך את הרעיון. עכשיו, אתה יודע, על זה נאמר, לא רק העניין של הבכי, דברי אמת ניכרים.
1: אבל למה הוא עכשיו אומר את הדברי אמת? למה הוא לא אמר אותם כל הזמן?
0: שאלה טובה, שאלה לגיטימית, שאלה לגיטימית. צריך גם לציין.
1: אני אומר לך כמי שנראה לי שאני מאמין לו, בלי...
0: לא, קודם כל, בוא נציין. הוא נמצא בצוות של אייזנקוט. בצוות של גדי אייזנקוט, הוא נמצא בצוות המצומצם. הוא מה שנקרא אחראי על... מה שנראה פרויקט 100 ימים. מה זה פרויקט 100 ימים? אם וכאשר גדי אייזנקוט יבחר, מה עושים ב-100 ימים הראשונים לאחר שהוא נבחר לראשות ממשלה? שם מתוקף התפקיד, אני מניח, הוא מאוד קרוב לאייזנקוט, מאוד קרוב לצוות שנמצא שם, זאת אומרת שהוא בא עם אינטרס.
1: כן, תמיד, אז בכלל זה עוד יותר, כאילו כל כך חבל.
0: לא, למה? תשמע, אתה יודע, אני אומר לך, בסדר, אתה יכול לבוא, יכול להגיד, שמע, למה עכשיו הוא עובד אצל אייזנקוט, זה מחתים אותו. אבל אני אומר לך שאני מאמין לו לכל מילה. אני מאמין לו לכל מילה. אגב, הוא בשנים האחרונות דיבר, הוא היה מהמפגינים הקבועים בקפלן, מפגינים קבועים בקפלן. שמע, אתה יכול להסתכל על זה, אתה יכול להעלות תהיות כמו שכל השופרות. תהיות לגבי למה עכשיו ולגבי אמיתות. אני אומר לך שהאיש הזה היה ממעריציו הגדולים של בנימין נתניהו רגע לפני שהוא התחיל לעבוד איתו, גם בשנים, חלק מהשנים שהוא עבד איתו, הדברים שהוא נחשף אליהם והתוודע אליהם. אתה יודע, יש שם עוד דבר שהוא אומר.
1: לא, אבל אתה יודע מה מבאס אצל הבן אדם? אתה אומר, זה כבר עניין של 6 שנים מאז הזה של ורטר ו7 שנים מאז שהוא עוזב, אז כל הזמן הזה לא היה בוער לו. שוב, אני אומר, אני יוצא מנקודת הנחה שאני מאמין לו, אבל זה לא היה בוער לו, זה לא היה חשוב, זה לא היה דחוף עד שהוא לא התחיל לעבוד בקמפיין של
0: אייזנקוט. אז בוא נגיד ככה, מכתירים את הבחירות האלה כגורליות בתולדות המדינה. אז יכול להיות שהבן אדם בא ואומר, הגיע הזמני לחשוף חלק קטן ממה שאני יודע, ודי בחלק הקטן הזה כדי אולי לזעזע חלק מהאנשים, וכדי להגיד להם, יש לנו כאן בעיה עם ראש ממשלה ואשת ראש ממשלה, שנוהגים בלי חוק, בלי שום עכבות, בלי אלוהים, עושים מה שהם רוצים, כמו שהוא אומר, אני מצטט את הדברים שהוא אומר, והגיע הזמן שחלק מה... זו חוותי, למרות שזה לא נעים, למרות שיש כאן אולי איזו פגיעה, אתה יודע, טענו נגדו, עבדת בקרבה לראש ממשלה, ועכשיו אתה פותח את הפה, זה לא קולגיאלי, זה אולי קצת לא אתי, אבל הוא אומר, תראה, הגיע השעה שאני חייב לדבר, כי אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שאם עכשיו נתניהו לא זז הצידה, אנחנו צפויים לקטסטרופה. ככה הוא רואה את הדברים. אגב, הוא אומר עוד דבר מעניין, אתה לא ראית, הוא אומר, שזה דווקא היה, הוא אומר, אני מכיר טוב את נתניהו, ואני אומר לך אופו, הוא מאלה שמכירים מצוין, לא רק את נתניהו, גם את אשתו, הוא היה הכי צמוד, אמרתי לך, לא רק ראש הסגל, גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, איש אמון, איש סוד, הוא אומר, אני מכיר את נתניהו, הוא יודע שהוא הולך להפסיד לגדי איזנקוט, אין לי ספק, אז ירון אברהם פקח עיניים, אמר לו, סליחה, אז למה הוא מתמודד? הוא אומר, כי זה נתניהו. לעולם לא ירים ידיים, תמיד...
1: לא, אבל פה סרי דווקא, יודע, ברמת הפרשנות, אני חולק עליך. אם נתניהו יודע שהוא עומד להפסיד, הוא מתחיל עכשיו לזחול למעונו של אהרון ברק, ומנסה לארגן לעצמו עסקת טיעון. לא? אתה לא חושב ככה?
0: לא, תראה, אני אומר לך...
1: נתניהו בסוף אדם סופר רציונלי, להתנגש, להתרסק אל הקיר?
0: אני אומר לך שלפרוש, להרים ידיים, א', עוד יכול להיות, א', זה עוד יכול להיות, אתה יודע, עסקת טיעון הוא יכול עד השנייה האחרונה. אתה יודע, נניח, יש האומרים שאם הוא יראה שהסקרים הם כמו הסקרים עכשיו, ועוד פעם, פתיחת סוגריים, נתניהו רואה את הסקרים שמתפרסמים, ממוצע הסקרים, 11, 12, 13 ומעריב, אלה הסקרים שהוא רואה, קחו את הממוצע, איך אמר הסוקר שלו רפי סמיד, 60, 50, 10, 60 נגדו, 50 שלו, 10 מנדטים מפלגות ערביות. יכול להיות שזה עוד יקרה, כי האימור שלו הוא גדול, אנחנו לא יודעים, יש לנו עוד פחות משלושה חודשים עד הבחירות, עסקת טיעון, אתה יכול לשמוע עליה גם שבוע לפני, לחתום עסקה, תודה רבה, תסתדרו בלעדיי ליכוד יקר, וללכת מכאן. אז א', זה עוד לא ירד מהשולחן, כי יש לו באמת אימור, הוא יקבל עסקת טיעון הרבה הרבה הרבה יותר טובה היום, מאשר אם הוא יבוא שעה אחרי שהוא יפסיד ויבקש עסקת טיעון, כשאין לו מנוף ואין לו שום, אף אחד לא צריך אותו ממש.
1: נו.
0: לכן זה יכול להיות, אבל אחרי שאמרתי את זה, אמר את זה יואב הורוביץ, ומכיר את זה כל מי שעבד עם נתניהו, והראיה הכי גדולה זה השבעה באוקטובר, במקומות שכולם אומרים נואש, וכולם מרימים ידיים, וכולם אומרים זהו, קלו כל הקיצין בעייתי, הוא יחשוב על כל חריץ זיז, הדבר הכי קטן כדי להבקיע וכדי לשנות את תמונת המצב. אתה יודע, בשבעה באוקטובר אנחנו זוכרים הרי את בצלאל סמוטריץ' אומר, תוך כמה שעות יבואו ויגרשו אותנו מכאן והם צודקים, ואת יריב לוין בוכה על המדרגות, ואת היועצים הכי קרובים של נתניהו בטוחים שזה בין ימים לשבועות עד שהם הולכים הביתה כולם אחרי הטבח הנורא.
1: נכון, אגב, אני חייב לומר לך שהיכולת הזאת, באמת, על-טבעית, על-אנושית של נתניהו, אני גם רואה אותה כמי שבמידה רבה שירתה את מדינת ישראל ואת הביטחון שלה במהלך המלחמה, באמת זה כאילו, אין מילים מה לומר, אני לא מאלה שמעריצים את האדמה שעומד עליה, אבל יש לו בחלק מהתחומים יכולות שהם מעל הטבע, והקשנות והחוסר יכולת שלו בכלל לחשוב על להתפשר. לא, אז אתה אומר, אנחנו מדברים כאן על ברמות הפוליטיות, אבל אני אומר, זה גם שירת אותי ברמות הביטחון, או הקשנות מול ביידן בשעתו, או מול כל הקהילה הבינלאומית, או מול כל התקשורת, או מול הפגנות מאוד גדולות פה, הוא נלחץ על ידי בצלאל סמוטריץ' לנהל מהלכים מסוימים במלחמה, ואכן ביצע אותם, אני חושב, האיכויות האלה, אותי שירתו כמי שאינו ביביסט, אבל בוא נגיד שנייה עוד דבר על יואב הורוביץ, האם אתה, ברק סרי, חושב שהרעיונות האלה, שוב, אני יוצא מנקודת הנחה שכל מילה אמת, האם יש אדם אחד בישראל שזה זיז אותו ממחנה למחנה, שעד אתמול או עד שישי בצהריים חשב שהוא מצביע לבנימין נתניהו, ראה את יואב הורוביץ בערב, אמר, אוי, סליחה, אני עובר לאיזנקוט.
0: לא. קודם כל, מי שבתוך בשני הגושים לא יזוז. אנחנו גם רואים את הגושים, הגושים לא זזים. אבל אתה יודע, מדברים על שישה, שבעה מנדטים בין הגושים. אגב, אני כופר בכל השישה, שבעה מנדטים האלה. זה פשוט אנשים שעדיין מתלבטים. כמו כל בחירות, וככל שהמועד של הבחירות יתקרב, הם ירדו יותר ויותר, ירדו מהגדר, עד שלא יהיו מתלבטים. אלה מתלבטים. כל אותם אלה שמדברים עליהם, שישה, שבעה, שמונה מנדטים, הם ימנים. הם לא רוצים, עזוב אותי מהם, אבל יש כאן מתלבטים, יכול להיות, בהחלט יכול להיות, שאצל חלק מהמתלבטים האלה, זה כן נשחק תפקיד, יראו אותו, ואגב, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, לא צריך, אני יותר מבוגר ממך, ואני זוכר את הסיפורים על שר נתניהו, בממש...
1: בקדנציה הראשונה כבר היה, כן? בקדנציה
0: הראשונה, 96, אתה יודע, הסיפורים, על הטענות, התביעות, על התאמרות קשה של שרה נתניהו, היו אז על מטפלות, הילדים היו קטנים, יאיר ואבנר היו ילדים קטנים, היו מטפלות, והמטפלות סיפרו סיפורי זוועה נגד שרה נתניהו. זאת אומרת, מה שהשתנה זה רק הפעם זה היו מטפלות, במשך השנים זה היו עובדים במעון ראש הממשלה, עד הסיפור האחרון של עומרי מניב, שלדעתי אחרי עשרות שנים שאנחנו שומרים טענות ותביעות ו... פסקי דין בחלק מהמקרים נגד שרה נתניהו על מה שהיא עושה לעובדים בלשכת, במעון ראש הממשלה. הסיפור ביום, בשבוע שעבר של עומרי מניב, של אף
1: בית, שהוא מביא את אחד העובדים.
0: איש בן 61, מטפל בילד שנמצא על הרצף, נאלץ, אתה יודע, בלית ברירה להביא אוכל הבית, אז גם לעבוד בניקיון, והוא מספר על התאמרות קשה של שרה נתניהו, על צרכות, על אלימות, על אמירות גזעניות שלה נגדו, על הוציאו אותו שם הבית, הוא ישב שם לטען אותו 4 שעות, באמת, אתה יודע, ראית גם את האופן שהוא מתאר את זה, וראית איך הוא באמת, אני לא חושב שהייתה שם מילה אחת שהיא לא הייתה נכונה. תחבר את הסיפור שלו, לא צריך עשרות שנים אחורה מ-96, תחבר את הסיפור שלו לסיפור של יואב הורוביץ, ותגלה תמונה מבהילה על איך הדברים מתנהלים.
1: סרי, אתה...
0: אז בוא רגע, יש...
1: לא, אבל תקשיב, כן. אתה עובד בשנה, שנתיים האחרונות, נגיד, ממש חזק נגד נתניהו, נכון? נכון. זאת הגדרה נכונה?
0: מה זה עובד? אני ביקורתי כלפיו כן, מאוד מאז השבעה באוקטובר. רגע, אתה אבל אתה יודע מה, בוא נצא להפסקת פרסומת אחת ונמשיך, בסדר?
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, נטלי.
1: בקיצור, אני אומר, אתה ממש מסור לעניין הזה. אני מאמין לך שאתה עושה את זה באמת מתוך תפיסת עולם, מסירות נפש. אתה אומר, זה מה שיציל את ישראל, שם אנחנו חייבים ללכת. מצד שני, אני אומר, זאת הזיה. רוב התקשורת, תקשורת המיינסטרים בישראל באותו קו, שקולות כל כך חזקים בכיוונים האלה, ושום דבר לא זז.
0: למה שום דבר לא זז? אם בבחירות הקודמות, קודם כל אני חושב שלא, לא התקשורת,
1: ותחשוב שבאמצע לנו את השבעה באוקטובר, כאילו הטבח הכי גדול בעם היהודי מאז השואה.
0: אז קודם כל לא התקשורת, אלא המציאות. אני חושב שהשבעה באוקטובר הורידה האסון הגדול, הטבח הגדול, הוריד לליכוד סדר גודל של 10 מנדטים, זה המון, זה שליש מכוחו, התפוגג לו והלך למקומות אחרים מאז, מאז הטבח. הליכוד, אני מזכיר לך, קיבל 32 מנדטים בבחירות האחרונות בנובמבר 2022, הוא היום על פי כל הסקרים,
1: נע בין 21-23. אני עדיין לא מסתדר לי בראש כל הסיפור הזה של הפער הגדול בין הסוקרים השונים, אני לא יודע, אני יודע מה אתה אומר על הסקרים של מומו פילבר, מעידך, הוא היחיד שחזק קואליציה נתניהו בסיבוב הקודם. אמרתי לך, אפשר גם להגיד שהוא חזק
0: את הניצחון האדיר של אפי נווה על, כן, על עמית בכר, והוא חזק גם את הניצחון של יעקב בורובסקי בעיריית חיפה. עזוב אותי ממנו, לא מאמין לו, נו מה לעשות?
1: אני חושב שזה פשוט...
0: אני אגיד לך, איפה אני רואה ש... למה אני לא מאמין לו? כי גם נתניהו לא מאמין לו. כי אם נתניהו היה מאמין לו, והוא היה רגוע לגבי, אני לא יודע כמה הוא נותן להם בסקר האחרון, 35, 36,
1: הוא נותן לבדעות קואליציות יפות של 62, 64.
0: הולך כבר מזמן לבחירות, כי זה נתניהו. ואם המצב שלו היה כל כך טוב כמו, כמו שפילבר אומר, אז הוא לא היה אומר, אני חייב 8 שריונים, כי עם רשימה כזאת, לא, עם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות. וינון מגל לא היה צורח בטוויטר בשבוע שעבר, תתעוררו, אנחנו הולכים להפסיד, משהו כזה, אם כולם היו מאמינים לפילבר. אז כנראה שהם לא מאמינים לפילבר. כנראה שהם לא מאמינים לו. אתה שומע את הלחץ, ואתה שומע את קריאות הזעקות השבר, וכאמור דרישות לשריונים. אם המצב טוב, תגיד הכל
1: מצוין. אבל אם הם יפסידו, אם הם יפסידו,
0: היום נתניהו, יש לי רשימה מהחלומות, תראה, מביאים לי 32, 35 מנדטים.
1: נכון, אבל אם הם יפסידו, אז המחנה שלך עכשיו אמור להיות
0: רגוע. אני לא מחנה,
1: אתה מחנה, לא נתניהו, אני במחנה האמצע. שתכף נדבר עליו, אבל...
0: רגע, בוא, קודם כל נעשה סדר לגביי. אני איש לטעמי, בעל דעות ימניות, הייתי אפילו חבר מרכז הליכוד, אתה יודע, בימים שהמרכז הליכוד ניהל את המדינה, 3,000 אנשים בתחילת שנות ה-90, משפחה ליכודית, איך אומרים, כל השנים. לכן אמרת לך, אני לא מקבל את החלוקה. אני חושב שיש כאן היום קרב גדול, על כן נתניהו, לא נתניהו. שותפים למחנה שנגד נתניהו, אנשי ימין, אנשי מרכז, אנשי שמאל.
1: נכון, לא אמרתי אגב, שים לב שלא אמרתי מחנה השמאל.
0: שאומרים, לא, אני אומר שאלה, שאומרים, נתניהו מהווה סכנה, נתניהו כישלון מוחלט, אתה יודע, מספיק, עזוב את השבעה באוקטובר, לא, אי אפשר לעזוב, אבל מאז השבעה באוקטובר, כל החזיתות פתוחות, רק ב... ימים האחרונים אנחנו מתבשרים על לחץ אמריקאי לישראל, לחץ אמריקאי על ישראל, לסגת מחלק משטחי הרצועה לטובת 500 חיילים מרוקאים, כן? אתה רואה מה קורה בחיזבאללה, אתה רואה את המלחמה עם איראן, לאיפה הגענו. לכן כל החזיתות פתוחות, יחסים של ישראל, דיברנו על ישראלים שנרדפים בכל העולם, קריסה מדינית, קריסה מדינית מוחלטת, באירופה, באמריקה, כמעט בכל המקומות, נתק מוחלט עם המפלגה הדמוקרטית, זה הכל שלו, אני כבר דובר על פשיעה,
1: ועדיין אתה רואה שכאילו, בוא נגיד שלכל הפחות,
0: רק מילה על הפשיעה, בוא נדבר על הפשיעה, אתה יודע, זה ממשלה שלך עם כותרת, להחזרת המשילות, בדרום, בצפון, לך תשאל בדרום מה קורה, אתה מבין? בקיצור, כישלון מוחלט, ואני מאלה שחושבים, אני ועוד רבים, שהאיש הזה הוא כישלון, וצריך להזיז אותו, מה לעשות בבחירות דמוקרטיות. אחלה
1: שאתם רוצים, אני רק אומר, תסתכל בשורה התחתונה, מבחן התוצאה, משום מה, יש לפחות, אני יודע, במינימום של המינימום 50 מתוך 120 מנדטים, כן, גם הסוקר שמרע ביותר עם נתניהו, 50 מתוך 120 מנדטים נותנים לו את זה, ויש כאלה סוקרים שנותנים לו גם קואליציה יפה ומרווחת. ואני אומר, משהו פה,
0: חוץ מפילבר, מי נותן לו?
1: כן, אני אומר, פילבר והסוקר של
0: פילבר שהוא תועמלן של הליכוד, תראה את הציוצים שלו בטוויטר, תועמלן!
1: אני אומר באמת, אני אפילו לא נכנס בלי קשר לדעה, אני באמת לא יודע לשפוט בהקשר הזה, אני חוזר ומזכיר שבבחירות הקודמות הוא היחיד שנתן, מבין כל הסוקרים, היחיד שנתן לנתניהו קואליציה, וצדק בכך, ולכן אני לא יודע ליישב
0: את... למה נתניהו מודאג? למה ינון מגל מודאג? תקרא את הציוצים שלו בטוויטר, אנחנו מפסידים, למה? עם קואליציה כל כך יפה כמו שאתה אומר?
1: גם את זה אני לא יודע ליישב, אני לא, שוב, אני בא עם שאלות, ונגיד, אני אומר בהקשר הזה, תראה את נתניהו, כל מה שזה, מספרים סיפורים על שר נתניהו מ-96 עם המטפלות של הילדים, עוד הפעוטות אותה, שהיו פעוטים, אתה אומר, אחר כך כל מה שקורה במעונות, והבית בקיסריה, והבריכה, והווילה, והשיפוצים, ואחרי כל זה יש טבע חשיבה באוקטובר, ואפילו אחרי כל זה, זה לא שהצד שנגד נתניהו מצליח פה לקחת בחירות בהליכה.
0: קודם כל, לגבי הסיפורים על שר נתניהו, שכאמור נמשכים כבר 30 שנים, מ-96, מהרגע שהוא נבחר, אני מאלה שטוענים שהם עושים לו, הם עוזרים לו, תגיד לי מה, אני איך את תשמע, יושב האדון ישראל ישראלי מול הטלוויזיה בעשרות השנים האחרונות, וכל כמה זמן הטענות עולות וצצות ותביעות קשות נגד שרה נתניהו, ואני אומר לך שהתגובה של האנשים היא, תראה, מסכן נתניהו, כל היום עובד, קשה, רץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, ובערב הוא מגיע ותראה מה מחכה לו. לכן אני אומר, זה מעורר חמלה, זה מעורר אמפתיה כלפיו, זה לא גורע ממנו אפילו כל אחד. לכן הסיפורים הם סיפורים. אבל אתה יודע, יש גם דברים שהם לא, אי אפשר הכל לגזור לפוליטיקה. אני חושב שאם היה לי, למשל, שכנה שמתאמרת בעובדים, עובדים מבוגרים, אני כבר לא מדבר על הרקע המשפחתי, אב לילד באמת עם צרכים מיוחדים שצריך עזרה, ובזה זה הוא עובד קשה. אני הייתי, לא יודע, עושה משהו כדי למנוע את זה, על אחת כמה וכמה, במעון ראש הממשלה, בכסף שלנו, שרה מתבלבלת, זה לא של הבית הזה, זה שאנחנו מממנים לה את זה, זה משלם המיסים מממן לה את זה, ולכן אני אומר, לא הכל צריכים לגזור לכן עוזר פוליטי, לא עוזר פוליטי, יש כאן סיפור, סיפורי זוועה.
1: זאת אומרת, מן הראוי שהציבור ידע את זה,
0: כן.
1: לשם זכות הציבור לדעת, אבל בסוף אנחנו אומרים, ברמת לגזור מזה מסקנות פוליטיות של האדם שבא להצביע, הנה, יואב הורוביץ אוחז בליבו 7 שנים את הסיפור הזה, היום הוא מוציא אותו עלינו בסוף השבוע לראשונה, ועדיין הציבור לא משנה את עמדתו.
0: אני גם לא חושב שהציבור ישנה, אתה יודע, אמרת על מי זה ישפיע. ישפיע אולי, אני גם בספק, אולי זה ישפיע על כמה מנדטים שמתלבטים להחליט כך או להחליט אחרת, אולי. אבל אני חושב שיש כאן זכות לציבור לדעת. אתה יודע, מה ההקשר של נתניהו? הוא מספר, תשמע, הוא יודע הכל. הוא יודע הכל. אי אפשר לפתור אותו, תשמע, הוא היה במשרד, זה נעשה במעון. הוא אומר, הכל הוא יודע. אם אנשים היו יודעים כמה שעות הוא מקדיש לעניינים האישיים שלו בבית, אנשים היו מתפלצים שעות על שעות. ואני אומר לך, אתה יודע מה? אני גם מכיר את זה באופן אישי מה שנים שביליתי באזורים האלה. אנשים חושבים שהוא מהבוקר עד הלילה איראן, לא, המון המון המון שעות בנימין נתניהו מקדיש למה שקורה אצלו בבית. המון. אתה חושב שהציבור לא צריך לדעת מזה? אני חושב שכן.
1: לא, אני לא חושב שהציבור לא צריך לדעת, אני רק אומר, אני מצפה לחשבון נפש פוליטי מהמחנה השני, שכאילו מגישים לו את כל הכלים בעולם, להקות פוליטית את היריב הבאמת המצחי הזה.
0: בוא נחכה לבחירות האלה.
1: פעם אחר פעם, ולא עלינו, קיבלנו גם את הטבח המשוגע הזה, ואפילו למרות כל זאת, אני לא משוכנע שהצד השני מנצח.
0: אוקיי, אז בוא נצא להפסקת פרסומות וחוזרים מיד.
1: קדימה.
2: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-88-44-933.

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. גבר בן 36 נפצע באורח קשה הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 65 סמוך למחלף נחל צלמון. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. בנוסף, בתאונה נפצעו ילד בן 6 במצב בינוני ופעוט בן 2 במצב קל. כמו כן, באירוע נוסף, אישה כבת 40 נפצעה בינוני כשרכב גולף שבו נהגה התהפך בכביש 90 סמוך לקיבוץ גנוסר. היא פונתה למרכז הרפואי צפון עם חבלות בבטן ובגפיים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע הלילה באורח בינוני באירוע אלימות בכביש 60 סמוך למחלף אקסל. הוא פונה לבית החולים העמק עם חבלות בגופו. לסיום, תחזית מזג האוויר.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשלישי יהיה דומה. עד כאן מחדר חדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
6: עכשיו ברק סרי ועמיחי עטלי.
10: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבעי מעריב.
11: בוקר טוב חברים.
10: בואו נתחיל עם מה שאנחנו מתבשרים בימים האחרונים. בהוראת הדרג המדיני נאסר על צהל לבצע פעילות התקפיות, פעילות סיכול שהיו בחודשים האחרונים ברצועת עזה. בואו תספר לנו על זה ומה המשמעות.
11: טוב, בעצם צהל קיבל בלם בלחימה ברצועת עזה. הוא לא יכול לבצע לא התקפים, התקפות על מה שנקרא יעדי טרור, כלומר מחבלים שהם זו, כי מי שלקחו את הפעילות בשביעי באוקטובר, בטבח בשביעי באוקטובר, אי אפשר לחסל אותם כרגע, אי אפשר לחסל את אותם מחבלים שמעצימים את חמאס, אם זה בגיוס, אנשים האלה שעסוקים בגיוס פעילים, בהכוונה של פיגועים וכיוצא בזה, אלא אם כן הם מתקרבים ממש אל הכוחות ומסכנים את חיי הלוחמים באופן ממשי וודאי ומיידי. ובמקביל, אם בכל זאת רוצים לבצע איזה סוג של סיכול, צריכים לקבל אישור של הדרג המדיני או לחילופין של הרמטכ"ל. וכמובן, אתה לא תוקף לא מנהרות ולא אתרים של חמאס בתוך רצועת עזה.
12: תגיד, אנחנו יודעים לנקוב במספר כמה מחבלים חיסלנו בעזה מאז החזרת החטופים באוקטובר 25?
11: סדר גודל של כמה מאות.
12: אז זאת אומרת שעד עכשיו אנחנו מקסמנו את הפגיעה באויב נוכח המגבלות המסוימות שטלנו על עצמנו כדי לעמוד בהסכם?
11: לא, ממש לא.
12: מה זאת אומרת?
11: ממש לא, כאילו, שמו לך ברקס, יש לך עוד 1,500 רכבים שאתה צריך לחסל שמופיעים לך.
12: לא, אני אומר, עד עכשיו, לא מעכשיו השינוי שאתה מדווח עליו, אני אומר, עד עכשיו, עשינו את המקסימום שיכולנו, נכון?
11: לא, עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות, לפי סדר שצריכים לעשות, לפי סדר פעולות, ביצוע, עד ששמו ברקס, עד שהדרג המדיני התקפל ואמר לא עצרו.
10: מה המשמעות עכשיו? אתה יודע, אני רואה גם שהצבא פחות, אתה יודע, שותק, גם לגבי מה שקרה בלבנון בעקבות התקרית הקשה שבו נהרגו שני לוחמים שלנו בשבוע שעבר, והתגובה הרפה, אתה שמעת תדרוכים מכיוון צהל, שזה בהוראת הדרג המדיני, התגובה הרפה הזאת. וזה לא עזר לרמטכ"ל לחטוף צעקות והתקפות בישיבת הקבינט האחרונה.
11: תקשיבו, בסוף צהל הולך כרגע לתקופה, לפחות זה מצטער לתקופה שלפני השביעי באוקטובר, שאנחנו הולכים לסוג של עוד הפעם אנחנו עושים חשבון לצד השני, עוד הפעם אנחנו נרתעים, עוד הפעם אנחנו מעסיסים, עוד הפעם אנחנו מגיבים ולא יוזמים. וזה דברים שאסור שיקרו, במיוחד כשהאויבים שלך יושבים לך ממש על הזנב. גם אתה לא יכול לתת לחמאס להתעצם, אתה לא יכול לתת לאנשים שהיו מעורבים בשביעי באוקטובר להמשיך ולהסתובב באופן חופשי.
12: נכון, אבל ממה זה נובע? אני שנייה, אבי, מעביר לסרט זכות הדיבור פה זה. ממה זה נובע סרט? זה הרי כאילו מחויבויות מדיניות שנקחנו על עצמנו, בין היתר כדי להחזיר את החטופים.
10: א', זה נכון, אני לא יודע לגבי המאבק בחיזבאללה, המלחמה בחיזבאללה, למה זה קורה, אתה יודע איפה המחויבות שם, למרות שיש מסעים ומתנים בין ממשלת לבנון וממשלת ישראל, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו למדנו בשבעה באוקטובר, שהביטחון מעל הכל, ואין מקום לשיקולים כאלה. ולכן,
12: אז לא היינו צריכים חלילה לעשות את עסקת החטופים?
10: לא, היינו צריכים לעשות את עסקת החטופים, אבל אם מתברר שיש תשתיות טרור שהולכות ומתחזקות, הולכות ואתה יודע, פועלות שם כדי להוציא עוד פיגועים, אז אין לנו ברירה, אין ברירה. אני לא חושב שהדבר הזה בכלל נתון לוויכוח, בטח אחרי השבעה באוקטובר, לא מול חיזבאללה ולא מול חמאס.
11: אני חושב שהבעיה של ישראל היא ברמה האסטרטגית. אני חושב שהעובדה שהממשלה לא יוזמת תהליכים ומהלכים בתוך המרחב הזה, כלומר, הצבא מגיע להישגים, ואז אתה נעצר שם ואתה לא מתרגם את זה למהלכים מדיניים, וכשאתה לא מגיע למהלכים מדיניים, אתה מביא לוואקום הזה גורמים חיצוניים, כמו קטר, כמו ארצות הברית, כמו טורקיה, שיש להם אינטרסים, כל אחד באינטרסים שלו, שהם לא תמיד עומדים באינטרסים של ישראל. ואז אתה מגלה את עצמך שאתה בעצם מכתיבים לך את התהליכים של היום של אחרי. ואני חושב שבמיוחד בעזה וגם בלבנון אתה רואה את הדוגמות הכי מובהקות, שכל אחד שיש לו אינטרסים שם את ידו בתוך הקערה, בוחש בה וגורם לישראל בעצם לקבל תכתיבים שלא נוחים להם.
12: לא, אבל תגיד, השאלה היא איפה, מה העמדה של הדרג הצבאי? שוב, הדרג המדיני בסוף קובע את הדירקטיבה מלמעלה, זה ברור. היה מה שהיה במשך שנתיים עד שהחליטו באוקטובר 25 לעשות את עסקת החטופים, שלשיטתי הייתה מאוד מאוד טובה, בוודאי זולה מאוד ביחס לעסקאות שהוצאו לפני כן, אבל ברור שגם יש לה מחירים. עכשיו, הדרג הצבאי אומר, מה שאתם עושים גם בלבנון וגם בעזה, מסכן אותנו, כי בלבנון אנחנו בסבב שלישי של שיחות מול ממשלת לבנון. איכשהו
11: התגלגלנו לאירוע
12: הזה.
11: אני נוטה לו להסכים איתך בנושא של עסקת החטופים. עסקת החטופים נולדה לא בגלל מהלך מדיני. עסקת החטופים נולדה בגלל שצהל סגר על החטיבה האחרונה של חמאס בעיר עזה.
12: ברור שהלחץ הצבאי הייתה לו משמעות מטורפת.
11: הלחץ הצבאי הזה היה בצורה כזאת שהם הבינו שיש להם או לשחרר את כל החטופים או לחדול מלהתקיים. והם העדיפו לשחרר את החטופים ולנסות להשתקיע בשלב מופע יותר מה שהם עושים כרגע. והעניין הוא, הבעיה היא שמיד אחרי עסקת החטופים היו צריכים לרוץ עם איזשהו תהליך מדיני, למנף, להמשיך ולמקסם את ההישגים הצבאיים, ולא להיכנע לאיזשהו תרטיבים שמי שמוביל אותם זה קטר וטורקיה וכל מיני כאלה, שאנחנו יודעים בדיוק מה האינטרס שלהם בשטח, ושמלבישו את עצמם על האמריקאים. תראו מה הכוח של הטורקים כרגע מול האמריקאים, תראה מה קרה, הם עשו לך את המהלך באיראן, הם מנעו את המיטוט התוכנית של המוסד מול איראן, הם מצליחים לשבור לך את מה שקורה בתוך עזה, הם מצליחים לפגוע לך במה שקורה בלבנון, ואנחנו יושבים ומשחקים אותה כאילו של, תשמע, הכל בסדר, אנחנו נמשיך הלאה. עכשיו, הקווים הצהובים של, הקווים האדומים של צהל הם מאוד ברורים, אנחנו לא יוצאים מהקו הצהוב בעזה, אנחנו כן צריכים להמשיך לבצע את החיסולים, לפגוע במי שפגע בנו, קודם כל יש לנו עוד 1,200-1,500 מחבלים ארורים שהיו חלק מהשביעי באוקטובר, שהם עדיין יושבים שם והם נחשבים שם גיבורים מקומיים, הם צריכים להיות מושמדים, הם צריכים להיות דמם בראשם, חברים.
10: אז בוא נדבר על אחד מהם. אתה יודע, רגע לפני שעוצרים את הסיכולים, אז אנחנו מתבשרים על המחבל מהשבעה באוקטובר שהפך לנהג צנחני ונלכד על ידי חיילי הצנחנים שלנו. בוא תספר לנו על הסיפור הזה.
11: תראה, במנגנון של הסיוע, צה"ל יודע מי הם הנהגי מסוע שמגיעים לקחת את הסחורה. בשלב מסוים זיהו שמי שמגיע לשם זה בחור שהוא מזוהה מודיעינית כמי שלקח חלק בשביעי באוקטובר.
10: מחבל נוחבה, כן.
11: מחבל נוחבה, ומה שקרה זה שצהל הציב לו מערב ברגע שהוא הגיע מהמסעית לקחת את הסחורה בסוף השבוע, פשוט סיכלו אותו, והוא נעצר על ידי כוח של צנחנים, והוא בא לחקירה בידי השבק. יש גם כאלה מקרים, אבל שוב, זה בן אדם שבנועל הרגיל, אם היו סיכולים, אז היו מחסלים אותו במקום כזה או אחר.
10: זה כבר נכנס לתוקף, והסיבה שלא חיסלו אותו היא כי האיסור לסכל כבר חל על צהל.
11: כן, וגם מעבר לזה, תשמע, ברגע שאתה יודע שהוא נמצא, שהוא מגיע לאזור שאתה בשליטה שלך, אז ברור, או שאתה מסכל אותו, או שאתה מחסל אותו, אחד מהשניים.
10: כן.
11: ובמקרה הזה, הוא עכשיו יישב עם התנינים של בן גביר בכלא באר שבע, וידוק את התנינים, אני יודע, לחלק מהזמן.
12: בוא נגיד שהתנאים היום בבתי הכלא, אני מעדיף אותו כמובן מת, אבל התנאים בבתי הכלא לא נראה לי, מי יודע מה מרנינים בכל זאת למחבל.
10: כן, אבל זה עדיף.
12: ושתיים, אפשר גם להוציא ממנו מודיעין, אל תשכחו את זה.
10: זה נכון, אבל זה עדיף על סיכול, אתה יודע, זה עדיף על סיכול. אז זה מה שאתה אומר למעשה, מחבלי נוח'בה כאלה שמבדים 100% שהם היו כאן בשבעה באוקטובר, לא יסוכלו יותר, אלא במקרה הטוב יעצרו.
11: בינתיים, בשלב הזה, עד שהממשלה תחליט לשנות את ההחלטה שלה. בוא נראה, מתי אם תקבל את ההחלטה, לשנות אותה.
10: אבי אשכנז.
11: אגב, הסיכולים האלה השפיעו מאוד מאוד על חמאס, הם היו מאוד לחוצים מזה.
10: כן.
11: לא נתבלבל לרגע.
10: כן. אבי אשכנזי כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שכתבת. פרסומות.
13: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי.
14: Witness, please answer the question.
13: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסרה מוסה אלהב, המתמחה בתביעות נזקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
19: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה.
14: ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
20: עכשיו ברק סרי ועמיחי עטלי.
10: בוקר טוב ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
21: בוקר אור חברים.
10: תגיד לי, מה יהיה עם טראמפ?
21: באיזה מובן?
10: במובן איראן, במובן איראן. תשמע, זה כבר, אתה יודע, עבר את מחוזות הפתטיות. איש כמעט מתחנן, הרמטכ"ל שלו, הרמטכ"ל צבא ארצות הברית, ממליץ לו למצוא נקודת יציאה. הוא מספר על קנייה איראנית, הם נכנעים, הם מתים למסע ומתן, והם זמרים זמירות אחרות לגמרי, הדרישות רק עולות וגדלות.
21: תשמע, סרי, לחשוב כמו פוליטיקאי אתה יודע, וזה מה שטראמפ בדיוק עושה עכשיו. הוא נכנס למערכה הזאת באיראן מתוך תחושה שיהיה לו כמו בעם כלבי, איזה יום של הפצצה, או כמו ונצואלה. הוא רואה שזה הרבה יותר מסובך והרבה יותר ארוך מזה. הוא הולך ומתקרב לבחירות האמצע שלו בשלושה בנובמבר, שם יוכרע הגורל האם הרפובליקנים ימשיכו לשלוט בבית הנבחרים ובסנאט, בקונגרס, או האם הם יפסידו את זה. ומבחינתו, אם הם יפסידו את שני הבתים, זה יהיה גם מכה לטראמפ, כי יתחילו מלא חקירות על כל הנושאים הכלכליים שלו, וניסיונות הדחה, ומינויים שהוא לא יוכל להעביר, ואת הכאב ראש הזה הוא לא רוצה. ולכן, מה שהוא עושה, זה הוא מושך זמן, הוא משחק על זמן.
12: אתה חושב שהוא יכול למשוך זמן בהיבט הזה, הביטחוני מול איראן, עד תחילת נובמבר?
21: הוא יעשה את המקסימום כדי לעשות את זה, לא בטוח שהוא יצליח, כי האיראנים לא לגמרי מאפשרים לו, כי הם לגמרי גם מכירים את האילוצים של טראמפ, וגם את לוחות הזמנים של טראמפ, וגם את מה שאנחנו שומעים מיושב ראש המטות המשולבים, קיין, שאומר, בואו, אני לא רוצה לעשות עוד מאותו דבר, ואני יכול עוד פעם להפציץ מהאוויר, אבל זה לא ייתן שום דבר, וכניסה קרקעית זה הדבר אולי הכי לא פופולרי שיכול להיות בארצות הברית, כי גם הפוטנציאל ההסתפחות פה הוא אדיר, ולכן לא הולכים לכזה דבר. אז מבחינה צבאית אין לו איזה שהן חלופות יוצאות דופן. אז הוא ינסה למשוך את זה.
10: כן, אבל מה תעשו לו המשיכה? מה? הרי הביקורת בארצות הברית על המלחמה שהסתפחה, שלא השיגה את יעדיה, שכל תכליתה כעת זה לפתוח את מצרי האומות שהיו פתוחים במילה לפני המלחמה. בוא, היא ידועה וגלויה, אין הרי סודות. כולם מבינים שהם, טראמפ די הסתבך. אז מה יעזור לו? תעזרו לו עוד חודשיים, שלושה של למשוך זמן במסע ומתן העקר הזה?
12: לא, הוא יכול היה, אבל סריו, במקום להחריף את המלחמה עכשיו, לא ככה היה, כי
21: בדיוק, כי מחירי הנפט לא יהיו מאוד גבוהים, כי זה מה שזאת תהיה התוצאה של הסלמה כרגע במלחמה, אז יש סיכוי שהרפובליקנים יצליחו לשמור לפחות על אחד מהבתים בבחירות האלה, ומצבו של טראמפ יהיה סביר, והמחיר הפוליטי שהוא יצטרך לשלם אחרי השלושה בנובמבר על הסלמה משמעותית יהיה משמעותית יותר קטן, ולכן הוא מנסה
10: מה מצבו כעת בסקרים? מצבו הפופולר, האישית שלו.
21: האישי, אחוזי תמיכה מאוד נמוכים, שליש מאזרחי
10: ארצות הברית. נו, אז היא הנותנת, אז אתה רואה שזה לא ממש, שכל הלמשוך זמן הזה לא ממש עוזר.
21: אתה יודע
10: הוא בשפל השפלים, לדעתי.
21: אתה יודע שעוד אפשר לחפור, אתה מכיר את הסטודנט שקיבל את התעודה, והוא הגיע לתחתית והוא עדיין ממשיך לחפור. כן. אז אתה יודע, אפשר להמשיך לחפור, ואין ספק שמה שהאמריקאי רוצה זה לשלם $4 ולא יותר לחבית, לגלון נפט שהוא ממלא, ולא יותר מזה, ולכן טראמפ אין לו כרגע איזושהי מוטיבציה לחדש את המלחמה, אבל... והמיכל שמע את זה ממני כמה וכמה פעמים, תראו, בסופו של דבר הוא יצטרך להתמודד גם עם הנושא הגרעיני, ואם לא הוא, אז כנראה אנחנו נצטרך להתמודד עם הנושא הגרעיני, וזה גם אם אתה תגיע עכשיו להסכם על הורמוז, ואם תגיע להסכם על הורמוז, אז זה יהיה עם הרבה הרבה פשרות מהצד האמריקאי, ואנחנו כנראה הולכים לעוד הסכם ביניים, על ההסכם ביניים הקטסטרופלי הזה, ששאלה גדולה מאוד כמה זמן הוא יחזיק מעמד, אבל בסוף בסוף אנחנו רק מדברים על הורמוז. רק צריך לזכור דבר אחד, וזה דבר מאוד משמעותי שצריך להזכיר לכולם. תראו, כרגע יש מצור ימי על האיראנים. האיראנים

0: הדמוקרטיה באיראן בפסק זמן, זה לא ממש מזיז להם.
1: לא, אבל אתה שומע גם מה שאנחנו שומעים בסוף השבוע, את הנשיא שם אומר, חבר'ה, אני חייב וסכם.
0: ועדיין הם על רגליים.
2: כי אתם יודעים, כי הם מעריכים, וכנראה שבמידה רבה של צדק, שלטראמפ לא תהיה את הסבלנות, את אורך הרוח, את הרצון להחזיק במצור הכלכלי הקשה הזה, שמשיתים עכשיו על האיראנים, אז כנראה לא, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהמצב כרגע, שיש את המצור החריף הזה על האיראנים, הוא בכלל לא רע, הוא אפילו טוב במובנים מסוימים, שאלה כמה זמן הוא יחזיק מעמד עם הדבר הזה.
0: בוא נדבר על זירה אחרת, זירה ניו יורקית, נתניהו אמור לבקר שם ב-26 לספטמבר, לעצרת הכללית של האו"ם, ממדני ממשיך בהתלהמות נגד ישראל, אתה יודע, אני אגיד לך מילה על ממדני, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול היה לקרוא לנתניהו, היא ההתלהמות וההשתלחויות של ממדני.
1: תמיד חייב יריב, והנה הוא עושה את
0: זה. לא, הנה, כן, מה יותר טוב לנתניהו שהאיש השנוא הזה, האנטישמי הזה, משתלח בו, מאיים לעצור אותו, מה הולך להיות בביקור?
2: כן, אתה תראה עוד ועוד השתלחויות של ממדני בכלל. אני לא יודע מי עקב אחרי מה שקרה, נגיד השבוע בפריימריז הדמוקרטיים במישיגן, אבל זכה אבדול אל סעיד שהוא באמת שונא ישראל אדיר.
0: מדהים מה שקורה במפלגה הדמוקרטית.
2: נכון, שמה שמדהים זה שישראל הייתה אחד הנושאים המרכזיים בפריימריז הדמוקרטית.
0: מה הוא אמר? מה היה הנושא?
2: המפתח שלו היה כל דולר שהולך לישראל זה דולר פחות במישיגן.
0: זה היה חלק מהקמפיין? זה היה
2: אחד מהדברים המרכזיים בקמפיין, והעובדה שהמועמדת שנגדו, סטיבנס, מקבלת הרבה כסף מ-APAC, שהוא ארגון אנטי-אמריקאי לדבריו, ולכן זה הופך להיות נושא מרכזי. הממדניזם הופך להיות ממש המרכז כרגע במפלגה הדמוקרטית. רואים את הסחף שהמפלגה הדמוקרטית צועדת לכיוונה. ולכן, אתה שואל אותי, סרי, מה יהיה בספטמבר? נתניהו ינאם מעל בימת האום, ממדני יוציא כל מיני הודעות כנגד נתניהו, שאם זה היה תלוי בו, הוא כמובן היה עוצר בו, אבל אנחנו עוצר אותו, אבל כמובן זה לא תלוי בו, ושניהם יעשו הון פוליטי אחד על השני, אבל מה שיותר מדאיג זה באמת הכיוונים שלהם צועדת הפוליטיקה האמריקאית, גם בימין האמריקאי וגם בשמאל האמריקאי. יש תנועת פרסה שמאחדת אנטישמים ושונאי ישראל.
0: יקי, אנחנו כבר מסיימים, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת על הדברים שאמר בסוף השבוע בנו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, הסרטן של אבא התפשט לעצמות, עצוב מאוד לראות את זה.
2: אז עם כל הביקורת שיש על ביידן, אני חושב שבאמת הוא אולי, ואתה יודע, אתה שם את זה על
0: הנשיא הציוני האחרון.
2: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. באמת, הנשיא הציוני הדמוקרטי אולי האחרון שראינו.
0: נפגש עוד עם גולים.
1: טראמפ שתקבו איראן פעמיים איתנו, אני חושב שהוא לא פחות ציוני.
0: בוא, אתה יודע, הגיע לישראל, איים כאן על כולם, הגיע פיזים.
1: אחרי זה שם עלינו אמברגו תוך כדי המלחמה, אתה יודע.
2: בספר שהתפרסם בנובמבר, אתם תראו שגם היועץ לביטחון לאומי שלו, ג'ק סאליבן, וגם שר החוץ בלינקן, שהוא יהודי, באו כל הזמן לביידן ואמרו לו בוא נעשה סנקציות כאלה על ישראל ובוא נעשה סנקציות כאלה על ישראל ובוא ניכנס ומי שמנע את כל הדברים האלה היה ג'ו ביידן.
0: סיימנו יקי, תודה רבה רבה. פרסומות
3: עכשיו ברק סרי ועמיחי התהליך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנציגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
16: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים. וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
15: ועל רקע הדברים ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו המדיני אהרון אברהם חושף את הציטוטים.
17: בסוגיה הזאתית אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
15: פעילות מחאת האנשים מפגינות מול מצודת זאב בתל אביב במלאות שנתיים לפי התאריך העברי לרציחתם בשבי של כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג, פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זיכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות והצהרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב לעמיחי עטלי, מה שלומך? שעה שנייה, איך עבר לך? הולך טוב, אני מקבל אחלה תגובות, מה אתה אומר?
1: כן, כיף חיים, כיף גדול איתך.
0: מחר אתה טס לאיטליה.
1: היום, למה מחר?
0: היום, איזה כיף. תגיד לי, שני הבא פריימריז בליכוד, אתה במתח? כמה אתה במתח לקראת המאבקים? למעלה מחצי מהח"כים והשרים, שכך התרגלנו אליהם, וכל כך ממש ליוו את חיינו בשנים האחרונות, הולכים הביתה בצער רב, מה אתה אומר?
1: קודם כל נגיד מילה טובה לאלי כהן, בדיוק תוך כדי החדשות פה אני גולל בטוויטר, ורואה, אתה מכיר את ערן אפרת, היזם הישראלי שחי באירופה?
0: כן.
1: זה היה מזה? פיצור, הוא כותב על אלי כהן, אלי כהן משום הקמפיין בחירות שלו בפריימריז הזה, לא מבחר סיסמה שבה הוא אומר, חזק מול שמאלנים, דורף אשכנזים, אוכל קפלניסטים, זה לא נאמר שם, כי זה, אלה בדרך כלל הסיסמאות שמלווים את ה...
0: אני שמע ממש כפילות, ראיתי שגם עידית סילמן חזקה מול השמאל, ומי עוד שם?
1: טלי גוטליב.
0: טלי גוטליב, כן, כולם חזקים מול השמאל, כן.
1: כולם חזקים מול השמאל, בסוף השמאל פה לגמרי עומד על הרגליים. לא, אז עזוב, תכף נדבר על הסיסמאות האלה.
0: פעם היו חזקים מול חמאס, ראינו.
1: אירוע עצוב ומעליב, אבל דווקא אלי כהן, נגיד עליו מילה טובה, באמת, ערן אפרת, הוא איש שאני מאוד סומך עליו ומאמין לו, אומר אלי כהן, עושה פה עבודה מאוד יפה בתחום האנרגיה. ובחר משום מה לעשות קמפיין שמציג את ההישגים המקצועיים שלו, ולא כל מיני סיסמאות ריקות מתוכן ו... מטורללות.
0: למה? הנה, גם עידית סילמן דיברה על ההישגים, ראיתי אותה שם עומדת על הרמפה הזאת עם איתמר בן גביר, מדברת.
1: מה, של התנינים?
0: התנינים, הנה, התנין יעבור מפה, התנין יעבור משם. שמה, זו בדיחה. אתה בצדק אומר, אתה יודע, זה ממש שינוי, אתה מבין, אתה יודע, מזכה אותו במילה טובה, את אלי כהן, שר האנרגיה, שמתעסק בתחומי משרדו, ומנסה ככה... למנות את הישגיו.
1: כמה זה נדיר וחריג, אדם שמתעסק בתחומי משרדו, ואפילו מנסה להיבחר מחדש, בגלל שהוא עשה את העבודה שלו. תראה איזה מרענן זה.
0: לא, אבל תגיד לי באופן כללי, אתה יודע, אנחנו נמצאים כאמור פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, שבוע לפני הפריימריז, פחות מחודש לפני סגירת הרשימות. אתה מזהה איזה קמפיין של הליכוד? לליכוד יש קמפיין?
1: הליכוד, הקמפיין של הליכוד כרגע הולך על אייזנקוט, על הראש שלו, אגב, תודה.
0: זה הקמפיין, אין הישגים, 250 שנים בשלטון, ממשלת ימין מלא. אגב, לא דיברנו על המשילות, אתה יודע, היום שמעתי, דיברתי עם נתי איזק היה למנכ״ל משרדי ממשלה בעבר, איש שמאוד מאוד מזוהה בליכוד, גר בלוד. ודיברנו הבוקר על יישוב בדרום, בנגב, שמרגישים בתוך מטווח, כל היום יורים מעליהם, מכל הכיוונים, יריות בלי הפסקה שם, יישובי הבדואים. הוא גר בלוד, כמו מרכז הארץ, הוא מספר שהילדים שלו, הקטנים, יודעים כבר להבחין בין כל סוגי הירי, עד לרזולוציות, הוא אומר ככה, אם לפעמים ישנים ויש יריות, ואז הילד מרים, זה אפילו לא מביא לו, אתה אומר, לא, זה עיריות מרמלה, אתה מבין? זה עיריות מרמלה. אתה מבין, אפרופו משילות, ממשלה שהלכה עם הדגל, נחזיר את המשילות לדרום, לצפון, מעשה פשיעה מטורפים, פושעים בכל הארץ, אין משילות, לא בדרום, לא בצפון, זה ככה אפרופו עוד הישג כביר של הממשלה, אבל תגיד לי, זה מפלגת שלטון, זאת אומרת, היא בתפקיד כמה שנים, אתה יכול להגיד, אתה יודע, היה לכם במשמרת שלכם את האסון הגדול ביותר ש קרה, היו עוד דברים גרועים מאוד, אבל בוא, יש הישגים, בואו תספרו מה עשיתם בשלוש וחצי שנים האחרונות.
1: אז מה שהם יגידו לך זה שאחרי הטבח הגדול, אנחנו היחידים שעשינו משהו שממשלות אחרות לא היו עושות, ובדיוק על זה אני רוצה רגע להתעכב איתך, כן? כי מה שאתה מספר על חברך נתי איזק ועל העיריות, ילד קטן שיודע להבחין עם הירי ומרמלה ומלוד, אני פגשתי לפני שבועיים חבר, שהוא מתעסק בהתיישבות בנגב ובגליל, עובד חזק מאוד על להעביר כמה שיותר יהודים, לפתוח יישובים חדשים ולחזק את הקיימים וכאלה, הוא אמר לי, תשמע, מה שקורה עם הבדואים בנגב, זה לא 7 באוקטובר, הוא קורא לזה 7,000 באוקטובר. כרגע אני לא אומר את שמו ולא את הפרטים שלו, למרות שיכול להיות שהוא היה מוכן, מאחר ולא בדקתי איתו. זאת אומרת, אתה לא מבין את כמות ההברחות שקורות מדי לילה, הם מבריחים מגים וטילי נונטט ורימונים. כל הדבר הזה אתה לא עושה בשביל פרוטקשן. הם כאילו מתכננים את הטבח הבא בנו, והטבח הזה חס וחלילה יגיע לערים הגדולות.
0: הבדואים בנגב מתכננים את הטבח הבא לפי מה שאומר החבר שלך?
1: כן, ככה הוא אומר. הוא אומר, תשמע, למה הם צריכים כל כך הרבה נשק באיכות כזאת? אם אתה רוצה פרוטקשן וארגוני עבריינים, מספיק לך אקדח, במקרה הטוב איזה M16, הוא אומר הם כל הזמן, כל לילה, אוטוסטרדות של העברות, עוד ועוד ועוד ועוד, הם, כמובן שיש שם תהליך גם של אסלאמיזציה הולך ומקצין, גם חיבור בינם לבין ערביי יהודה ושומרון, בדרום הר חברון יש טיילת ישירה בין חברון לבין, לבין כל היישובים הבדואים. עכשיו עזוב, אני אומר באמת, זה אירוע שאני חושב שאי אפשר להתעלם ממנו. אני בתחילת המלחמה אמרתי, אחת המטרות של המלחמה הזאת צריכה להיות גם חומת מגן ביישובים הערבים והבדואים בישראל, לנקות את הנשק. לא קרה. אבל עכשיו בוא, עזוב, אנחנו נהנים עוד להקנית את המפלגות ולא עשיתם כלום, ולכן כן נצביע, לא נצביע.
0: לא, ישובת
1: איזה אחורה. ממשלה, עכשיו אני שואל ברצינות. לא. ראינו שממשלת ימין מלא מלא לא עושה את זה.
0: כלום. איזה ממשלה מדברים, כן בעיקר פקפקות, מדברים,
1: אבל איזה ממשלה כן. בישראל כן תדע לתת לי, האזרח שחפץ בביטחונו.
0: אבל אנחנו בוחנים את העתיד, בוא נדבר על מה שהיה בעבר. הייתה כאן ממשלה. אתה יודע, בוא נדבר מילה על האיש בחדשות, בוא נדבר מילה על איזה סגן השר לשעבר לביטחון פנים יואב סגלוביץ', האיש כעת בחדשות, ונבחן מה הוא עשה עכשיו, אתה יודע.
1: לא, אבל אני אומר, אבל אתה יודע, ברור שזה נשמע זה, אתה אומר לי, תצביע לרם כדי שסגלוביץ'
0: לא, לא, לא, לא, עזוב עכשיו את רם, עזוב את העניינים הפוליטיים, בוא נדבר על יואב סגלוביץ', עכשיו תראה, יש הרבה מחלוקות לגבי נתוני הפשיעה, מדווחים, לא מדווחים, גופות בעקבות מעשי רצח, אי אפשר לעשות מניפולציות על המספרים האלה.
1: נכון, זה אי אפשר לעשות.
0: אי אפשר. עכשיו, אתה יודע, האיש נכנס, עומר בר-לב היה השר לביטחון פנים, אז קראו לזה השר לביטחון פנים, הוא היה סגנו, הוא קיבל את הסמכויות לטיפול בפשיעה שהייתה כבר אז מטורפת, היא מטורפת עוד יותר היום, במגזר הערבי. והוא התחיל לטפל, הוא ניצב במשטרה, יש לו רקע, הוא הכין תוכנית ארוכת טווח, תכלל את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, בראשם את משרד האוצר ואת רשות המיסים, והתחיל לטפל, לחפש את מקורות הפשיעה. אז התוצאה שראשי ארגוני הפשיעה ברחו מהארץ, והתחילה, אנחנו התחילנו לראות ירידה במעשי הרצח. עכשיו אתה לא, כאן אין ויכוחים, היו איקס מספר רציחות שהוא נכנס לתפקיד, חלה ירידה דרמטית שהוא היה בתפקיד, והירידה, ועלתה עלייה דרמטית שהוא עזב את התפקיד. לכן, זו לא גזירת גורל, זה לא משהו משמיים, אפשר לעשות את זה, אבל לא בדיבורים, פקה פקה ונאומים, והורדתי, והנחיתי, וללכת לעשות כל מיני ביקורי הבועלי בכל מיני מקומות, זה קשקוש. לעשות תוכנית, לעבוד בצורה שיטתית, סזיפית, לעבור, לעשות כאן כל מה שאפשר, הוכח שזה עובד, עובד, אז אתה לא... עכשיו אתה בא, אומר לי, אתה לי, תגיד לי איזה ממשלה, עובדה, סגלוביץ' עשה את זה. אגב, בעבודה הזאת, שהיא באמת לא נמשכה הרבה, כי ממשלת השינוי בזכות סילמן, לא החזיקה הרבה זמן, שם הוא קשר את הקשרים עם ראשי היישובים הערביים שמאוד מאוד מחזיקים ממנו בעקבות הפעילות הזאת, הרי בו הם מפחדים לצאת מהבתים, הם, אתה יודע, עולים לי כאן לפעמים שיחות עם מאזינים, תושבים מיישובים ערביים, מערים ערביות, מספרים שמפחדים לצאת מהבתים, יורים שם בלי הפסקה, אז אותה פעילות מבורכת של יואב סגלוביץ' ביישובים הערביים, והורדת מעשי הרצח, שהוא אחראי להם וזה רשום על שמו, שם נקשרו הקשרים שלו עם התושבים הערביים, עם ראשי יישובים ערביים, גם עם מנסור עבאס.
1: יכול להיות, אני רק אומר, יש פה איזה אתגר, כי כרגע באמת הפוליטיקה הערבית היא כזאת, מנסור עבאס מבין שיואב סגלוביץ' הוא נכס בשבילו, כי האינטרס הציבורי שם הוא באמת הפחתת מעשי הרצח, חד משמעית, הם סובלים מזה, אתה אומר אמת, כן, הם מפחדים במקומות רבים לצאת מהבית, שגרה שלהם לגמרי מופרעת, אבל בסוף כשאתה איתם בקואליציה, זה שיש להם אינטרס לנקות את הנשק מתוכם בגלל זה, כן, האם הם יאפשרו לך לעשות גם דברים אחרים שאתה רוצה? אנחנו יודעים שלא, ולכן זאת מגבלה שאי אפשר לעמוד בה.
0: תגיד לי, ממשלת ימין מלא, מה עשו לפני הטבח הנורא? תסביר לי, אתה
1: לא
0: יודע.
1: לא עשו דבר.
0: לא עשו דבר, אתה יודע. כשאתה בא ואומר, אני אומר לך מה ההישגים של ממשלת הליכוד, אתה אומר הם עשו אחרי. אתה יודע, היו כאן שני ראשי ממשלה, אתה יכול להסכים איתם, לא להסכים איתם, אבל הם יזמו, הם מנעו טבח, הם מנעו אסון. אחד, מנחם בגין ב-81, שלושה שבועות לפני בחירות, שלח מטוסים, חיסלו את הקור של סדאם, בלי נאומים, בלי הורדתי, בלי הנחתי, בלי תררם. קמת יום אחד, אין קור בעיראק, בידי הצורר סדאם חוסיין. פעם שנייה זה בסוריה.
1: אולמרט.
0: עכשיו, זה, אתה יודע, זה לפני, לא אתה מחכה לטבח, 1,150 הרוגים ביום, 250 חטופים, כאוס, הרס, חורבן, אונס, הכל, ואז אתה מתחיל לפעול. באמת חוכמה גדולה, תעשה את זה לפני, תמנע את זה, תיזום. עכשיו, זה ממשלת ימין ימין, אז להגיד, בעקבות הטבח עשינו, וואו, באמת, כל הכבוד, עשיתם דברים שלא עשיתם. היה גם טבח שלא היה כאן מעולם. היה כאן מעשר רציחות שלא היו כאן מעולם.
1: כל נושא השיחה שלנו פה עכשיו מתחברים ומתלכדים. כשאתה שואל מה הקמפיין של הליכוד, הקמפיין של הליכוד הולך והוא עובד על אוכלוסייה מסוימת, כמו שאמרנו קודם, בשעה הקודמת, לפחות על 50 מנדטים בישראל, לשיטתו של מור מופילבר, אפילו על 64 מנדטים, בזה שאומרים לך, אחלה, עשינו, לא עמדנו במשימה שלנו, והיה טבח, וזאת המשמרת שלנו, הם לא אומרים את זה, כן, אבל זה במובלע בתוך הדברים שלהם. אבל תראו, יבוא גדי אייזנקוט, והוא כבר ביוני 2024 ירצה לחדול את המלחמה, ולא ירצה להיכנס לרפיח.
0: זה שקרים, זה שקרים.
1: בסדר, לא, אני אומר, הקמפיין הזה עובד. עכשיו, להגיד לך, מהי דמותו הביטחונית?
0: אני לא יודע אם עובד, אני רואה שהגושים יציבים, לא זז שום דבר. אתה יודע, לא זז.
1: מהי דמותו הביטחונית של גדי אייזנקוט? אני חייב לומר לך שבשבילי, באופן אישי, זאת חידה. זאת חידה, אני לא יודע להגיד לך, כשהוא ראש ממשלה, בדיוק אתמול הייתי בשבת משפחתית, עם כל בני משפחתי, שרבים מהם זה חרדלים, תושבי יהודה ושומרון.
0: מה הם באמת מצביעים, אותם חרדלים תושבי
1: יהודה ושומרון? יש שם זיקה מאוד גדולה לבצלאל סמוטריץ', לצד כעס מאוד גדול בעולם, שכל מה שנוגע לחרדים, והם על הדילמה הזאת.
0: לא, אבל בסדר, לצד, הוא הרי לשיטתם עשה דברים גדולים ביהודה, לא רק לשיטתם, עשה דברים גדולים ביהודה ושומרון, מאידך הוא לא היה בחוד החנית במלחמה נגד ההשתמטות, ואיך הם מיישבים את זה, ואחרי לא, שני הדברים האלה, מה הם מצביעים?
1: אז אני אומר לך שהדילמה, יש רבים מהם שאומרים, אנחנו, תקשיב, אנחנו משפחה ענקית, היינו 130 איש, זה ההורים שלי וצאצאים, 130 איש, היינו בזה, וכמובן מנדט, שכל
0: הסיפור... משפחת אתה לי מנדט, אתה אומר.
1: אז כן, תחשוב, תגיד את זה.
0: חוגי בית במשפחת הטלי, לא תוכל לזה.
1: אמיתי, חשבתי שבאמת זה יכול להיות חוג בית שם. אז רבים מהם אומרים, חלק בכל זאת אומרים, למרות הכל ולמרות נסתום תף ונצביע סמוטריץ', מעריכים אותו מאוד, אבל כועסים על העולם החרדי.
0: בסדר, אבל כועסים. כל אחד שבא להצביע, יש כעסים כאלה ואחרים, אבל בסוף היד נמשכת לפתק המסוים.
1: נכון, אבל לצד זה אני אומר, לפחות שליש מהאנשים שהיו שם, אמרו, אנחנו לא מסוגלים להצביע לו, לא נצביע לו, ומחפשים את האלטרנטיבה, ואני חושב שכרגע האלטרנטיבה היא גלעד ארדן, כמו שזה, ואני שם הסברתי את דמותו הפוליטית, כמו שאני מבין אותה נכון.
0: אז איך הסקרים שלו בקושי על 1.5% של גלעד?
1: אבל איך הסקרים? היו סקרים עליו? בכלל לא היו סקרים?
0: היו, בטח שהיו סקרים. סקרים כבר 3 שבועות לדעתי אצל...
1: תיאורטים, אבל לפני הקמת המפלגה.
0: כן, לפני הקמת המפלגה, הכניסו את גלעד ארדן לסקרים בחדשות 12 אצל הסוקר מנו גבע. היה שם 1.5, 1.7, אני יודע, משהו כזה באזורים האלה.
1: אני אומר, אבל זה בעיניי הפתרון לגם לקבל מדיניות.
0: תגיד לי, מה עם עופר וינטר?
1: עופר וינטר, אבל גם, אתה יודע מי, תראיין אצלנו שבוע שעבר פה, חברות ג'ינו, נכון?
0: נכון, אלי ג'ינו, נכון.
1: הוא אומר, הוא מתעקש ללכת לבד עד הסוף.
0: אם הוא הולך, הוא אוכל קולות רבים מסמוטריץ'.
1: אני חושב שזה לחבר'ה שפגשתי מבני משפחתי במהלך השבת האחרונה, אז הוא בהחלט יכול לדבר אליהם. אבל השאלה איך הקונסטרוקציה הזאת תתארגן? אם יש לך בנפרד גלעד ארדן וסמוטריץ' ומעופר וינטר, ולך תדע עוד איזה מפלגות אחרות יקומו, מה יהיה עם דדי סמחי? אז בסוף אף אחד לא יעבור ולא יהיה כלום.
0: אם הם רצים ככה במתכונת הזאת, אפילו 3 מפלגות, יש סיכוי שתקום עוד מפלגה נוספת, כי הילד שקד עוד לא מצא בית והיא מתה לחזור. אם 3 מפלגות האלה רצות, אני לא בטוח שהן רצות עד הסוף, אבל אם הן רצות, אין לאף אחד סיכוי לעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, הם מורידים גם את חילי טרופר ויועז הנדל מתחת לאחוז החסימה, אתה יודע, מדברים על זה שהם צריכים להתאחד, בסדר, בוא תשבו איתם ותראו מי מוכן לוותר על המקום הראשון. אומר גלעד ארדן אתמול בראיון לפגוש, אני לא מוכן להיות מספר 2 של אף אחד, אני רק מספר 1. אומר את זה גם בני גנץ, אני מניח שגם חילי טרופר, למרות שהוא עם זיקה פחות, זאת אומרת, אני חושב שהוא יותר זיקה לאייזנקוט מאשר לגוש נתניהו.
1: זאת הרגשה.
0: כן, אני גם חושב ש... גלעד ארדן במובן מסוים מהווה איזה כאב ראש לנתניהו. זאת אומרת, גם אם 1.5% של תמיכה, זה קולות שיורדים מהליכוד, זה לא קולות שיורדים מגוש השינוי. זאת אומרת, מי שהולך להצביע גלעד ארדן, כמו שאתה אומר, אצלכם במשפחה, זה לא ממש אנשים שיסביעו לגוש מפלגות האופוזיציה, לכן ריצה של גלעד ארדן עד הסוף, היא באה על חשבון הליכוד, חד משמעית לדעתי.
1: גם, אבל מאידך, אני לא זוכר אצל מי קראתי את זה בימים האחרונים, שדווקא אלה כבר אנשי ימין שכבר יצאו מגוש נתניהו, חנו בינתיים אצל אייזנקוט כנראה בעיקר, והם עכשיו עשויים לחזור אליו, ולכן אני לא בטוח עד כמה זה באמת יוריד באופן מובהק.
0: כן, אבל זה קולות שישרפו, אתה יודע, ואני נזכיר עוד פעם, בבחירות האחרונות נשרפו בין 7-8 מנדטים של מפלגות האופוזיציה. הבחירות האלה הסתיימו כשגוש מתנגדי נתניהו קיבל 28,000 יותר מגוש נתניהו, וזה נגמר עם הפרש של 8 מנדטים, לאחר ש7-8 מנדטים נשרפו. זאת אומרת, בתכלס זה היה אמור להיות תיקו עם עדיפות לגוש המתנגדי נתניהו.
1: נכון, כן, זה...
0: ואז היה הטבח, שבטח לא הוסיף לגוש נתניהו. תראה, אני אומר לך, אני נוטה כן להאמין לכל...
1: אני משתגע מדבר אחד, איך אחרי הטבח לא קם פה, אפילו נפתלי בנט, איך הוא לא לקח את הטיקט הזה, אבל גם משהו אותנטי יותר, איך לא קם פה, אף איש ימין שאמר, חבר'ה, אני גם חושב שצריך להקות את האויב עד שהוא יתייאש לחלוטין, ומצד שני, אני לא נתניהו. ותמיד, עכשיו, למה נתניהו עדיין בכלל הוא אופציה שממשיכה להתקיים? כי הוא היחיד שהלך עד הסוף במלחמה, ובנחישות, כמו שכנראה רבים, שלא לומר, רוב הישראלים רוצים, ומצד שני הוא עדיין ביבי.
0: לא,
1: ההזיה היא של הקשל שוק הזה, לא נכנס אף אדם.
0: ההסבר שלי אחר, שכולם בסביבתו הקרובה של נתניהו, כולל שרים, זכורה היטב אמירתו של סמוטריץ' ב7 באוקטובר, בעוד כמה שעות יגרשו אותנו כאן והם צודקים, והייתה אווירת נחיים, גם בגלל הטבח, אבל גם בגלל העובדה שכולם הבינו שזה נגמר הסיפור, ועניין של שבועות עד חודשים הם הולכים הביתה. נתניהו, שזה הכוח שלו, וזה, איך אומרים, מה ששלו שלו, כמו שאומרת חברתי אופירה, הוא כבר תכנן את הצעדים הבאים. ובראשם לשמור על הבייס מכל משמר, אז לא רק שהוא שמר על הבייס, הוא גם צירף 4 עריקים של גדעון סער, להרחיק את הבחירות כמה שיותר, ובזה כמובן הוא הצליח בגדול, הבחירות במועדן אחרי הטבח, והדבר שהוא עסק בו ימים, אולי אפילו שעות אחרי תחילת המלחמה, זה להפיל תיקים בלי הפסקה על צהל, על השבק, על בית המשפט, על הפצרית, על כולם, להרחיק ממנו אחריות ולהפיל כל תיק, וראית את זה במיליון וחצי הדלפות בתקשורת, על כל מיני דברים שהיו לפני הטבח ודיונים וכאלה שמלמדים, נתניהו לא אשם.
1: אבל מה הבעיה, סרי, מה הבעיה שצהל והשבק באמת היו אשמים ואחראים?
0: נכון, אבל הוא ראש ממשלה, אתה יודע, זה אותו ראש ממשלה שאמר לאולמרט מעל דוכן הכנסת, את העדיפות של ראש הממשלה היא פלוס פלוס, אותו אחד שלך תקרא את העדות שלו בוועדת וינוגרד ב-2008, מה הוא אמר, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הביטחון זה התפקיד המרכזי של ראש הממשלה, זה אחריותו, זה פיקדון שאנחנו מפקידים בידיו.
1: אני מאשים אותנו, אזרחי ישראל, בעיקר את הימנים שבאנו בזה שנתניהו ממשיך ככה לחגוג, במציאות הזאת, שוב, הוא עדיין אופציה, כי לא קם אף אדם שאמר, אני גם ימני וגם צריך להקות את האויב עד הסוף, וגם נתניהו, אתה אחראי. ומאחר ולא היה הדבר הזה, כי כל האופציות היו אופציות משמאל, ואופציות של להתקפל, ואופציות של לחדול מוקדם, ואופציות של כן, המציאות מורכבת, אז נתניהו מזה חוגג, וזה המצב, וזה מה שאנחנו מקבלים, במחר התוצאה.
0: תעצום את העיניים תמיד, ותשווה לעצמך, מה היה קורה אם יו"ר האופוזיציה היה בנימין נתניהו, והיה כל ראש ממשלה אחר ב7 באוקטובר, מה הוא היה עושה, מה הוא היה אומר, איך הוא היה מתנהג, בו, המדינה הייתה רוקנת על הראש. אבל בוא נצא להפסקת פרסומות וחוזרים לאחר מכן.
1: קדימה.
2: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התהליך.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו כל רגע החדשות.
5: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. גבר בן 36 נפצע באורח קשה הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 65 סמוך למחלף נחל צלמון. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. בנוסף, בתאונה נפצעו ילד בן 6 במצב בינוני ופעוט בן 2 במצב קל. כמו כן, באירוע נוסף, אישה כבת 40 נפצעה בינוני כשרכב גולף שבו נהגה התהפך בכביש 90 סמוך לקיבוץ גנוסר. היא פונתה למרכז הרפואי צפון עם חבלות בבטן ובגפיים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע הלילה באורח בינוני באירוע אלימות בכביש 60 סמוך למחלף אקסל. הוא פונה לבית החולים העמק עם חבלות בגופו. לסיום, תחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשלישי יהיה דומה. עד כאן מחדר חדשות של רדיו כל רגע.
7: שלום לניסים לוק, אביה של שני לוק, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
8: שלום לכם, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, ולפני הכל נגיד, מי שלא זוכר, ואני מניח שאין מי שלא זוכר, תמונות הזוועה של ביתך מוטלת מאחור בג'יפ של חבורת מפלצות נוחבה, שנוסעות בחוצות עזה, אחד מסמלי המלחמה, אחד מהמראות הקשים שעד היום חרוטים לכולנו בזיכרון.
8: כן, כן, באמת, אלה היו ימים לא קלים. אני התעוררתי כבר בבוקר מוקדם אחרי ששמעתי את הרקטות לכיוון תל אביב, ובסביבות השעה 10, אחד מהחברים של שני הולך לי את התמונה הזו, והוא אומר לי, תגיד, יכול להיות שזו שני? ובאמת זיהיתי את הקרקועים הקטנים שהיו לה על הרגל, והבנתי שזאת היא, ובאמת הרכב שם נכנס לתוך עזה ונעלם, ואנחנו היינו בתקופה מאוד קטה, לפחות בהתחלה, כי לא ידענו מה קורה, אבל מזל ששני אנשי זקה, זה סיפור ארוך, אתה יודע, אני יכול לספר לכם, ואתם גם אולי תדמרו, אבל שני אנשי זקה שבמקרה התפללו מלכה, עצו בצד הכביש איפשהו, על כביש 232, התפללו מלכה, ואז פתאום הם רואים, כמה שערות, כמה רסטות כאלה וקצת דם, ועשו בדיקת DNA, ובאמת שני נמצאה. כן, זה סיפור ארוך, שוב פעם, אני יכול לספר לכם, וזה יגרום לקהל קצת, לא קצת, לדמוע, כי עדיין זוכרים את היופי שלה, ואת הריקוד והמדהימות, ובאמת מזל שהם עצרו שם במקום, והתפללו ומצאו את ה-DNA, שלחו את זה למכון לרפואה משפטית, ו... באמת קיבלנו את התשובה שהיא בכלל נרצחה בארץ, ירו בהם, בא בידיד חבר היפהפה שהיה לידה, קשת קסרותי, ואתם מבינים, זה כאב גדול לעם ישראל. תאמין לי, אני לא כואב לי, תראה, כואב לי על שני. ברור, אני האבא שלה וכו'. אבל ממש כואב לי על עם ישראל, על כל מה שקרה לנו. תראה, זה 3,000 ילדים שנעלמו לנו, מהשביעי באוקטובר, והכי קשה לי לומר לך את האמת, ואתה יודע שאני ביום שישי בערב עושה קידוש עם המשפחה, ופתאום יש כיסא ריק, ושתבין שיש פה 3,000 משפחות, שהם עושים קידוש יום שישי, חסר ילד בשולחן, ולפעמים 2 ולפעמים 3,
9: וזה דבר שהוא משתגע
10: אותי.
9: משפחות שלמות, משפחת קוט, משפחת, לא חסר, לא חסר, אבל 3,000 משפחות עושות קידוש ביום שישי בערב וחסר ילד בשולחן. בשבוע שעבר נפלו 2 חיילים. ואני בשידור בערוץ 11, ואני חושב, ממש ביום שישי בערב, לקראת שבת, ואני חושב מה יקרה עוד שעתיים, שהאבות האלה יעשו קידוש, והילדים שלהם לא מסביב לשולחן, כאילו זה משגע אותי הדבר הזה, משגע.
7: ניסים, ואתה...
9: כן, ואני אספר לך על מה שקרה עם מירי רגב, כי זה לא מסובך.
7: בוא נספר, אנחנו כאן התכנסנו לגבות אותה תקרית,
9: מירי
7: רגב מגיעה עם...
9: תראה, אני הכנתי את הרכב שלי באיזשהו חניון, אתה יודע, חניונים שם מאוד יקרים בירושלים, יש חניון קבוע שאני מחנה בו, וכשיצאתי מהחניון, הייתי עומד חבר,
7: ליד שוק מחנה יהודה?
9: ממש, מכן, מתחת לאחד הבניינים יש חניון. באמת, יצאתי מהחניתי את הרכב וכו', לא ראיתי שום דבר לפני זה. חניתי את הרכב וכו', ועליתי למעלה. ובדיוק כשעליתי למעלה, קצת כוח משטרה וכו', ואני גם קשור למשטרה באיזושהי דרך. ופתאום ראיתי כמה אפילו חברים נקרא לזה, ואז אני רואה את הקרבן של מירי רגב, ממש בעלייה מהחנייה הזו. ואני רואה את המקטלמים וזה, ותלבושות וכו', ואני, אתם יודעים, כנראה גם הייתי קצת מעוצבן עוד לפני זה על נושא אחר, והדבר הזה פתאום העלה לי את אני מזרחי, אתם יודעים שמזרחי זה קל, קל מאוד להסבן אותו, והדבר הזה פשוט העלה לי את ה... את התמידים, ואז פשוט אמרתי להם, אתם גרמתם לשביעי באוקטובר, אתם גרמתם לרצח של הבת שלי, אתם. מירי רגב קצת הופתעה, המשיכה לחייף וכולי, ואז נכנסה לתוך הקרבן שלה, היא נעלמה בתוך הקרבן לגמרי, אבל אז הגיעו אליי כל מיני חבר'ה מהפמליה שלה, די ביביסטים הייתי קורא להם, לא שיש לי משהו רע נגד ביביסטים, הם החברים, הם האחים שלי, אני גדלתי בבית שמש, כולם שם ביביסטים. והם האחים והם החברים שלי, אבל התחילו לתקוף אותי ואמרו לי, תראה, אתה גרמת לשביעי באוקטובר. ככה אמרו לי.
10: כן, אני ראיתי את זה, כן, חיברו אותך לכל מיני מסגרות פוליטיות. השאלה אם אתה חושב שהם זיהו אותך וידעו מי אתה או לפחות שאתה אב
9: שלי? תראה, אני חזרתי כמה פעמים על הנושא הזה, שאתם רצחתם את שאני לוק, אתם שילמתם, אתם העברתם...
7: מי שר היה לטעות שאתה אב שקול, אתה אמרת, הבת שלי נרצחה, כן.
9: לא, אני גם חזרתי על זה, אתם רצחתם את שאני לוק, אתם שילמתם לחמאס, אתם הבאתם כסף קטרי ששיחד את המשרדים שלכם, ואתם שילמתם לחמאס 100 מיליון דולר בחודש, תבין איזה סכומים אלו, ובכסף הזה הם קנו את הכדור שרצח את הבת שלי. כדור עולה 60 ומשהו סנט, כן? ל10 כדורים. מי שילם את זה? ביבי נתניהו מהמשרד שלו, ממש ככה, עכשיו שתבין, ולא שיש לי משהו נגד אנשי ימין וכולי, אני איש ימין, אני פשוט כל כך כאב לי גם ש3-4 ימים לפני זה, נתניהו העביר בקבינט, שהוא קבינט ימני, הוא העביר חוק בקבינט, החלטת קבינט מ-26 ליולי, ממש עכשיו, שכל עזה, אנחנו חייבים לעזוב את הלסקת מהקו הצהוב, וכל עזה עוברת לאחים המוסלמים, הרי לאן היא עוברת? היא עוברת לקטר, טורקיה, סעודיה ומצרים, וזה האחים המוסלמים, ועכשיו יהיה לנו בסיס, מוסלמי של האחים המוסלמים בתוך עזה, לא צריך לראות עלינו מאיראן שזה לוקח 2-3 שעות, צריך לראות עלינו מעזה, מהבסיס הקטרי שעכשיו עונים שם, ויש שם כבר חיילים טורקיים, שלא נותנים אפילו לחיילים שלנו להסתובב שם, תבינו איזה אבסורד. עכשיו, הטענה החזקה שלי הייתה, איך נתניהו עושה דבר כזה, איך ממשלת ימין, איך אנשי ימין יושבים בקבינט ומחליטים דבר כזה. אז הגעתי למסקנה שבכלל נתניהו הוא מנווט את ההגה על פי רצונו, והוא בכלל איש שמאל, הרי מי שנותן אדמות הוא איש שמאל מבחינתי, שתדעו, מי שנותן את אדמות ארץ ישראל, האויבים שלנו הם אנשי שמאל, ואני אמרתי לו, אתם אנשי שמאל, אתם עכשיו נותנים אדמה, 400,000 דונם.
7: ניסי, היה מישהו שם בפמליה של רגב, מכל ה... תומכי הליכוד שהגיעו ללוות אותה בשוק, מישהו שפנה אליך, בוא נדבר, בוא אולי נדבר עם השרה, בוא אתה יודע להרגיע.
9: תראה, אני חיכיתי, אני הייתי שם לא מעט זמן, כי התחילו באמת אנשי ליכוד לדבר איתי, והם הגיעו בתור פמליה. עכשיו, מה העניין? הם הגיעו גם עם המשפחות שלהם. והם הגיעו עם הבנות שלהם, וכשהבנות שלהם שמעו שאני לוק, הם התחילו לבכות, כי הן יודעות מי זאת שאני לוק.
7: מי לא זוכר את הבת שלך? זה באמת הבת המצלמה.
10: אגב, אתם יודעים מה אני נזכר כרגע, אם אינני טועה, הבת של מירי רגב בעצמה הייתה בנובה, לא?
9: עכשיו יפה, יפה מאוד. ואז מירי רגב, אחרי כל הסיפור הזה, היא באה ואמרה לי, רק שתדע שגם הבת שלי הייתה בנובה, וכן, חילצו אותה ב-4 בבוקר, 4 וחצי בבוקר, חילצו אותה כבר. וגם פה יש סימני שאלה, תשאל אותי אם אין סימני
10: שאלה. מה זאת אומרת ב-4 בבוקר? חילצו אותה לפני האירוע?
9: כן, חילצו אותה לפני כל האירוע.
7: איך? מה, אבל מה היה לחלץ אותה? עוד לא התחילה הטבע.
9: תראו, עזבו, אני לא רוצה לשאול את השאלות האלה, כדי לא, אתם יודעים,
7: ב-4 וחצי הוציאו אותה משם.
9: ב-4 וחצי הוציאו את הבת של מירי.
7: אני בטוח שזה לא איזה קונספירציה.
9: תראה, שוב פעם, הבת שלי אמרה לי, עדי, יש לי עוד בת קצת יותר גדולה, והיא אמרה לי, אבא, אתה יודע שחילצו אותה ב-4 וחצי בבוקר. אמרתי לה, עדי, אני לא יודע על זה, אני לא בטוח לגבי זה, אבל אם זה נכון, אז יש פה דברים שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. אתם מבינים מה קורה, ואני מאוד כעסתי על נקרא לזה, הליכוד, שהוא הפך להיות שמאל, והשמאל הזה הוא הורס את המדינה, והכסף והשוחד, השוחד מעבר אותנו, השוחד הורס את עם ישראל מבפנים. הכסף הקטרי הזה, תבינו, קטרי מדינה קטנה, 350,000, זהו, בגודל של ראשון לציון. אבל יש להם 12% מהנפט העולמי, ובכל הכסף הזה הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל. ואיך הם עושים את זה? הם חודרים לקודש הקודשים של משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה, מהנציגים שלו, וכל מי שמסביב, והתפקיד שלהם זה להרוס את עם ישראל מתוכנו. ולכן אני כל כך כעסתי על הליכוד, שהם לא מבינים שהם הפכו להיות למקבלי שוחד, והשוחד הורס את עם ישראל, שתבינו. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני גם לא חף מטעויות, ואני גם לא חף...
7: לא, אתה יודע, אבל אני אומר לך עוד פעם, אני הייתי מבקש לך, באמת, אתה יודע, אנחנו משתדלים לקיים את הרעיונות האלה, באמת, עם כל האמפתיה הזה, להגיד שהשמאל הורס את המדינה, יש כאן אנשי שמאל במדינת ישראל, שנלחמו ונהרגו.
9: אני אוהב את כולם.
7: לא, אז אי אפשר להגיד, השמאל הורס את המדינה, והם אלה שגורמים לנו.
9: השם של הבת שלי.
7: כן, אבל זו אמירה לא פיירית.
9: השם של הבת שלי, תראה, השם של הבת שלי זה שני. ותראה, שני, השם הזה הוא שם מאוד מוזר, כי מצד אחד הוא מדבר על שינוי. שינוי, משהו חדש שאמור לקרות אחרי זה, אחרי כל אדם וכו'. ואם אתה אדם מאמין, אז יש בשיר השירים משפט שאומר, כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. עכשיו, מה זה רקתך מבעד לצמתך? זה בדיוק החור שהיה לשני בראש.
10: כן. וואי.
9: עכשיו, שתבינו, אלה דברים עמוקים, ומה זה שני? שינוניות, שמאל נגד ימין, שהשמאל נגד ימין והימין נגד השמאל וכולם רבים, אנחנו משלמים בדם הילדים, תבינו. ולכן אנחנו מחויבים להוריד את הלהבות. אנחנו מחויבים. עכשיו תראו, אני איש ימין, אני לא איש שמאל, תבינו, אני אחרי 7 באוקטובר. לא יכול להיות, אני לא יכול. ואני מנסה ממש, אני עשיתי פעולות בתקופה האחרונה, אני בכלל מהנדס מכונות, תבינו. אני בכלל קשור למכונות, אני קשור לה, אני ממציא, אני מרצה לפיזיקה, אני לא קשור לפוליטיקה ולא לא רציתי להיות קשור לפוליטיקה לעולם. אפילו שאבא שלי היה ראש עיר בפוליטיקה, הוא היה ראש עיר. ואני בתקופה האחרונה, בגלל כל מה שקרה, בגלל שאני היפהפייה שנעלמה לנו, ובגלל 3,000 ילדים, ויש לנו חוב דם, וגם לך ברק, וגם לך, יש לנו חוב דם ל-3,000 ילדים, חוב דם. הרי תראו, השם אמר לקאין, קאין, איפה הבל אחיך? אז הוא אמר לו, השומר אחי אנוכי, הוא אמר לו, דם אחיך זועק אליי מהאדמה, הדם של 3,000 איש זועק אלינו מהאדמה, והדם הזה מחובר גם אליך ברק, וגם אליך, וגם אליי, ולכל עם ישראל. ולכן החיילים, כשהם רצים לקרב, הם יודעים, יש להם חוב לדם, והחוב לדם הזה לא ייעלם עד שלא נעשה שינוי. אני, תראו, אני איש ימין, ואני
10: רוצה... והשינוי הזה, אבל שאתה אומר בסופו של דבר, השינוי הזה מבחינתך כרגע הוא מתרגם לשינוי פוליטי?
9: תראו, חייב להיות שינוי בעם ישראל, צריך להחזיר את היושר, צריך להחזיר את הערכים שגדלנו עליהם, צריך להחזיר את האהבה, צריך להחזיר את הצדק, צריך להחזיר כל מה שאנחנו באמת גדלנו עליהם, כל מה שההורים השאירו לנו, את המסורת, וגם את הדת, לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. ואנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האדמה ולגעת באדמה ולהבין שהאדמה הזאת היא שלנו. ולא יכול להיות שבעזה עכשיו נתניהו נותן את האדמה. מה זה שלו? זה אדמה שהובטחה לעם ישראל על ידי אלוהי ישראל, שתבינו. וזה שלא, זה לא שאני איזשהו אדם דתי גדול וכו'. אני כן שומר שבת וזה, אבל לא יותר מדי. אבל שוב פעם, זה אדמה שהובטחה אלינו, ואין דבר כזה שנתניהו עכשיו הולך ונתן את האדמה הזאת.
7: ניסים לוק, ניסים.
9: תראו, אנחנו חייבים
7: ניסים,
9: לעשות,
7: אנחנו חייבים
9: אני
7: לסיים,
9: יודע, כיבוש, ניצחון, הגירה וצילוק, וחידוש התיישבות בעזה.
7: ניסים
9: ולאחד
7: לוק.
9: ולאחד את כל הימים, פייגלין, וינטר, גלעד הר.
7: ניסים לוק.
9: תראה, שיהיה לכם הרבה בריאות, באמת, ושעם ישראל יגדל ויצליח, ותזכרו את שני רוקדת, שמחה, ושעם ישראל יתחזק בעזרת.
7: תודה רבה לניסים לוק, פרסומות.
11: עכשיו ברק סרי ועמיחי התעלי.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
17: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו אשת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל אוהב ציון, שלום לך.
18: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
17: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
18: זה
17: הבעיה,
18: על זה יש תשעה בעיה. בא לי
16: לזכות
18: על מה שאתה מדבר, אתה
16: יהודי? מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
11: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי.
7: בוקר טוב לנעמה ידיד, פורום שותפות לשירות.
19: בוקר טוב.
7: ובעלך לוחם בחטיבה 55, אותה חטיבה, גדוד 28. אגב, אבא שלי היה בחטיבה 55, גדוד 28. ממשחרר.
19: יפה.
7: ממשחרר ירושלים, תני כבוד.
10: זה הגדוד של התקרית בשבוע שעבר, נכון?
7: כן.
19: נכון.
7: זה הגדוד ששני לוחמים נהרגו בשבוע שעבר, לאחר שעלו על מטען בדרום לבנון, ואת תושבת לוד.
19: אני תושבת לשם.
7: טוב, אוקיי, אז סתרו כאן בזה.
10: כן, יש את נועה מהפורום שהיא תושבת.
7: אוקיי, הם לארבעה, ואני רוצה שתספרי לי מה זה להיות אשת חייל מילואים שעושה כל כך הרבה ימי מילואים.
19: טוב, אז כל האירוע הזה של המילואים זה אירוע מאוד מורכב. אני בגדול, מאז 7 באוקטובר 2023, אנחנו יודעים שכל, לפחות פעם בשנה, לפעמים זה גם יוצא בצפיפות יותר מזה, קוראים לו לבין 80 ל-100 ימי מילואים. לרוב זה במקומות שהם, הוא לוחם במילואים, אז זה מקומות שמלחיץ, ולא, זה לא לישון בלילות, וזה דאגות של הילדים, ודאגות שלי, וזה השגרה, כאילו, אין שגרה. גם בין סבבים אין שגרה. אתה כל הזמן כאילו מנסה לבנות שגרה, ואז אופ, מגיע עוד סבב. וזה מורכב, לא פשוט.
7: ספרי לי, איך זה באמת לחיות עם בעל שנמצא במילואים כל כך הרבה, מבחינת הילדים, בואי נדבר על הילדים, איך זה מבחינת הילדים? בני כמה ילדים, ואיך הם חווים את זה כל אחד בדרכו, בגילו?
19: יש לנו ארבעה ילדים, הגדולה שלנו בת 12, יש עוד אחת בת 10, בן 8 ובן 5. ובאמת זה כל אחד לפי הגיל שלו וההבנה שלו, אבל הם כולם, הם כאילו מצד אחד רגילים כבר למציאות הזאת שאבא הולך להרבה מילואים, והם גם מאוד גאים בו על זה. הבן הקטן שלי בן 5 כל הזמן אומר שהוא גם יהיה לוחם בצנחנים, כאילו מבחינתו זה, הוא רואה בזה כמה זה חשוב, וזה גם הערכים שאנחנו מעבירים להם בבית. אבל מצד שני גם יש לו הרבה פחדים, כאילו זה ילד בן 5 שיכול לבוא אליי בבוקר עוד לפני שפתחתי את העיניים ולהגיד לי, אמא, מה נעשה אם אבא ימות בצבא? וכאילו, וזה כל, הם ילדים ברוך השם מאוד חכמים, אז הם מבינים מצוין הכל ויש להם שאלות לא פשוטות. אז מצד אחד זה הרבה גאווה והרבה אמונה במה שהוא עושה, ומצד שני גם הרבה חששות.
10: תגידי, במה הוא עוסק בן הזוג שלך באזרחות?
19: בן הזוג שלי בדיוק סיים את הדוקטורט שלו במדעי החיים. הוא התחיל לעבוד חודש לפני הסבב הנוכחי. הוא חיפש עבודה גם הרבה זמן, זה גם לא פשוט. אני באיזשהו שלב אמרתי לו, תוציא מקורות חיים שלך את המילואים, שזה הזוי כאילו, כי וואו. אנחנו מאוד גאים בזה שהוא עושה מילואים. אמרתי לו, יש מקומות שלא לא רוצים אותך בגלל המילואים, זה ברור לי, כי אתה תותח, אתה מוכשר, אין סיבה שלא ירצו לקחת אותך. באיזשהו שלב אמרתי לו להוציא, וברוך השם בסוף הוא התגלגל למקום עם בוסית מדהימה, שכשהוא סיפר לחודש אחרי שהוא התחיל לעבוד אצלה שהוא יוצא למילואים, השאלה היחידה שהיא שאלה אותו זה, וואו, איך אשתך והילדים עם זה?
10: אבל היא ידעה מראש עם איזה...
19: היא ידעה שהוא עושה מילואים,
10: הוא סיפר לה. לא, אבל זהו, עם איזה חתן היא נכנסת לעבודה, כאילו זה אדם שנעלם לה לשליש מהשנה בעצם כל שנה, לא?
19: נכון, נכון, נכון. ולשמחתנו הוא הגיע למקום טוב שמעריכים את זה שהוא עושה מילואים
7: כן, אבל לא בכל, לא לכל המילואימניקים יש כזה יחס במקומות העבודה, בטח לא בעסקים הפרטיים שאתה לא נמצא, אז אתה יודע, נלך למקומות אחרים.
19: נכון, נכון, ממש לא, בגלל זה אנחנו מאוד מעריכים את זה, גם מהצד שלו וגם מהצד שלי. אני גם כאילו, אני אחות בבית חולים, אני עובדת במשמרות, וזה גם
10: אז מה נגיד את עושה, איך את מתנהלת במשמרת לילה שבה ילדים
19: מורים? אז בגדול האחיות שעובדות בבתי חולים ויש להם בני זוג שעושים מילואים, הם באירוע סופר מורכב, כי אנחנו נתונות לחסדי האחות האחראית שלנו. אין שום דבר ש... אין כאילו בחוק איזה משהו שמאגן לנו זכויות או שעוזר לנו, ואני ברוך השם זכיתי באחות אחראית מדהימה שכשהוא במילואים היא מאפשרת לי לא לעבוד לילות. אם לא היה לי את זה, אין לי מושג מה הייתי עושה. יש לי הרבה חברות שמביאות בייביסיטר ללילות, וכאילו, זה אירוע מאוד מורכב.
10: עכשיו, שמי, את אומרת שאתם, כן, אתם גרים בלשם, מהאנשים שאני מכיר בלשם, אחוזי המילואים נקים אצלכם הם באמת מופרעים לגמרי, נכון?
19: נכון, נכון.
10: זה יישוב שבתחילת המלחמה היה רק כמעט מגברים, כי כמעט כולם יצאו למילואים.
19: נכון.
10: וזה האקלים, וזאת הסביבה שאת חיה בה. אבל את אומרת, אני אמרתי לבעלי, תוציא את המילואים מקורות החיים שלך, לא אמרת לו, תוציא את המילואים מהחיים שלנו.
19: ברור שלא. תראה, אנחנו, זה מה שאנחנו מאמינים בו, זה מה שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אין לנו עוד ארץ. זאת הארץ שלנו, ואנחנו צריכים להילחם עליה. וכמובן שהיינו מאוד מאוד שמחים אם עוד אנשים היו מצטרפים אלינו למאמץ הזה. כי זה לא הגיוני שבן אדם עוד שנייה בן 40, שיש לו ארבעה ילדים שמנסה לפתח קריירה, ייעלם כל שנה לשלושה חודשים מהחיים. זה דבר שהוא לא שפוי בשום דרך.
7: נכון.
19: וחייבים עוד לוחמים, חייבים.
7: זהו, אז בואי נדבר...
19: כל כך הרבה שיכולים לעשות את זה.
7: אז יפה, אז בואי נדבר על חייבים עוד לוחמים, והפורום שאת שותפה לו, באמת, איך נגיד, זועק את הצורך בלוחמים נוספים שהשתתפו בנטל. בואי דברי איתנו על זה.
19: אז באמת פורום שותפות לשירות עושה בצורה מדהימה את ההתעסקות הזאת ואת הזעקה לאחים שלנו החרדים שיבואו והצטרפו אלינו, כי זה אחת מהמצוות הכי חשובות שיש בתורה, כאילו לצאת למלחמת מצווה ולשמור על עם ישראל, וכאילו לא מצליחה להבין איך הם עומדים מנגד, ואני גם אגיד שביחד עם זה אני גם לא מצליחה להבין איך מפלגת הציונות הדתית שקוראת לעצמה בשם של הסיפור שממנו אני באה, מעיזה לעמוד מנגד ועוד להצביע בעד חוקי השתמדות, זה דבר שהוא כאילו שאני לא מסוגלת לקלוט אותו, שהוא מכעיס אותי בכל רמה אפשרית.
7: כן, זהו, את יודעת, דיבר אתה לי על ה... באמת המשפחה הנהדרת שלו, באמת
10: זהו, אני אספר לך מה שסיפרתי לברק מקודם. אני כן, אני בא משפחה בציונות הדתית, הייתי בשבת עם כל בני המשפחה שלי לדורותיהם, ושם גם יש אחוזים לא נורמליים של שירות במילואים, של חבר'ה בקבע ולוחמים וזה, ועדיין יש חלק מהם שאומרים אנחנו נצביע לסמוטריץ', נסתום את האף בכל מה שנוגע לחרדים, אבל אנחנו יודעים מה הוא נתן לנו, בעיקר בבית יהודה ושומרון, והחוות וכאלה.
19: אז תראה, בתור מתיישבת בעצמי בשומרון, אני אגיד שאני מאוד מעריכה את מה שהם עשו למען ההתיישבות. הם באמת עשו המון, בתמיכה בחוות, שמבחינתי זה פרויקט סופר חשוב, אבל זה ממש ממש לא יכול, זה לא מפצה על מה שהם עושים עם הגיוס, זה חרפה, האירוע הזה של הגיוס. איך יכול להיות שאתם מצביעים בעד חוק ש... שפותר כאילו עשרות אלפי, מאות אלפי, אני לא יודעת כמה יש במחזור גיוס, כאילו, איך אתם יכולים לבוא ולחתום על חוק הזה? איך אתם יכולים להצביע בעד? כאילו, ונכון.
7: תגידי, ביישוב, בלשם, באמת באותו יישוב שנתן כל כך הרבה, והגברים שם הקריבו כל כך הרבה, את מייצגת את רוב התושבים, או שכמו שקיים אצל התהלי, חלק... יצביעו עבורו בגלל מה שהוא עשה ביהודה ושומרון, וחלק יותר קטן כועסים על כך שהוא אפשר את חוקי ההשתמטות.
19: אני חושבת שזה מאוד מגוון. אני, כאילו יש כאלה שיצביעו לצערי, ויש כאלה שלא.
7: לצערך מה? יצביעו לסמוטריץ' לצערך?
19: כן, כן, כן, לגמרי לצערי. אני חושבת שבן אדם שלא תומך במשרתים שהם לכאורה ציבור שלו, איך אתה יכול לבקש ממנו לבוא ולהצביע לך?
7: אז מה האלטרנטיבות שלך? מה האלטרנטיבות שלך בצד הימני של המפה, אני מניח?
19: זה מורכב. כאילו, אני עדיין בהתלבטויות עם עצמי. אני כאילו, אני לא מרגישה שיש לי איזה בית פוליטי כרגע. כאילו, אני עוד לא הגעתי להחלטות. כאילו, יש את המפלגה של המילואים ניקים שהם
10: טוב, המפלגה החדשה של גלעד ארדן מדברת אלייך, או חילי טרופר ויועז הנדל?
7: לא, היא דיברה על מילואימניקים של יועז הנדל, כן.
19: כן, המפלגה של גלעד ארדן, אני מודה שעוד לא התעמקתי, אני לא יודעת מה הוא מציע.
7: יועז הנדל?
19: יועז הנדל אני מאוד מתחברת אליו, אבל כאילו אני לא, אני צריכה להחליט, צריכה לחשוב על זה, צריכה לשמוע את כולם.
7: ואת אומרת שזו דילמה מחד, התמיכה בהתיישבות, מאידך העובדה שהם אפשרו את כל ההשתמטות, את אומרת שזה קוראת הציבורים שלכם, הציבור הדתי-לאומי המשרת?
19: אני לא יודעת אם זה קורא את הציבור שלנו, אבל אני כאילו, אני בטוחה שיהיו כאלה שיצביעו להם, ויהיו כאלה שלא יצביעו להם. אני, לי אישית זה כואב, אני כאילו מרגישה שזה, ממש מרגישה שהם ירקו לנו בפנים, כאילו, אני לא מצליחה,

0: הקמפיין שלו ואומר, חבר'ה, אני הולך, ממשיך להיות כמובן ימני בכל מה שנוגע ליהודה ושומרון, אבל אני הולך עם הציונות עד הסוף, ולא מוכן יותר להיכנע לתכתיבים
1: החרדים. לא
0: מאמינה לו. את לא מאמינה לו גם אומר דבר כזה?
1: מה אתה עוזר לי שהוא אומר, הוא עשה? אני ראיתי את
0: מהסיף שלו. היא צודקת, לא, אני, מאחר בעיניי הוא איש דובר אמת, אז אני הייתי מאמין לו, אבל הוא לא אומר את זה גם, זה העניין.
1: כן, לא, אני...
0: את אומרת, אבל גם שינוי בקמפיין כזה מבחינתך לא היה עובד.
1: לא, לא, ואני מסכימה איתך, אני גם חושבת שהוא איש ישר, שעומד מאחורי המילים שלו והכל, אבל אני רוצה לראות מעשים, אני לא רוצה דיבורים.
2: תגידי לי לסיכום, מה אתם עושים? מה הפורום הזה של שותפות השירות עושה, באופן פרקטי, כדי באמת להביא יותר לוחמים? מה הוא עושה?
1: הפורום נמצא המון בכנסת, יושב שם בוועדות, הם מאוד, הם לא, כאילו לא מרפות, נמצאות בכל הוועדות, מדברות, מעלות את המצוקות מהשטח, לדעתי הם עושות עבודה מאוד מאוד טובה, אנחנו, אני קצת פחות מה, יש שם כמה אלופות שבאמת עושות עבודה טובה, וזהו, אבל אני, הלוואי שכל העבודה הזאת תספרי מתישהו. אני מבחינתי, כל שנה מבטיחים לנו, לפני כמה זמן, חצי שנה, אולי קצת יותר, אמרו, השנה לא יהיה יותר מ-65 ימי מילואים. ואז הנה בעלי במילואים של 100 יום, שכוללים את יולי, אוגוסט ואת כל החגים. זה מ-7 לאוקטובר, הוא לא היה בחגים בבית.
0: אין לנו זמן, אבל רק על זה אפשר לדבר שעות, על זה שזה על כל החופש והחגים, לא יומן.
2: נעמה ידיד,
0: תודה.
2: פורום שותפות לשירות, תודה רבה רבה שהיית, אנחנו רוצים להסקת של פסומת אחת וחוזרים עם שיר.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אתה לי, נרקיס חגגה אתמול 45. תגיד מזל טוב.
0: מזל טוב, שעה טובה. אני רק נודע לי בשבועות האחרונים שהיא בכלל גדלה בגוש קטיף.
2: כן.
0: כן,
2: יש לך חיבור אמיתי. הולכת איתך, נרקיס, מזל טוב.

0: החיים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלביץ' אחראי על השידור בעד כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל, אופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון מיד אחרינו, אראל סגל ויאל ברקוביץ', אתה לי, נעמת לי מאוד, תהנה.
1: תודה רבה.
0: תעשה חיים, שמור על עצמך באיטליה, איך אומרים, סע בשלום, תחזור בשלום, שיהיו רק בשורות טובות.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו אשת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל אוהב ציון, שלום לך.
2: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נבה הוא ראש העירייה, אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
1: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
2: זה הבעיה, על זה יש תשעה באב, ואני מפקוד על מה שאתה מדבר, אתה יהודי?
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
4: אהרון
3: מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי? רק תגידי
5: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
5: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 14:00.
5: בסדר, ביי, תודה.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
16: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים. וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
15: ועל רקע הדברים ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
17: בסוגיה העזתית אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
15: פעילות מחאת האנשים הפגינו מול מצודת זאב בתל אביב במלאת שנתיים לפי התאריך העברי לרציחתם בשבי חמאס של כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זיכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שביוון לגלות תרנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: בסוף השבוע ראיתי את הסרט גברים בשחור. יש שם את הסצנה שוויל סמית חוזר לאוטו והכלב שם מתחיל לשיר Who let the dogs out. אמרתי וואו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, וזה יפתח את התוכנית ביום ראשון. הרכב באמן מהבהמאז, מקיץ 2000, זה נקרא Who let the dogs out.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: אז כן, שלום, היי, אהלן, שבוע טוב, שבוע מבורך. 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. פותחים שבוע חדש, יום ראשון, 9 באוגוסט, 2026. מה שלומכם? איך עבר לכם הסופש? הייתם עם אנשים שאתם אוהבים, אכלתם אוכל טעים. מקווה שהתשובות הן כן וכן. סברתם כוחות מחודשים ככה לקראת השבוע החדש שבהמשך ככה באזור של רביעי לדעתי, אם אני זוכר נכון, הולך להיות שרב כבד, כאילו לא חם מספיק בחוץ. אז אנחנו יוצאים כאן לשעה של מגה היטס ברדיו כל רגע, שעה של להיטים, פאן. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, בדיגיטל, בכל מקום. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך עם מרגול. שמפנקת אותנו בשיר חדש אחרי כמעט 4 שנים שלא שמענו ממנה. זה נקרא לשיר וליהנות. עד 12 הדקו חגורות, אם אתם בדרכים אנא סעו בזהירות, אז אנא מעולה שתהיה.

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: קצת מקצבים הודים הבוקר, למי שמתגעגע להודו. פנג'אבי אמסי עם מונדיאן טובצ'קה משנת 2002. 11:20 בדיוק כאן במגה היטס ברדיו כל רגע. מזכירים לכם שאנחנו גם בוואטסאפ של הרדיו של האולפן, 052-596-96, לכל דבר, 052-596-96. יוצאים להפסקה קצרה, כבר נחזור עם חדש לעומרי סבח.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין אסרה מוסא אלהיב, המתמחה בתביעות נזקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

יובל רפאל עם מדלק האור, 27 עכשיו אחרי 11, אתם אל מגה היטס כאן בכל רגע. נמשיך מכאן לאופק הדנק וליד מאיר, שיצרו את השיר הזה בהפקה של הראפר דודה. זה חדש, נקרא יוצאת מן הכלל, כל רגע.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד שוהה בלתי חוקי בן 38 שנעצר בעת עבודתו במאפייה במג'דל קרום שבגליל. יחד איתו נעצר על ידי המשטרה גם בעל המקום ונחתם צו סגירה למאפייה למשך 30 ימים. משרד החוץ פרסם היום המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות הצפויות היום בעשרות מוקדים במדינה על רקע מלחמה בעזה. הישראלים נקראו להתרחק מהפגנות והתקהלויות, להימנע מעימותים, להצניע סממנים ישראלים ויהודים ולא לפרסם את מיקומם בזמן אמת ברשתות החברתיות. לסיום, תחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשלישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

רז חדד, תודה לך. 35 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, מהדורת יום ראשון בשבוע. ממשיכים מכאן להקדשה. אביתר מפרדס חנה מבקש לשמוע את עומר אדם עם תהום, אם גם אתם רוצים, 052-596-96.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מבצעי קיץ, אוגוסט ב-40%. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר. פריסבי.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
2: 11:47 דקות, אתם על מגה היט כאן ברדיו כל רגע, מזכירים לכם הקדשות, בקשות, הכל הכל לוואטסאפ של האולפן, ל-052-596-96. בין מי שעשה את זה גם הבוקר הוא דני מאפולה, שמבקש להקדיש שיר לליטל לוי מאפולה, חידוש לבמבולאו של הג'יפסי קינגס, אומבוזה, זה נקרא סנשיין. כל רגע,

0: חדש מעולה לעדן גולן ביחד עם שרק, זה נקרא סטארבקס. זהו, זה 4:30 לפני 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים מהדורת יום ראשון בשבוע של מגה היט ברדיו כל רגע. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שבץ, תודה רבה לדדי אלוני, אני אופיר מור יוסף. מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון. רק במילה, היום גיוס אוגוסט לחטיבות כפיר ונחל, אז המון המון בהצלחה למתגייסים, תלכו לשלום, תחזרו לשלום, והכי חשוב, תשמרו על עצמכם. זהו, נסיים עם סטטיק, רונדלים, המשך ההזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, להתראות.
1: מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יוסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מודגש כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שנמצאים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית, עם אילני טדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בצפת וסביבתה מזה שישה שבועות ברציפות יש הפגנות חרדים נגד תחבורה ציבורית בימי שישי. הם חוסמים צירים, חוסמים צמתים, מפריעים לתנועה והכל כדי להכתיב מציאות קשרה למאדרין באזור. אם יש חששות שטבריה תהפוך לעיר של חרדים, אז פשוט צריך להביט על צפת, עיר שמזמן נכבשה. וזה לא דבר רע כמובן, אבל למי שחושב שאפשר לחיות בהרמוניה, ברוב חרדי עם ראש עיר חרדי, אז תחשבו טוב. בצפת שולט ראש עיר חרדי, יוסי קקון שמו. הוא יבוא של שס, והוא בא כדי לשמור ולשמר את התהליך הטבעי של התחרדות העיר. כמו טבריה, גם לצפת יש שושלת קדושה, וככזו היא מתיימרת למשוך תיירים. אבל כבר אמרנו, עיר קודש לא יכולה ולא תהיה עיר תיירות. זה לא עובד ביחד, בטח לא כשראש העיר פועל להפיכת העיר לכזו כשרה למהדרין. שפו למיעוט החילוני שעוד חושב שאפשר לעצור את הגלגל, שעוד יש אנשים שחושבים שתחבורה ציבורית בימי שישי כזו שמובילה בין היתר לוחמים הביתה עדיין רלוונטית במדינה. אני מוריד בפניכם את הכובע, אבל זהו קרב אבוד מראש. פנינו לעיריית צפת, בכל זאת שישה סופי שבוע ברציפות, כדי לשמוע מה חושב ראש העיר, לדבר, להקשיב ולראות איך הוא רואה את האירוע. ובכן, שימו לב לאיזו תגובה הם העבירו לנו. כך, הניסיונות של גורמים קיצוניים מכל צד של המפה להציס ולייצר עימותים אינם ייחודיים לצפת. לצערנו מדובר בתופעה שניתן לראות במקומות שונים בארץ. חשוב לשים את הדברים בפרופורציות, אומרים בצפת. אירועים נקודתיים אינם יכולים למחוק עשרות שנים של דו-קיום אמיתי בין חרדים, דתיים, חילונים, ערבים, אנגלוסקסים, יוצא חבר העמים, בני העדה האתיופית וקהילות רבות נוספות שחיות כאן זו לצד זו. ובכן, בושה וחרפה שיש כאן נבחרי ציבור שלא מוכנים לענות לשאלות, שלא מוצאים זמן להתייחס לאירועים. כאלו שאומרים לנו, חבר'ה, תסתכלו על אחרים, הרי זו השיטה של דוברים, להציג בעיות בחצר שלהם, כאילו מדובר בבעיות ארציות, ולמה להוא אין כובע, ולמה הוא מאשן. שיטה עלובה שתחליטה פשוט לעצום את העיניים. ובכן, אנחנו כאן ברדיו כל רגע, נמשיך לפקוח עיניים, גם אם זה לא כל כך אהוב על עיריית צפת.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: וברשותכם, לפני שנפתח כמו תמיד את המשדר עם קרדיטים ואתם יודעים ומה צפוי לנו בהמשך, אני רוצה רגע להתמקד בתגובה שהעביר לנו דובר עיריית צפת. לפרק אותה. הניסיונות של גורמים קיצוניים מכל צד של המפה, וזה גם, אתם יודעים, זה גם שיטה כדי להפוך ולנרמל ולעשות איזשהו איזון בין גורם אחר לבין גורם כזה. לא, אין חילונים שעוצרים את התנועה ולא מפריעים. יש צד אחד, וזה צד של חרדים, שעוצרים את התחבורה הציבורית כבר שבוע שישי ברציפות. צד אחד, אתם יודעים, עכשיו באה העירייה ואומרת, זה כל הצדדים, זה הכי נוח להגיד, נכון? כל הצדדים. אוקיי, להציס ולייצר עימותים זה כמובן לא ייחודי לצפת, הם אומרים. כן, הם שולחים אותנו לעשות עבודה עיתונאית בטבריה. אנחנו היינו בטבריה והיינו באפולה והיינו במגדל העמק והיינו בכל אזור שהוא, אולי פשוט הדוברים ואנשי העירייה לא מאזינים לרדיו כל רגע מספיק. אנחנו ממליצים להם כמובן לעקוב אחרינו ולראות שהם אמנם לא ייחודיים, אבל אין לכם מה לשלוח אותנו לעשות את עבודתנו. עבודתנו נעשית גם אצלכם בעיר, בצפת. טוב, ואגב, להישען, הם כותבים פה, חשוב לשים את הדברים בפרופורציות, אירועים נקודתיים, לא יכולים למחוק עשרות שנים של דו-קיום אמיתי. הם כן יכולים למחוק. ואל תסתכלו על עשרות שנים אחורה, כי אנחנו יודעים שלפני עשרות שנים, טבריה הייתה עיר תיירות, כדוגמה, והיום היא אינה הייתה עיר תיירות. אז תפסיקו להתרפק על עשרות שנים לאחורה, אנחנו לא עד כדי כך מטומטמים. ועוד דבר קטן, וגם הוא נכון, טוב, אתם בעצם, אתם המאזינים, תשפטו אם הוא נכון או לא, אומרים בעיריית צפת, אירוע נקודתי. הרי פתחנו בזה שהאירוע הזה הוא אירוע שנעשה כבר סוף שבוע שישי ברציפות. אולי בצפת אוהבים לפרק את השבועות לאירוע נקודתי, ועוד נקודתי, ועוד נקודתי, ועוד נקודתי, ועוד נקודתי. בסוף זה אירוע רציף. שמחנו לעזור. טוב, אנחנו נעסוק בזה אגב. למרות שעיריית צפת לא כל כך רוצה שנעסוק בזה, ולמרות שהיא חושבת שאין בזה עניין לתושבי העיר, אנחנו נעסוק בזה. חוץ מזה, נדבר גם על גיא סוריה. בן 40 בלבד, הלך לעולמו, הותיר את רמת הגולן והרבה מאוד מכריו בגליל העליון, בגליל התחתון, הרבה מאוד אנשים שהכירו את האיש הזה, שעשה הרבה, מסתבר, בגליל, הותיר אותם בהלם, אנחנו ננסה כמובן ללמוד עליו. נדבר על הכנרת בשני אופנים. האחד, באמת אירוע שנחשפנו אליו לא פעם ראשונה, יש טפיל במי הכנרת שגורם לבעיות בקרנית העין. עסקנו בזה בעבר, אפילו הייתה המלצה לשחות עם משקפות בכנרת. משרד הבריאות אישר ששני בני אדם שרחצו בכנרת, אנחנו מדברים על סוף חודש יוני, ובתחילת חודש יולי הם לקו בדלקת קרנית שמיוחסת את הפיל שנמצא במי הכנרת. נעסוק בזה, וגם למרות הפרסום הזה, כ-70 אלף איש פקדו את חופי הכנרת בסוף השבוע האחרון, והזוהמה חוגגת, אנחנו נהיה שם. משרד החוץ שממליץ לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת בעקבות הפגנות והצהרות מחאה שהתקיימו בעשרות מוקדים ברחבי יוון. אנחנו נהיה גם עם מנכ״ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, וגם עם תושב יוון שישראלי שמתגורר שם 3 שנים, האם אכן צריך להוריד סממנים ישראלים. נדבר על כלכלה, נדבר על ספורט ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. רדיו כל רגע, גם בתדרים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, 052-596-96. יוצאים לדרך.

0: ולצערנו הרב, ממש לפני כ-20 דקות, חצי שעה, אירוע שמתרחש בכביש 886, סמוך לרמות נפתלי. תאונת דרכים חזיתית בין כלי רכב למיניבוס, חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום. מדווחים על שני לכודים, אחד מהם פצוע במצב קשה. תאונה קשה מאוד, הציר כמובן נחסם לתנועה. ואנחנו ננסה להביא פרטים מאוחר יותר. כאמור, פצוע אחד קשה, תאונה חזיתית בין טנדר לבין מיניבוס. שני פצועים לכודים, אחד מהם במצב קשה. אנחנו רוצים לפתוח את המשדר שלנו במה שפתחתי קודם לכן. צפת, שבוע שישי ברציפות, לא אירוע נקודתי, אירוע מתמשך, שבוע אחר שבוע, הפגנות נגד הפעלת תחבורה ציבורית לפני צאת השבת. שלום ליוחאי עזרא, חבר המועצה בצפת.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל, קח אותי רגע לעד כמה זה מעניין את הצפתים, האירוע הזה.
1: מעניין מאוד. היום, בשנים האחרונות, צפת עוברת שינוי דמוגרפי שכולם מרגישים. וכל שינוי כזה משפיע על כולנו.
0: אנחנו מדברים על התחרדות העיר?
1: נכון. פשוטו כמשמעו.
0: ואתה יודע, כשאנחנו מבינים שהדרישה של החרדים על ידי הפגנות, על ידי חסימת צמתים, הדרישה שלהם שלא תופעל תחבורה ציבורית בימי שישי, מה המשמעות של תושבי צפת?
1: אז קודם כל צריך לשים את הדברים על דיוקם. הציבור החרדי הצפתי לא מעורב בהפגנות האלה. אני יודע גם מבפנים שמגיעים הרבה מאוד תושבים מחוץ לצפת, מזכירים וילה גם בביריה שהיא יותר קרובה לצומת, כי בעיר העתיקה בצפת קצת קשה להזכיר, מתארחים שם 50-60 אנשים בשבתות ומגיעים להפגנות האלה.
0: צריך להדגיש, אנחנו מדברים על אוטובוסים שפועלים בשבת, הטענה היא שבעצם מניעים את האוטובוס לפני צאת השבת, ולכן זה חילול שבת גדול.
1: נכון, זה הטענה שלהם. אני חוזר ואומר שההפגנות האלה נוצרות, לא רק, הן קיימות לא רק בצפת. ראינו את זה קורה גם במירון השבוע, רואים את זה קורה בירושלים, רואים את זה קורה במרכז, זה משהו שקורה בכל הארץ. לצערי יש איזשהו זרם בתוך המגזר החרדי שהחליט לעבור להפגנות. ואני, אתה יודע, עברתי שם השבת, ירדתי להורים של אשתי, הם גרים בעיר העתיקה, וראיתי הרבה מאוד צפתים שבאים לראות מה קורה. ומכאן אני חושב שאנחנו צריכים להגיד להם, אולי בעזרתכם, אל תגיעו לשם. ככל שאתם מגיעים לשם, אתם נותנים להם יותר כוח, הם יותר מלבים את השנאה, תנו לרשויות החוק לטפל בזה.
0: לא יודע, ההלכה מאפשרת להפגין בשבת, זה גם עבודה.
1: זה, אתה יודע, כל אחד לוקח את ההלכה לאן שהוא רוצה, בסוף כל אחד ייתן את הדין אחרי 120 אצל הקדוש ברוך הוא, וזה שהם גורמים לאנשים, אתה יודע, יש הלכה שאומרת שגם אם אתה רוצה לחצות כביש, אז אסור לך לעצור, כי אתה גורם לנהג שמגיע מולך להשתמש בבלמים. אז כל אחד יודע ולוקח את זה לאן שהוא רוצה.
0: אבל אתה יוחאי כחבר מועצה בצפת, ניסית להעלות את הסיפור? ניסית להבין מה ראש... אנחנו אגב צריך לומר, שבוע שישי ברציפות, אנחנו כבר אחרי ההפגנה הראשונה ניסינו להבין מה חושב יוסי קקון, ראש העיר, על הסיפור הזה. הוא לא מדבר, לפחות לא איתנו.
1: אז זה משהו שאתה צריך לשאול אותו, אני מדבר איתו ואני מדבר...
0: אני לא יכול לשאול אותו כיוון שהוא לא עונה, לא עונה לא להודעות, לא לטלפונים, הדובר לא כל כך משתף פעולה.
1: אני לא דובר העירייה, יש דובר לעירייה, צריך לשאול אותו אחי, אבל אני אומר לך שאני מדבר גם עם יוסי וגם עם שאר חברי המועצה, החרדים, כולם נגד, כולם אומרים שזה לא הדרך של צפת, לא ככה אנחנו פעלנו, לא ככה פעלנו אף פעם, ולא ככה אנחנו נפעל עכשיו. צריך לבדוק עם רשויות החוק. הייתי שמח לבדוק מה קורה עם פרקליטות מחוז צפון, למה אנשים שנעצרים משוחררים מיד, לבדוק מה קורה עם מפקד התחנה שאני יודע שעושה כל מה שהוא יכול. וגם
0: לא, אין ספק שאנחנו לא מאשימים את ראש העיר ולא אתכם כחברי בועצה במעצרים שלו מוערכים וכל מיני דברים כאלה. רוצים לדעת, אתה יודע, תלך הרוח, בעד או נגד, אתה אומר, המועצה, גם החרדים נגד.
1: נכון, גם החרדים נגד, גם היו קבוצות חרדים צפתיות שהגיעו בהפגנה הראשונה והשנייה, והרבנים שלהם הורו להם לא להגיע. אני אומר לך חד משמעית, זה זרם ופלג שהוא לא צפתי, הוא לא שייך, הוא לא מקשיב לרבנים המקומיים, הוא לא חלק מהנוף הצפתי, ואנחנו מוקיעים ומקווים שהמשטרה תסיים את האירוע הזה מהר, ואני שוב קורא לכל הציבור הצפתי שיורד בשבת בצהריים לראות מה קורה שם. לצערי זה נותן רוח גבית למפגינים, הם חושבים שהתושבים האלה יחד איתם במאבק, וזה לא נכון. ו...
0: טוב, אולי קצת...
1: לא להגיע לשם.
0: אולי שומרי השבת קצת משועממים בשבת, ולכן הם יורדים לצפות. זה גם קורה. יוחאי עזרא, חבר המועצה בצפת, תודה ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור ליובל סלע, חבר קיבוץ צבעון, שסמוך למרון. גם שם היו חסימות צמתים, צירים. שלום לך, יובל.
2: שלום וברכה.
0: שמעת, זה לא החרדים בצפת.
2: כן, כן, אנחנו יודעים, אנחנו חיים באזור. גם באירוע של מירון, לפי המידע שיש לי, אני כמובן לא בקיא בכל הזרמים וכו', לא מעניין אותי כל כך, אבל לפי המידע שיש לי זה לא אנשי מירון, לא תושבי מירון שאתם החוצה, אלא תיירים שמגיעים לסוף שבוע לקבר הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הם לנים שם במהלך הסופש ולקראת יציאת השבת. כמו שזה נראה, הנחיה מהרבנים שלהם מאיפה שהם מגיעים, בין אם זה ירושלים, בני ברק, אלי מוסה בית שמש, לא יודע מאיפה הם מגיעים, אבל יש, זה נראה כאילו הדבר הזה מאורגן מלמעלה, לפני צאת השבת, תיירים שיוצאים לכביש וחוסמים באזור לא שלהם, זה לא שכונה, זה על כביש ראשי, הדבר הזה ברור שהוא...
0: אבל אתה יודע, בהינתן בזה, בהינתן בזה, ואני אומר את זה, אתה יודע, כל הזמן, אני אומר, מותר להפגין. ואם מישהו עובר על החוק, אז יש משטרה ויש פרקליטות ותעשו... איפה זה פוגע בך?
2: אני אגיד לך איפה זה פוגע בי. שלושה שבועות שהחבר'ה האלה יוצאים בצומת מירון לכביש הראשי. היה נראה שהם, נראה גם אתמול דרך אגב, היה נראה שהם קופצים על האוטובוסים, על התחבורה הציבורית. למה עכשיו? לא יודע, לתחושתי זה קשור לתקופת הבחירות או לכל מיני מאבקים בתוך העולם החרדי, אין לי מושג. אבל מה שקורה בפועל, זה הכבישים שאנחנו מגיעים דרכם לבתים שלנו, יוצאים מהם. אנחנו עדיין לא חיים באיראן ולא בשום מדינה פונדמנטליסטית. אנחנו על הכבישים הציבוריים, אנחנו ניסה, ואף אחד לא יעצור אותנו. שבוע שעבר חסמו את האוטובוס, מאחורי האוטובוס הייתה בת שלי, שחזרה מהעבודה, והם קפצו לה על השלושה חבר'ה, נשכבו לה מתחת לאוטו, כמה מסביב נענעו את האוטו ודפקו עליו, היא נלחצה, היא כמעט נסעה, בסוף משכו את הילד שהיה מתחת למכונית ברגע האחרון, כי ראו שהיא מתחילה לנסוע, כי היא נלחצה מכל הסיטואציה. זה היה מילימטר מלהפוך לאסון. עכשיו, ברגע שזה מגיע ברמה הזאת אלינו, אנחנו, עם כל הכבוד, אנחנו קוראים, קראנו, התלוננו לראשי הרשויות פה, ישבנו איתם, גם היום בבוקר הייתה ישיבה איתם ועם המשטרה, פנינו למשטרה.
0: מי זה איתם? מי זה ראשי הרשויות הרלוונטיים?
2: ראש מועצה אזורית מרום הגליל וגליל עליון. זה מי שיש פה בשטח. הם ביחד איתנו פנו אל המשטרה, פנינו למשטרה, המשטרה הבטיחה שהיא תעשה מאמץ למנוע את החסימות האלה בצומת מירון, כדי שלא ייווצרו הסיטואציות האלה. אנחנו אמרנו להם, אנחנו נגיע לשם, עכשיו כל שבת, מכיוון שזה כבר מגיע למצב שזה מסכן את ה...
0: זה לא נקודתי, זה כבר שבוע שישי ברציפות, כן.
2: אם המשטרה מטפלת במצב ומונעת את החסימה, אנחנו נהיה בצד, נעמוד שומרי חוק. אם המשטרה לא תאכוף את החוק, אנחנו נדאג כאזרחים, לא באלימות משתלחת, אבל בהחלט נדאג לגרום לכך שהתנועה תיפתח, ושלא ייוותר נוצר שאנחנו בתוך הרכבים שלהם מרגישים שהם...
0: אנחנו כמובן קוראים לכם לא לקחת את החוק לידיים, אלא לגרום למשטרה...
2: אנחנו קוראים למשטרה לאכוף את החוק.
0: אני רוצה להודות לך, יובל סלע, ואנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה שהוא ממש לא נקודתי. תודה רבה לך. חסימות הצירים באזור מירון. אנחנו רוצים לומר שלום לתושב האזור, לא רחוק משם. חבר הכנסת ססון גואטה, שלום לך.
3: גם לך, מה שתומך?
0: הליכוד, אני מצוין. אגב, שמעת על ההפגנות הללו של חרדים שחוסמים את הכבישים בצפון?
3: אני בפריימריז, לא שמעתי.
0: אתה אומר, הם לא מצביעים לך, אז אתה לא שמעת.
3: לא, חס וחלילה, הייתי באיזה פגישה עכשיו של איזה שעתיים בלי טלפון.
0: מה, איפה זה עומד, ססון, תושב הצפון, נציג הצפון, אתה נזכיר, לא תוכל בעקבות פסיקה של בית הדין של הליכוד להתמודד במחוזות,
3: לא
0: דבר שהיה...
3: לא התכוונתי גם, לא התכוונתי...
0: אתה בין הבודדים, בין הבודדים שאמר את זה, אתה ודוד ביטן, ממה שאני זוכר,
3: נכון,
0: היחידים
3: נכון.
0: שאמרתם חברים, ראש הממשלה לא מעל החוקה, ויש
3: אני
0: חוקים.
3: לא, אני אומר, אני לא אמרתי חליל ראש הממשלה מעל החוקה, אמרתי שאני מצביע נגד, אני לא רוצה לרוץ את החוקה של הליכוד, את המבנה של הליכוד, שזה מה שמיוחד בליכוד, שהוא יודע לרענן את עצמו לבד.
0: איך אתה מסביר אבל שכולם, גם אלו שאגב נדפקו מההחלטה, כמו מועמדים חדשים, אמרו אנחנו הולכים עם ההחלטה של ראש הממשלה?
3: אין לי מושג.
0: די, נו, ססון, יש לך מושג.
3: לא יודע, אני יודע, אולי לחץ מסוים.
0: לחץ, נאמנות, אתה יודע, דברים כאלו, לא...
3: גם אני נאמן, שמע, אני חושב שביבי נתניהו זה ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל מהיום שהיא קמה. אין לזה קשר, אני נאמן לראש הממשלה, נאמן לתנועת הליכוד, ואני גם נאמן לצפון, איפה שאתה ככה עכשיו משדר ואכפת לך מאוד.
0: את האמת שאתה דיברת איתנו גם במאבק הלולנים שקרובים ללבך, וגם במאבק הרפתנים.
3: נכון, ונלחמתי נגד, אפילו שבא רצו להעביר את זה בחוק הסדר, אמרתי, אם חוק החלב יבוא, אני אצביע נגד התקציב, כי אני צריך להיות נאמן לדברים.
0: ויכול להיות, אבל יכול להיות שהליכודניקים מפרשים את זה כחוסר נאמנות? אתה מאיים על שרידות הממשלה בשביל רפתנים, בשביל, אתה יודע, אנשי שלומך, בשביל השכנים שלך?
3: ברור שיש כאלה שלא אוהבים את זה. אני מרגיש את זה בשטח, אבל אני חלילה לא נאמן. אני נאמן למפלגה ולדברים. יש כאלה שלא מפרשים את זה נכון, ואנחנו חייב שיהיה לו עיקרון, חייב שיהיה לו דרך. אני גם לא אצביע על שום דבר שתתקבל לך את הגרועה לצפון, ואני אלחם על כל דבר גרוע ש... יהיה וינסה להביא כסף.
0: איך אתה, ספר לנו איך, אתה מתמודד עכשיו ברשימה הארצית, נכון?
3: נכון.
0: מה הסיכויים? זאת אומרת, כמה יבחרו, בוא נדבר על נגיד הליכוד זוכים במספר דמיוני של 30 מנדטים. כמה מקומות יש לארצי?
3: 18 מקומות.
0: 18 מתוך 30, זה כמעט חצי. קצת יותר מחצי.
3: כן, כי נכנסים שם גם מהמועמדים, מהמחוזות ב-27, 8, 9 ו-30.
0: ויש נשים שצריכים לשמור להם, ויש שריונים.
3: ויש נשים ויש שריונים, וזהו, אנחנו בתוך האירוע, כאילו. צריך לדעת להיות בתוך האירוע, להביא את ה-26,000 קול בעזרת השם, ולהיות באירוע.
0: אתה יודע, אני הסתכלתי על, שוב, אני לא, אני מראש יגיד שזה לא סקר שראיתי מי עשה אותו ומי זה, אבל פורסם סקר מתפקדי הליכוד הגדול, ראית את זה? יצא לך לראות איזה מסמך כזה?
3: שעה במצודה כאילו.
0: כי כן, כן. חיפשתי באמת, באמת חיפשתי את השם שלך, כי אני חושב שמגיע. לא מצאתי.
3: 21, 20, לא, דווקא נהייתי ב-21.
0: לא, אז זה לא הסקר שאני רואה, יואב קיש 21, עמית הלוי 22, בכל אופן, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה צריך להקיס דם כדי להיכנס לרשימה הזו, בזמן שגדעון סער בקלות, עידית סילמן בקלות, שיקלי בקלות.
3: למה עידית סילמן בקלות ושיקלי בקלות? הם גם בפריימריז.
0: לא יודע, אתה יודע.
3: גדעון סער משוריין, אתה צודק 100%. בגלל זה אני לא בעד, למה הצבעתי נגד? כי אני חושב שהליכוד, מה שמיוחד בה, זה מפלגה שיש בפריימרי, זה מפלגה שיודעת לרענן את עצמה, שבה נציג מהצפון ונציג מהדרום ונציג מהשפלה ומהמושבים, וכל אחד בא לקדם את הנושאים, הוא שבא מהגליל ומהצפון בא לקדם את הנושאים שחשובים, וזה מה שמיוחד, בגלל זה הייתי נגד, שחייב לשמור על המחוזות ולשמור על הפריימרי, וכל השירונים.
0: כן, אתה יודע, הליכוד זה לא כמו שפעם יודעים לעמוד מול יושב ראש התנועה, די, אתה יודע, עושים דברו.
3: שמע, גם אני עושה דברו ב-99.
0: נו, אתה מצדיק, אתה מצדיק אותי.
3: כן, שמע, הוא...
0: אז מה זה משנה אם יש נציג מושבים, נציג קיבוצים, נציג צפון?
3: יכול להיות שהוא רואה סקרים ודברים שאנחנו לא רואים. אבל אני לא ראיתי את מה שהוא רואה, בגלל זה אני הלכתי, ואני הלכתי עם מה שאני מאמין, שאני חושב שיכול לקרות, ואני חושב שיש לנו רשימה מצוינת.
0: תגיד, ארדן, ראית? מצטרף, אומר, אני אעשה, אני הליכוד האמיתי. ליכוד שמאמין בגיוס לכולם וכולי, זה מה? זה יעבוד?
3: הליכוד, לא יודע כמה זה יעבוד, לא. אני גם חושב ש... אני חושב שצריך להיות פתרון ולעשות חוק גיוס, וצריך לגייס את המראה. אני לא מאמין בכל המלחמות האלה וכל הסנקציות, וגם הצבא לא יכול לגייס את כל המחשב. אני כן חושב, גם לי נמאס את כל המריבות והמחלוקות בתוך העם שלנו. אני חושב שכן צריך לעשות חוק גיוס, ואתה יודע, כל פעם לגייס עוד ועוד עד שנגיע, אני חושב שזה מעבר לגיוס, זה גם לאנשים שיקבלו לעבודה, יש דברים מעבר לגיוס.
0: את זה לא שמענו מנבחרי הליכוד במהלך השבועות האחרונים. שוב, יכולים להבין למה.
3: שמע, בסוף צריך לבוא ולהתגייס. הצבא צריך, וצריך להכניס אותם לתוך המעגל עבודה ולהשתלבו בחברה. אבל להתחיל בכל המריבות האלה, וכל הקרע הזה בעם, אחי, נמאס מהקרע ונמאס בו, נוציא עין. בוא נעשה את הדברים בהסכמה. אי אפשר ביום אחד לקפוץ 20 מדרגות, תשבר את הרגל.
0: אני לא ראיתי עדיין חרדים, לא ראיתי אפילו, לא ראיתי פוליטיקאים חרדים שמוכנים בהסכמה לבוא ולהתגייס.
3: למה, הם לא רצו לתוך הגיוס? קודם כל, אם תבדוק את הנתונים, לפני כל הבלגנים, וגם עכשיו אתה תראה את הגרף של המשרתים והחרדים, באמיתי, רק עולה. באמת, כמה ש...
0: והם אלו שמתגייסים צריכים לקבל את העזרה והסיוע והכל. אלה שלא, לא?
3: בדיוק, אבל תקשיב, בדיוק, יש קצת צביעות. מה זה קצת? מצד אחד היועצת המשפטית באה ואומרת, שמע, אם לא תתגייסי, לא תקבל. אבל תקשיב, כי אני הצעתי הצעת חוק, שאמרתי, כל מי שתרם למדינה ונתן בשביל המדינה, אני רוצה לתת לו עדפה, לתת עדפה של 40% מהמגורי, מהמעונות סטודנטים, לתת להם עדפה. לחיילים משוחררים ולמילואים ניקים. למה? כי זה הרבה יותר זול, וזה יכול להקל עליהם, וזה המדינה בנתה את המעונות. בונה את המעונות. חוק נחמד, לא?
0: בכלל, אתה יודע, עזרה בתואר ראשון, תואר שני לאנשים שמשרתים במילואים, זה נדע?
3: עכשיו הילדים הולכים, במקום שלם 3,000 שקל, ישלמו 800 שקל. חוק מגניב. מי שתרם, יקבל. נכון?
0: אוקיי. איך היועמ"שית קשורה?
3: מתנגד לי לחוק. מתנגד לי לחוק.
0: היועמ"שית?
3: כן, שהממשלה, לא של הכנסת, הכנסת הייתה איתי. יש לנו יועמ"שית מצוינת. מה היא אומרת? תקשיב, סיפור אני תראה בוועדות, אחי. מה היא אמרה? העברתי את זה, אבל העברתי את זה, זה בפשרה העברתי את זה. מה היא אומרת? אני עושה אפליה עם הערבים. אז אמרתי להם, איזה אפליה עם הערבים? אפליה עם החרדים זה לא אפליה? גם הם לא עושים צבא, אז הם לא יקבלו.
0: לא,
3: אבל... רשמתי לאום, לא רשמתי יהודי או ערבי. רשמתי מי שתרם למדינה, עשה שירות לאומי, מי שנתן... מגיע לו, אתה ממש...
0: אגב, אני מסכים איתך, ומסכים איתה, שגם צריך לדאוג שהערבים והמיעוטים האחרים ישרתו את המדינה.
3: עשיתי רק 40%, לא עשיתי 100%. לא אמרתי, 100% המעונות תיתנו עדיפות למי שתרם המדינה.
0: אבל אתה יודע, אני, ועם זה נסיים, ססון יקר, להגיד בקדנציה מלאה של ממשלת ימין על מלא, להגיד ולהאשים בכל דבר את היועמ"שית, ואת השופטים, ואת הכבישים, ואת, אתה יודע, הכל עקום, זה קצת מצחיק שהממשלה שבאמת השלימה את חייה, ממשלת החלומות של הימין, לא הצליחה לעשות את הדברים שהיא רוצה, ומאשימים את כל העולם ואחותו. תכף, אתה יודע, גם תאשימו את מנסור עבאס, שאנחנו לא מנצחים את איראן.
3: לא, לא, לא, זה לא נכון. קודם כל, אם אתה מכיר את הפעילות שלנו מאלה שמדברים לא על ביטחון ולא על משפט. אני מדבר על איך באמת לעשות. אף פעם לא תשמע אותי מתבטא יותר מדי על הדבר הזה, וזה לא הקרב שלי גם שאני רק. למרות שיש לי הרבה ביקורת על הרבה דברים. אבל שמע, בסוף הממשלה שלי, עשינו גם דברים מאוד מאוד מאוד טובים. עזרמנו ארגזים של כסף לצפון, למרות שצריך להזרים עוד מלא, עוד הרבה הרבה כסף.
0: יהודה ושומרון צריכים לקבל, אבל קיבלו יותר מהצפון.
3: גם יהודה ושומרון
0: צריכים לקבל, נכון.
3: בסוף, אחרי השביעי לאוקטובר, הבנו שהתיישבות היא פתרון מאוד מאוד טוב לכל הנושאים הביטחוניים. אנחנו צריך שהתיישבות בצפון.
0: אתה הבנת את זה, אתה הבנת את זה, ומעטה מעט בממשלה הזו, שכמו שאמרנו, רצתה להחריב את החקלאות בישראל, והרי מי יושב ומיישב את הגבולות, החקלאים, אז אתה הבנת, עוד קצת הבינו, וזהו.
3: אבל עוד מה שאני אגיד לך, אני יכול להגיד לך, אני לא יודע אם בזה, אני אשאל אותו אם אפשר ברעיון הבא, אני אגיד לך שהיה בחור שהיה סטאר, ושהוא אמר שלא היה שנים יפות כאלה, עשרות שנים שנים יפות להתיישבות כמו הפעם. הם באו עם הרפורמה בחלב, אבל העברנו להם את חוק המים, הורדנו להם את התשומות, ונתנו להם את היכולת להתפרנס בנחלה, א', לעשות סולארי, מה שלא היה להם. עשינו הרבה דברים לטובת ההתיישבות. דברים מטורפים. עשינו את חוק שימותות ארץ, ארץ מקור. אתה הולך למקור, לסופר, יודע, עגבניה טורקית.
0: החוק מצוין, אין אכיפה. עזוב, הייתי, תאמין לי, אין אכיפה. אני לא רואה פה, לא אומרים לי מה ישראלי, מה לא ישראלי. אנחנו עוסקים בזה יום-יום, אין אכיפה בדבר הזה.
3: אתה יודע, אני לא חולק עליך במה שאתה אומר. אין אכיפה, זה דבר שמעצבן אותי.
0: לא, אתה יודע, החוקים זה נורא קל, טוב, זה לא קל, אני לא הייתי מחוקק אף פעם, אבל זה לא פשוט לחוקק חוקים, אבל צריך לדבר על אכיפה כבר בחקיקה.
3: טוב שאלת את זה, אני מבסוט שאלת את זה, טוב, לא אוכפים את זה, אתה צודק, וצריך לשלוח פקחים בכל חנות או סופר או מקולת שלא שמה את ה... את השלטים שזה ישראלי וזה היא צריכה לקבל כנסות, ואתה צודק 100%, זה לא נאכף, ויכול להיות שבאמת בעזרת השם בכנסת הבאה שאני בחר אנחנו נדאג שיאכפו את זה יותר.
0: ססון גואטה, בהצלחה, איש הצפון, חבר הכנסת, תודה רבה לך. פריימריז בליכוד. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לא, קודם לפני זה, פרסומת זהב.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אנחנו בהמשך נדבר על הכנרת, נדבר גם על טפיל שגורם לדלקת בקרניות העיניים, וגם על הזוהמה והלכלוך שמצטברים בחופי הכנרת. 70,000 מבקרים בסוף שבוע האחרון שביקרו שם ולכלכו אותה. אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
5: מדברים ברדיו.
6: בחסות?
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19

0: שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פצוע קשה בתאונת דרכים בין רכב ומיניבוס בכביש סמוך לרמות נפתלי. צוות של מגן דוד אדום נמצא בזירה ודיווח על שני לכודים בהם כאמור הוא פצוע במצב קשה. מחאות החרדים בצפת והסביבה. אתמול הייתה השבת השישית ברצף שחרדים חסמו צירים בהם נוסעים אוטובוסים בסמיכות ליציאת השבת. יובל סלע, חבר קיבוץ צבעון הסמוך למירון שנכח אתמול בהפגנה, סיפר בתוכניתנו מדברים ברדיו על הפגנה שכמעט והסתיימה באסון.
6: אנחנו עדיין לא חיים באיראן ולא בשום מדינה פונדמנטליסטית. אנחנו על הכבישים הציבוריים, אנחנו ניסע ואף אחד לא יעצור אותנו. שבוע שעבר חסמו את האוטובוס, מאחורי האוטובוס הייתה הבת שלי שחזרה מהעבודה. שלושה חבר'ה נשכבו לה מתחת לאוטו, כמה מסביב נענעו את האוטו ודפקו עליו. היא נלחצה, היא כמעט נסעה, בסוף משכו את הילד שהיה מתחת למכונית ברגע האחרון. זה היה מילימטר מלהפוך לאסון. כי אם המשטרה לא תאכוף את החוק, אנחנו נדאג כאזרחים לגרום לכך שהתנועה תיפתח.
5: לסיום, תחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש מתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשלישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: קהילת נבעתיב והגולן עמומים וכואבים הלכתו בטרם עת של גיא סוריה. הוא היה חבר המושב, יושב ראש האגודה, עסק בנדלן ובאמת היה איש מוכר. וכמובן מותו היכה את כולם בהלם, ואני רוצה לשוחח עם מיקי אמבר שהכירה את גיא מילדותו. מיקי דוברת אתר החרמון וגם הייתה דוברת המועצה האזורית גולן. שלום לך מיקי.
9: שלום ירין, צהריים טובים.
8: צהריים טובים. ספרי לנו על גיא, שככה רבים מאיתנו מהצפון לומדים עליו רק היום.
9: אז אני רוצה להגיד שגיא היה דמות מאוד מוכרת, גם בגליל וגם בגולן. אני הכרתי אותו באמת מילדותו. כשאני הגעתי לנבעתיב לפני 33 שנים, הוא הגיע לשם עם ההורים שלו, בתור ילד גדל, למד בהר וגיא, היה מאוד מוכר באמת, גם בגליל, גם בגולן. חזר לנבעתיב, הקים משפחה, ובשנים האחרונות הוא כיהן כיושב ראש האגודה שלנו, וכל מה שהוא עשה זה לקדם את המושב, שם רגל על הגז ואף קדימה, באמת פיתח, היה איש עשייה מהמעלה הראשונה.
8: היה בסיוע.
9: הוא, לגמרי. הוא היה קבלן מאוד מוכר, מאוד מוצלח, איש מקצוען, בנה הרבה מאוד בתים, שוב, גם בגליל, גם בגולן, לכן מכירים אותו, באמת הרבה מאוד אנשים, וכולם הוקעו בתדהמה. הוא היה מאוד מוכר ובאמת מקצוען, ידעת שמילה שלו זו מילה, בנה את הבתים בצורה מקצועית, מעוררת השראה, ומאוד מאוד מהר, גם אנשי המקצוע אהבו לעבוד איתו, גם הלקוחות אהבו לעבוד איתו, ומעבר לזה שהוא היה איש מקצוע, הוא באמת היה איש עם לב ענק, שבכל מקום רק חיפש לעשות טוב. הוא מיקד את כל העשייה שלו, גם בתחום העסקי, הפרטי בעצם, בבניית הבתים, וגם העשייה הציבורית שלו למען נווה עתיב, הוא כל הזמן היה אומר, אני עושה את זה בשביל הילדים שלנו, ופשוט העיף את המושב שלנו, מה שנקרא, קדימה, עד לרמה של אפילו לדאוג לגינון כמו שצריך בכל פינה במושב. באמת, בשנים האחרונות הכל מאוד מאוד התקדם.
8: זה שוב, ורק בין 40, כלומר,
9: 42,
8: 42, באמת לקח על עצמו המון.
9: נכון, ועשה רק טוב בכל מקום שהוא יכול היה לעשות. אפשר לראות מהתגובות ככה לפוסטים, קודם כל הרבה מאוד אנשים באמת שיתפו ומאוד מאוד לקחו את זה מאוד קשה ובצדק. הוא באמת השאיר, זה בן אדם מלא חיים, לכל מקום שהוא מגיע, מפזר את האנרגיה שלו, את הטוב שלו, באמת נוגע בכולם מאוד מאוד לארג'. הוא נסע ביום חמישי לטיול עם חברים בחוץ לארץ, ולצערנו הרב, כנראה קיבל שם התקף לב, הרגיש קצת לא טוב, וטופל ולא הצליחו להציל אותו. הכאב הוא באמת עמוק, כי הוא משאיר חור ענק בכל מקום שהוא היה בו. הוא היה מוקד משיכה, ומוקד משיכה להרבה מאוד אנשים, זה באמת, זה לא נתפס. אני מודה שקשה מאוד. קשה מאוד, ולא סתם אנשים מגיבים ככה, כי הוא היה בן אדם עם אנרגיה נהדרת.
8: הותיר אחריו מיקי כמה ילדים?
9: שני בנים.
8: שני בנים.
9: עולה לכיתה ו', איתן עולה לכיתה א'. כאב עצום, באמת. אני אם יש אפשר ככה למצוא איזושהי נחמה, זה א', שהוא ידע שהוא אהוב. באמת, כל כך הרבה אנשים אהבו אותו, ואני חושבת שהוא ידע עוד בחייו שככה אנשים מתייחסים אליו, והוא כל הזמן לי הוא היה אומר, אנחנו הגענו לכאן רק לסיבוב אחד, וצריך לעשות אותו כמו שצריך. והוא בילה וחי את החיים, היה באמת הבן אדם הכי חי שאני מכירה, ולי זה לא נתפס שהוא לא איתנו.
8: מועד הלוויה כבר נקבע, כי אנחנו מדברים על אירוע שקורה בחוץ לארץ.
9: נכון, אז זה קצת מסובך, כי אהרון עדיין לא הגיע לארץ, אני מניחה שזה יקרה בימים הקרובים, ואז אפשר יהיה לקבוע את מועד הלוויה, הוא יקבר בנווה עתיב. במושב שהוא גדל בו, והוא כל כך אהב אותו, ובאמת, אנשים במושב, הקהילה, אני מודה שקשה לנו. קשה לנו, כי הוא באמת משאיר חלל.
8: צריך לעטוף את אשתו ואת ילדיו. ואת יודעת, אנחנו, לא כולנו הכרנו את השם, אבל ראינו מה זה עשה ברשתות החברתיות, וראינו כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מקומות מגיבים, כאלו שהכירו אותו, כאלה שהוא הספיק לגעת בהם.
9: תחשבו שבא ככה בשלוש שנים האחרונות, במלחמה הרי לא פוננו, וגיא דאג לכולנו, ודאג שנוכל להמשיך לחיות, ודאג כל הזמן הילדים, וכל הזמן רצה שיהיה פה מסיבות, וטוב, ושאנשים יעשו חיים ויחיו כל רגע, ואני חושבת שזו הצוואה שלו לכולנו, להיות בשמחה. ולעשות טוב לכולם, ולהיות עם המשפחה ועם החברים, ולדאוג כל הזמן לעשות טוב, ואני חושבת שזו הצבא שהוא השאיר לכולנו, רק לעשות דברים טובים ולהמשיך לחיות את החיים.
8: מיקי ענבר,
9: תודה,
8: לזכרו של גיא סוריה, בן 42, ואנחנו כמובן נעדכן בהמשך, כשיהיה מועד להלווייתו. תודה רבה לך, מיקי.
9: תודה, בשורות טובות.
8: תודה.
4: מדברים ברדיו.
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19

0: יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מדברים ברדיו.
5: משרד הבריאות אישר על שני בני אדם שרחצו בכינרת בסוף חודש יוני ובתחילת חודש יולי. הם לקו שניהם בדלקת קרנית שמיוחסת לטפיל שנמצא במי הכינרת, טפיל שאנחנו מכירים אותו כבר. בעבר גם יצאה הנחיה ממי שיכול לשהות בכינרת עם משקפות. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יומנה בסול אבו איטה, רופאת עיניים בחירה מומחית למחלות וניתוחי השתלת קרנית וקטרקט, המרכז הרפואי צפון. שלום לך.
6: שלום, שלום, צהריים טובים.
5: נכון, טפיל שיש בכנרת, יודעים, מכירים.
6: נכון, וכבר אנחנו מכירים את זה בשנים האחרונות. מדובר בטפיל שנקרא מיקרוספורידיה, שהוא קבוצה, מקבוצה של טפילים תוך-תאיים, זרים מאוד. היום מסווגים אותם יותר לטפיל פטרייתי. הטפיל הזה יודע ליצור נווגים שהם עמידים ויכולים לשרוד במים ובסביבה, ולכן בעצם כך הם מדביקים בני אדם ובעלי חיים. בשנים האחרונות תוארו כמה מקרים של דלקות בקרנית העין לאחר רחצה בכנרת כתוצאה מטפיל הזה, ככל הנראה בעקבות החשיפה לנבגים שלו.
5: עכשיו, זה משהו שמה יכול לגרום לעיניים? אמר דלקת, זה מה, טיפות עיניים?
6: נכון, אז בעצם...
5: ואנטיביוטיקה, וזה עובר, לא?
6: נכון.
5: אני רוצה לשאול, דוקטור, האם אני צריך להכניס אנשים לפאניקה או להרגיע?
6: ממש לא, ממש לא. אין איזה הנחיה רשמית להימנע מרחצה בכנרת, אבל כן יש המלצות להשתמש במשקפי מגן בזמן רחצה, לא לפתוח עיניים בתוך המים. כמובן, אנשים שמרכיבים עצות מגע, אז צריכים להסיר אותם לפני שחייה.
5: אבל זה יכול ללכת לכיוון של עיוורון? זה יכול ללכת לכיוון קיצוני?
6: לא, אנחנו מדובר על זיהום שברוב המוחלט של המקרים עובר, עם טיפול מתאים כמובן. חשוב, במידה ויש סימפטומים, תסמינים אחרי רחצה בכנרת, כמו אודם בעין, כאבים, תחושת גופזה, הרדמה, רגישות לאור, טשטוש ראייה, אז לפנות מיד לבדיקת רופא עיניים, ואנחנו יודעים להבחן את זה.
5: ולהגיד שהייתם בכנרת, וצללתם, בלי משקפת.
6: נכון מאוד, אנחנו יודעים לטפל בזה, וזה ברוב המוחלט של המקרים עובר, זה זיהום שטחי בקרנית, ויהיה בסדר.
5: זהו, כי את יודעת, בסוף שבוע האחרון נרשמו קרוב ל-70,000 מבקרים בכנרת, ואנחנו מדברים אמנם על אירועים שקרו בסוף חודש יוני, תחילת חודש יולי, אבל מאז היו הרבה מאוד מתרחצים בכנרת, ואם רק עכשיו משרד הבריאות מאשר על שניים, אז הוא אומר שהמצב בסדר.
6: נכון, זה זיהום נדיר יחסית, וברוב המקרים זה גם בעין אחת, לא בשתי עיניים.
5: אז זה גם משהו שחשוב לציין. טוב, אגב, זה אירוע שמה, מצריך אשפוז, או שטיק טק אתם יודעים כבר מזהים, טיפות עיניים, מרשם והביתה?
6: זה לא מצריך אשפוז, בדרך כלל אנחנו מאבחינים ממש בבדיקה הראשונית, ממליצים על טיפול, מטבלים בבית, חוזרים לביקורות, עדיף כמובן ביקורות אצל מומחי קרנית, וזה עובר.
5: דוקטור יומנה בסול, אבו איטה, רופאת עיניים בחירה, מומחית למחלות וניתוחי השתלת קרנית וקטרקט, המרכז הרפואי צפון. אני מודה לך מאוד על הדברים. תהיו רגועים, הכל בסדר, אפשר לצלול, עדיף עם משקפת.
6: בשמחה, בריאות.
5: תודה.
6: ביי לכם.

0: אנחנו רוצים לעדכן על תאונת הדרכים הזו בין רכב פרטי, טנדר, לבין מיניבוס בכביש 886, סמוך לרמות נפתלי. סיפרנו לכם קודם על שני לכודים, על גבר אחד שנמצא במצב קשה. אני רוצה בבקשה להגיד שלום ל... מה השם? לאליהו שמקה, חובש במגן דוד אדום. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: ספר לנו על התאונה הקשה.
1: אז ככה, אני מגיע עם האופנוע של מד"א מיחידת אופנועים. שני הרכבים, כמו שאמרת, טנדר ורכב הסעות, התנגשו חזיתית. מכה מאוד קשה. כבר מראש, בעצם המראה היה נראה שהוא מצב לא טוב. התחלנו לטפל בפצועים, חילצנו אותם, תוך כדי מתן טיפול רפואי. רכב הטנדר היה כבן 43, הלכה במערכתית, מצב קשה. וגם כן הנהג הרכב הטרנזיט, שגם הוא במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, כבן 53.
0: שניהם חבלה רב מערכתית, מצב קשה, זה אומר שהמצב לא טוב של שניהם, אתם מזיקים מסוק?
1: נכון, הם כבר פונו על ידי המסוק. נעזית הטיפול נמרץ, פינתה אותם מהמקום לחבירה על ידי המסוק שמגן דוד אדום, פינו את שניהם, והם כבר בדרך. בית החולים.
0: כאמור, תאונה קשה, חזיתית, רק שניהם היו ברכבים, נכון? לא היו איתם עוד אנשים.
1: נכון, רק שניהם.
0: רק שניהם, אני רוצה להודות לך. תודה רבה לך על הדיווח, כאמור, פגיעה רב מערכתית, שניהם במצב קשה, שני פצועים קשה בתאונה שמתרחשת באזור השעה 11:20, ואתה, למזלם, היית שם.

מבקרים שבילו בסוף השבוע האחרון, אבל הם השאירו אחריהם זוהמה, לא פחות ולא יותר, ויש כאלה שחושבים שכשאתה מגיע עם הרכב שלך לכינרת, מכנה את הרכב, אז יש צוות שרק מחכה לאסוף את הזוהמה שלכם, ואת הלכלוך. זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים להיות אחראים על הלכלוך שאנחנו מביאים איתנו מהבית. שלום לאוריה, לא, עוד פעם נפל מהקו. טוב, אנחנו לא מצליחים להגיע לאוריה פרנקל, הוא עולה על הקו ומתנתק, אז אנחנו נדבר על זה בפעם אחרת. נסגור את השעה הזו, נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, תודה רבה ליניב שוורץ, יובל יונה. אנחנו בשעה הבאה נהיה עם משרד החוץ, שממליץ לישראלים ביוון לגלות עירנות מוגברת, ולהוריד סממנים ישראלים ויהודים מהגוף. מדוע ולמה? נעסוק בזה בשעה הבאה, וגם כלכלה, נדבר על ספורט, ועל עוד הרבה מאוד דברים ככל שיותר לנו הזמן. כבר חוזרים.

0: בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי. 96-91.5 FM.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19

0: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה

0: יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מדגישים כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנערכות מסוג א3. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, ועוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. כתבנו הדר גיציס מוסר כי המשטרה לא תפרסם איכן השתנו הספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה ביום הראשון לשבוע, שבוע טוב. תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה רבה לאלה שמצטרפים ממש עכשיו. 96 FM, 91.5 FM, 3 דקות אחרי השעה 1 בצהריים. אנחנו איתכם לעוד שעה אקטואלית צפונית, ולא רק, תכף תבינו, נדבר גם על משרד החוץ שממליץ לישראלים ביוון ולאלה שטסים לשם היום לגלות ערנות מוגברת. הפגנות והצהרות מחאה שהתקיימו בעשרות מוקדים, אגב משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות גם מפרסם את המפה הזו עם המוקדים ומבקשים שם לסלק סממנים ישראלים ויהודים. איך ישראלי יכול לסלק את העברית שלו כשהוא בחול? תגידו לי אתם. נדבר גם על כלכלה וגם על ספורט ועל עוד כמה נושאים. נזכיר לכם שאנחנו זמינים גם באפליקציה, ביישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית. חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, תורידו, תתקינו, תהנו. וגם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. זמן להגיד תודה רבה לכל מי שעוסק במלאכה, לפלג צ'ובינסקי, לנטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אתם גם יכולים לרשום לנו 052-596-96. אגב, אנחנו מבינים שמחר צפוי להגיע חבר הכנסת לעתיד ברשימתו של גדי אייזנקוט. לאפולה, והוא אמור להתקבל שם על ידי אנשים שמזוהים עם הליכוד לכנס מתפקדים, והדבר הזה גורר שערה, כך אנחנו מבינים. יש כאלו שאומרים שזה כמובן כיפה אדומה שעושים לאנשי ישר רק כדי להראות כבוד, ויש כאלה שממש ממש ממש מבינים שהרבה מאוד ליכודניקים הולכים להצביע לאייזנקוט ולעבור גוש. אנחנו ננסה לברר יותר מחר.

שאול מרידור אמור להגיע לבית של קבלן מוכר בעיר לכנס פעילים שאמור להתקיים. וצריך לומר שכבר היה כנס פעילים של מפלגת ישר של אייזנקוט. אנחנו מבינים שהגיע לשם יושב ראש סניף העבודה באפולה, דני אסולין, לשעבר כמובן, וגם דמויות שהיו מזהות עם הליכוד, כולם הגיעו. יש גם קיבוצניקים שככה מגיעים לכנס הזה. בקיצור, גדי אייזנקוט עובד. הליכודניקים כרגע עסוקים בפריימריז, כמו ששמעתם את חבר הכנסת ססון גואטה. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, אז אנא נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: משרדי החוץ והתפוצות ממליצים לישראלים שנמצאים ביוון וכאלו שאמורים לטוס היום ליוון לגלות ערנות מוגברת בעקבות הפגנות והצהרות מחאה שהתקיימו בעשרות מוקדים ברחבי המדינה, לרבות באתונה, סלוניקי, באים במוקדי תיירות שונים, והכל על רקע המלחמה בעזה. אני רוצה לומר שלום לאבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. שלום לך.
2: שלום לך, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: יש לגלות ערנות ויש להוריד סממנים, ואפילו לא לדבר בעברית, עד כדי כך? צריכים להתגונן עשרות אלפי תיירים?
2: לא אמרנו להתגונן, אנחנו אומרים לגלות ערנות. בדרך כלל הפגנות מתוך הסוג הזה מייצרות חיכוכים. וכשאם הישראלים מבינים, ישראלים יהודים מבינים איפה ההפגנות האלה הולכות להיות, באיזה מוקדים, והשתדלו להימנע מהגל לתוך המקום הזה, מה טוב. אנחנו לא אומרים לא לדבר עברית, ואנחנו לא אומרים לעלה מהשטח. אנחנו אומרים לנקוט משנה זהירות. צריך לזכור שגם בשנה שעברה היה אירוע מאוד מאוד דומה. מה זה מאוד דומה? אותו דבר בדיוק. בעשירי באוגוסט שנה שעברה, עם אותם התראות, עם אותו עם ארגונים BDS גריס.
1: שרובם בסדר. אגב, רובם אגב מאגרים או יוונים? ממה שאתם ממפים אותם.
2: וזה, מי שמארגן את כל האירוע הזה, זה לא תמיד, בדרך כלל זה פלסטינים, שמצליחים למשוך אחריהם קצת כוחות. אתה יודע, היום הייתי בדיון, מוכנות לחגי תשרי, סתם הייתה לך כאילו קוריוז. אז ישב פה נציג של אחד המשרדים, ואומר בעצם שהם יודעים מתוך מידע שלהם, שכדי לייצר הפגנה אל מול ספינה שנוחתת בחוף ביוון או בקפריסין, אז משלמים 50 יורו לראש. אז יכול מאוד שתראה שם גם יוונים עצמם, אבל מי שמארגן את האירועים האלה, זה בדרך כלל ארגונים פלסטינים, מוסלמים, שהם מחולל האירוע.
1: כמה זמן אתם יודעים, אתם, משרד החוץ, יודעים על ההפגנות הללו? על התאריך, על השעות? אני ראיתי מפה שלכם ממש, באיזה כיכר זה הולך להיות ואיך?
2: נכון. אז הדברים האלה פורסמים. אנחנו במשרד התפוצות, והמאבק בתפוצות, עוקפים אחרי הדבר הזה כל הזמן. אנחנו רואים את זה כבר שבועיים, שלושה מראש. הדבר הזה כל הזמן מתעדכן, כי כל הזמן יש עוד מקומות נוספים, ויש עוד ארגונים שמצטרפים מתוך הדבר הזה.
1: כלומר, יודעים על זה לפחות שבוע, מסכים?
2: אתה שומע אותי?
1: כן, שומע אבי.
2: התשובה היא כן, אנחנו יודעים על זה.
1: יודעים על זה. למה אתם לא, ואגב, להגביר ערנות זה המלצה נהדרת, אבל למה אתם לא מכינים הפגנות נגד? הפגנות תמיכה בישראל. יש לא מעט יוונים שתומכים בנו. יש לא מעט ישראלים שגרים שם.
2: אז קודם כל אנחנו עובדים עם הרבה מאוד ארגונים ישראלים, לא רק ביוון, אלא בכלל בעולם, כדי להגביר את הלגיטימציה למדינת ישראל, ובזמנו גם עשינו מהלכים של מה שאתה מתאר. אנחנו לא חושבים שהדבר הנכון הוא לייצר חיכוך עכשיו. זה אירוע, אני קורא לו אישית, כן, אני קורא לו אישית הוצאת גיטור של החבר'ה האלה. זה אירוע שמתכנסים בו בכיכר העיר לפעמים עשרות אנשים, לפעמים בודדים, ומקרים חריגים זה מאות אנשים שאין להם בהצלחה. הם באים,
1: צריך לומר, המשטרה מאשרת להם את זה, המשטרה היוונית, היא פרוסה בכוחות. אני מעריך שחלק מהקשר הישראלי-יווני גם בדק את הסיפור הזה של האכיפה כנגד אותם מפגינים.
2: חד משמעית, המידעים שלנו מועברים לכוחות הביטחון בישראל, שפועלים למול כוחות הביטחון המקומיים, והדברים האלה, יש הערכות של המשטרה המקומית, ומעורבות של גופים אחרים, כדי להבטיח שזה יישמר, כהפגנה ותו לא ולא יותר מזה. אז אני מאוד פעמי שהפגנות שהן מאוד מאוד קצרות, עם מעט מאוד אנשים, אתה עובר פשוט את היום הזה, ובזאת השם כמו שפעם שעברה לא קרה שום דבר, מלבד כמה הפגנות, גם הפעם לא יקרה שום דבר, והישראלים יוכלו להמשיך ולנות מהחופשה שלהם שם, גם הישראלים וגם הקהילה היהודית.
1: מה אתה ממליץ לישראלים שעכשיו ממריאים, או ישראלים שנמצאים שם ושומעים אותך? מה הם צריכים לעשות? להוריד כיפה? לדבר בשקט? או, אתה יודע, לנהל את החיים שלהם כמו שצריך, רק לא להיקלע למוקד ההפגנה.
2: אז הנה, אני אמר לך דוגמה אישית. הבת שלי, טסה היום ליוון, לחופשה עם חברות. היא שאלה אותי, אמרתי לה, מעין יקרה, פשוט לא להיכנס לחיכוכים. את רואה את המוקד הזה, אל תגיע לשם, בזה נגמר הסיפור. לגלות ערנות ולא להגיע
1: לחופשה. זאת אומרת, אין בעיה לדבר בעברית, אתה יודע, כשאנחנו מדברים בעברית, כולם שומעים.
2: אתה יודע, אני לא אומר לך ללכת ברחוב ותיתק עם ישראל חי, כדי למשוך דעת קהל, למשוך את האנשים. אבל אני לא רואה בזה בעיה, אבל אתה יודע, כאילו, כל אחד יעשה משהו מרגיש בתחושה שלו. אני אמרתי לבת שלי, פשוט לא להגיע למוקדי.
1: אפשר לנחש שיש גם גורמי ביטחון ישראלים שתעשו במיוחד ביום הזה?
2: אני לא מתייחס לשאלה הזאת.
1: הדברים ברורים. אני רוצה להודות לך, אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, צהריים טובים.
0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: שלום לדודו אזולאי, הוא קריין ומפיק פרסומות, מתגורר ביוון כבר 3 שנים, שלום לך.
3: שלום ירין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קודם כל אתה מקבל את הידיעות האלו מהארץ? זה הגיע עד אליכם?
3: אני מקבל יותר מאנשים שמודאגים, אתם בסדר, תיזהרו וכל מיני דברים כאלה, אבל צר לי להחזב, המציאות קצת שונה. אני אסביר בגדול. מה שקורה כרגע זה יש באמת כמה קבוצות קטנות שזה מה שנקרא, אתה יודע, גרופים של 10-20 איש שכן יוצאים להפגין בעד פלסטין. יום הזעם, אני לא יודע מי המציא את השם הזה, זה לא נראה כמו יום הזעם ולא מרגיש כמו יום הזעם. בסך הכל, כל מתנהל כרגיל, הכל בסדר, כמו כל הפגנה פרו-פלסטינית שקיימת בעולם. באמת, כן, רואים אותה לחצות הכביש, לא צריך להתכנס פנימה ולהתחיל להתערבב ולהתחיל לצוג ולהתחיל לעשות בלגן, כמו שאנחנו מתנהגים בכל מקום בעולם, בכל יום רגיל ונורמלי. לא מרגישים את זה אם תהיה עכשיו לחוף הים או למרכז העיר או, אתה יודע, לחופים ודברים מהסוג הזה, לא תרגיש עכשיו במשהו מסוים, זה גם נעשה בנקודות מסוימות שהן די נידחות, נקרא להם ככה. בסך הכל האווירה כאן נהדרת.
1: זהו, צריך להגיד שגם משרד החוץ אומר, ההפגנות נולדו כדי להפעיל לחץ על ממשלת יוון, שמשתפת פעולה עם מדינת ישראל, ובמסגרת זה הם קוראים כמובן לבוא ולהסלים את המאבק. אתה אומר, זה לא מדובר ולא רואים את זה ביוון.
3: לא, גם שנה שעברה זה היה אותו הדבר, ואתה יודע, שלחו רשימה של מקומות, וולוס וכל מיני מקומות שבדרך כלל ישראלים אפילו לא מגיעים לשם במסגרת הטיסה שלהם לאתונה או לסלוניקי או לאיים. בגדול מי שבתוך האיים לא יראה שום דבר, מי שבחופי הים במקומות האלה שכרגע זה המקומות הפעילים באוגוסט ביוון, לא יראה שום דבר. אם יש משהו זה במרכז העיר בכיכר מסוימת שהיא
1: כן, גם אגב, ככה. אגב, משרד החוץ ומשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ממש ממפה בכל עיר, באיזה שעה, באיזה מיקום הולכת להיות ההפגנה והמחאה.
3: זה משהו שגלוי וכל ההפגנות האלה באישור המשטרה. אני יכול להגיד לך שהמשטרה שנה שעברה עשתה עבודה נפלאה ושמרה על זה קטן, מצומצם ומעבר לזה שום דבר. כן, כמו כל ישראלי טוב, אתה רואה הפגנה שפור פלסטינים, אל תיכנס עם דגל לישראל בריצה ותצא כלא יודע מה. בוא, תחצה את הכביש, תמשיך את הטיול שלך, תהנה, באת לבלות, באת ליהנות.
1: אבל אתה מבין אבל ישראלים שמצניעים סממנים, ובכלל לשאול, יש דבר כזה ישראלים עם סממנים? אני יכול לחשוב על כיפה, אבל אתה יודע, כיפה גם במדינות אחרות שאין פרו-פלסטינים, אני שמעתי כבר על מקרים של אנשים שמעדיפים להסתובב בלעדיה.
3: יש כאלה כן שמצניעים את זה ומסתובבים בלי כיפה, ואני יכול להבין אותם. מעבר לזה, יש גם המון חרדים שמסתובבים פה עם הלבוש הרגיל שלהם ולא מצניעים שום דבר. הכל, אתה יודע, כל אחד ומה שהוא חושב ומה שהוא מאמין בו. אני יכול להגיד לך שאתמול היינו בפארק מים שהוא מאוד תיירותי כאן, והיה מלא ישראלים וכולם ננו והכל בסדר.
1: מלא עברית, אתה אומר.
3: מלא עברית, כן, וגם היו ערבים והיו הכל, וכולם צחקו בבריכה ושיחקו והכל היה בסדר. לא היה שום דבר שאני יכול להגיד לך ש... מצריך להצניע סממנים, גם בו אנחנו לא כאלה טובים בלהצניע סממנים.
1: כן, אנחנו לא יכולים, שומעים אותנו למרחקים.
3: בבריכה אתה שומע אותנו ובים אתה שומע אותנו מצוין.
1: תגיד, איפה אתה מתגורר? אמרנו 3 שנים כבר?
3: אני 15 מהטונה, במקום שנקרא גליפדה, זה בעצם הריביירה, רצועת חוף, שיושבת מתחת לטונה הדרומית.
1: ושם יש אוכלוסייה ישראלית ענפה או שאתה בין הבודדים?
3: יש כאן כמה מאות משפחות באזור, אם זה בגליפדה, אבולה, יופולי, כל האזור הזה. בנוסף יש לנו המון שכנים שהם איראנים והכל, כולם בסדר עם כולם.
1: זהו, אז באתונה באמת יש את כיכר מרכזית בעיר, שעה שבע צעדה כמובן באזור, ושם משרד החוץ מסמן את המחאה הזו באתונה כמובילה וכעיקרית ביותר.
3: אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אחרי שהתחלנו את המלחמה עם איראן, אתה יודע, כל האיראנים שחיים פה ביוון, יצאו החוצה וזרקו פרחים ודגלים והכל. יש את הצד הזה של ההפגנות, ויש גם את הצד השני. לכולם יש פה זכות דמוקרטית להפגין, וזה בסדר, כל אחד שיפגין למה שהוא מאמין בו. יש הפגנות שהן יותר גדולות, יש הפגנות שהן יותר קטנות, זאת ספציפית מה שמנסים להלחיץ, לא, זה ממש קטן, מדובר ב-20 אנשים, 30 אנשים מקסימום, לא תראה פה עכשיו אלפים צועדים ברחובות, זה לא המקרה.
1: אתה יודע, בין הדרישות בקמפיין, כך שוב, אני מקריא כמובן מסמך של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, בעצם המארגנים, מבקשים החזרת חובת הוויזה לאזרחים ישראלים שנכנסים ליוון, כלומר אנשים גם כמוך שיצטרכו להוציא ויזה ולקבל אישור לחיות במדינה השכנה.
3: אני אסביר את זה קצת,
1: וגם בדיקת עבר השירות שלך בצבא, לראות אם היית חייל לוחם בצהל.
3: לא, זה טיפונת אחרת. יש משהו שהוא ניסיוני כרגע, שבעצם הוצאת ויזה לאיחוד האירופי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבקר במדינה באיחוד האירופי, אתה תצטרך למלא איזה טופס מסוים, איפה אתה הולך להיות, איזה תאריכים, איזה בית מלון, איזה זה. זה מה שצריך. אין שם בדיקה של רקע, יכול להיות שהם בודקים, אבל אין בדיקת רקע, זאת אומרת, לא מבקשים לך למלא אם היית חייל בצבא או דברים מהסוג הזה, זה לא המקרה. זאת אומרת, שעושים זה כמו ויזה, אתה יודע, מי שיש לו דרכון אירופאי מכיר את זה, כמו ויזה לארצות הברית. אוקיי, אתה ממלא שאלון כזה, איפה אתה הולך להיות, באיזה תאריכים, איש קשר, דברים מהסוג הזה, דברים שהם ממש מידע בייסיק, שהם יותר לניתוחי נתוני דאטה ודברים מהסוג הזה, ולא למטרה לדעת אם היית חייל או דברים מהסוג הזה. בטח לא יוון, שיוון היא מדינה שמאוד מיודדת עם ישראל. אין פה צורך ורצון לעצור לא חיילים ולא שום דבר. הכל מתנהל כרגיל.
1: הכל מתנהל כרגיל, כולל ישראלים רבים שפוקדים את הבריכות ואת חופי הים. טוב, נכון. אתה יודע, אנחנו רגילים לכך שכשמסתכלים עלינו כאן וחושבים שהמדינה במלחמה 24/7, ולא כך במציאות, אנחנו יודעים שכך גם כשאנחנו מסתכלים מעבר לים, לא כך הדברים, כפי שאנחנו שומעים עליהם.
3: אני עושה משפט קטן לסוף, שלפי דעתי זה מה שקורה, כי אני מהצד קצת, אז אני רואה את זה טיפה אחרת. בדרך כלל שמשרד החוץ מוציא הודעות מהסוג הזה, בדרך כלל תראה אייטמים על התיירות פנים של ישראל יום או שעה אחר כך, כדי לעודד את זה. זה בסדר, זה מובן. בגדול כל מי שטס ליוון היום, כל מי שטס ליוון בכללי יכול להרגיש בטוח. אני יכול להגיד לך גם שלא רק שאוהבים אותנו, שורפים עלינו, וששומעים אותי מדבר עברית בכל מיני מקומות, שואלים אנחנו ישראל ותודה ומחבקים אותנו ואוהבים אותנו מאוד מאוד מאוד כאן. כן, יש את מה שנקרא 0.01% שלא אוהבים אותנו, זה בסדר, לא כולם חייבים לאהוב אותנו.
1: טוב, מבחינה מספרית זה נתונים פנטסטיים. דודו אזולאי, המון המון תודה לך, ואנחנו מקווים באמת, כפי שציירת כאן את התמונה המלאה, אנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום. תודה רבה.

0: המשינה לוקחת אותנו אל מקבץ הפרסמות, מבזק החדשות, ואנחנו אחריהן ניפגש כאן, כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו. בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום ב9 בערב תתארח עורכת הדין אסרה מוסא אלהב, המתמחה בתביעות נזקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. תאונת הדרכים סמוך לרמות נפתלי, שני הפצועים עם פגיעה רב מערכתית והם פונו באמצעות מסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. אליהו שמקה, חובש בכיר מיחידת האופנועים של מגן דוד אדום, עדכן מהזירה.
7: טנדר ורכב הסעות התנגשו חזיתית, כבר מראש בעצם המראה היה נראה שמצב לא טוב. התחלנו לטפל בפצועים, חילצנו אותם תוך כדי מתן טיפול רפואי. רכב הטנדר היה כבן 43, רכב מערכתית, מצב קשה, וגם כן הנהג הרכב הטרנזיט, שגם הוא במצב קשה בחבלה רב מערכתית, כבן 53. נעזית הטיפול נמרץ, ניתה אותה מהמקום לחבירה על ידי המסוק שמגן דוד אדום, פינו את שניהם, והם כבר בדרך לבית החולים.
6: משרד הבריאות אישר כי שני מקרים של פגיעה בקרנית העין הובחנו במהלך השבוע האחרון אצל בני אדם שרחצו במי הכינרת. דוקטור יומנה בסולה בויטה, רופאת עיניים בכירה, מומחית למחלות וניתוחי השתלת קרנית וקטרקט במרכז הרפואי צפון, הסבירה על התופעה כי במידה וחשים תסמינים יש ללכת להיבדק.
8: מדובר על זיהום שברוב המוחלט של המקרים עובר, עם טיפול מתאים כמובן. חשוב, במידה ויש סימפטומים, תסמינים אחרי הרחצה בכנרת, כמו אודם בעין, כאבים, תחושת גובזה, הרדמה, רגישות לאור, טשטוש ראייה, אז לפנות מיד לבדיקת רופא עיניים, ואנחנו יודעים להבחן את זה. זה ברוב המוחלט של המקרים עובר, זה סיום שטחי בקרנית, ויהיה בסדר.
6: את הדברים אמרה בתוכניתנו מדברים ברדיו עם ירין דורון. לסיום, תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשלישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למומחה המשכנתאות שלנו כבר 4 עשורים, יוסף מנחם, שלום לך.
9: שלום, שלום.
0: כוכבית 3818, זה המספר שכל זוג שלקח משכנתה, חושב על משכנתה, חולם על משכנתה, זה המספר שצריך לחייג כדי לקבל איזה תמונת מצב, איפה אנחנו עומדים. אפשר לשפר, אי אפשר לשפר, האם אפשר לחסוך כסף או לא, זה המספר, כוכבית 3818. יוסף?
9: הוא שומע, אני שומע...
0: אה, רשמת את המספר. אז אני אספר לך שאם אתה מחייג 3818, עונות לך כמובן נציגות, שם אתה יכול לתת את הפרטים, זה לא עולה כסף, ובודקים את המשכנתא שלקחת. מה קורה מאז?
9: תראה, קודם לפני שניקח את המשכנתא או נבדוק או נראה, השווקים היום מדברים האטה מאוד משמעותית, עד פחות עד נובמבר כשיהיה בחירות לקונגרס. הדולר נמוך. הריבית נמוכה יחסית, אותו מיחסית. הנגיד כל הזמן חושב להוריד ריביות, אולי החודש הזה הוא ידלג מהזה, כי הדלק עלה קצת.
0: זהו, זה סופי, אתה כבר, אתה יודע, כי כולם דיברו על כך שבפעם הקודמת הוא הוריד 0.25%, למרות שיכל להוריד 0.5%, והוא רמז שזה יקרה הפעם.
9: אני חושב שהוא ימתין עוד איזה חודש, אבל הבנקים עצמם, כבר מתמחרים את הירידה העתידית שלו. כלומר, הם רואים את זה כירידה, ואז אומרים, בוא נתמחר, כי הבנקים מתמודדים קשה מאוד עם הלקוחות שלהם, והתחרות שם רבה מאוד. הרי הבנקים ברוב רובו של הרווחים שלהם, זה מהשראי, הכל השראי. וחלק המשכנתאי של השראי הוא מאוד מאוד מרכזי. אז מה אני אומר פשוט? אני אומר כל ברבי רב, כל בן אדם ששומע אותנו, חבר, לקחת את ההלוואה הגדולה ביותר בחיים. משכנתא זו ההלוואה הכי גדולה לקניית בית. תבדוק אותה פעם אחר פעם, מפעם לפעם, תבדוק, תראה מה מצבה, האם היא טובה, האם פחות טובה, האם היא גרועה מאוד, ומה פשוט, הרי זה אין לך שום עלות, אתה יכול רק להרוויח פה.
0: עכשיו תגיד, יוסף, יש כאלה שמתקשרים אליך ואומרים לך, תקשיב, לקחנו משכנתה, אבל גם לקחנו הלוואה כלשהי, אתה יכול לאחד ביניהם, זה דברים שעושים, זה דברים שאתה גם מסתכל על הדברים שהם לא משכנתה?
9: כל הזמן, אנחנו לוקחים, יש הרבה פעמים בגלל שהדירות התייקרו מאוד, והמשכנתא התמעטה טיפה, אז לוקחים את כל ההלוואות הסביבתיות של אותו לקוח, של אותו בן אדם, אומרים לו, בוא נכניס לך את כולם לתוך משכנתא ותשלם פעם אחת. קום קטן, יותר גדול קצת, אבל יותר קטן מכל ההלוואות שאתה לוקח, כי אנשים מגיעים מפעם לפעם, וזה הרבה מאוד, ל-12 ו-14 ו-16 אלף שקל בחודש. הם לא יכולים לעמוד בזה באמת. זה בלתי אפשרי, ולכן הם חייבים לקחת את כל המכלול של כל הכספים שלהם הלוואות, ולמרכז אותם במקום אחד. אבל לפני כל הדברים האלה, תבדקו את המשכנתא שלכם, אם היא טובה או לא טובה. אם היא טובה, שלום עליי נפשי, תלך לחגים בצורה...
0: ושוב, נגיד, הבדיקה הזאת חינם, ככה שזה לא איזה משהו שאתם צריכים לשקול, יש לי כסף לבדיקה, אין לי כסף לבדיקה. הבדיקה הזאת היא ללא עלות, אפשר לבדוק... ובאמת, רק להרוויח מהסיפור, כי אתם יכולים גם לקנות שקט בחינם. מתקשרים, כוכבית 3818, ויוסף מנחם אומר לכם, חברים, תישארו עם המשכנתא, אחלה, נהדר.
9: הרבה פעמים אני אמרתי, נא להישאר עם המשכנתא, גם אם אני חוסך 20 ו-40 אלף שקל, אני אומר, חבר'ה, תישאר...
0: זה לא ברף, כן, שכן, מצריך.
9: אין טעם, אין טעם. רק כשאנחנו חוסכים מאות אלפים, 100, 200 ו-300 וגם 500 אלף אנחנו חוסכים, אנחנו מנשים, בוא נעשה שינויים, כי כל יום שאתה באותו מצב, אתה משלם כסף חינם לבנק.
0: תסביר לי לסיום, יוסף, אנחנו מדברים פה כבר הרבה מאוד זמן, תסביר לי רגע את המערכת יחסים שלך עם הבנקים, כי לכאורה, כשהם רואים אותך, זה כשאתה יודע בדיוק מה אתה הולך לעשות, והם כבר חוששים, לא? משקשקים.
9: דוגמה. שלחו לי ריבית של איזו הלוואה מסוימת, לא מצא לכם בעיניי. אז היועצת אומרת, תשמע, יוסף, ניסיתי הכל, לא הולך, זה המקסימום. אמרתי, טוב, תודה. שלחתי את אותה משכנתא ששלחו לי למנכ״ל משכנתאות, לא משנה איזה בנק, אני לא רוצה להגיד את הבנק. הוא תיקן לי אותה בקלי קלות. כלומר, שאני, כל הכלים שלי, מנהלי מרחבים, מנכ״לים של משכנתאות, מנכ״לים עצמם של בנקים, כולם בידידות גדולה מאוד ומתחשבים בנו, למה? כי אנחנו מביאים להם המון המון עבודה. ומי שמביא עבודה מקבל גם תגמול. ולכן כדאי לכל אחד לפנות אלינו, אין מחויבות, אין כלום, תבדקו.
0: זאת בנק שמקשיב לך וזורם איתך במרכאות כפולות ומכופלות, יודע שיש קהל לקוחות גדול ויפה, ובעצם שווה לבנק לשתף איתך פעולה.
9: לא רק זאת, כל לקוחות של רדיו קורגה, המאזינים שלנו, ברגע שהם פונים, הם יודעים שאני מדבר בכל רגע, הם יודעים שאני מדבר בכל חי, הם יודעים שאני מדבר בכל ברמה, הם יודעים שאני בערוץ 14, המנהלים האלה, הם אומרים, שמה, בוא, זה השקעה הטובה ביותר. ולכן כדאי ללקוחות...
0: אנחנו ניתן לך את ההצעה הטובה, ההצעה של לקוחות שלך לא מקבלים בשום מקום אחר. יוסף מנחם, כוכבית 3818, לבדיקה חינם, תתקשרו, כוכבית 3818, זה שווה שקט, ובמקרה הטוב יותר, זה שווה חיסכון של עשרות אלפי שקלים. יוסף מנחם, תודה רבה לך.
9: תודה רבה.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
5: אנחנו עכשיו מדברים על ספורט, נגיד שלום לשניים, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, צהריים טובים לשניכם.
6: צהריים טובים.
5: נטע, צריכה ללחוץ על כפתורים פה, זה לא...
7: כן.
5: כן.
6: זה לא לחוץ כבקרה.
5: אין אנשי בקרה ש... כן. נתחיל לפני הספורט, נתחיל בקצת ביקורת תקשורתית על הספורט, על אתרי הספורט. יש לאחרונה, ככה לי זה נדמה, מעין קליק בייטס, אומרים, נכון?
6: כן.
5: שבעצם אתרים אומרים, יש קבוצה מספרד שרוצה את רוי רביבו, קבוצה מהפרמייר ליג שרוצה את חלילי, בקרוב הוא יחתום באוסטריה, בלי לתת פרטים, כאילו משאירים אותנו ככה, אתם יודעים, בוא נלחץ.
7: המקרה חלילי, אני פשוט, ממה שאני מבינה, פשוט לאף אחד לא היה מושג. זה לא שהם לא ידעו ורצו לעורר את סקרנות הקוראים שתיכנס לכתבה.
5: את אומרת, אצל רוי רביבו ידעו שזה על הווס?
7: רוי רביבו, ממה שאני מבינה, זה היה הרבה גם עניין של
5: שלא רצו להדליק.
7: שם, לא כל מיני עניינים, אבל...
5: העיתונאות צריכה לתת פרטים, לא?
7: חלילי, אם היית רואה את כל השיח ברשתות, נוטינגהאם פורסט, זה הקבוצה שהכי הרבה אימרו עליה, כל מיני קהל, אף אחד לא ניחש שזה הולך
5: להיות. אבל צריך לומר ש...
7: לדעתי, פשוט מחוסר ידיעה.
5: שקבוצות כמו ניוקאסל וקריסטל פאלאס ונוטינגהאם רוצות אותך, אגב, עמדת המגן הימין שם.
7: כן, הם משחקים בשלושה בלמים.
5: של מוניוז, אחד המגנים ההתקפיים הטובים בליגה, זה בקריסטל פאלאס.
7: הוא בקושי מקבל מנוחה גם, אז יהיה מעניין התחרות גם.
5: גם תחרות וגם תעד, יש כאלה שאומרים שמוניוז בדרך החוצה, אולי עכשיו, קריסטל פאלאס, כשיש לה את חלילי, תוכל לשחרר אותו.
6: לגבי מה שאמרת, אני רוצה לחלק את זה לשניים על הביקורת תקשורת, כי יש את השלב הזה של הרצון לצאת ראשון. אנחנו מבינים את זה, אנחנו עובדים בתקשורת.
5: כן, עזוב, אני מכיר טריקים ושטיקים, כן.
6: אז יש את זה, אז אומרים, יש קבוצה אנגלית, קבוצה ספרדית, אוסטריה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. ויש את השלב הזה שבאמת... אתה לא יודע אם יודעים, אתה לא יודע מה שקרה, כאילו יש משהו מאחורי, זה סיפור קצת מוזר.
7: ורק חשוב להגיד, זה לא רק משהו שהוא נישתי לתקשורת הספורט, זה כל התקשורת עובדת ככה.
6: כן.
7: אני באופן אישי, כקוראת, עזוב, אם אני לא עכשיו בתקשורת, כקוראת ממוצעת, לא אכפת לי משל מי הפרסום הראשון. גם בעידן הטוויטר והרשתות,
5: לא, אני מסכים איתך.
7: זה לא משנה, לא אכפת לי.
5: אבל זה נראה כאילו זה הפך להיות איזה משהו של...
6: אבל להם אכפת.
7: לא, אין בעיה, אם אתה מביא עכשיו איזה API
5: עבדתי
7: בסטאר,
5: כמה חודשים
7: זה חשוב
5: בעוונותיי, בלימודיי עבדתי כמה חודשים
6: אתר ספורט.
5: אתר ספורט מוביל, נגיד את זה ככה, ושם באמת הוכיחו לנו איך באמת הגוף המתחרה משנה את השעות של הפרסומים שלו, כדי שיצא דקה לפני הפרסום של הגוף המתחרה. עוסקים בזה, זה מעניין אותם מאוד, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, אבל שוב...
7: כשאתה הולך וחוקר משהו, אני מבינה את הרצון לקרדיט, וזה חשוב. ביום-יום, באמת לקורא ממוצע, זה לא כזה משנה.
5: טוב, אז למרות שמנור סולומון יורד ליגה,
7: ומצטרף ישראלית בלונדון
5: ומצטרף לסאות'המפטון, השוער של סאות'המפטון דניאל פרץ. יש עכשיו שחקן שכנראה ישחק בפרמייר ליג, קבוצה נהדרת, זוכת הקונפרנס, מי שככה
7: נכון,
1: אחלה קריסטל פלאס. גם בהקשר הישראלי שלנו, את נשיא הקבוצה שחרר פריש, נשיא הקבוצה שחרר את המכתב
5: בשבעה באוקטובר, הקבוצה הראשונה שככה כן יצאה, באמת קבוצה נהדרת, יצא לי להיות שם גם קצת, אחלה, אחלה מקום, אחלה
1: אזור. ואם היא זוכתה בקונפרנס, אז חלי לשחק בליגה האירופית.
5: אדם וורטון.
7: כן, שלב הליגה, כבר לא שלבתים, של הליגה האירופית מובטח, זה אומר לפחות שמונה משחקים.
5: לא, הוא יהיה לחלוטין, מאמן חדש אגב, גלסנר, אולי וגלסנר עזב. מאמן שאני לא מכיר, אני לא מכיר אותו, ולא יצא לי לראות אף משחק שלו.
7: זה מאמן, זה לא מהמינויים האלה של שם גדול שמביאים, הוא עשה, אתה יודע,
5: אבל אוליבר גלסנר, באמת, קודם כל נגיד שאוליסה, ואיזה, והרבה זה, אבל יש קבוצה, את מסתכלת על הנבחרת, על הקבוצה הזאת, יש את מטטה, ואיסמעיל אסר, שעשה, היה מעולה במונדיאל. ואדם וורטון שמקושר לי יונייטד, אם יישאר זה נפלא. יש קבוצה נהדרת בקריסטל פלאס.
7: מה שמעודד עם המאמן החדש, קודם כל, עד לפני 3 שנים, אימן בליון, בקבוצת נשים ונוער, לא מגיע מאיזה רזומה מפואר מדי, עונה שעברה בלב.
5: מדהים.
7: אבל הוא כן דוגל בשיטת 3 הבלמים עם כנפיים כזה על כל הקו.
1: שזה קלאסיק.
7: בדיוק, זה מאוד חלאי לי, אז
1: יפה.
5: צריך לשים לב למוניוז, למוניוז, כי אם מוניוז נשאר, חלאי לי לא יקבל 4 דקות, ואם הוא עוזב, חלאי לי יהיה כנראה הפותח.
1: עכשיו שוב, זה קבוצה שמתחרה.
5: ולא דיברנו על שום אירוע לבבי פה בסיפור, כן?
1: כלום, כי זה בסדר, זה אתה יודע, כל הקוספירט הזה. כן, נגיד לו תודה ונאחל בהצלחה. בהקשר אחר לחלוטין. בקיצור, אני אומר, אחלה מעבר לחלילי, וגם זו קבוצה שמתחרה בשתי מסגרות, אמרנו, ליגה אירופית, פרמייר ליג, לשחק בקבוצת פרמייר ליג, זה הטופ של הכדורגל העולמי, הכי טוב שיש, הליגה הכי טובה בעולם.
7: שאינטר זה אדיר, אבל בעיניי פרמייר ליג לעומת הליגה האיטלקית.
5: חד משמעית.
1: כן, כן, וגם אז אפרופו הזכרת,
5: הוא לא הגיע גם לאיזה עולה חדשה, להל סיטי קונבנטרי, הוא בא באמת
1: גם מהדלת הקדמית, ילד צעיר בן 21, יש לו הרבה לאן לשאוף.
5: אגב, זה בדיוק מה שהישראלים צריכים להגיע, הם צריכים להגיע לקבוצות האלה, הם לא צריכים למנור סולומון לדעתי, ודניאל פרץ, שתי דוגמאות שיכלנו לצפות אותן, מגיעים לטוטנהאם ולביירן מינכן, הסיכוי ששם הם יקבלו דקות, הם היו אפסיים, והנה, זה אכן קרה.
1: כן, ועכשיו מנור סולומון, פה הזכרת אותו באמת, ווסטהאם, צ'מפיונשיפ, עוד פעם.
7: אגב, עשה את אותה הדרך, מגנק, אז כאילו, זה מאוד
1: מעניין.
5: אחד השחקנים האהובים עליי בפרמייר ליג.
1: מנור סולומון.
5: ווסטהאם.
1: מטוטנהאם לווסטהאם.
5: פבריציו רומנו מדבר על 20 מיליון פאונד שטוטנהאם רוצה, בסוף זה נגמר ב5 מיליון פאונד, ואולי עוד 2 מיליון בונוסים.
7: לא יודעת, כל ההחתמה הזאת, היא מרגיש לי שהוא שווה הרבה יותר. לא מבחינת כספי.
1: תראי, בסופו של דבר, אני מסתכל, המספרים האלה, אף פעם לא יותר מדי, כאילו מעבר לעניין של השיאים.
7: לא כמה רכשו אותו. כקבוצה לווסטהאם, צ'מפיונשיפ. מצד שני, הוא כל חצי שנה עובר
5: נפצע.
7: קבוצה.
5: אז לכן. הוא חצי שנה
1: לכן,
5: נפצע.
1: לכן.
7: אין שום המשכיות.
1: לכן, הוא מגיע בגיל 27, ואני סופר שמח בשבילו, שהוא מגיע לקבוצה כמו ווסטהאם, שמשוות לשחקן בעמדה הזאת, שחקן
5: עם קהל,
1: כזה.
5: עם אצטדיון.
1: עם אצטדיון, עם קהל, עם מסורת של פרמייר ליג, וכאן אני מאמין שתעלה השנה ליגה, אפשר לצפות לפחות את זה. וליך שתעלה, אז יהיו לנו 2 שחקנים בפרמייר ליג, שזה לא היה לנו מאז בין חיים.
5: בוא נקווה ששניים יעלו לפרמייר ליג.
1: אולי גם דניאל פרץ. אולי הוא פעם ראשונה שלושה.
5: הם שומעים אותנו בלי
1: לרגל.
5: ולרגל, כן, אנחנו. בסדר, תעשו כמו שצריך. אפרופו עירונית וריה.
1: אוקיי.
5: בואו נצלול, כן.
1: בואו נצלול. אגב, בסוף השבוע, דניאל פרץ, 2-0, מחזור הפתיחה, שומר על רשת נקייה, סחטן על אחלה דניאל פרץ.
5: זה התחיל.
1: It's on, זה התחיל, הליגה השנייה באנגליה, איזה כיף.
5: ליגה הולנדית שנפתחה, ובכלל, היום ליגה בלגית נפתחת. מה עוד? אוסטית כבר התחילה. הפורטוגלית, מי שאוהב, כבר התחילה. קיצור, חזרנו לעניינים.
1: אז מי שעוד לא יודע אם אף פעם עזב את העניינים, אבל נשאר בעניינים, זו קריית שמונה. אתמול מנצחת את הפועל חיפה, 3-1, עולה לחצי גמר גביע הטוטו, שם עתידה להתמודד נגד הפועל תל אביב, וגם יש את המשחק של
7: מכבי תל אביב מול המנצחת מהבית השני, שזה או כרגע מכבי נתניה, הפועל רמת גן צריכה לנצח היום בשביל לעקוף אותה, זה מכבי נתניה.
1: בכל אופן, קריית שמונה, ההומלסית, בלי שום צל של ציניות.
7: סיימה מושלמת את שלב
1: הבתים, משחקת עדיין בנתניה, אנחנו נמשיך להזכיר את זה, הקבוצה הזאת היא 3 שנים, לא משחקת בבית, עדיין לא מקבלת פתרון, נמשיך לעקוב אחרי הנושא ולהציף את זה, כי זה סופר חשוב, חצי גמר. מכבי חיפה אתמול מנצחת 1-0 את בני סכנין, גם חצי גמר, לא חצי גמר, אבל במסגרת גביעת אותו.
5: בוא נדבר רגע על סכנין, כי אני לא עוקב אחריה. סכנין, מה, היא תסתבך שוב פה מהעונה, כנראה?
7: כמו שהיא נראית, כן. רשמה 4 הפסדים רצופים בגביעת אותו. המשך ישיר לסוף העונה שעברה, שכבר איזה 14 משחקים בלי ניצחון. בעיקר נראים רע, התקפית, אין שם כלום.
1: מצד שני, אני רוצה לפרגן לפחות על משהו, שהרי הקיץ חל לדוחי חזר. נכון.

0: לא עברו בו בקרה בזמן, עכשיו הם רק צריכים לראות כמו שצריך, ודברים יסתדרו.
1: לגמרי, אז אתמול, כאמור, מכבי חיפה מנצחת ביכולת לא מאוד משכנעת, אבל גול שם עם הבטן של סילבה, כאן היא לא... אבל מכבי רושמת ניצחון שני ברצף, יהיה לביתאי, נפצע, עוד פעם, כל מיני כותרות כאלה של פציעות קצת מאס, שמעתי שהם החליפו מזוזות, הם אשכרה עשו את זה, שמעת את זה?
0: כשאתה נואש, אתה הולך לכל מיני כיוונים כבר.
1: כן, כי ביום חמישי, גלאזר, השוער, שפצוע, היה בתאונת דרכים, קלה, כמה שאנחנו מבינים, אז אין שם יותר מדי, אבל מחליפים מזוזות במכבי חיפה, אם זה יעזור, לא נראה לי, כי בסוף רק שחקנים מקצועיים, ורק חלופה מקצועית, ורק דרך יביאו שינוי למועדון הזה. זהו.
0: עוד משהו קטן, יש לנו זמן?
1: כן.
0: היום בהתאחדות לכדורגל הולכים להצביע על שינוי בתקנון כדי למנוע מה שראינו בעונה שעברה, בסוף העונה שעברה, במאבק האליפות, משחקים ללא קהל חוץ של אחת מהיריבות שטוענות לכתר. עכשיו, בשביל שבעצם העונש הזה של איסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ, הוא לא יושט בשני מקרים, כשצריכים להתקיים שני תנאים. אחד, שהמשחק נערך במסגרת הסיבוב השני של הפלייאוף העליון, זה לא יושט, ואם במשחק שתי הקבוצות שנפגשות, ערב המחזור, הם מקום ראשון ושני. עכשיו, אני אומרת, אם יש מאבק אליפות משולש, אם איזה מקום אחד ושתיים, יש שתי נקודות הבדל. נקודה הבדל, אבל נפגשות בסיבוב הראשון.
2: צריך לדבר על העונש המטומטם הזה.
1: זה בדיוק מה שבאת.
2: זה הסיפור.
1: זה בדיוק מה שבאת.
0: נכון.
2: עונש מטומטם.
0: נכון, הכוונה היא טובה. העונש כשלעצמו צריך לשנות אותו.
2: בית החדות, המנהלת, ואת יודעת מה גם גורמי האכיפה במדינה, ואומרים, אנחנו לא יודעים להכיל אירוע של קהל חוץ שמגיע. אנחנו לא יודעים להכיל ולא יודעים לפזר הפגנות ולא יודעים לפזר עימותים. ואומרים, אל תבואו למשחקים. אני רק מזכיר מה קרה כשישראליות לא יכלו להביא קהל למשחקים באירופה, כי לא היה אפשר להבטח את זה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? אז הגיע הזמן שנפסיק עם העונש הזה, עונש מטומטם, מגוחך, תעיפו את העונש הזה, לא רוצה להגיד לה.
1: Say no more.
2: חבר'ה, תודה רבה לכם. להתראות. אנחנו נגיד תודה גם ליובל יונה ויניב שוורץ, כמו גם לכם. מחר מדברים ברדיו, 12-2. להתראות.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: עכשיו ברמי לוי. קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון!
8: מה קורה, אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
6: אלה.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
8: כן בבקשה, שם.
6: הוא איתה, רואה חשבון.
8: איפה אתה?
6: מבני עייש.
8: הבא בתור.
6: איזה...

0: צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI, AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית, ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה ואומר, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. אנחנו מדברים על פירוק אמיתי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות. חלק מקובלים עלינו וחלק לא. מדבריו של ראש הממשלה הביא פרשננו הפוליטי, עמית סגל. שר החוץ האיראני הרקצ'י אומר כי נכון לעכשיו אין שום מסע ומתן של איראן עם ארצות הברית. עוד הוסיף כי כן ישנם חילופי מסרים באמצעות המתווכות. מבחינתנו כל עוד הסוגיות הנוגעות להפרות או להתחייבויות לא יגיעו לידי סיום, וכל עוד ארצות הברית לא תפצה את איראן, אין אפשרות להתחיל מחדש את המסע ומתן. בנוסף, ציין שר החוץ האיראני כי המסע ומתן עם אומן בנוגע למצר הורמוז דווקא מתקדם היטב. המשטרה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד אברהם חדי, החשוד במעורבות בחמישה אירועים של נזק לרכוש וסחיטה באיומים כלפי כמה מערכות תקשורת ומשרד המשפטים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. תאונת דרכים קשה סמוך לרמות נפתלי. צוותי מד"א מפנים במסוק את נהג הרכב בן 43 במצב קשה ועם חבלה רב מערכתית, ואת נהג המיניבוס בן 53 במצב קשה עם חבלה בבטן לבית החולים רמב״ם שבחיפה. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, בעוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, אל תקרא.

0: הדואט של M&M וטליסמן.
1: רון, תקום, תקום, הרב שרף מגיע.
2: הרב שרף.
1: תקום, תקום, תזוז.
3: תקום מהמקום, תראו את המוזיקה הזאת טובה.
2: מוזיקה של גויים.
3: שולם עליכם, זה הרב שרף, באתי לכאן בשביל לעשות את שבירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הצדיק, העצלן והכתבן, ברק קיסר, תן לי מוזיקה. היום 40 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ויום אחד לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו אמן תנו אמן.
1: אמן.
3: יותר חזק.
1: אמן.
3: עוד יותר חזק.
1: אמן. אמן.
3: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
3: יותר חזק.
1: אמן.
3: עוד יותר חזק.
1: אמן. אמן.
3: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
3: לפעוטונים.
1: אמן.
3: לצהרונים.
1: אמן.
3: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן תנו אמן.
1: אמן.
3: אני חייב להסתלק. קבעתי ללכת מכות בכיכר דוד, כי אני חייב לאסוף את הנונצ'קו בכלי זמר.
1: לא, רגע, בואו, הרב שרב, רגע, רגע, הלו, רגע. מה עם תפילת הדרך להצגות ילדים?
0: אל תדליק אותו, אל תדליק אותו, עזוב אותו, הוא הלך, הוא הלך, עזוב אותו.
1: רגע, מה, למה? הרב, הרב!
3: אני אחזור, אני אפרק לך את העצמות!
1: לא, לא, סליחה, כבוד הרב, צא לדרך. אוקיי.
0: סליחה שנייה, אתם ידעתם שיש נונצ'קו בקלייזמר?
1: אני לא ידעתי שהם מוכרים שם
0: דברים כאלה. לא, מאיפה נשבתי גיטרות ואמפליפיים?
1: מנגנים על זה?
0: על נונצ'קו, על הראש של מישהו.
1: כן.
0: טוב, רבותיי, אל תדליקו אותו, עזבו אותו. די, תירגעו. צהריים טובים לכם, מאזינות טו מאזינים, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, 9 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, המיוחד והצנוע, שאומר שלום לשותפו הגנרי, הפשוט, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: למה? למה כל פעם? אני לא מבין. למה אתה צריך להקטין אותי? מה כאילו, מה זה? למה? מי מתנהג בצורה כזאת?
0: מה זאת אומרת?
1: איפה הנימוס? איפה האחדות?
0: איזה אחדות?
1: איפה השלום שבשם שלך?
0: דיינו.
1: עוד שלום, איפה?
0: תגיד לי, מה אתה נהיית לי אבי נעלבי? מי שמע אתה חדש פה? ככה זה עובד וזהו, סבבה?
1: לא, זה לא יכול להימשך כך, רון, די.
0: לא יכול להימשך כך.
1: כן, לא יכול להימשך כך, מה קרה?
0: אלק מדבר איתי בשפה גבוהה, מי שמע בן של ממציא האטום, לא יכול להימשך כך, שמעתם?
1: אתה מזלזל? אוקיי, סבבה.
0: לא מתלהב, אבל אין במה, או כמו שאתה אומר, במה, להתגאות בך, מר יואב כהן.
1: אתה ממש יש במה להתגאות, בן אדם עוד מהצבא מתנהג כמו ילד בן 3.
0: מה רע, אתה מקנה?
1: אתה מקנה? אתה עולה לגנון?
0: אתה מקנה?
1: אתה בגיל של אסי.
0: אתה מקנה?
1: הנה, נצרף אותך לקבוצה של הגנון.
0: מצחיק מאוד, אתה מקנה. אתה מקנה?
1: אני מקנה, נכון.
0: מה רע בלהיות איזה ילד קטן?
1: אתה רע, רון. העיקר אתה קורא לכולם, אתה אוהב להגיד פה חבר'ה מאזינות, מאזינים, זה זמן להתאחד.
0: נכון, מה זה קשור?
1: אנחנו חייבים להתאחד, עם ישראל, וכל המשרד שלך מלא שלטים לשון הרע לא מדבר אליי, תראה איך אתה מדבר.
0: עליי, לא אליי.
1: שמעתי כבר את הבדיחה הזאת 200 פעם, רון, וזה עדיין לא מצחיק.
0: היא כן מצחיקה.
1: סבבה, היא לא מצחיקה.
0: הנה.
1: את מי זה מצחיק.
0: הנה, אתה רואה? אפילו קרפל צוחק.
1: די.
2: לא, חבר'ה.
0: הנה.
2: די.
0: לכלו מצחיק. אל תגיד לי די, קרפל.
1: די.
0: בן אדם אבי נעלבי, נו.
2: אני צוחק, כי אתם כל הזמן רבים, ואני חייב להגיד לכם, אני לא מבין למה.
0: מה?
2: אתם מחוץ לאולפן, שני האנשים, הכי מקסימים, נדיבים, קשובים, הגיוניים ונעימים שפגשתי בימי חיי, אתם אף פעם לא רבים. רק איך שאתם נכנסים לי פה לאולפן, פתאום, מה יצא מכן? למה אתם רבים פה?
0: תשמע, נו, האולפן הזה.
2: מה האולפן הזה? מה?
0: אתה יודע, נו. אתה יודע, נו, אתה יודע.
1: המקום הזה, נו.
0: עזוב, נו, תן.
2: מה יש באולפן הזה?
0: די, נו, קרפל, אתה ילד. כולם יודעים, עזוב.
2: מה?
0: די, נו.
2: מה, תסבירו לי, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: בגלל כל הריבים שקורים פה בבוקר לפנינו.
2: כן.
1: אתה יודע.
0: אתה יודע, כאילו, אוחנה וסרי.
2: נכון.
1: נרקו וסגל, אתה יודע, נו, זה הווייב, זה האווירה.
0: יש פה אווירה כזה של כל הזמן ריב, אתה יודע, זה לא...
1: אנחנו לא, זה לא רדיו ירושלים פה, אתה יודע, עם עדי זריפי ועדינות ורוח וחמלה.
0: חמלה, חמלה.
1: נאות,
0: נאות יתר.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
0: זה לא רדיו... כל רגע, חיימך, צדיק, צדיקים, אתה מבין?
1: פה באים לריב, פה באים לריב.
0: זה האנרגיה.
4: תחית את
0: הדלת. פרלה הגיע.
4: זה חום, תדליקו פה מזגן.
0: יאללה, יאללה.
4: מה קורה, המאפני, מחסה תועלת.
1: מה? פרלה, מה נעים?
0: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה?
4: באים לא טוב, באים לא טוב, שניכם. תחילו איזה שיר, משהו, מדברים, יאללה.
0: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה? השם ישמור, תופסים שיר. שים
4: שיר, חייב שיר לאווירה.
0: מי מלא.
1: כיף שבאת.
0: היא כזאת חמודה מחוץ לאולפן.

0: ירושלים, 101 FM, 89 5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91 5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו, בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, וצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, או.
0: אתה לא עונה, די.
1: למה לא?
0: אל תענה לה.
2: אתה מסתבך פה.
0: בסדר, גם לזוב.
3: אל תסתבך, רון, אל תסתבך.
2: אתה ממש, ממש מסתבך.
0: אני עליי, טוב?
1: עליך?
0: עליי.
1: אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה, רון, אין בעיה.
2: סיננת? אין בעיה.
0: אתה יודע למה אין בעיה?
2: כי אין.
0: נכון.
2: אם הייתה, הייתי אומר שיש, בדיוק. אוקיי.
1: טוב, עורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
3: כן,
1: זה מה שאתה עושה היום. אוקיי? מפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו, בצוות, וכאן, היום, באולפן, פרלה דנוך.
4: עם בשורה.
1: עם בשורה?
4: כן, אבל תכף.
0: איזה בשורה?
2: איזה מתח, נו.
4: תכף, תסיים את הקליטים.
1: יואו. אוקיי, ויניב מורזובסקי איתנו בצוות, בדיגיטל אופי קולר ועומר אוקון.
0: לפני שנספר למאזינים מה משחקים, מה את רוצה לתת לנו את הבשורה, או שקודם נספר למאזינים?
1: מאוד דחוף.
4: אתה מקבל משקפי שמש קודם כל.
1: יש!
4: האמת שאני באה להודיע על פרישה. כי הגעתי ביום שישי, ביום שבת, סליחה, בבוקר, מבחינתי לשיא הקריירה שלי.
0: רגע, רגע, תוריד את המוזיקה. לא, לא, רגע.
4: אז זהו, אני יכולה לפרוש.
2: מה זה את פורשת?
0: רגע.
4: כן, הנה, היום אני כבר הולכת בשלוש. לאט לאט זה...
0: רגע, לא, לא, רגע, רגע. קודם כל, תני להקל.
4: כן.
0: תני להקל. מה, הגעת לשיא כאילו?
3: תני גם רקע. שנבין על מה את נבין.
2: מוזיקה דרמטית אולי? מה זה עשי?
0: רגע, רגע, בואו נתן למוזיקה.
2: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי.
3: בבקשה.
4: אז אמש. זה היה אמש?
2: אמש זה אתמול.
4: שבת.
2: שבת, כן.
4: כן. אני קמתי, וצפיתי באינסטגרם, גוללתי.
2: אוקיי.
4: ולפתע!
2: מה קרה?
4: לפתע אני ראיתי בפיד, פולו.
2: פולו.
0: פולו.
2: אוקיי.
4: ולייק.
0: ממי?
2: מה, מה?
4: מיודית רביץ.
1: לא נכון! וואו, וואו!
0: יהודית רביץ עשתה לך לייק ועוקב באינסטגרם?
4: הוא בעצמה.
1: וואו.
4: כן.
2: וואו, מרגש ממש.
4: הייתי שמחה אם זה יהיה כל הכבש ה-16, אבל אני מסתפקת לגמרי ביהודית רביץ, מבחינתי. האושר הוא הפשע המושלם.
0: רגע, אבל בגלל זה את פורשת?
4: כן, די, מספיק.
0: למה?
4: כי אתה יודע, אני חיכיתי לאיזה מין גושפנקה.
0: אבל לא צריך לפרוש בגלל זה, תראי אותי, אני ממשיך לעבוד, אני קם כל בוקר, אני עובד קשה מאוד.
3: יהודית רביץ עשתה לך לייק.
0: לא,
3: אז זה הגיוני, מה אתה רוצה?
0: רובן המלאך עשה לי לייק כבר לפני שנתיים בערך, ואני קם בבוקר, נשארתי אותו רון שלום, עם אותה שמחת חיים. אני קם בבוקר לעבודה, אני כותב, אני משקיע, אני בא לרדיו, אני יכולתי כבר לפרוש לפני שנתיים.
4: ורובן השטן לא עשה לך?
0: לא, רובן השטן זה של אושרית חוויה.
4: כן,
2: אוקיי.
0: רובן המלאך, אחי, תדע לך שאני מעריך את הלייק הזה.
2: אני רוצה להגיד לך, פרלה, שאני בטוח שיהודית העבירה את האינסטגרם שלך בקבוצה של הכבש לכולם, ובטח עוד מעט את תראי כזה.
0: יאללה, אנחנו פונים מכאן לכל הכבש ה-16.
2: גידי גוב מגיע. אופה.
0: גידי ומוני.
2: רכטר. זה חבורה אחרת לגמרי.
0: כן, אתה מתבלבל, מה קשור?
4: לא, יוני רכטר מבחינתי זה יהיה אילפון.
0: נכון. מה עם יוני רכטר לחמישי אגדה?
3: אגב, אם כבר מדברים על הצעות חברות וכאלה, אני קיבלתי הצעת חברות בפייסבוק משראל.
4: די.
3: אל, כן.
4: את אותי שופטת,
3: אבל הקטע שאני בא לאשר אותו, אבל יש לו מעל 5,000 איש, אז הוא במגבלה.
0: בלי שיפוט, אל תשפטו.
3: גם אני, פעם עידן אלתרמן עשה לי לייק.
2: וואו.
0: מה?
3: כן. צלצלתי וביקשתי ממנו, אבל עשה. ובכל זאת המשכתי כאילו...
0: טוב, בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו משחקים היום, אפרופו מוזיקה וזמרים, את המשחק שלנו, שרים לחמש!
5: ועכשיו, שרים לחמש!
6: שרים לחמש!
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר, שיר מוכר או חלק משורה, ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים, ידעתם את כל 5, תשמעו את הג'ינגל הזה.
7: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: עניינים.
4: עניינים.
0: מי שיעשה לחמש מחמש יתמודד בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד חבילת פרסים.
4: איזה?
0: או, בבקשה.
1: מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה, פלוס 50 קפסולות במגוון טעמים וסט כוסות, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים.
4: יש לי אותו, הוא נפץ.
1: הוא אחלה מגהץ, באמת. דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלון ניקי 7 תל אביב.
0: זה לא הכל, אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל.
4: שווה.
0: ונעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים, גברים וילדים בדיזינגוף 127 תל אביב, שווה בהחלט, נכון?
1: עכשיו, אם אתם צחקו איתנו, שרים לחמש ולא תדעו כלום, אנחנו ביוזמתנו שולחים אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון, את מכירה אותו?
4: בטח.
0: יש לו ג'ינגל?
8: מה להגיד? מה להגיד? כן.
0: כמה קריזמה.
8: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, שרים לחמש, תתקשרו עכשיו.
9: זה שיר שלי, אני אוהב את השיר הזה.
0: אתה פסיכופת.
9: אני אוהב פסיכופתים.
0: גם אני.
1: דוקטור קרטו.

0: קרטוס?
1: אני אוהב ומעריך איש כזה.
0: דוקטור קרטוס היקר.
1: שידע מלכה, שהוא שר שירים על פסיכופה.
0: מה שלומך, דוקטור?
1: ספסיבה בולשוי.
0: מה? פודקאסט?
1: אני פה באתי לשחק שח.
0: אה, עם מי?
2: עם מי, עם פרופסור קרסו?
1: עם פרופסור קרסו, קולגה.
3: מי לבן, מי שחור?
1: מי שחור.
3: אה, אוקיי.
0: איפה אתם עושה, כאילו, באולפן, מחוץ לאולפן או שני?
1: פה במטבחון.
0: וואלה, במטבחון המפורסם.
1: כן, לא היה אולפן או משרד פנוי, אז אנחנו פתחנו שולחן במטבחון.
0: אתה היית אלוף ברוסיה? איזו תקופה כשהיית ילד, נכון? היית נער.
1: ורשה.
3: אלוף ורשה.
4: דוקטור קרטוס, דוקטור קרטוס, אני מחכה לך במטבחון.
1: אני אמרתי לך, תמתין, אני הולך להתפנות.
4: אז למה נכנסת לאולפן? השארת להם פה משהו ש...
0: לא, פשוט קראנו לו, אנחנו...
4: טוב, אנחנו משתמשים, אגב, למה במטבחון? כי יש את השעון של המיקרו. לפי השעון של המיקרו, אנחנו מתזמנים את הזמן.
3: איזה יופי.
0: פרופסור, אתם נהייתם חברים טובים מה שנפגשתם פה.
4: דוקטור קרטוס.
1: אנחנו תמיד היינו, פשוט היה קנאת סופרים.
4: כן.
0: קנאת רופאים.
4: כן.
1: קנאת סופרים, אני גם סופר.
0: אתה גם סופר?
1: כתב ספרות. כן, סתם אבל.
0: ספרות מקצועית?
1: סתם.
3: סופר סתם.
1: סופר סתם.
0: סופר סתם.
1: אני סופר סתם. כן, אני סתם סופר.
4: וגם הייתה לנו קנאת קוסמים. כן, אני הרי גם קוסם. אוקיי, נכון. אני גם קוסם.
3: מאיפה הגיעה המטפחת הזאת באמת?
4: הנה, בבקשה. הנה היונה, תיזהר מהיונה, תורי את הראש.
0: רגע, פרופסור, אם אתה קוסם, אתה יכול להעלים את שניכם רגע מאולפן ככה בשנייה כאילו?
4: אני יכול להפנט אם אתה רוצה.
0: לא,
1: הכל כנוזה הפוכה לעשות לך, אתה תהיה מאוד מאוד מאופנת.
0: אני לא, אני...
4: הנה, תמשיך קרטוס, תמשיך עד שהוא מדמיין אותך.
1: אני עכשיו, אתה מסתכל לי בתוך עיניים משונים, אני מזיז ימין, מזיז שמאל, אתה מסתכל, מתפנט. אתה כבר מאופנת. עכשיו אתה...
4: אתה תגמור עוד לא את התוכנית, קרטוס, בוא נלך כבר לשחק, תשאיר אותם עם השטויות שלהם.
1: אתה הולך מתפנט בזמן פרסומות, כל קהל שלך מאופנת יחד איתך בפרסומות שלך.
4: קרטוס, תחוס עליו.
1: בוא נלך נחזור.
4: יאללה, קדימה.
1: יאללה, מיקרו גם
4: מחוץ. הצלחה, קרפל, תתאיר אותו כשאתה רוצה.
0: היה פה.
3: לא חשוב, בוא נמשיך.
0: צריך לדעת לבחור נכון.
3: ממש.
0: ממש, צריך לדעת לבחור נכון, להביא את האנשים הנכונים, ומת.
5: זה אבי סינואני, לא?
0: כן.
5: איך הוא מסינואני?
0: סינואני.
5: אני אוהב את סינואני להגיד.
0: סינואני,
3: זה נשמע יותר טוב סינואני.
5: כן.

0: שקט, רגע, רגע, מה
1: קורה? אותה חצה! אותה
0: חצה! את נדפקת לגמרי מאז האירוסים שלך.
1: אותה חצה, ליבת בלילתי!
2: רגע, רגע, בוא נציג אתכם.
0: רגע!
3: רגע!
2: אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעי.
0: מסוכס.
1: יאללה, יאללה, כמה אפשר להריד.
2: ואושרית חביה.
1: אושרית חביה.
2: איזה מספר את בסוף במפלגה? מה?
0: יאללה, אל תדליק לי אותה, אל תדליק לי אותה.
1: רגע, רגע,
2: אושרית חביה, שבקרוב מתחתנת עם בחירת ליבה.
1: ליבת בלילתי.
0: ליבת בלילתי. אל תדליק אותי גם כן, אתה גם כל הזמן מסכים לי שמתחתנת. יש לנו ילד משותף, אתה מבין?
2: בסדר, אבל היא מאוהבת במישהי אחרת, מה לעשות?
0: בסדר, ברור שהיא מאוהבת במישהי
1: אחרת.
0: אתה יודעת, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל תדעי לך שליבת בלילתי התקשרה אליי ואמרה לי, אל תגיד לאושרית חביה שהתקשרתי אליך. אומרתי, אני רוצה להצטרף לרשימה שלך שאני עכשיו, שאתה מקים.
1: אתה בלבל.
0: מה אני מבלבל? תקשרי אליה עכשיו, נראה אם יש לך חומץ. תקשרי אליה עכשיו.
1: ליבת לא מוציאה שיחות יוטות.
0: אז אני אומר לך, ליבת בלילתי התקשרה אליי, רוצה מקום ברשימה. עכשיו רגע, בואי נריב בזה, בואי נשים רגע את הג'ינגל של הזה, של המפלגה
2: החדשה. יש לכם מפלגה ביחד, חבר'ה, בואו, ככה אתם רבים בתוך המפלגה.
1: איזה מפלגה?
0: היא יועצת, היא בכלל לא ברשימה, היא לא ב-20, יש לי ככה, בואו תן להזכיר, הרון הרון מספר 1, מרגול מספר 2, רוטציה.
2: נכון, נכון.
0: יובל רפאל מספר 3.
2: נכון, הישג מרשים אגב.
0: אבי סינגולדה היה כאן בחמישי אגדה, הצטרף למפלגה.
2: מי עשתה את סינגולדה?
0: סינגולדה מקום 4.
2: וואו,
0: רון רוזנפלד 5, 6 פנוי, איתן קבל 7, אריאל סגל 8, 13 רון קופמן, 14 שי אמבר, 17 מושיק אפיה. נראה לי אני זורק את מושיק אפיה מרשימה.
2: מה זה? וואו, היי, היי.
0: כי הוא קם ב4:30 אחר הצהריים.
2: עכשיו תתקשר אליו, תגיד לו שאתה זורק אותו מהמפלגה. עכשיו נראה אותך.
0: אין בעיה, תכף תתקשר אליו. לפני זה בוא נשמע את הג'ינגל.
2: אוקיי.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יא אללה, כואלק, אין עלה.
2: אין, זה נדיר, אין מה להגיד.
1: אין, אין. טוב, רגע, מה, לא נושאים איזה ג'ינגל ככה של ביוקר, של פורטרט משהו, שמריצים אותי את פול גז? יא אללה.

0: מול גז, נכון? חשוב שיגידו את השם הנכון של המפלגה בג'ינגל.
1: לא, התכוון לי אמרו תן גז עם פול גז.
0: עם פול גז.
2: הבירה של קפקפים.
0: כן. מה?
1: מה רצית? מה את מסתכלת עליי ככה?
2: אותה חסה! לא, אני רציתי זה, ליבת עכשיו מקשיבה לנו.
1: אה, היא מקשיבה עכשיו.
2: אתה לא רואה שכל השערות שלי צומרות?
0: יואו, מרגישה את זה, אה?
1: יש לך אור ברווז, אה, יאללה.
2: דבר על האור שלי. ליבת, היא מאוד עסוקה, היא ככה עושה את ההכנות לחתונה, צריכה ללמוד, למדוד את כל השמלה מכנס.
0: שמלה מכנס היא לובשת?
2: כן, לובשת שמלה מכנס.
1: דו, תגיעי לעיקר.
2: אני רוצה להקדיש לשיר חדש של זה, של רון שעובר על כפרה.
1: אה, מה ששמעתי לך באוטו?
2: השוברת לבבוז.
1: וואי.
2: יש לך את זה, הייתי שוברת לבבוז.
1: לא רק זה, גם דבר עם רון שובל. אתה יודעת, וואח, מופיע איתי במתנס, הרי יש לנו מופע משותף.
2: למה הוא לא בא למועדון האינטרפוץ?
1: לא, בוא נביא אותו שישיר לכם בחתונה את שוברת לבבוז.
2: באמת?
1: מה קרה לך? מה רון שובל זה אח יקר?
2: יאללה.
1: שים את השיר החדש, יאללה, שים את השיר החדש של ראש ובל.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
1: דישי לליבה.
2: איזה צמרמרז. ליבת בלילתי, זה שייך לך.

0: רבבות, המילים והלחן של אבירם, אברהם דרעי ואני ולייבוביץ', את ניגעת לו כאן דרבוקה או שרית? איפה אהרון?
1: הפעם לא, נבצר ממני.
2: למה? מה?
1: הייתי בלימון באותו יום.
0: אין לך זמן היום, מה? כאילו פונים עליי
1: כי... אין לי זמן!
0: טוב, מה, רצית משהו?
3: רציתי להגיד לאהרון ששלחו לו שם הודעה, אני ראיתי שהוא קיבל הודעה והוא לא פתח אותה קודם.
0: הוא יצא.
3: כן, טוב, לא נורא, נגיד לו.
0: הוא יחזור, אבל כמו שאני מכיר אותו. כן, כן. הוא יחזור עם יעקב, לך תדע.
2: לך תדע.
0: טוב, בואי תוציא לפרסומות.
3: פרסומות, כן.
1: לפרסומה! ייקח אתכם לפרסומה!
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
5: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
8: אני חוזר הביתה.
9: חזרנו.
8: 2-4.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
0: תן לי 5 חומוס, 2 צלוחיות חלבה ו1.

0: התרגלתם לשלם.
1: תגיד להם.
0: התרגלתם שעוקצים אתכם, שלוקחים לכם ריביות. תמשיכו, תמשיכו להריץ פוליטיקאים, נראה לאן תגיעו. רגלתם שלם כל כך הרבה על קוטג', מה אתם טמבלים? תצביעו פול גז. מה זה הדבר הזה, יאללה?
2: גם הלחם קוסמין.
0: מה אתה, כמה עולה לחם קוסמין? לקושרית, מה זה? עגבניות יענו רגע.

0: פר טסי, איתן דרמון ואריק זנתי על ההפקה הגאונית הזאת. איזה מפיק מוזיקלי זה אריק זנתי, האללה.
1: אין מה לה.
2: מי אתה שעכשיו תגיד מה, מי מפיק מה?
0: מה ישאל אותך בכלל?
2: עזב אותך גם כן, נמאס לי.
0: מה יהיה?
1: למה אתם רבים אבל? למה על הריב?
0: הוא יצא, הוא כאילו... מי זאת?
3: מה זה? זה פה?
0: מה זה?
1: על ה... היי!
3: אין, אהובים, איזה אפרורי פה.
0: מי זאת? מה זה?
3: מה קורה? מה זה מי זאת? מה אתה משחק אותה? לא מזהה אותי.
1: זאת ריקי מלוס אנג'לס.
0: אני מזהה את הכל.
1: זאת ריקי.
3: יפה מאוד, אהוב.
1: ריקי, מה? זה הפתעה, מה? מה את עושה פה? את בארץ? איך הגעת לפה? מה?
3: נשמע, אהוב, הגיע הזמן שאני אפרוץ מן השפורפרת ואגיע בגופי ובנפשי כאן לשחק איתכם במשחק מאזינים באולפן.
0: איך ידעת איפה אנחנו נמצאים בכלל? איך ידעת לאן להגיע? כבר
3: עליך, אנחנו ב-2026, אהוב, השתבך בורא עד ChatGPT. בהתחלה, אתם יודעים, עליתי למעלה. יש שם עוד רדיו, כתוב 66.
1: לא, 99.
3: אז אני הפוכה אולי, אבל שאלתי אם חלקים שם פרסים. אמרו לי שלא, אז ירדתי.
0: שבעיה? כן, בגדול משחק מאזינים זה בטלפון.
1: כן, מאזינים, מאזינים לנו בטלפון.
0: כן, עוד לא קרה שמאזין הגיע לכאן לאולפן כדי לשחק איתנו משחק מאזינים, זה לא קרה.
3: קודם כל אהוב, אל תהיה נסער.
0: לא נסער.
3: תמיד אני יכול לדבר איתך בטלפון אם אתה רוצה, אם זה עושה לך טוב.
0: לא, זה לא קשור.
3: רגע.
0: איך היא יודעת?
3: אומרים אצלכם ככה, רגע.
1: רגע, נכון, ככה אומרים, כן.
3: הכל בר תיקון, אהוב. אני באתי לראות את הפרסים בעיניים שלי, כי אין יותר טוב במראה עיניים מגע ידיים.
1: וואו.
3: וגם לחסוך לכם משלוח למהירה.
0: סבכנו.
3: חוץ מזה, אני שירתתי גם מעל איזה 1,000 ימי מילואים, אני.
0: לא, אבל את קצת מתבלבלת, כי אנחנו לא משחקים היום את המשחק של המילואימניקים, זה היה שבוע שעבר.
1: נכון.
0: אז איפה שירתת?
3: בצבא רבה.
0: מה זה?
3: צבא רבה, הילד שלי רבה, אתה יודע, ילד קשה בפטלטל. הייתי מעדיפה לשבת בסג'עיה ולא לסבול אותו כל המלחמה והחופש הגדול, נשמה.
1: האמת, אני עוקב אחריכם ברשתות.
0: אתה עוקב אחריכם?
1: כן, בטח, ורבה, ילד...
0: מה, יש לך אינסטגרם וכאלה?
1: ילד קשה.
3: מה אמרת? דבר יפה לילד שלי, נשמה.
1: את אמרת.
3: לי מותר, אני אמא שלו, מה זאת אומרת? טוב, מה משחקים, מה משחקים?
0: תני לי לעכל את זה שהגעת לכאן, אנחנו משחקים שרים לחמש.
3: יאללה, מתאים, נו, נגנו לי.
0: את יודעת מה זה משחק?
3: יודעת, יודעת, יאללה, תקתק.
0: אוקיי, בוא ניתן לג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
1: תקתק, תקתק.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
0: קדימה, שיר מספר אחת, בואו נתחיל.
3: איש מעל.
0: זה יחזקאל.
3: בסדר, אפשר לחשוב, זה אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר, אהובה, זה לא...
3: אהוב, תשאל את יחזקאל עכשיו, אם הוא עובר ברחוב, אני צועקת לו איש מעל, הוא מסתובב.
0: טוב, בואו נתקדם, סבבה, בואו נתקדם.
3: נו, קצת משהו בלעז, זה לעז קצת.
0: אגב, את רוצה גם בלעז?
3: כן, משהו בלעז.
1: אוקיי.
0: יאללה, בבקשה.
3: So tell me what you want, what you really, really want. Wanna hat, wanna hat, wanna hat, wanna hat, wanna ziggy, ziggy, ziggy, wanna be like his
1: hat.
3: You want my future, forget my past.
1: בדיוק.
0: בוא, אני אתן לך את זה עוד פעם, תן לה את זה עוד פעם, איך זה יופי זה.
3: So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Wanna hat, wanna hat, wanna hat, wanna hat, wanna be like, really, really, wanna ziggy, ziggy.
0: יפה מאוד.
3: Wow, the Spice Girls.
1: אוקיי,
3: כל התבלינים שלהם בבית.
1: מצוינות, כן.
3: עולה עליהם.
0: אוקיי, ריקי, שיר מספר 3, בבקשה.
3: עוד לא הרקתי צב.
0: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
1: איך הגעת?
3: מה זאת אומרת, יאהוב, אצלנו שרים את זה ככה בשכונה, זה היה מאוד מוכר.
0: לא, אנחנו לא הורגים צבים. מה פתאום? מה פתאום? מי הורג צבים?
3: בסדר, עוד לא הרקתי צב.
1: לא.
3: טוב, אתם שרים את זה אחרת, זה בחירה שלכם.
0: זה לא המילים, ריקי.
3: זה מדינה חופשית.
0: טוב.
1: תן לה שיר הבא.
0: בוא, יאללה, קדימה, שיר מספר 4, בבקשה.
3: נו, זה של הסעיר המוכשר עם הגיטרה, שיש לו חוף.
1: יש לו חוף, כן.
3: אוקיי. זה, נו. הנצל.
0: כן.
3: הנצל.
0: בדיוק.
1: יודעת טוב מאוד לנצל.
0: כן.
3: כן, אני יכולה לנצל אהוב.
1: כן.
3: אין על ניצולים.
0: שמנו לב. כן, אוקיי.
3: יאללה, שיר הבא.
0: שיר הבא, שיר אחרון, קדימה.
3: אה, זה אחרון?
0: כן.
6: ילדי, זה שמחה.
3: ממש.
6: ילדי, זה...
3: תרחה.
0: גם, אבל לא.
3: לא. אז ילדים, זה כביסה?
0: לא.
3: ילדים, זה מנוחה?
0: לא נורא, ריקי. בוא, אנחנו נסתכל על זה.
3: אני לא צודקת, יוב, בחיית, אני לא צודקת. ילדים, זה תרחה, זה כביסה, זה אין מנוחה.
1: ריקי, ריקי, את יודעת שאני מת עליך, אבל מבחינת השיר, זה לא ההמשך.
3: טוב, טוב, יאללה, שכחתי שמדובר פה באנשים בלי תודעת שפע, אתם באולפן האפרורי שלכם.
0: נו,
3: לא צריך, אני הולכת, לא צריך.
0: לא, רגע, נו, אנחנו לא נוציא אותך בידיים ריקות. בכל זאת, באת עד לכאן כדי לבקר אותנו.
3: בסדר, אז משהו צנוע.
0: משהו צנוע. בוא נראה מה שלי. את יודעת מה? אני אתן לך, תקשיבי רגע, אני אתן לך קבוצת יבנה.
3: מה זה, זה החמוצים?
0: כן, מערה של קבוצת יבנה. כל מה שמטבח ישראלי צריך, זיתים, חמוצים, שמן זית, קטניות, תירס, רסק, כל מה שצריך לשולחן החג, עוד מעט חג.
3: איזה חג?
0: ראש השנה, כן.
3: חג
0: שיבוא. ואני רוצה לתת לך גם, זה לא, זה אי אפשר, חולצה של...
3: מה זה אי אפשר?
0: לא, כי...

0: מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים גברים וילדים בדיזינגוף מ-27 תל
1: אביב. מעולה, רק דבר אחד, אני צריכה להביא לך, אתה נותן לי נעליים.
0: נעל ימין, את מקבלת.
1: לא, אני צריכה לתת לך 5 שקלים, כי אם אנחנו לא מחליפים בינינו, אז אומרים שיהיה בינינו ריב ואני אעלה.
2: לא, לא, לא.
1: אתם לא רוצים שאני אעלה.
2: לא, מה פתאום.
0: בואי, תשארי איתנו כי שחר תבוך עם שיר חדש חוגג הערב. הערב הוא מתחתן.
1: מזל טוב. מזל טוב, כפרה עליך.
3: 2 עד 4. שיר חדש.

0: החדש של שחר תבור.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסרה מוסא אלהיב, המתמחה בתביעות נזקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348

0: 8 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
8: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהעימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך בדיווחים בערוצים המזוהים עם מנהיג עליון של איראן מוג'תבא חמינאי נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא קבעו את מותו של הילד בן החמש שנשכח ברכב בלוד והובא במצב אנוש, הוא הותר עם סימני מכת חום וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. שוטרי תחנת לוד פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר, היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד, לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: אנקרה אקוז על הראש של ארדואן. בניאל, בניאל תבואי? יכול להיות?
1: זהו, כן.
0: ארדואן שומע?

0: לספר למאזינים, למאזינות, לצופים ולצופות שלנו, שמחר יש לנו פה אורחים מאוד מאוד מיוחדים. איך הספרדית שלך, יואב? אתה יכול להשחיז אותה?
1: הרגע שלחת אותי ללמוד טורקית, אתה חושב,
0: איך הספרדית? עזוב, נביא מתורגמנית, תהיה לנו כאן
1: מתורגמנית.
2: אוקיי. נעבוד עם הגוגל, טרנסלייט.
0: מחר אנחנו נארח כאן באולפן את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות. הם יהיו איתנו כאן מחר באולפן, רגע לפני שהם יתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, שיקיטיטס.
1: שיקיטיטס, וואו.
0: שיקיטיטס. כן, אז הם יהיו כאן מחר באולפן, החל בשעה 3, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני. תכין שאלות, יואב.
1: אני אכן.
2: בספרדית.
0: תכין בעברית.
1: אוקיי.
0: יש פה מתורגמנית.
1: אז רגע, מה אמרנו קודם? ללמוד את השיר בטורקית, ואז לכתוב את השאלות בספרדית?
0: עזוב, שיר בטורקית, תלמד אותו ליום שלישי.
1: ליום שלישי?
0: כן, יהיה לך מבחן על אקוז, אנקרה אקוז ביום שלישי. מחר תשחיז את הספרדית, אתה יודע כבר,
1: וואלה. ואבא שלי מבקש לכתוב גם שיר ברומנית, אם אפשר.
0: לא,
2: למה לא?
1: הוא יכתוב.
2: יכול לעבור.
1: הוא יכתוב.
0: למחר? מה זה קשור אליי?
1: לא, יכתוב שיר ברומנית.
2: אולי ליום רביעי.
1: אוקיי. טוב.
0: אתה יודע איזה כוכבים הם בארגנטינה? אתה יודע שאפילו מסי מכיר את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני?
1: אני...
0: זה הכי קרוב שתגיע למסי, דרך אגב.
1: אני בסדר, לא חשבתי שאני אגיע קרוב למסי.
0: הנה, הגעת, כן.
2: אתה הולך לדבר איתם על מסי, אה? אתה לא תעמוד בפיתוי, למרות שהם באים מתחום אחר לגמרי.
0: מסי עכשיו, אתה יודע, כאילו, אבל, כי אביו נפטר. איפה אהרון?
1: אהרון!
0: קראו לאהרון.
1: מאירה, את יכולה להכניס את אהרון, הוא לא... הוא צריך להתחיל את המבזק ספורט. אהרון! תשמע,
0: בן אדם עסוק, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני עם המפלגה שלי, עכשיו אני יכול לדבר, לטפל בו השטויות שלכם גם כן.
1: תגיד, איפה יעקב? מה...
0: לא יודע, רגע, שלח לי יודע, בוא נראה מה זה עכשיו, לא פתחתי אותה אפילו.
1: איפה הוא? לכל התוכנית אתה פה. הוא בדרך כלל מכניס אתכם חצוצרות, וזה...
0: שלח לי יודע כבר לפני איזה 10 דקות, חכה רגע, בוא נראה איפה, רגע, מה זה עכשיו השטויות האלה גם כן, אתם עם... אני לא יודע אם לפתוח אותה, אבל עכשיו ב...
2: פתח, זה בסדר. זה יעקב, הוא לא מנבל את הפה.
0: שידור, רגע, בוא נראה.
1: איפה יעקב, איפה?
3: אהרון, כפר עליך, שכחת אותי במסעית בחוץ. אני, אין לי מפתח.
1: יואו.
3: חום עימים פה, בוא, תעשה טובה. אם לא אכפת לך, רק שנייה אחת לצאת החוצה, תקום רגע אחד מעט שפיה, רק תפתח לי, בסדר, כפר עליך.
2: וואי, וואי.
3: יאללה, חולה עליך את המספר אחת, גם כשאתה שוכח, גם כשאתה מזניח, אין עליך בעולם הזה, יאללה, חולה עליך. אין עליך, איזה חום, יאללה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אתה יוצא להביא אותו?
0: עוד מעט, עוד מעט, הוא...
1: מה עוד מעט?
0: ימתי לסבלנו.
1: אתה יודע, זה חום בחוץ.
0: הוא יאהב אותי, הוא יאהב אותי.
2: אבל יש גם את המבזק הספורט.
1: נכון, טוב, אז אחרי המבזק אתה תקרא לו?
0: מי, לך ופתחו לו את המסעית שם, קחי את המפתח מהצ'רפאיה שם. כן, כן, פתחו לו, שיבוא לשיר איתי. יאללה, יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
1: יאללה, קדימה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
0: בוא, יעקב, בוא.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: וואי, זה נעים במסגן? כן, סליחה, יעקב.
6: אין עליו.

0: מהארון מהצ'וק.
1: אין עליך.
2: קבלו
0: אותו.
1: יש לך רק איזה
2: בקבוק
1: מים להביא
2: לי. יעקב, יש לי פה שמן זית של קבוצת יבנה, אם אתה רוצה כך שלוק בינתיים.
1: יאללה, בסדר.
2: פוק, אתה יכול גם לשתות את הנוזל של הזיתים. של הזיתים.
1: אוקיי.
2: בזיליקום תאכל ככה עם כפית.
1: יאללה, באהבה. איזה נעים במזגן.
2: יאללה, אני מצטער, מה זה יוב, אני... תגיד לו שאני מצטער.
1: בסדר, אני עדיין חולה עליך, אתה יודע שאני חולה.
2: טוב, אתן לי אוהב לשבת, למה אני רוצה להתחיל את הספורט. סבבה? אז בוא נגיד...
3: גם הוא שכחת אותו בזה, גם אתה מגרש אותו...
2: לא, שישתה בינתיים שמן זי.
3: אוקיי.
2: צ'רלטון.
1: זה עליו יואב דיר בלק, וואחלה, הוא עשר.
2: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק.
1: ממתיקנו.
2: איגל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי, ברק עשר, דור נורין. כל הצוות. וכמאנו, שקד מורג.
3: שקד מורג כמאנו.
2: יש לי, אני רוצה להגיד מזל טוב למאזין שלנו, הכי צעיר שנמצא בשוודיה.
3: אופה!
2: במלמו, במלמו. אילי מגנוסון.
3: יו!
2: אילי מגנוסון חוגג עשר, הוא נמצא בשוודיה, אני לא אגיד איפה, אבל במלמו.
3: אוקיי.
2: אתה יודע מי זה? הבן של אמא שלו.
3: נכון, מכירים את אמא שלו.
2: אלינור.
3: אלינור ממלמו.
2: אלינור, את יפה כמו מלאך.
3: יפה. אוקיי.
2: אילי, חולים עליך, שיהיה לך מזל טוב, תבוא לבקר קצת בארץ, תבוא לאולפן. יאללה, בוא נתחיל ספורט.
3: טוב, יש לי ידיעה שאתה תאהב, אתה יודע.
2: אני אוהב כל ידיעה שאתה אוהב. רגע, אם אתה אוהב אותה, אני אוהב אותה. אתה אוהב אותה?
3: אני אוהב.
2: אז גם אני אוהב. כל מה שתדע לך, יואב, יואב, בוא נעשה סדר. כל ידיעה שאתה אוהב.
3: כן.
2: כל ידיעה שאתה אוהב, אפילו לא צריך להגיד, תגיד...
3: תרציני עכשיו.
2: כל ידיעה שאתה אוהב, אני אוהב.
3: וואו.
2: יאללה, אז מה הידיעה?
3: שחקן NBA לשעבר, אנס קארטר פרידום.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה לא?
2: לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה? אבל אתה הרגע אמרת.
2: לא אוהב, אז אמרתי, אבל יש לי אופי משלי, אני לא אוהב את כל מה שאתה אוהב.
3: לא מבין אותך, אבל הרגע אתה אמרת.
2: אבל מה זה אני אמרתי, אבל אתה בא לי עכשיו ידיעות, טרנסג'נדרים, עניינים, עזב אותך, לא בא לי על הידיעה הזאת, טוב?
3: אז לא להכניס את הידיעה הזאת.
2: תכניס את הידיעה הזאת.
3: אמא שלי שולחת לי הודעה עכשיו.
2: מה היא רוצה?
3: היא רוצה לדבר איתך, שאתה לא
2: ענית קודם,
3: צריכה לדבר איתך עכשיו.
2: 16 שיחות שלא נענו, מה היא רוצה ממני?
3: תתחיל מלענות לאחת. ואז היא תתקשר
2: אותך מספר פעם. אבל אתה לא מדבר, בסדר, היא חופרת לך אחרי זה, אל דבר.
3: מתקשר אליך, מה אתה רוצה ממני? שלחה לי הודעה כדי לדבר איתך, אני לא פה.
2: אירה, תראי, אמא של יואב רוצה לדבר איתי? תעלי אותה רגע על הקו, נראה מה היא רוצה. בוא נראה מה היא רוצה עכשיו. אמא של יואב? אמא של יואב? זה מתקשר.
4: כל היום אני רצה מני, מני, מני, מני, מה?
2: הלו.
5: ארון.
2: אמא של יואב.
5: ארון.
2: אמא של יואב זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
2: מה קרה אמא של יואב? חיים שלי בלבלב.
5: אני מוכנה. תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף אותי.
2: לאן?
5: מה זה לאן?
2: לאן? לאן לאסוף אותך?
5: לניחום אבלים של אבא של מסי.
2: מה? מה קשור?
5: חורכה. חורכה, בעלה של... של אדמונדה.
2: מה?
5: שהייתה לבורנטית במקיף רוסריו, הייתה איתנו בהשתלמות בשלומי.
2: לא, אמא של יואב, אני לא נוסע לניחום אבלים.
5: אבל כל החברות יגיעו. אנחנו הזמנו טיסה דרך הסתדרות המורים, עשו לנו מחיר, אמרו.
2: אבל רגע, רגע.
5: אבלים הייתה עבדה מאוד גדולה.
2: רגע, אמא של יואב, אני לא...
5: יבואו גם דורונה.
2: אני לא נוסע, אבל...
5: גם שמעונה, בנימינה. בנימינה תגיע מהרצליה. שמעונה תגיע מבנימינה, והיא עבורה לאסוף בדרך גם את ארנונה. אבל הרצליה, הרצליה לא תוכל להגיע.
2: למה?
5: כי היא לא שילמה ארנונה.
2: וואלה.
5: כן, כן. אז שמואלה ויהודה יגיעו ישר לשם, אנחנו נפגוש אותם שם ותפסו טרמפים יחיאלה.
2: אבל אמא של יואב.
5: ישר לשדה.
2: היא לא מקשיבה, איך אתה חיית?
5: אז רק תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף, כי אני אכלתי לנו פשטידת שר ירוק, כי זה רותח.
2: אמא של יואב, תנשמי... תנשמי רגע, אבל יאללה, איך אני מבין אותך עכשיו? אני לא נוסע לשם, אמא של יואב.
5: מה זה?
2: אני לא נוסע, מה יש לי לעשות שם? אני לא באמת חבר של מסי.
5: מה זאת אומרת? אתה לא באמת חבר.
2: אני לא חבר שלו, מה...
5: אתה כל הזמן אתה מדבר עליו.
2: כי הוא אל, הוא אלוהים של הכדורגל, מלך הכדורגל של החיים האלה, אבל אני אין לי, לא קרוב אליו. תגידי לו, אהרון אהרון, הוא לא ידע מי זה, היחיד אולי בעולם שלא ידע. רונלדו יודע, רונלדו כן. מסי, אני לא מכיר.
5: אני לא מאמינה.
2: כן, וגם לא יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה.
5: מה אתה מדבר לא יושבים שבעה?
2: הוא לא
5: יהודי. אני אומרת לך, אבא שלו נפטר, אתה אומר לי, הם לא יושבים שבעה?
2: הוא לא יהודי, מה יש לך אתה?
5: חורכה לא יהודי?
2: איפה יהודי? מה פתאום, איזה יהודי בראש שלך?
5: אוח, אז מה, אז אני צריכה לבטל את הטיסה עכשיו, זה כיף ראש.
2: מה אני אעשה, נו?
5: טוב, אני אגיד לחברות.
2: אני מצטער, אמא של יואב.
5: ארנונה כבר הכניסה סאבלט.
2: מה? וואי, וואי, וואי, וואי.
5: טוב, איזה פדיחות. טוב, אני אשלח להן הודעה.
2: יאללה, יאללה, אמא של יואב.
5: טוב, רק תבוא תיקח אז את השאר ירוקס.
2: אני אבוא, אני אבוא, אני אבוא. מה אני אעשה? הלך לי כל הספורט.
5: טוב, יאללה.
2: יאללה, אמא שלי.
5: ביי.
2: ביי, תראה איך היא נשמעת בהם.
5: מה חשבתי את הסוט לרוסריו?
2: לא, אמא של יואב, אני... שמי, אני ומסי, כאילו, את יודעת, שלום, שלום, לא יותר מזה, כאילו, את יודעת, הוא רואה אותי.
5: אני לא מאמינה לך. אתה ממש הצלחת לעבוד עליי, אתה יודע?
2: לא קשור, אני...
5: לא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אני מאזינה למבזק כזה, ואתה כל הזמן אומר מסי אח שלי ומסי אח שלי, אתה בכלל לא פגשת אותו.
2: אני, אלף
5: חתריש, באמת, פשוט חתריש.
2: טוב, בסדר, אמא שלי,
5: מה? פשוט חתריש, אתה יודע מה? חתריש.
3: בבקש סליחה.
5: יאללה.
2: אני מצטער, אמא שלי, יואב, יאללה.
5: מצטער, בסדר, הכרטיס נראה עכשיו, אם מבדלים לי את הכרטיס.
2: ביי, ביי,
5: יאללה.
2: יאללה.
5: תחזיר לי את זה, אתה יודע כמה נקודות זה עלה לי דרך הסתדרות המורים?
2: אני מצטער, אמא שלי, יואב.
5: יאללה.
2: אמא שלי.
5: חתריש, תבוא תיקח את השאר ירוקס.
2: טוב.
5: יאללה.
2: יאללה.
5: ביי.
2: ביי, אמא שלי, יואב.
5: ביי.
2: ביי.
3: וואי, וואי,
5: וואי.
2: ביי. ביי, אמא שלי.
5: ביי.
2: ביי.
5: ביי, חתריש.
2: ביי.
3: הסתבכת.
2: ביי, אמא שלי, יואב.
5: ביי.
2: ביי.
5: ביי.
3: וואי, וואי, הסתבכת.
0: בחסות. קצת פיננסים כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.

0: עכשיו.
1: דורון מזר ושרק עם... או לא עכשיו.
0: רגע, רגע, רגע, אני רק רציתי, איפה? איפה אהרון? איפה
1: אהרון? אהרון הלך לקפה, נו.
0: מה הלך עכשיו לקפה? רציתי רגע לבוא, לתת לו איזה כמה שאלות, ככה קצת להבין מה הכיוון של המפלגה הזאת.
1: הוא לא ייתן לך ככה, אם זה לא מתוכנן.
0: בסדר, אבל בוא רגע, אני אסביר לך משהו רגע. מה שאני רוצה זה להבין מה אהרון, מה אהרון באמת רוצה להגיד, אתה יודע?
1: סגל,
0: סגל. טוב, בידות קפקפים וזה, מה תכלס, מה?
1: שנייה, בוא נשים לך את המוזיקה, תקראו לאהרון בינתיים, שימו את המוזיקה שלו, תקראו
0: לאהרון. תדדה, תדדה,
1: איפה אהרון?
0: תדדה, תדדה, תדדה, תדדה.
1: לא לצעוק, שנייה, שנייה.
0: הלך לי הגרון כבר, נו. לא חשוב, הלך לי כבר הגרון, אני לא יכול עכשיו, עזוב, תשים את זה שיר או משהו, אני לא יכול. הלך לי הגרון, לא הייתי צריך לשיר.
1: סגל, מה, חיפשת אותי?
0: כן, רציתי לראיין אותך, אבל כבר הלך לי הגרון.
1: בוא נעשה איתך הסכם. שמע, שמע, שמע, בוא נעשה כזה דבר. אני במפלגה שלי...
0: אתה בא לעשות איתי הסכם עכשיו. קודם רצית שאני אצטרף למפלגה, עכשיו אתה אומר, מה, בוא נעשה הסכם, וזה, אני בא אליכם שאלות, אני בא לדבר איתך רגע
1: ברצינות.
0: אני בא רגע לדבר איתך ברצינות, אני אומר לך, אבל רגע לדבר איתך ברצינות. בסדר, אתה לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר, בסדר, אתה לא רוצה לדבר.
1: תבוא מחר, תעשה לי ראיון מסודר, נקבע זמן, דבר עם המפיקה שלי, עם מאירה או עם יעקב, שיסדר לך כאילו מתי להיכנס.
0: אני צריך לדבר עם יעקב.
1: מה לעשות?
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה שולח אותי לדבר עם יעקב, מה עם השוליה שלך?
1: אנחנו עובדים
0: מסודר.
1: טוב, תשמע, בוא תשמע את משה קרוסיה. בוא תשמע את השיר של משה קרוסיה.
0: בסדר, אוהב אותו את משה קרוסיה. זה מילואימניק, זה חל נהדר.
1: אין עליו משה קרוסיה.
0: הוא שירת הרבה מאוד ימים במילואים. הרבה כבוד. משה קרוסיה, בוא תשמע אותו.
1: בוא תשמע את רוקד עם הפחד. תשמע, תשמע איזה שיר יפה. יאללה, משה קרוסיה. ילך להכין קפה. סתם קראתם לי מהקפה עכשיו? השתגעתם?

0: שקורסיה, 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, אם בא לכם להתקשר, אם בא לכם לדבר איתנו, אם בא לכם לשחק איתנו, אם בא לכם לשאול שאלות קשות את יואב כהן שם גנרי.
1: רק אם בא לכם אבל.
0: כן.
1: אם לא בא לכם אז למה להרים את הטלפון בכלל? אני לא מבין מה...
0: תגיד שלום לשמואל, הנה, אתה רואה שבא?
1: שמואל? שמואל?
2: כן, כן, מה נשמע?
1: שמואל, זה דחוף?
2: מאוד, מאוד.
1: מאוד דחוף, אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. איזה שמואל? שמואל ניצן? איזה שמואל?
2: מה?
1: מיכאלי.
0: מיכאלי.
1: מאיפה?
2: רעננה.
0: רעננה, רעננה.
1: זה כבר שלך, רעננה זה ביתך.
2: זה עיר שלך, לא?
0: כן, רעננה זה, כן, זה המקום. מה, איך אתה, אתה גר הרבה שנים ברעננה?
2: 25.
0: וואלה. אז אתה אוהב את העיר? איך לא?
2: אין כמו רעננה, אין.
0: אין, רעננה וחיים ברוידה ואיציק הספר, אתה מכיר?
2: בטח.
0: אתה מכיר את איציק?
2: בטח.
0: יאה, איזה יופי. עולם קטן, איזה עולם... רעננה קטנה, העולם גדול.
1: כן, נכון.
0: מה אתה עושה בחיים, שמואל?
2: מתעסק חשמל, מתעסק חשמל.
0: הופה, אתה אמרת לי שיש לך איזה בעיה.
2: צ'עמם.
1: מה, צ'עמם לך, שמע, האמת היא ש... טוב, לא חשוב, אני לא אכנס לזה עכשיו.
0: אבל דבר איתו פרטי.
1: אוקיי, נעבר תקרא, לא חשוב.
0: טוב, אז תשמע, משחק שלנו, אנחנו נשחק את המשחק המוזיקלי שרים לחמש, וגם נתחשב במקצוע שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי, בוא נשמע ג'ינגל ומיד נתחיל.
1: יאללה!
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אני מזכיר לך חמש תשובות נכונות, ואתה מתמודד על הפרס הגדול ביום חמישי הקרוב. וגם אם לא, אתה לא תצא מקופח. בוא נתחיל עם שאלה שקשורה למקצוע שלך. נתחיל עם השיר הראשון הזה, בבקשה.
5: כי יש חשמל באוויר שאת באה אליי.
2: יש חשמל באוויר, זה השיר.
0: אתה צריך להמשיך אותו. אתה מכיר את החוקים של המשחק, שמואל? או שישנת ברעננה בין 2 ל-4?
2: כן, כן, כן, חכה רגע, מהזיכרון שלי, רגע.
1: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי.
5: ו... כי יש חשמל באוויר כשאת באה אליי.
2: וואי, רגע.
1: ואתה חשמלאי.
2: ברח לי.
0: ברח לו, הוא בסדר, זה בלק, בוא נשמע.
1: בסדר, אוקיי.
5: כי יש חשמל באוויר כשאת באה אליי. אני נבהל מהכוח שיש לך עליי.
0: אני נבהל מהכוח שיש לך עליי. לא נורא.
1: לא נורא, לא נורא.
2: אוקיי.
0: אוקיי, יש לך עוד ארבע הזדמנויות. בואו נמשיך.
5: אלף

0: תנו את זה כתשובה נכונה.
1: זהו שמואל, נראה ענני.
0: אחת אחת.
1: מגיע.
2: אחד השירים היחידים שכתב גידי גוף בעצמו.
0: כן,
2: גידי גוף. והמילים של גידי גוף. הוא כתב ואמר אחרי זה, אולי אני לא אכתוב שירים.
0: אחת אחת. שיר מספר 3, בבקשה שמואל, תהיה ערני.
3: מי יציל את הבית שלי?
4: מי יציל את הבית שלי? אני וואלה. רגע, איך המילים? אני זה ברח לי מהראש.
0: אה, זה מה שאנחנו שואלים. אולי כל זה קורה לי בגללי, הוא שאל, אז אני מענה לו.
4: כן, אוקיי, תמשיך לו.
0: מה, יש תשובה?
4: מה?
0: יש תשובה?
4: לא, כרגע לא.
0: אבל אמרתי לך אותה. בוא נשמע.
4: אולי קורה לי בגללי.
1: כן, יפה.

0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. יש גלגל הצלה, הנה, עכשיו נכנס חוק חדש. תקשיב, קרפל, נכנס חוק חדש, יש גלגל הצלה אחד.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה היה גלגל הצלה.
2: זה היה
0: גלגל הצלה. כן, זה היה גלגל הצלה. אוקיי, שיר מספר 4, בבקשה.
3: המחנה נדלק ירח.
1: על המחנה נדלק ירח. כוכב זורח, נכון?
0: מה כוכב זורח?
2: איפה, מעל מה?
1: על המחנה...
2: כוכב זורח. ועל ה...
1: כוכב זורח.
2: כן, אבל על מה?
0: על מה הוא זורח? על המחנה?
2: זה מתחיל במם גם.
1: לא זוכר.
0: בוא נשמע.

0: הוא לא ידע חלק
1: מזה. תשמע, הוא ידע כוכב זורח, הוא ידע...
2: אל תיקח לו את שלווה.
1: 50%.
2: אל תיקח לו את שלווה. שהוא לא יגיד לך, גם את שלווה לקחת לי, אל תיקח לו את שלווה.
3: חצי, חצי נקודה.
1: בוא נשמע את השיר האחרון, ולפי זה נחליט. קדימה.
4: אביא לך אבנים מהירח, רגע, כמו אני הולך לבלבח, חכה, חכה, רגע.
1: עזוב, שמואל, שמואל.
4: אם אתה עדיין אוהבת אותי, לא?
1: שמואל, שמואל, כן, שמואל, עזוב, בוא. אתה יודע, לפעמים גם צריך לדעת לפרוש בסיט. תקשיב רגע.
4: הנה, תן לך אוצרות בלב הים.
1: בסדר, אוקיי, תן לו את זה כתשובה נכונה. אחר כך, שמואל, אני רוצה להמליץ לך שני דברים. א', אל תעזוב את המקצוע.
3: כן.
1: אתה לא עוזב את המקצוע, אתה נשאר במקצוע שלך, זה אחד. שתיים, אנחנו רוצים לתת לך מתנה מאיתנו, קורס אצל בני שאולסקי המוכשר והקריזמטי. בני שאולסקי והאקורדיון, בוא נשמע בבקשה.
5: מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: אתה מקבל מאיתנו את הקורס אצל בני שאולסקי, ויואב, מה אתה נותן לו?
3: נעניק לך קודם כל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
6: אני רק מבקש תתחשב, כי אם נגיד היו מעלים אותי עם אותם שירים, אני והוא היינו באותו מקום.
1: אז היית מקבל מארז של קבוצת יבנה.
6: אני מבקש שכאילו...
3: בסדר, אני מעניק. תודה רבה. אז אני מעניק גם לך, דני קרפל, מארז קרמל של קבוצת... לא, רק לא. אוקיי.
1: בוא נוסיף שזה מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, עם השמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל של קבוצת יבנה.
3: נכון, וניתן לך גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, שתוכל ללבוש ככה ולהסתובב איתה, וגם ללכת איתה לקורס אצל בני שאולסקי.
4: תודה, תודה.
1: אולי טיליון גם, בוא ניתן לו טיליון.
3: כן. אתה מקבל גם...
1: יש לי רעיון. תן לו את הטיליון עם המיקרופון.
3: אני כבר התחלתי לתת אותו.
1: של שי משנקין. רגע. רגע. איך הם אומרים? רגע. לא יודע לעשות את זה. ואז הוא, תמיד שהוא יראה את המיקרופון, הוא ייזכר בזה שהוא צריך ללכת לבני שאולסקי והאקורדיון.
3: כן, אז טיליון לגבר, מתנת שי משנקין, תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן. תתחדש גם על זה. ותודה ששיחקת איתנו, שמואל.
4: תודה לכם, שיהיה לכם יום נעים.
3: יום נהדר, נשיקות, ביי ביי.
1: ילדה מטורפת.
3: איזה מטורפת.
1: פרצה ברי.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
2: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
3: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
9: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
12: הלו, הלו, הלו.
13: הלו, הלו.
14: אמא, משהו דחוף?
13: מאוד דחוף.
15: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 2 עד 4

0: אני אוהב אותך בשעות האלה של הלאונג', אתה פתאום כזה חביב, נחמד, מאזין, מקשיב, לכל פיפס.
1: אני תמיד חביב, נחמד, לא?
0: לא, לא תמיד, אתה תמיד כשאנחנו מגיעים לפינה הזאת של שעת הלאונג',
1: אין לי כוח לכעוס עליך בשעות האלה.
0: זה בגלל שאתה כבר כאילו זה סגרת סוף התוכנית.
1: כן, אני כבר באיזי כזה, כן. תמיד אני בא חם ואז נרגע תוך כדי. אתה צודק, אתה יודע מה, הנה אתה צודק. אתה יודע מה, הנה אתה צודק. בשעות האלה אני נרגע, בסדר?
0: בוא לא נריב על זה. בוא לא נריב על זה שאני צודק.
1: סבבה, סבבה.
2: מדהים, יוצאים מהאולפן, מתחבקים, מתנשקים, עוזרים אחד לשני, נכנסים לאולפן, כל פעם אותו סיפור.
1: זה הקרמה של המקום הזה, אני אומר לך.
0: דיברנו על זה בהתחלה.
1: זה פה רבים במקום. מה זה באולפן. תגיד, אתה ראית את ברק רביד אצל ארז טל?
0: בוינה, אני, תשמע, איך הבחור התקדם, ראיתי, תקשיב.
1: אתה חושב שזה בזכותנו? כאילו, אתה יודע, שנותנים לו במה עכשיו?
0: תשמע, אנחנו נתנו לו במה במשך החצי שנה האחרונה, כאילו אנחנו הראשונים שזיהינו שהוא כוכב על, אתה מבין?
1: מי הכיר אותו לפני שהוא עלה אצלנו לשידור?
0: לא הכירו אותו כמעט, לא, אבל באמת, אני אגיד לך, זה הכל הודות לזה שהוא דאג לפמפם כל הזמן שטראמפ מדבר איתו, והוא דיבר עם בכירים, ואני לא יודע.
1: מה זה אתה לא יודע?
0: אני סקפטי, אחי.
1: מה אתה סקפטי? מה זה הדבר הזה?
0: אני חושב שהוא מחרטט אותנו.
1: די, מה אתה? אתה לא מאמין לו?
0: מה זה לא מאמין? אתה יודע, אני לא חושב שאני חושב שהוא לא איזה פריבילג... עזוב, נו.
1: אתה חושב שהוא כאילו סתם...
0: שהוא מחרטט אותנו, כן.
1: די, נו.
0: גם ארז טל אמר לו, תראה לי איך הוא רשום אצלך בטלפון. הוא לא יראה לו. הוא יראה לו?
1: אתה היית מראה עם דונלד טראמפ היה שמור אצלך?
0: כן, הנה בוא תראה דונלד טראמפ, בבקשה.
1: אבל אצלך זה לא באמת דונלד טראמפ.
0: זה כן דונלד טראמפ.
1: בסדר.
0: בר צברי, בבקשה, יש לי טלפון של בר צברי.
1: סבבה, אוקיי. טוב, אתה יודע מה? בוא נצלצל אליו רגע.
0: לעזב אותך, נו.
1: בוא נצלצל אליו. בוא נעלה את ברק רביד, נגיד לו, אתה יודע מה?
0: אני מדבר איתו הפעם, אתה יודע מה?
1: אנחנו נגיד לו, אנחנו גם נגיד לו, שתדע שזה הכל בזכותנו. שזה הכל בזכותנו.
0: אני מדבר איתו. פעם אחת אני גם מדבר.
1: למה?
0: תמיד אתה מדבר איתו.
1: טוב.
0: צלצלי אליו רגע, צלצלו אליו.
1: אז הפעם אתה מדבר, תשאל אותה את השאלות הקשות.
0: כן.
1: על איזה... בסדר?
2: כן, רון, רון.
1: בוא, כי אין לרון ניסיון בזה, רק אני דיברתי עם ברק רביד.
0: תן לי לדבר איתו.
1: יאללה, דבר.
2: בבקשה.

0: שנייה, שנייה, אני חייב דילי, רגע עוד רגע, 3, 2, 1, שלום, מי איתי?
1: רון, רון.
0: איזה רון?
1: רון שלום.
0: אתה בכיר ישראלי?
1: אני לא בכיר, לא.
0: תן לי מישהו בכיר.
2: ברק זה יואב מהרדיו, מעניינים.
0: אני ביקשתי בכיר.
2: אני בכיר, אני הבכיר פה, בסדר?
0: אז רגע, בוא ניתן דילי, 3, 2, 1. שלום יואב, שלום מאזינים וצופים.
2: שלום.
0: בשיחה שקיימתי לפני כמה דקות עם הנשיא טראמפ, טראמפ אומר לי דברים קשים מאוד. טראמפ חוזר בו ואומר, לא אמרתי דברים קשים, אמרתי שאני מעוצבן על האיראנים שהם משוגעים, יש להם נשיא גיי והם מתנהגים כמו ברברים.
2: רגע, רגע, רגע, אני לא הבנתי, אתה עם טראמפ עכשיו, ברגע זה?
0: טראמפ תמיד נמצא לידי. בכיר אמריקאי אומר לי לפני שעה קלה, טראמפ כמעט ולא נמצא בבית הלבן, הוא תמיד בפגישות איתך.
1: אני לא מאמין שאתה איתו, אני אשכרה לא מאמין.
0: אתה בכיר?
1: לא, אני לא בכיר.
0: איתך אני לא מדבר, תן לי בכיר.
2: אני הבכיר פה, בסדר ברק?
0: טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד. מה אתה אומר טראמפ?
3: Stop doubting ברק רביד, he's my best friend.
0: טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד, הוא החבר הכי טוב שלי.
2: תן לי אותו רגע, אני הבכיר פה, תן לי אותו, תן לי.
0: They want to talk with you.
2: Hello? Hello? President?
3: You have been wrong.
2: Yes.
3: Listen carefully. Stop being jealous at ברק רביד. He is my best friend.
2: Okay.
3: I consult only with him. We wipe hummus together, we have the same tasting clothes, we both like playing golf and we both like playing FIFA, though I cancel the red card in the settings. Anyway, sometimes I even beat him, quite frankly. But stop asking if he and I are friends. And don't call him ever again.
2: Wow.
3: Thank you very much for your attention to this matter.
2: Wow.
3: President Donald J. Trump.
1: יו. יו. הוא ניתן. ניתק. בונה, אני בעלם שהם באמת ביחד.
2: אני בעלם שהוא ניתק. זה קצת לא לעניין. בואו ננסה רגע.
1: מה הוא אמר? אבל אתה יכול לתרגם אותו?
2: אני לא לגמרי תפסתי כל מילה. אני חשבתי אולי שברק רביד יתרגם לנו. אנחנו יכולים אולי רגע להתקשר אליו עוד פעם? בואו נתקשר אליו רגע שוב.
4: משבר.
2: הוא איתנו. הוא חזר על הקו? הלו? הלו?
0: כן.
2: ברק רביד?
0: ברק רביד.
2: זה יואב. אני הבכיר, אני הבכיר פה, בסדר?
0: בואי נראה לי ותאמר לי מה אתה רוצה.
2: רציתי שתתרגם לנו מה אמר הנשיא טראמפ.
0: טראמפ אומר דברים, את הדברים הבאים. יואב ורון, תקשיבו טוב, תפסיקו לקנא בברק רביד. ברק הוא החבר הכי טוב שלי, אני מתייעץ רק איתו. אנחנו מנגבים יחד חומוס, יש לנו את אותו הטעם בבגדים.
2: כן.
0: שנינו אוהבים לשחק גולף וגם לשחק פיפה. לפעמים אני מביס אותו. אבל תפסיקו לשאול אם אני והוא חברים, ואל תתקשרו אליו יותר. כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך אומר לפני שעה קלה ברעיון טלפוני בשידור חי.
2: מה, לפני כמה דקות, נו, מה?
0: תוכנית 2-4.
2: זה אתה מדבר איתנו עכשיו, ברק.
0: טראמפ אומר,
2: לא, צריך להיות ככה כמו...
0: אל תתקשרו אליו יותר.
2: בסדר, טוב, הנה, ואז הוא גם מדגים איך הוא ניתק בסוף. ממש בוגר. ממש בוגר.
4: מה הקטע?
2: טוב, אתה מרוצה מהניסיון שלך לדבר עם ברק רביד?
1: אני לא יודע, אני עדיין חושב ש...
4: אין, הרסת הכל, רון.
1: אולי הם באמת חברים.
2: עד עכשיו דיברנו איתו יופי.
4: הרסת הכל.
2: כן, עכשיו כאילו הסתבכנו עם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ אומר שיואב ורון לא בסדר. אתה מבין מה עשית? טוב, יאללה. בואו נשים איזה שיר.
4: יואב.
5: שניים עד ארבע.
4: באמת. הוא יודע שאני עורך את...
5: עושים קאמבק.

0: לכאן לאולפן. זה יהיה מחר, כדאי לכם, תישארו איתנו, תהיו איתנו, כי לדעתי הולך להיות כיף. תשחיז את הספרדית, יואב.
1: בסדר.
0: אני כבר למדתי.
1: סי.
0: הולה.
1: הולה, הולה, סי. פורסיינטה.
0: קומסטאס.
1: קומסטאי, לא?
0: אבלמה.
1: קומסטאי זה איטלקית.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון, קון, קון,
1: נמשיך.
0: ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM עידן אביטל, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון. נודיע גם לצוות הקומנדו שלנו לברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הגישור שלנו אור אליהו. אנחנו משודרים גם ב-10 בלילה ב-101.5 FM ברדיו התחנה, וגם ברדיו 103 FM בשעות הלילה מאוחרות. כמו כן ניתן להזין לפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה רבה לך רון שלום.
1: תודה גם לך שעזרת לי.
0: ותודה לכלבלב שלנו
1: איסה.
0: איסלה, יאללה אתה בא הביתה? אתה נבחת היום בשידור, זה לא יפה.
2: תם הזמן.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: היה איזה כנס של כלכליסט. עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן. חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
5: מה? בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
10: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96.1

0: FM ו-91.5 FM.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
6: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהעימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך, בדיווחים בערוצים המזוהים עם המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה, השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה, ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. צוותי כיבוי והצלה סורקים בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה בעקבות דיווח על ילד כבן 12 שנעלם במים אחרי שהתהפך מסירה ונותק עמו הקשר. כוחות משטרה רבים וביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ וחבאות והצלה הוקפצו למקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער, ידיעה שהעביר כתבנו גיא ורון. ענקית האיפור ספורה תחל למכור לראשונה את מוצריה בארץ. אילי קרן, כתבתנו עם הפרטים.
7: לראשונה בישראל ספורה תחל למכור את מוצריה בארץ. בעוד כשבועיים מותג הבית של אימפריית האיפור הבינלאומית, ספורה קולקשן, יחל להימכר ברשת גלם 42 בקניונים הגדולים בישראל. מותג ספורה אהוב במיוחד על ידי הישראלים, ואהבתו ארצה לראשונה מרגש במיוחד את הקהל חובב האיפור.
5: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע, תורגש שוב, הקלה בחום.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לאדיר גץ. 4:35, אנחנו המויאל בדרכים, עד השעה 6 בכל רגע, ויש לי המון המון סיפורים בשבילכם היום, אחרי המוזיקה הנראה לי טובה ששמענו עד עכשיו. כדאי לשמוע את התחזית.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום חם, יבש והביל, טמפרטורות ממוצעות של 36 מעלות ברחבי הצפון, תחול עלייה בטמפרטורה בעיקר בערים, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, תורגש הכבדה בעומסי החום, הלילה בעיר המונן חלקית, מחר תימשך המגמה של עומס החום. עד כאן התחזית. טוב, הרבה סיפורים לי לכם, וגם הליינרים המצוינים של פריסבי, עוד מעט אני אספר לכם מה יש השבוע בפריסבי, כדאי מאוד לשמוע. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל, וזאת נרקיס.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: אי אפשר להישאר אדיש לקצב הזה של זינגואלה של פוליקר. טוב, בוא נדבר קצת עניינים חשובים. השבוע הזה, גבירותיי ורבותיי, מבצעי קיץ, אוגוסט, 40%, נא להקשיב. רכב יד שנייה, רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. אני מזכיר לכם שבשבוע שעבר, בחודש שעבר, סליחה, הם היו כאן עם רכבי יד ראשונה וקילומטראז' נמוך, ואתם הלכתם וקניתם שם רכבים בכמויות. עכשיו, רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי, על זה נאמר, יש גוש פנקה.
1: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.

גושפנקה. גם אני נשארתי גושפנקה, אנחנו המויאל בדרכים בכל רגע, קצת לפני סגירת השעה הראשונה. תראו, היום זה יום סופר מיוחד. יום שבו נסיעה רגילה מאזור השרון לאולפן שלנו בכל רגע, לוקחת בערך משהו כמו שעה, שעה וקצת. והיום היא ערכה בערך 3 שעות. קרו בכביש 6 חוצה ישראל היום הרבה מאוד דברים, חלקם אנחנו גאים בהם, חלקם לא. אבל המוני עם ישראל נסע היום צפונה, ונהנה במרכאות מ4 תאונות דרכים על הציר, מאזור מחלף אייל, עד הייתי אומר קצת אחרי כביש 6, אזור מחלף גולני המוביל. וזו הייתה חוויה סופר קשה, כשמסתכלים על לוח המכוונים, ורואים 36-37 מעלות. וזו הייתה חוויה קשה, אני לא אשקר. הייתה חוויה מאוד מאוד קשה להגיע, והנה אנחנו כאן משדרים, וזה החלק האופטימי. אבל בתוך כל הדבר הזה, בתוך כל החום אימים, בתוך כל הרבה מאוד נהגים שלא יכולים להישאר שפויים לדבר הזה, ואני קצת יכול להבין אותם, בתוך תאונות הדרכים שאנחנו כמובן מצטערים שקרו, בתוך העבודה הקדושה של כוחות הביטחון, המשטרה, לפנות הדרך, לפנות הפצועים, בוחני התנועה, בוחני התאונות, אני נוסע ולצידי לאורך כמה דקות מצד שמאל אני רואה רכב שעליו המון המון מדבקות. מאז השבעה באוקטובר אנחנו רגילים המון המון סטיקרים, ואתה אף פעם לא יודע מה השיוך של אותו אדם שנוסע עכשיו ברכב לאותו אדם, חייל, אזרח, שמופיע שם על הסטיקר. ואני מסתכל באחת הפעמים, בדרך כלל אנחנו מתעלמים מזה או מסתכלים פשוט וכזה ליבנו נחמץ וממשיכים את החיים הלאה, ואני החלטתי רגע להסתכל רגע לעומק ולראות את התמונה של רסר מאור גרשוני, זכרו לברכה, שנפל בסג'אייה. כמובן כשהוא גויס בשבעה באוקטובר, כל כולו למטרה. ואני מסתכל לתוך הרכב, החלטתי לפתוח את החלון, בגלל שאנחנו בפקקים ונסענו בערך 3 קמ"ש בממוצע, אז היה אפשר לעצור את הרכב ולסמן לנהג שהיה שם לבד בתוך הרכב צורת הלב עם האצבעות. הוא פתח את החלון, ואמרתי לו שאני לא הכרתי את מאור גרשוני, אני רוצה להאמין שהוא הבן שלך, אני משתתף בצערך. הוא הסתכל ואמר, תודה רבה נשמה, כן, אני אבא של מאור גרשוני, ואני מעריך ואוהב. ואני ישר, איך שסיימתי לנהוג, הלכתי לפייסבוק והלכתי לרשתות לראות מה, קודם כל, איך קוראים לבן אדם הזה שדיבר איתי? אז קוראים לו בני, אשתו קוראים לנוגה, הם ההורים של רסר מאור גרשוני, זכרו לברכה. ונתקלתי באיזה פוסט בפייסבוק, אני אצפח להקריא לכם. בקבוצת הפייסבוק אור למשפחות, שמסייעת למשפחות שכולות, נכתב, סיימנו 3 ימים עוצמתיים במדבר, במסע אופניים משותף עם פרופסור עודד לוינסון. רכיבה שממלאת את הלב, חברים טובים, גורל משותף. אי אפשר שלא להתרגש מהמכתב שהגיע עם תום המסע. על החתום כמובן, בני גרשוני. אני אבא של מאור גרשוני, מפקד לוחם בהנדסה קרבית, שנפל בקרב בסג'אייה. רציתי לשתף אתכם בסיכום חוויית הרכיבה שבה זכינו להשתתף, להנציח ולזכור את ילדנו. אנחנו כאן בזכותם לנצח. גיליתי ופגשתי אנשים נפלאים. ארגון ועשייה שאוצר המילים קטן מלתאר. את התחושה של החיבור והמשמעות, לחוות עוד קצת את הבחירה בחיים. בהובלת עודד והצוות התגבשנו לקבוצה אחת מאוחדת ונתנו כוח אחד לשני בדאגה ערכית ולבבית. חוץ מהילדים שלנו שלא היו איתנו, כלום לא היה חסר. יישר כוח ותודה מעומק הלב, נמשיך להעניק להורים אהבת חינם. על החתום, בני גרשוני, אביו של רסר מאור גרשוני, זכרו לברכה. ומה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שמתוך הפקק הבלתי נגמר האיום והנורא הזה, שבאמת קיללתי את כולם, אני מודה בלב, כן? ומתוך החום אימים הזה, ומתוך החשש שהמזגן עוד יציל אותי עד הסוף, בסוף זה המפגש שלי, הבלתי אמצעי, עם סטיקר של מאור גרשוני, זכרו לברכה, ואביו היקר. זהו, מאור גרשוני, אהבת איתי לוי. אנחנו נשמע כאן עכשיו את את סוגרים שעה ראשונה.

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבא חובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבא חובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות.

0: והתחייבות להשגת נסועה.
1: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. חמאס בהצהרה רשמית אחרי דבריו של ראש הממשלה, מדגישים את המחויבות להסכמות שהושגו עם המתווכים ומועצת השלום לגבי מפת הדרכים להשלמת השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה, ומחדשים את הנחישות להשתתף באופן אחראי ביישומן במסגרת 15 הסעיפים ולקבוע לוח זמנים ברור. מוקדם יותר אמר נתניהו כי ישראל דוחה את ההסכם ככל שחמאס לא מתפרק לחלוטין מנשקו. האונס במלון הים האדום באילת ב-2020, בית המשפט העליון הפחית את עונשי המאסר של הקטינים הנאשמים בתיק מטעמים של הדרגתיות החמרת מדיניות הענישה ובשל עקרון השיקום שהוא בראש סדר העדיפויות כאשר מדובר בקטינים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי עם זאת השופטים דחו את הערעור של הנאשמים המרכזיים בתיק. נקבע מותו של הילד בן ה-12 שנפל בהתהפכות סירה בנהר הירדן. גיא ורון כתבנו בצפון.
2: נער בן 12 טבע בנהר הירדן באזור אגמון החולה. הוא נכנס למים יחד עם כמה בני משפחתו על קייק מאולתר. מסיבה שאינה ברורה נפל למים בתום חיפושים ארוכים שערכו לוחמי כיבוי אש והצלה יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל. הוא נמצא מהמים, צוות מגן דוד אדום שטיפל בו נאלץ לקבוע את מותו.
1: ענקית איפור ספורה תחל למכור לראשונה את מוצריה בארץ. הילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
3: לראשונה בישראל ספורה תחל למכור את מוצריה בארץ. בעוד כשבועיים מותג הבית של אימפריית האיפור הבינלאומית ספורה קולקשן יחל להימכר ברשת גלם 42 בקניונים הגדולים בישראל. מותג ספורה אהוב במיוחד על ידי הישראלים ואהבתו ארצה לראשונה מרגש במיוחד את הקהל חובב האיפור.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע, תורגש שוב, הקלה בחום.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום וברוכים הבאים, ברוכות השבועות והמצטרפות וגם הנמצאים. 5:07 אנחנו, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. אפשר להזין לנו גם באתר 96 FM COIL וכמובן גם באפליקציה. תודות גדולות ליובל יונה שעורכת את השעה השנייה גם כן, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל עוד שעה לפנינו עם מלא מלא דברים מגניבים שיש לי לספר לכם, מלא מלא סיפורים מהיום הזה, יום מרגש, מעניין, מאתגר, מה שתרצו, ובעיקר שעה עם המון המון המון מוסיקה. אם בא לכם לבקש שירים במיוחד, 052-500-9696, יוצאים לדרך עם אייל גולן שעושה טק.
2: וככה

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

תודה רבה ללהקת אבא, מני מני. כן, זה אולי קשור לסיפור הבא שלי, והשיר הבא אולי יהיה קשור, בעקיפין. מכירים את זה שאתם קוראים פוסט בפייסבוק? מתחיל בסיפור מאוד מעניין, שאתם לגמרי נשאבים לעניין. תוך כדי אתם מנסים להבין, או מתחילים להבין שמנסים למכור לכם משהו, ואז אתם גוללים עד הסוף. לא, קודם כל אתם גוללים עד למעלה בחזרה לראות שזה קידום ממומן, ואז מגוללים עד הסוף למטה, ורואים את המוצר שמנסים לדחוף לכם. אז אני לא אעשה את אותו דבר, למרות שאולי תחשבו שאני מוכר כאן איזושהי פרסומת סמויה, אבל זה ממש ממש לא הכיוון. אני עברתי היום דירה ביחד עם זוגתי ירדן, שני ילדים שלי, מצור יצחק ליוקנעם. ומה שעשינו זה הבאנו הובלה, קבענו הובלה. וכשקובעים הובלה אז אתה קצת חרדתי לעניין, אתה מאוד מאוד חשוב לך שזה יקרה. אני לא תיארתי לעצמי שבתחום ההובלות יש דבר כזה להבריז ללקוחות. לא חשבתי שיש דבר כזה. ומה שקרה, שבימים האחרונים אני וידאתי כמובן שההובלה תגיע והכל יהיה בסדר. והיום בבוקר קמתי כשאמרו לי שבתשע היו אצלנו, וכבר בתשע התחלתי להתקשר, לנסות להבין, משהו בשקט. לא היה לי ברור כל כך, לא הבנתי למה יש שקט, למה לא מתקשרים אליי כבר מוקדם, להגיד לי אנחנו בדרך, אנחנו פה, אנחנו שם. אני לא אבייש ועשה שיימינג ברדיו ואנצל את הכוח שיש לי ברדיו בשביל אותו אדם שלא הופיע בביתי היום אחרי שכמובן סגרתי איתו ותיאמתי איתו, אבל זה שלא. ניסיתי להשיג אותו בערך 25 פעמים עד שהוא ענה לי, נשמע כאילו הערתי אותו משנה, ואז הוא אמר שהמסעית כבר מאתמול בתקלה, והוא שכח להודיע לי וכל מיני כאלה, דברים שהם כמובן לא מקובלים על הדעת. אבל, מה הסיפור כאן? שוב, בהמשך לסיפור מהשעה הקודמת, מתוך כל הדרק והשלילי, איכשהו מסתדר בסוף. הגעתי בחיפוש מהיר ביחד עם אשתי ל... קודם כל דיברנו עם בערך 15 מובילים, אף אחד כמובן לא יבוא מיום ליום, מהרגע לרגע. עד שהגענו למובילי דרורי, אסף המעולה ופאבל הנפלאים, תוך שעה הם היו אצלנו, אני לא יודע איך, אני באמת לא יודע איך. לקחו את הבית, העבירו אותו לביתנו החדש. וזה מרגש כי מצאנו אותם, זה מרגש שהם לא ניצלו מבחינת המחיר שהם גבו את העובדה שקראנו להם מהרגע לרגע. אנשים נפלאים, אני לא יודע במה להתרכז, אם להתרכז בתסכול העמוק שאני חוויתי מהבוקר על אדם שתאמתי איתו ולא ענה לי, או להתרכז בטוב הלב והכיף שהביאו לי שני האנשים האלה שעברו איתי את היום הזה ביחד. אז זהו, זה השנקל שלנו מהסיפור, מאחד הימים היותר מוטרפים בחיינו. טוב, יאללה, נסרין, לא לפנות אליי. לתת לי בבקשה שקט בשעות הקרובות.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסרה מוסה אלהב, המתמחה בתביעות נזקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר. 300 אלף חברי מועדון זו משפחה. ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: טיימר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

תודה רבה למועדון הקצב של אבי ופנחסוב. אוי, ימים יפים. טוב, תרשו לי 5.25 לספר לכם עכשיו על רכב יד שנייה רק בפריזבי, גבירותיי ורבותיי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריזבי. לא טעיתי. רכב יד שנייה, רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מכאן לשרית חדד.

0: מסתמן לפי שני הסינגלים הראשונים של שרית חדד לקראת האלבום המי יודע כמה שלה, עוד רגע היא בפארק הירקון, לא? משהו כזה. טוב, אנחנו יודעים למה היא מוציאה את השירים האלה, אבל כל שיר, בונבוניירה, המזרח הרחוק, הסינגל הראשון, וגם אלה עכשיו, ועוד בטח שירים שייצאו לקראת חגיגות האלוהים יודע כמה? 16-17 לתשיעי פארק הירקון? 16-17 בספטמבר, אופיר אומר לי, שרית חדד בפארק הירקון. אגב, מה היא חוגגת, אופיר? אנחנו מה זה, 30 שנות קריירה? 100 שנות קריירה? 30 שנות קריירה לשרית חדד. אז טוב, יודעים, היא יודעת העבודה. כבר שנים היא יודעת העבודה, וגם עכשיו הסינגלים האלה שיוצאים מעידים על זה ששרית חדד על הגל, על הגל הנכון מאוד. טוב, היא על הגל מהרגע שאנחנו מכירים אותה, אבל זה לא מובן מאליו, להיות 3 עשורים של מוזיקה, ועכשיו להוציא שירים חדשים, ועדיין שהם יהיו מיינסטרים, ועדיין שכולם יאהבו אותם. זה מטורף הדבר הזה. טוב, אנחנו עכשיו אל התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: עליי היום חם, יבש והביל, ותחול עלייה בטמפרטורה בעיקר בערים וברחבי הצפון כולו, והטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, תוכרש אכבדה בעומסי החום. מחר נחשו מה דומה. עד כאן התחזיז, עכשיו תביא לי איזה צלילים יפים כאלה. אופה. הראל מויאל עדיין חדש, גיבור מנייר.

איזה שיר מגניב זה. עדן גולן ושרק עם סטארבקס. כל הסיפור זה בעצם סניף של סטארבקס בסוף, שיר אותה, לא משנה. אנחנו המועל בדרכים, 5:36. אני רוצה להזמין אתכם וגם את עצמי לשחק פאדל על האית הגדול של השנים האחרונות, וזה ממש ממש לא עסק יקר עבורכם. אתם יכולים לעשות אימונים קבוצתיים רק ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית, אבל לא סתם לשחק פאדל. להצטרף לרשת פאדל טיים בטבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. יש לנו המון המון המון חברים טובים שם שמובילים את העסק המדהים הזה בגאון. אפשר לעשות גם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון הזה פתוח 24/7, שמעתם? 24/7. כי אין כמו לשחק למשל באוגוסט בטבריה בלילה פאדל. תענוג. אפשר כמובן להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, ובא לי לחלק לכם אימון פאדל חינם, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו, ולהגיד פאדל טיים טבריה. 053-550-9744, 053-550-9744, להגיד פאדל טיים טבריה, לגפל אימון פאדל חינם. פאדל טיים טבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. עכשיו נשמע את החידוש של משה פרץ לאהובתי.

0: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

תודה רבה למשין, הרכבת לילה לקהיר. טוב, אני רוצה לדבר בשתי הדקות וחצי שנותרו לנו, לפני השיר שיסגור לנו שעתיים של המויאל בדרכים, ליום ראשון בשבוע, כאן ברדיו כל רגע, על הצד זו הרעינה, תוכנית פוליטיקה, אבל הוא אקטואל, אנחנו לא מדברים ברדיו כאן, אבל זה בדיוק הזמן לדבר, לדעתי, על הצד הלא פוליטי בפוליטיקה, תרם הבחירות. אז זה שיש פייק ניוז, כולם יודעים. העניין שכולם יודעים, אבל לא הרבה יודעים איך להתמודד. כולם כזה אומרים, כן, תיזהרו מהסרטון ההוא, מהתמונה ההיא, מהידיעה הזאת. תיזהרו מאיזה הודעה ששולחים לכם, שאתם צריכים להיכנס ולשלם משהו, ואתם לוחצים על הקישור. כולם חכמים גדולים להגיד, זהרו, אל תעשו את זה, מה אתם ילדים? אל תלחצו על הקישור. וכולם, חלקם לוחצים, וחלקם נופלים ב... הונאות כאלה ואחרות. אבל הונאות זה לא העניין. העניין של הפייק ניוז הוא יותר בפוליטיקה, כי מאוד מאוד קל היום להראות לנו משהו שאדם אמר, בלי שהוא כנראה או אמר אותו מדויק או אמר אותו בכלל. אפשר ליצור מצג שווא בקלות בלתי נסבלת. ואני כמובן אומר את זה לשני הצדדים, כי כולם חושבים שיש צד אחד וצד אחד. בסוף, כל הבוכלטריה הזאת, איך אומר רון קופמן, היא מתנקזת לכולנו. כי בסוף זה לא משנה מה נבחר, משנה מה, גם מה יהיה כאן אחרי, אבל זה קצת קלישתי להגיד, משנה איך אנחנו חיים את החיים בפועל, אוקיי? אז משני צדדי המתרס יש אינטרס כל הזמן להרבב ולבלף ולעשות פייק ניוז וכל מיני כאלה. ומה השני קלישה לי בדבר הזה? שאנחנו לא יכולים כל פעם מחדש להגיד לעצמנו, זה פייק, זה פייק, זה פייק, ועדיין שדעת הקהל תושפע מהפייק. זאת אומרת, אי אפשר להביא לנו מול הפנים איזושהי תמונה שקרית, סרטון שקרי, הקשר שקרי, לערוך סרטונים, כל מיני כאלה, לתת לנו את זה מול הפנים, למרות שאנחנו כבר חכמים גדולים, אנחנו יודעים טוב מאוד להבדיל, ועדיין שזה יהפוך להיות שיחת היום. אותם סרטונים, אותם שקריים, אותם, לא יודע, כל מיני כאלה, זה יהפוך להיות שיחת היום. הדבר שהוא לא נכון, הדבר השקרי שבנו לנו כדי ש... נדע שהוא שקרי, אבל בסוף זה בונה את סדר היום שלנו. סליחה. הגיע הזמן להתעורר, להגיד זה קטן עלינו הסיפור הזה. כאילו, לא, אנחנו כבר לא נופלים ברשת הזאת. מספיק. חומר למחשבה. אחד מבני כמה. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, אלו הם אומני ישראל שישירו כאן בקול גדול כולם ביחד. קטן עלינו. לכולכם בשורות טובות בהמשך הזן הנעימה, נשתמע מחר בארבעה אחר צהריים.

0: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חמאס בהצהרה רשמית אחרי דבריו של ראש הממשלה. מדגישים את המחויבות להסכמות שהושגו עם המתווכים ומועצת השלום לגבי מפת הדרכים להשלמת השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. נשתתף באופן אחראי ביישומו במסגרת 15 הסעיפים ולקבוע לוח זמני ברור. מוקדם יותר

0: אמר נתניהו כי ישראל דוחה את ההסכם ככל שחמאס לא מתפרק לחלוטין מנשקו. האונס במלון הים האדום באילת ב-2020, בית המשפט העליון הפחית את עונשי המאסר של הקטינים הנאשמים בתיק מטעמים של הדרגתיות, החמרת מדיניות האנישה ובשל עקרון השיקום שהוא בראש סדר העדיפויות כאשר מדובר בקטינים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי עם זאת השופטים דחו את הערעור של הנאשמים המרכזיים בתיק. צעירה בשנות ה-20 לחייה מפתח תקווה נעצרה בחשד שהתחזתה לגבר וניהלה במשך שנים קשרים רומנטיים עם 5 נשים. החקירה החלה בסוף חודש יולי, כשארבעה מתוך ה-5 הגישו תלונה. לפי החשד, הקשרים התנהלו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון. כשהשוטרים פשטו על דירתה של החשודה, נתפסו מחשבים ניידים, טלפון נייד וכמה התקני אחסון דיגיטליים שעוברו לבדיקה. נקבע מותו של הילד בן ה-12 שנפל בהתהפכות סירה בנהר הירדן. גיא ורון כתבנו בצפון.
1: נער בן 12 טבע בנהר הירדן באזור אגמון החולה. הוא נכנס למים יחד עם כמה בני משפחתו על קייק מאולתר. מסיבה שאינה ברורה נפל למים בתום חיפושים ארוכים שערכו לוחמי כיבוי אש והצלה יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל. הוא נמצא מהמים, צוות מגן דוד אדום שטיפל בו נאלץ לקבוע את מותו.
0: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגישה קלה בחום.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: השם.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסרה מוסא אלהיב, המתמחה בתביעות נזקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר, 300 אלף חברי מועדון זו משפחה, ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: זה לילה לא רגוע,

0: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אופ.

0: יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה הכהן עם החדשות. שוטרים הותקפו לאחר איתור סליק אמצעי לחימה במאחז בבנימין. עם גילוי מצבור הנשק, חבלנים מוזעקו למקום, כשבמקביל חשוד ישראלי שהיה שם תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות ונעצר. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי עם העצרו הגיעו למקום כ-50 מתנחלים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצר החשוד, וגם הם תקפו את השוטרים. החשוד נתפס לאחר שהעשרות ניסו להבריח אותו. אחרי שנחשף לראשונה בחדשות 12 כי נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, הזמר מגיב לראשונה לפרשה לאחר שבית המשפט החליט לשחררו למעצר בית. מדובר בוויכוח פרטי בין שני בני הזוג, נמסר מטעמו. אנחנו שוללים מכל וכל טענות עובדיות על תקיפה או אלימות. סומכים על בית המשפט ש...

0: החליט לשחררו לאלתר. מדבריו הביאה כתבתנו נועם כהן. בן 16 נפל בסנפלינג בגליל המערבי, מסוק חילוץ הוזנק למקום. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: דיווח ראשוני על צעיר בן 16 שנפל מגובה בזמן סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית בגליל המערבי. על פי הדיווח מהשטח, הצעיר מחוסר הכרה ובמקום מבצעים בו פעולות החייאה. בשל תנאי השטח והקושי להגיע אליו, הוזקו למקום כוחות כיבוי ומסוק צבאי, הוזנק לצורך החילוץ.
0: צעירה בשנות ה-20 לחייה מפתח תקווה נעצרה בחשד שהתחזתה לגבר וניהלה במשך שנים קשרים רומנטיים עם 5 נשים. החקירה החלה בסוף חודש יולי, כש4 מתוך ה5 הגישו תלונה. לפי החשד, הקשרים התנהלו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון. כשהשוטרים פשטו אל דירתה של החשודה, נתפסו מחשבים ניידים, טלפון נייד וכמה התקני אחסון דיגיטליים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל העונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגיש הקלה בחום.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע, רדיו שנוגע.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח החדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבא חובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבא חובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: הערב החדשות, בלעדי, טראמפ ברעיון לברק רביד, מורידים פרופיל בעניין איראן, נותנים ללחץ הכלכלי הפנימי לעשות את שלו, והדיווח שמדאיג את ישראל על התוכנית של טראמפ לסיום המלחמה. אסונות בחופשת הקיץ, בן 12 טבע למוות בירדן, בן 5 מת לאחר שנשכח ברכב בלוד, בן 16 נפל אל מותו בסנפלינג בצפון. בלעדי, האיש שאמור לנהל את עזה, מדבר.
14: If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza.
13: ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, בריאיון לעמית סגל, אומר, ישראל תיסוג מאזורים בעזה עוד לפני שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו. מה יהיה התפקיד של קטר וטורקיה ברצועה? איך הוא מגיב להתנערות של נתניהו מתוכנית 15 הנקודות? אחרי החשיפה כאן על הערכות של צהל לנסיגה מחלקים ברצועה, פרטים חדשים על האזורים שישראל מכוונת לפנות. מיד ניצן שפירה עם הפרטים. בלעדי, תיעוד ההברחה הגדולה ביותר של סחורות מישראל לרצועת עזה בסיוע מפקדים מהגדוד הבדואי. מיד עמית סגל עם התמונות. פרו פלסטינים ביום זעם ביוון, ההזהרה של משרד החוץ לישראלים שם. אז אמר שנעצר אתמול בחשד שתקף את זוגתו, פרטים חדשים מהחקירה. לא מצליחים להקטין את מספר ההרוגים בכבישים? אז לפחות יעשו מזה כסף. הורדת הרף של מצלמות המהירות, איך זה יעבוד? ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה.
11: רוב המשפחה היו בצנחנים, נבוא להמשיך את הדרך, מה שנקרא.
13: בערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לחטיבת הצנחנים והמשפחות הנרגשות.
15: שילוי משמור עליו. אני שולח אותו שלם ומקווה לחזור לראות אותו שלם.
13: הגל החדש של השפים שפותחים מסעדות חוף.
16: מינים, אחת סמכות של קיץ.
17: אז כן, מי שיסכיל להבין, ידע שהיום מסעדות חוף הם בעיניי הדבר הבא.
13: ומותג האיפור שאהוב על הישראליות בדרך לכאן, כל מה שאפשר לספר על ההגעה של ספורה.

0: שלום לכם, ערב טוב. האם הנשיא טראמפ מאותת הערב שפניו לסיום המלחמה מול איראן? רק לפני שבוע הוא דיבר על מתקפה גדולה, אבל עכשיו הוא כבר נשמע אחרת לגמרי, ברעיון בלעדי שהוא מניק לך, שליחנו בוושינגטון, ברק רביד.
1: כן, דני, הנשיא טראמפ מאותת בשיחה שקיימנו לפני משהו כמו שעה,

0: באופן חלקי מאוד. אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה באיראן עם האינפלציה האדירה שם והעובדה שאין להם כסף. טראמפ הוסיף והדגיש, מצבה הכלכלי של איראן גרוע מאוד, אין להם כסף לשלם לחיילים שלהם, המצור הימי שלנו יעיל מאוד. כשאני שואל את הנשיא, אז לאן זה הולך, כמה זמן הוא ייתן? הוא אומר, זה יסתדר, זה תמיד מסתדר, זה כמו משחק שחמט עם האיראנים. עכשיו, רק לפני שבוע, אפרופו משחק שחמט, טראמפ היה קרוב מאוד לחידוש מלחמה מלאה עם איראן, כולל מתקפה על מטרות תשתית ועל אולי אפילו אתרי גרעין, ואז ברגע האחרון הוא לקח צעד אחורה בלחץ של סעודיה ומדינות אחרות, ובשיחה איתי היום הוא לא השמיע בכלל שום איום על פעולה צבאית, והוא גם לא הביע כעס או תסכול מכך שהאיראנים כבר 5 ימים מעכבים את ההודעה שלהם על הסכם עם אומן, על מצר הורמוז, ולא רק שהם עושים את זה, הם מוסיפים דרישות ותנאים חדשים. עכשיו, בכירים אמריקנים מסבירים לי מה עומד מאחורי הדבר הזה. הם בעצם, הנשיא בעצם החליט בשלב הזה לתת ללחץ הכלכלי לעשות את שלו. האמריקאים סבורים שכאשר חבית נפט היא ב-75 דולר, הם יוכלו לאזן את מחירי הדלק בארצות הברית. האיראנים מצד שני, בגלל שאין לחימה, יאלצו להתמודד עם המשבר בתוך המדינה ולהבין עד כמה הם ניזוקו, וטראמפ סבור שהשילוב של הדברים האלה אולי יגרום לאיראנים לזוז. בינתיים הוא לא ממהר לשום מקום וסבור שהזמן לצידו.
1: תודה רבה, ברק. נחזור שוב על הציטוט של הנשיא טראמפ אליך. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, מנהלים איתם מסע ומתן באופן חלקי מאוד. אלו הדברים. וגם הוול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל לומר, ניצחתי ולסיים את המלחמה, בלי הסכם לגבי הגרעין. הכתבה של ירון שניידר.
2: בלי התקדמות בתחום הפיקוח והגבלת תוכנית הגרעין האיראנית, וללא יכולת לאכוף על איראן את מלוא התנאים שהציג הנשיא טראמפ בעניין השייט באורמוז, נשיא ארצות הברית כבר מחפש תחנת יציאה מהמלחמה, כך לפי הדיווח הבוקר בוול סטריט ג'ורנל, שנשען על מקורות רשמיים בוושינגטון. זה כמה שבועות טראמפ מכין את הקרקע להכרזה על ניצחון במלחמה נגד איראן, ואף העלה בפני יועציו הבכירים את האפשרות לצאת מהמלחמה אם טהרן תפתח מחדש את מיצר הורמוז באופן מלא, גם ללא הסכם גרעין. ברקע נאמר בדיווח, המצב הכלכלי ההולך ומחמיר בארצות הברית עקב התארכות משבר הורמוז והתקרבות מועד הבחירות.
3: זכר כמו באומן דפוסוס תאין מסיר דריוי ג'דיד דר חנגי הורמוז הס.
2: באיראן כנראה לא היו צריכים להמתין לדיווח הזה כדי לזהות את הסבלנות הפוקעת מהמשך המלחמה בסביבתו של טראמפ, וככל שבוושינגטון הסכימו להתגמש כדי להגיע להסכם על פתיחת מיצר הורמוז, התיאבון בטהרן גבר.
3: ولی تنگی هرمز منوط به باز شدن تنگی هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست
2: پیچویم حسرات سانکسیوت و افسکات الخیمه نگد ایران و بالای بریتا باازور את התנאים שאיראן ניסתה לכפות במסגרת הסבבים הקודמים של המסע ומתן על הפסקת האש במלחמה, כולל מנופי הלחץ על ישראל בחזית הלבנונית, היא מנסה לכפות עכשיו מחדש, תוך שימוש במנוף הלחץ של מיצר הורמוז. מה שכן מציק למשטר האיראני כנראה, אלה הספקות לגבי מצבו של המנהיג שלא נראה ולא נשמע מאז שנבחר. היום דווח על כך שמוג'תבה נפגש עם הנשיא פזשקיאן כדי לדון בענייני השעה, ללא תיעוד, וברשתות האיראניות הופץ תיעוד וידאו לא מוכר של מוג'תבה מפגישה שלא ברור מתי צולמה, העיקר כדי ליצור את הרושם שהוא חי וגם פעיל, אבל בלי לספק ראיה חותכת לכך. זה כמובן רק מגביר את הספקות.
1: כן, מאיראן לחזית אחרת שעדיין פתוחה, עזה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא דיווח כאן על היערכות של צה"ל לנסיגות בעזה. היום, אולי בתגובה לדיווח הזה, נתניהו בהצהרה מיוחדת אומר שעד שחמאס לא יתפרק מנשקו, הוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, ניצן שפירא, ברק רביד, אבל עוד לפני כן הדברים האלו של נתניהו.
4: ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
1: כן, עמית סגל פרשנינו, אתה משוחח היום עם ניקולאי מלדנוב, מלדנוב, האיש שאמור ליישם את התוכנית.
5: כן.
1: האיש הדיפלומט הבולגרי.
5: ניקולאי מלדנוב, הראיס של...
1: יש לך את המבטא, נכון.
5: כן, כן. תשמע, זה בולגרי.

0: האיס של רצועת עזה, המנהל הכללי של מועצת השלום, בעצם אנחנו מראיינים אותו דקה אחרי שנתניהו מודיע שישראל דוחה את תוכנית 15 נקודות, והוא אומר בנונשלנט, תראו, זה, תוכנית 15 נקודות זה בכלל לא הסכם מול ישראל, הסכם שלנו מול החמאס. אתם מחויבים עדיין למה שחתמתם עליו לפני 10 חודשים כאשר הגיעו החטופים. סימן השאלה הגדול, יש המון דברים מעניינים, המון פרטים שמטרידים את הישראלים, למה הנשק מופקד בתוך עזה, ולמה הם מורשים אולי לשאת נשק אישי, הוא עונה על כל הדברים האלה, שווה לעקוב, אבל בלב העניין עומד את השאלה, האם קודם חמאס מוסר את הקלשניקוב האחרון ומנטרל את המנהרה האחרונה, ורק אז ישראל נסוגה את הסנטימטר הראשון, או שהנסיגה היא הדרגתית? התשובה של מלדנוב היא משהו באמצע, בואו נראה את הדברים.
1: Nobody is required to do anything. Last of all, Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning of weapons that they are taken away from the factions and stored and ultimately rendered unusable, Israel then withdraws from Gaza.
2: Is there going to be an Israeli withdrawal from parts of Gaza before Hamas is fully demilitarized?
1: Look, Israel is currently at the yellow line, correct? Mm-hmm. That is where its troops are. What we are asking is that the IDF do not position troops further from the yellow line, because the yellow line was agreed under the comprehensive plan, and actually currently they don't have troops beyond the yellow line, so we would like them to stay at those positions.
0: זאת אומרת, תישארו במקום רגע, רק אל תראו מעבר, אלא אם אתם רואים איום מתהווה.
3: והרעיון המלא בהמשך המהדורה, כתבנו הצבאי ניצן שפירא איתנו, במערכת הביטחון הופתעו מההצהרה הזאת של נתניהו שהוא דוחה את תוכנית 15 נקודות.
4: נכון, ועל אף ההכחשה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, אנחנו יכולים לדווח שבדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר ונדונו בהם גם הנושא של הנסיגות מתוך רצועת עזה, מספר מוקדים בתוך הרצועה כפי שפרסמנו אתמול במהדורת סוף השבוע, גם הרמטכ"ל אייל זמיר נכח בדיונים, אבל גם לא פחות מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא גם היה באותו דיון, עודכן שם על התוכנית של הנסיגות ועל ההתקדמות של התוכנית הזאת. הנסיגות שעליהם דנו במהלך הדיון הזה נוגעות לשלושה אזורים שנמצאים סמוך לרפיח, הם אושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, ועל פי מה שנידון בשלושת האזורים האלה, מועצת השלום תתחיל סוג של פיילוט, כאשר המשמעות היא כניסה של של הכוח הרב-לאומי ויציאה של כוח צהל מאותן הנקודות הללו בתוך שטח רצועת עזה, שלושה מוקדים כפי שציינתי סמוך לרפיח. בדיון הזה דנו גם בין היתר דני בממשק בין צהל לכוח הרב-לאומי שצפוי להיכנס לתוך הרצועה, משהו שלוחמי צהל לא רגיל אם לא, בשלב הזה של המלחמה, וגם מאיפה צהל יצא, ומאיפה בדיוק הוא, איפה בדיוק יישאר בתוך הרצועה, וגם כפי שאמרתי, הנושא המשמעותי ביותר, הממשק בין הכוח הרב-לאומי לבין כוחות צהל שיפעלו בתוך השטח, גורמים במערכת הביטחון שמעורים בפרטים, ואני משוחח איתם במהלך השעות האחרונות, הופתעו מאוד דני מההצהרה הזו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכירו משהו אחר לגמרי, והיום הגיעה ההצהרה הזו, והם אומרים לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה ביממה האחרונה. למדנו עליו היום מהתקשורת. בדיונים שהתקיימו עד היום, ראש הממשלה עצמו נתן את הסכמתו לתוכנית הזאת ולנסיגה מהנקודות ברפיח, והיום, אולי בלחץ אמריקני, אולי בלחץ פוליטי, ראש הממשלה דני אומר דברים אחרים לחלוטין. צריך לראות מה הוא ינחה את הדרג הצבאי לעשות.
3: כן, תודה רבה ניצן. חוזרים אליך, ברק רביד בוושינגטון, נדמה שגם שם הופתעו במשהו מהדברים שראש הממשלה אומר, הם שמעו דברים אחרים.
5: כן, דני, אבל אתה יודע, בבית הלבן מתייחסים לדברים האלה של נתניהו בהקשר הנכון והמתאים אליהם, שזה עונת הבחירות. ובכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, אנחנו לא מוטרדים מההתבטאות הזאת של נתניהו, אנחנו מבינים את הצרכים הפוליטיים שלו, אנחנו מבינים שזה חלק מהבחירות, אין לנו בעיה עם זה, כל עוד נתניהו ימשיך לעשות את מה שאנחנו מבקשים, במיוחד בנוגע לריסון התקיפות בעזה. עכשיו דני, בשבוע שעבר נתניהו מקיים שיחת טלפון עם שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ובאותה שיחה נתניהו בעצם אומר, תראו, יש לי את הפוליטיקה שלי, אבל אני מוכן, אני לא מאמין שחמאס יתפרק מנשק, אבל אני מוכן לתת הזדמנות לתוכנית הזאת של 15 הנקודות, ובעצם לעשות את שני הדברים שהאמריקאים מבקשים, גם לרסן את התקיפות בעזה, וגם שצהל לא יהיה מוצב מעבר לקו הצהוב, מערב על הקו הצהוב. מאז אותה שיחה לא היו תקיפות ישראליות בעזה, האמריקאים עוקבים אחרי זה מאוד מקרוב, והם גם רואים שצהל מתייצב וחזרה על הקו הצהוב, והדבר הזה מאפשר לאמריקאים, כך אומר לי אותו בכיר אמריקאי, עכשיו ללכת לחמאס ולהגיד, תראו, כבר 5 ימים ישראל לא תוקפת בעזה, צהל על הקו הצהוב, יאללה, תתחילו להתקדם עם הפירוק מנשק.
3: ברק, תודה רבה לך. ובינתיים, בזמן הפסקת האש, חמאס ממשיך להתעצם, עדות בלעדית מתוך הרצועה של תושבים שמדברים על ארגון הטרור שמתחמש מחדש גם בתוך בתי החולים, ומנצל את הרגיעה לסגירת חשבון עם מתנגדיו. כתבת N12 סביר ליפקין עם דברים יוצאי דופן על מה שמתרחש קרוב מאוד ללוחמי צהל.
6: ערב טוב לצופי 12.
7: מחבלים חמושים והטלת אימה על מתנגדים. כך נראית נצירת האש מצד חמאס בשבוע האחרון. למרות האיום המתמיד מחמאס, שוחחנו עם הזאתים שמוכנים להסתכן ולחשוף בפנינו את מה שארגון הטרור מנסה להסתיר.
8: الخوف من حماس موجود حماس ما في عندها اي تفكير اي واحد بعرضها سواء بشتم حماس بكتب على الفيسبوك بكتب على تويتر بكتب يعمل اي حركة اي مظاهرة اي شيء دغري على طول بجملة فنين بطلق على النار علشان من الشارع يضلوا خايف ويضلوا هم ضابطين الشارع ما يفور ضدهم
9: بس في عشرات مسكين مراكز التحقيق وفي قوات موجودة في منهم مراكز القيادة والسيطرة بكل داخل مراكز المستشفيات وفي قوات بتمشي في الشوارع بتوصل الناس بتتابع كل شيء.
7: ההסכם עם מועצת השלום מדבר על רצועה מפורזת מנשק, אבל בשטח איש לא מאמין שזה יקרה.
10: אתה מאמין שחמאס מתכוון להתפרק מנשקו?
6: אני לא מאמין. ואני באקד, חמאס לא יסלם סלאח. السبب انه حماس اذا هي بتسلم السلاح انا بقول لك لا احنا القوات الموجوده ولا اسرائيل راح تقتلهم بس الشعب اللي راح يقتلهم لانه قتلوا ناس كتير من الشعب
9: حماس كذابين حماس راح تضل تناطر مش عارف ممكن تسلم صوره قدام الاعلان تسلم من 60,000 كلاشينكوف او 70,000 كلاشينكوف تسلم 500 كلاشينكوف راح يورطونا في حروب ودمار
7: وموت وخدي لشكم اتكوخو حماس زكوك لخسف בעזה מספרים שהקופה מתמלאת על חשבון האזרחים והסוחרים, ומי שמעז לסרב, חוטף.
6: הגנבים, בילומו מן נאס פלוס, תבדה נסבה תבחום מן 18% לגעת 35-40%. וכל גטע גזה בתערף אנו חמאס, חוקומת חמאס הדי כאנת ולא זלת חוקומת ג'יבאיה. ולא
8: תאג'ר יג'רו אנו לא ידפע. לא, לזם ידפע. ובמה דפעש, ובחפשו. בסיינו, בבחדלו,
7: בעזבו. גם העזתים יודעים, חמאס לא מתכוון ללכת לשום מקום.
3: כן, כך נראית ההברחה הגדולה ביותר לתוך רצועת עזה, 8 ממפקדי וחיילי הגדוד הבדואי עצורים. חודשים ארוכים בשל התמונות שמיד תראו איך לפי החשד חיילים וקצינים יפתחו מסעיות שיבריחו ללא אישור סחורות בהיקפי ענק לתוך רצועת עזה. עם התמונות, עמית סגל.
11: שעת לילה מאוחרת, נובמבר האחרון, גבול רצועת עזה. עוד מעט תראו כאן את ההברחה הגדולה ביותר לשטח הרצועה מאז תחילת המלחמה, אולי בכלל. ומה שלא פחות מדהים הוא שגדוד שלם של צהל נשלח להבטח את ההברחה הזו, הגדוד הבדואי. אנחנו ליד מעבר קרם שלום, כבר תקופה ארוכה שמפקדים בכירים מאוד בגדוד, בראשם הסמגד, מנצלים את מעמדם בגזרה כדי להבריח לרצועה סחורות בעשרות מיליוני שקלים. אבל הערב זו ההברחה הגדולה מכולם. שתי מסעיות כפולות, עמוסות כל אחת בסחורה, ששוויה ברצועה 100 מיליון שקל. המפקדים יעשו ממנה מיליונים, חמאס ירוויח מהמס עשרות מיליונים. עוד קודם לכן דואג הסמגד שהחמל יורה לא לעכב מסעיות, הטענה הן קשורות לפעילות סודית של השבק. אבל שני דברים מאיימים על ההברחה הגדולה. האחד הוא ג'יפים שיגיעו עוד מעט כמעט במקרה מתוך עזה ברגע הלא נכון. השני, חייל שומר חוק שמריח כבר תקופה ארוכה שמשהו כאן מסריח, הוא מתעד הכל, כולל את הסמגד שלא ייתן לכלום להפריע לו.
12: להזיר את הרכב, קדימה, תיס את הנשק עליך ותעוף את זה פה.
11: בגזרה היה ידוע כבר זמן רב על דברים מסריחים מאוד שמתרחשים בגדוד הבדואי. שמונה מפקדים וחיילים שונים נעצרו, כל אחד עם הברכה אחרת. זו של הערב תגיע עד מהרה לעזה החרבה, עמוסה בכל טוב. באחת המסעיות הבאות גם יהיו כדורי פלדה לייצור מטענים. בשלב הזה מפקד פלוגה בגדוד מבחין בחייל שמתעד. המסעיות כבר מזמן בעזה, הכסף אצל החמאס, המעורבים בפרשה במעצר, אבל איש לא יכול להבטיח שהאירוע לא חוזר על עצמו, גם בימים אלה ממש.
3: משילות בנגב, זו הייתה אחת ההבטחות הגדולות של הממשלה הזו, של השר, הבטחה שכשלה. אמש משפחות רבות שוב נאלצו להסתתר בבתיהן בגלל ירי שנשמע מכל עבר. הפעם המשטרה פעלה במהירות, ועדיין, הכתבה של פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
12: התיעוד הבלתי נתפס הזה של ירי בלי הפסקה לא מגיע מרפיח או חאן יונס. זה קורה אתמול קצת אחרי השעה 9 בערב בקרמית, 20 דקות מבאר שבע, ירי שמבוצע מהיישוב הבדואי השכן לקיה ומכניס יישוב שלם לפחד וחרדה.
13: רואים את הירי, הירי מסיבי, רואים את הנוטבים, אנחנו רואים גם את הכיוון של הנוטבים, רואים שיש קרב של חמולות בתוך לקיה, ואנחנו לצערנו כבר מתורגלים בזה במדינה הזאת.
12: שימו לב למה שקורה בקבוצת הוואטסאפ של היישוב בזמן אמת. מטורף, כותבת אחת התושבות ואחרת עונה לה, נשמע שיורים עלינו, יורים בתוך היישוב, אימאלה.
14: מאוד מטריד, מרעיש, מפחיד, בטח נוכח הימים האלה, אנחנו עדיין במלחמה, אירועי שבעה באוקטובר, זה ילדים שחוששים, זה הורים שדואגים לילדים שלהם, זה כליים שנפלו כבר במקומות שונים ביישוב, בעיה.
12: הירי הזה הפך לחלק בלתי נפרד מחיי התושבים בקרמית, עומר וגבעות בר, כל פעם ביישוב אחר, לפעמים רק ירי באוויר, לפעמים כליים שפוגעים בבתים ותושבים שמוצאים את עצמם מסתגרים בבתיהם.
15: זה צרורות, זה לא ירי בודד, זה צרורות, וכשמישהו יורה צרורות, הוא לא מכוון. זה נשמע כמו גשם של כלים.
12: אתמול, אחרי תלונות התושבים שהתקשרו בבעלה למשטרה, במחוז הדרומי הקפיצו כוחות רבים, וזמן קצר לאחר מכן כבר עצרו שלושה חשודים. הפעילות הנחושה של שוטרי תחנת עיירות, לוחמי יחידת צער ולוחמי מג"ב דרום נמשכה אל תוך הלילה, ובסופה שימו לב לשלל שנתפס, שני רובים מסוג M16, 45 מחסניות ומאות כדורי תחמושת 5.56. בנגב מבינים היטב שמבצע נקודתי מוצלח ככל שיהיה לא באמת ישנה את המציאות בשטח. התושבים תלו תקווה גדולה בשר בן גביר שהבטיח משילות, אבל בפועל אחרי קדנציה שלמה כשר לביטחון לאומי הירי לא פחת, והבית שלהם נותר מקום לא בטוח.
3: עכשיו לתקרית חריגה מוקדם יותר היום בבנימין, שוטרים שביצעו פעילות מבצעית יתרו מצבור אמצעי לחימה באחד המאחזים. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה עם הפרטים.
4: המפקדה הבין ארגונית של מחוז שי, הם עומדים מאחורי הפעילות הזו שקורית לפני שעה קלה במאחז, כפי שציינת ובצדק דני, בלתי חוקי בשטח בנימין. השוטרים נכנסים לתוך המאחז, אז מותקפים באלימות בידי היושבים של המאחז, מי שמתגורר שם. יש מספר שוטרים שנכבלו, ומה שאנחנו רואים עכשיו על המסך הוא אמצעי לחימה שהותרו בתוך המקום הזה, בתוך אותו המאחז. נגיד שהמשטרה שהגיעה לשם ניסתה לעצור את אחד החשודים שעקו את השוטרים, הצליחו להבריח אותם, התושבים של החווה הגיעו לשם בכמות מאוד מאוד גדולה, מאוד מסיבית, ואותו אדם שנתפס וכבר הוחזק בידי השוטרים ברח מהמקום. נכון לעכשיו אין עצורים באירוע הזה, המשטרה אמרה שהיא מכירה את המעורבים, את זהותם, והיא תפעל על מנת לעצור אותם. ונגיד במילה שמדובר על אותו מאחז שבו מתגורר טלינון דרדיק, שחשוד באירוע פשיעה לאומנית חמור בחודש מרץ האחרון בכפר חומסה, ובשבוע שעבר עמד במוקד של האימות של החיכוך בין שר הביטחון ישראל כץ לבין אלוף פיקוד מרכז, מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט.
3: תודה רבה, ניצן. הפסקה של דקה וחוזרים עם הרעיון המלא עם האיש שאמור לנהל את עזה, וגם מהפכת המהירות השנויה מאוד במחלוקת. המצלמות יתפסו אתכם עכשיו על הרבה פחות.
16: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרוף. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
17: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
18: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
3: שם בבקשה?
20: אני אושרית חביר.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
20: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
21: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
20: אהרון.
21: מה קורה אושרי?
20: אלה, הם עושים לי אודישנים.
21: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
20: אלה.
19: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
21: כן בבקשה, שם.
20: הוא אתה, רואה חשבון.
21: איפה אתה?
20: מבני עייש.
21: הבא בתור.
3: בשיא הקיץ והחופש הגדול, אסון רודף אסון, שלושה ילדים נהרגו ביום אחד בשלושה אירועים שונים, במקומות שונים. בן 5 נשכח במכונית, בן 12 טבע בירדן, בן 16 נפל מגובה במהלך סנפלינג. הכתבה של אינבר טוויזו.
22: ביממה אחת בחופשת הקיץ, שלוש טרגדיות קשות שבהן נהרגו ילדים. נער בן 16 נפל הערב אל מותו מגובה רב, בזמן שעשה סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. להערכת גורמי ההצלה, הנער נפל מגובה של עשרות מטרים. מוקדם יותר היום, טרגדיה בנהר הירדן. לחנן קרני, תלמיד כיתה ח' ממודיעין עילית, טבע למוות כשנפל מסירה שהתהפכה במהלך שיט קייקים.
23: כשהגענו למקום, התחלנו בסריקות נרחבות בגדות, במים, עם כוחות חבירים. לאחר מספר סריקות, הילד נמצא והוא עבר לגורמי רפואה, מטפלים, שם נקבע מותו.
22: בלוד, ילד בן 5 נשכח ברכב נעול ונמצא מחוסר הכרה. צוותי ההצלה מצאו אותו במצב אנוש, עם סימני מכת חום.
24: הגענו לרכב בלוד. מחוץ לרכב מצאנו ילד כבן 4 לצד עוברי אורח ובנוכחות בן משפחה, שהוא מוטל על הכביש במכת חום קשה, ללא דופק, ללא נשימה, והתחלנו בפעולות החייאה ופעולות מצילות חיים מתקדמות. הוא מפונה בניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום במצב אנוש לבית החולים שמיר, תוך כדי פעולות החייאה. בניסיון להשיג את תמונת המצב, במהלכה הילד שעה ברכב, קיבלנו תשובה שזמן שהות הילד ברכב הייתה כשעתיים.
22: החופש הגדול תומן בחובו סיכונים רבים, ולצד הבילויים חשוב לשמור על ערנות גבוהה ועל כללי הבטיחות כדי למנוע אסון.
3: יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו. הרעיון הבלעדי שקיים עמית סגל עם האיש שינהל את עזה, והתשובה לשאלה מה יהיה חלקם של קטר וטורקיה, וגם מעצר הזמר החשוד באלימות כלפי זוגתו, פרטים חדשים והגרסה שמסר במשטרה, הרלק הכישלון הורדת מספר ההרוגים בכבישים, הפתרון הקל והשינוי במחלוקת, שינוי באכיפה של מצלמות המהירות, וגם סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצהל, והערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לצנחנים.
25: שילוי לשמור עליו, שיחזר, אני שולח אותו שלם ומקווה לחזור לראות אותו שלם.
26: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר, 300,000 חברי מועדון זו משפחה, ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
27: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
0: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
27: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שלא הבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל. יא.
1: אין מוז'ר ממני.
2: אתה לא יודע לאט, אתה עושה את זה באהבה, בשביל המדינה שלך.
3: צא לשלום, תחזור לשלום.

0: היום שבו ראש הממשלה מפתיע כשהוא מודיע שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות בעזה, אנחנו מביאים רעיון בלעדי עם ניקולאי מלדנוב, הנציג העליון של מועצת השלום לעזה, מי שאמור לרכז, לתאם את כל שלב ב' ברצועה, הפירוז, הנסיגה, כניסת הממשל המקומי, עם כוח השלום הבינלאומי. הדיפלומט הבולגרי מבקש מהישראלים לתת צ'אנס לתהליך. עמית סגל פרשננו שוחח איתו.
1: Nikolai Mladenov, Director General of the Board of Peace, thanks for this exclusive interview.
2: Thank you.
1: Prime Minister Netanyahu has just announced that Israel rejects the 15-point roadmap. What's your reaction?
2: The roadmap is a document between the Board of Peace, led by US President Trump, and Hamas. Its goal is to make sure that Gaza is never again a threat to Israeli security. That what happened before October 7th never happens again. We're continuing our discussions on this, and I hope that these discussions will lead to a positive outcome for everyone. That is based on three very important elements. Firstly, the full decommissioning of weapons in Gaza, all weapons, those that are in the hands of the police, those that are in the hands of the armed factions, the militias, heavy weapons,
1: Hamas
2: production facilities, Hamas, everybody. Secondly, it is based on the Board of Peace through the National Committee taking over the governance of Gaza. It requires reconstruction. And one actually last point, the presence of an international security force that will guarantee that this process will move forward.
1: So let me ask it straightforward. Is Israel required to withdraw before Hamas is fully disarmed?
2: Nobody is required to do anything. Last of all, Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning of weapons, that they are taken away from the factions and stored and ultimately rendered unusable, Israel then withdraws from Gaza.
1: Is there going to be an Israeli withdrawal from parts of Gaza before Hamas is fully demilitarized?
2: Look, Israel is currently at the yellow line, correct?
1: Mm-hmm.
2: That is where its troops are. What we are asking is that the IDF do not position troops further from the yellow line, because the yellow line was agreed under the comprehensive plan, and actually currently they don't have troops beyond the yellow line, so we would like them to stay at those positions and to make sure that they do not shoot across at people unless there is a real threat to the Israeli soldiers coming to them. This is the situation where we are, and the yellow line obviously will move further back once there is decommissioning in Gaza. Once each sector is decommissioned and the weapons are certified that they have been taken over and stored by the NCAC, the Board of Peace, and rendered unused, then Israel is required to move back progressively, step by step, in stages, to the ultimately to the fence of Gaza.
1: Just to clarify, by using the term sector, you mean geographical sectors, or after the tunnels, Israel is going to withdraw half a kilometer, and after the Kalashnikov are handed
2: I mean sector by sector in geographical terms. None of the plan that we are preparing limits Israel's options to react to a threat if it's imminent and if it's really endangering its troops.
1: Absolutely. But what happens if Israel recognizes, if Israel stops the killing in Gaza, but then it recognizes that Hamas terrorists are still being trained and that weapons are being assembled, is Israel allowed to act according to the roadmap?
2: If commitments are not being met, the process stops.
1: Okay.
2: So if the next stage commitments are not being met, then we do not progress to the next stage.
1: Why is the weapon to be held in warehouses inside the Gaza Strip? Hamas will always be one wall away from rearming itself. Why won't you order to take it out from the Gaza Strip?
2: They have to be rendered unusable. That can be done, and it needs to be done by the Board of Peace's National Committee for the Administration of Gaza with support from the international security forces.
1: And how about the tunnels? Because the IDF is not to actually deal with the destroying the tunnels. So who is going to do this?
2: It will take more than a decade to destroy all of these tunnels. So what the Board of Peace is actually looking at is contracting machines, other contractors who can actually do this work.
1: It's going to take more than a decade.
2: Well, at the current rate, and that's why actually wow. Israel needs the Board of Peace, because with the Board of Peace together, it can be done much quicker and much more effectively.
1: What does it mean, personal arms, that Gazans are allowed to actually possess? Because we are quite worried, we Israelis, that Kalashnikov rifles might be considered personal arms as well. And Gaza is controlled by Kalashnikov rifles.
2: You shouldn't be concerned about that, because the framework actually covers all weapons. It covers heavy weapons, it covers tunnels, production facilities, it covers weapons by the factions, the militias, and of course it covers personal weapons. But from the governance perspective of Gaza, the Kalashnikovs, as you said, this is what power is wielded with. And right. that is why if we don't regulate that, and if we don't put that in the hands of the transitional authority, we wouldn't be achieving much. So yes, they're fully covered under the framework.
1: How about Turkey and Qatar? Many Israelis are worried by the presence of those very anti-Israeli countries inside Gaza.
2: I know they are. My experience over the last 8 months is that if it wasn't for Egypt, and for the other mediators, Turkey and Qatar, we would have not been able to get to a position in which Hamas would agree to the roadmap. Their contribution has really, really been critical to this. We'll establish a verification mechanism to make sure that the steps that have been agreed in the roadmap in Gaza are being implemented. And that verification mechanism will obviously include the mediators, but it will be American-led. It will include the ISF. It will include the American military. We have full support from Saudi Arabia. We have full support from the United Arab Emirates, from Kuwait, from all the other countries in the Gulf, from Morocco, very clearly, who are sending troops on the ground. So really, I don't think here Israel has anything to be concerned about in this process.
1: But having Turkey and Qatar in the process of dismantling Hamas is basically letting the fox guard the hen house, isn't it?
2: No.
1: Because of a fox?
2: If you use that, it's not going to be guarded by a fox. It is going to be guarded by the International Security Force. It is going to be guarded by the Board of Peace and its institutions. Because certainly, look, you know, both Israelis and the people in Gaza have one shared strong interest. And that is mm-hmm. to get out of this horrible cycle of violence that has cost so many lives and destruction to both sides. Now, honestly, if I have to speak to the devil, I will speak to the devil to make sure that that happens and that we do not allow another October 7th to occur. That is the basic premise on which we all operate.
1: Do you really believe Hamas will end up disarming itself? Isn't it too good to be true?
2: I'm not building any of this on the basis of trust. And none of us are. And we're very clear-eyed about the risks going forward. However, we're building it on verification. And this is pretty much the basic premise, which I would like both sides to really trust, that because of the verification process, we actually have a chance. If it doesn't work, the process stops.
1: So can you, Nikolai Mladenov, look at the eyes of the survivors from the communities around Gaza of October 7th massacre and say, it will never happen again if you adopt my principles?
2: And what happened on October 7th will never, ever be allowed to happen as long as we have a full implementation of the Board of Peace's plan. If we end up with arguments about this and that and delaying tactics, and I can assure you then the only alternative then is another process of rearming of Hamas and increasing the risk of another October 7th. But the option that we are offering today is the only way that we move forward that guarantees that this tragedy will not occur again.
1: Because there is a consensus in Israel. Everyone is against it. Netanyahu is against it. Lieberman, Bennett, Eisenkot, everyone. What don't they understand?
2: I think what many in Israel don't understand is that they believe that we have based this whole plan on trust. But the only way that we do this is if we all agree that nothing happens on trust, and everything needs to be verified, and everything needs to be done in a step-by-step approach.
1: Itam Mladenov, thank you so much, and good luck.
2: Thank you.
0: בהצלחה לכולנו. 4 ימים אחרי התקרית הקשה בלבנון, שבה נפלו 2 לוחמים ונפצעו 4, טענות קשות של אחת ממשפחות הפצועים על היחס שקיבל שם מהצוות בבית החולים רמב״ם, מה שהופך גם לסוג של סערה פוליטית, הכתבה של שרון קנובליך.
3: ארבעה לוחמי מילואים נפצעו באורח קשה בתקרית בדרום לבנון ביום רביעי בשבוע שעבר, שבה נהרגו שני לוחמי המילואים, רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, זכרם לברכה. ארבעת הפצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהם מורדמים ומונשמים. בסוף השבוע התעורר אחד מהם, ואז לטענת משפחתו החל לספר על מה שעבר במהלך האשפוז.
4: התייחסו לה בצורה לא סבירה בשום צורה, הוא משתמש במילים, הפכו אותי כמו סרדין. יותר מאוחר הוא נזכר שבאחד מהפעמים שטיפלו בו, הפכו אותו, לא יודע מה עשו לו, הראש שלו נחבט במיטה, והאחות מיד אמרה, לא, לא, לא קרה לך כלום, והוא פשוט התייחסו אליו כמו חפץ.
3: אחיו טוען כי במהלך משמרת הלילה הוצאו בני המשפחות מהמחלקה והדלתות ננעלו. לדבריו, באותו זמן נשארו ארבעת הלוחמים עם צוות שכולו דובר ערבית.
4: עצם העובדה שיש ארבע לוחמים פצועים קשה במצב כמו שהם נמצאים בחוסר אונים ומוציאים את בני המשפחות שלהם החוצה, נועלים את הדלת ויש צוות שלם שכולו דובר ערבית, זה משהו שהוא לא הגיוני במדינת ישראל ש... עזוב שכל מחבל במדינה הזאת שנמצא בבית חולים מקבל שמירה צמודה של איש ביטחון אליו, אז איך הלוחמים שלנו לא מקבלים משהו דומה לזה אפילו?
3: בעקבות הטענות הורה שר הביטחון ישראל קץ לצהל לבדוק את האירוע. בצהל מסרו כי מיד עם קבלת התלונה, נציגי רם 2 פעלו מול רמב״ם לבירור ולטיפול העניין. בצבא מדגישים כי הם ממשיכים ללוות את הפצועים ואת בני משפחותיהם באופן צמוד, אך האחריות הרפואית לטיפול בחיילים המאושפזים היא של בית החולים. הלוחם שמצבו השתפר מאז שנפצע ונגמל מהנשמה, הוא עבר היום להמשך טיפול בבית החולים שיבא.
0: כן, וברמב״ם אומרים שבית החולים נותן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, בוודאי לחיילי צהל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. אנו מתייחסים ברצונות מלאה לכל טענה ומתחקרים לעומק פניות מסוג זה. לאחר בירור האירוע, אנחנו דוחים טענות ליחס לא הולם למטופל. בשיא עונת התיירות, ארגונים פרו-פלסטינים ביוון מכריזים על יום זעם, בשעה זו ממש הפגנה גדולה באתונה. דין פישר כתבנו מצטרף אלינו, במשרד החוץ הזהירו את הישראלים שם.
5: נכון מאוד דני, וצריך להגיד, אנחנו ביום בשיא היום הזה כרגע מדברים על כך שיש 70 מוקדים במהלך המקומות הרבים שהיו אמורים להתכנס אליהם, באמת אלפים רבים של אנשים שהיו אמורים באמת לצאת לאיזשהו יום זעם, אבל צריך להגיד שנכון לעכשיו כשאנחנו מדברים כבר בשעות הערב גם ביוון, היום הזה מסתמן כיום זעם קטן מאוד, עשרות מפגינים בודדים בלבד שהגיעו לכל המקומות המרכזיים, כך גם באתונה, כך גם בסלוניקי, שם מגדירים את זה כבר כיום זעם שלא כל כך עבד לאותם מפגינים שניסו באמת לשבש את היום לעשרות אלפי התיירים. בסך הכל אנחנו מדברים על אחד מהיעדים פופולריים ביותר, מאות אלפים שנמצאים בכל שבוע ביוון. צריך להגיד, במשרד החוץ נערכו מראש ליום הזה, ליום הזעם הזה, והודיעו לישראלים שעליהם כמובן לנהוג בזהירות רבה ביחס למה שצפוי להיות ביוון, אבל כרגע כשאנחנו מדברים על התמונות שמגיעות משם, יום הזעם והכותרת הגדולה מאוד סביבו, הופכים לקטנים מאוד ביחס למה שאנחנו באמת רואים בשטח.
0: כן, זעם קל. תודה רבה, דין. זמר מוכר, בעיקר בקרב בני נוער, חשוד שאיים על זוגתו וגרם לה על נזק לרכוש. בחקירתו טען שהיא ניסתה לדרוס אותו. היא טוענת שהוא משקר. הכתבה של הדר גיציס.
6: התיעוד הזה ממרכז הארץ עומד במרכזה של פרשה משטרתית שנחשפה בין 12 ובמרכזה זמר מוכר שנעצר בחשד שאיים על בת זוגו וניפץ בזעם את הזכוכיות ברכבה. הזמר טוען שבת זוגו ניסתה לדרוס אותו לאחר שנפרדו, וכך הוא אמר בחקירתו. היא התקדמה אליי עם הרכב, והרגשתי שהוא פוגע לי בברכיים. אז התנפלתי על הרכב, והזכוכית נשברה. בת הזוג עטפה את הטענות והבהירה ברשומה בחשבון האינסטגרם, עברתי לילה מטלטל מאוד, נפשית אני פשוט מרוסקת. לא דרסתי אף אחד, זו האשמה חסרת בסיס לחלוטין.
7: אל תתערבי!
6: אחרי שהופעתו בוטלה ואת הלילה העביר מאחורי סורג ובריח, ביקשה הבוקר המשטרה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, אלא שהשופט קבע שהזמר ישוחרר לביתו בתנאים מקבילים.
7: כל אדם אחר בסיטואציה הזאת היה משתחרר בתנאים מתחנת המשטרה, ואני לא מבין למה הוא נעצר והובא לבית המשפט, אבל אנחנו שמחים שבית המשפט שמע אותנו וקיבל את העמדה שלנו.
6: לבקשת עורך דינו, הוא ערך ביממה צו איסור הפרסום על שמו ותמונתו של הזמר, שמוכר בעיקר בקרב בני נוער. לא בדיוק הדוגמה שהזמר ביקש להציב לקהל הצעיר שהולך אחריו.
0: כתב אישום יוגש נגד החשוד בזריקת לבנים למערכת חדשות 12 ועיתון הארץ. אברהם חדי יואשם בניפוץ דלת הכניסה של מערכת חדשות 12 בתל אביב, הכניסה של מערכת עיתון הארץ ושל כלי תקשורת נוספים. אדר גיציס מציין שהפרקליטות צפויה לבקש את הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, הפתרון הקל והלא בטוח יעיל להוריד את מספר השיא של ההרוגים בכבישים, להגדיל את תעשיית הדוחות של מצלמות המהירות. סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצהל, הערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לצנחנים, ולא רק צ'יפס ואבטיח.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,900.

0: יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אומר הערב כי המסע ומתן שמתנהל עם איראן הוא חלקי, וכי ארצות הברית הורידה פרופיל בעניין עד שהמצב הכלכלי של איראן יכניע את המצב. עוד הוסיף בריאיון בלעדי לשלחנו ברק רביד כי מצבה של איראן גרוע, אין להם כסף לשלם לחיילים שלהם, המצור הימי שלנו יעיל מאוד, דברי הנשיא טראמפ. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מתייחס להסכם 15 הנקודות ולנסיגה האפשרית של צהל בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
10: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza. Obviously, we'll move further back progressively to the ultimately to the fence of Gaza.
9: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח, אומר מלדנוב. אם יהיה פירוז נרחב, אז ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורנית יותר בהדרגה עד לגדר עזה. אחרי דבריו של ראש הממשלה נתניהו, מפרסם הערב במהדורה כתבנו ניצן שפירה, כי הוא נכח לצד הרמטכ"ל בדיונים על נסיגות מהרצועה.
11: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר, בהם נדונו גם נסיגות נקודתיות ברצועה, נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צה"ל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צה"ל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
9: אושרה תביעה ייצוגית במאות מיליונים נגד רשת גלידה גולדה, פרסמה לראשונה כתבתנו יעל יפה.
12: אושרה תביעה ייצוגית בסך מאות מיליונים נגד גולדה, לטענה שהרשת מכרה גלידות תחת הסימון ללא סוכר, בעוד שבפועל הכילו סוכר.

0: סוכר שמקורו בלקטוז. על פי בדיקות מעבדה שצורפו לבקשה, גלידות שסומנו ללא סוכר בטעמים מגוזי לוז וקפה, הכילו פי 13 מהסף הקבוע בתקנות, שמתיר לסמן גלידות ללא סוכר. השופטת איריס רבינוביץ' ברון מבית המשפט המחוזי מרכז לוד, קבעה כי יש בסיס לטענות של התובעת, איך היקף הנזק ייבחן בניהול המשפט.
1: עכשיו התחזית עם אלנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת שלושה ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגיש הקלה בחום.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפרקליטים. התוכנית שבה אנחנו לוקחים את עולם המשפט, מתרגמים אותו לשפה פשוטה, ובעיקר מראים איך החוק משפיע על החיים של כולנו. אני עורך דין ומגשר שי ללוש, והיום אני מארח את עורכת הדין אסרה מוסא הלאב, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, אסרה?
2: נכון מאוד.
1: המתמחה בתביעות של ביטוח תלמידים, תביעות מול הביטוח הלאומי ומול חברות הביטוח. ברוכים הבאים. לפני שאנחנו נתחיל להיכנס לסיפורים המרתקים שדיברנו עליהם לפני שהתחלנו את התוכנית, אני רוצה שקודם כל תספרי לי ממש בכמה משפטים עלייך, איך הגעת לתחום המשפט.
2: אני עורכת דין אסרה, עורכת דין בתחום הנזיקין והביטוח הלאומי. המשרד שלי מייצג נפגעים בתאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות תלמידים ותביעות מול המוסד לביטוח הלאומי. בשנים האחרונות פיתחתי התמחות גם בתביעות הקשורות לפיברומיאלגיה, תחום שבו חשוב להבין לא רק את הרפואה אלא גם את הדרך הנכונה להציג את המקרה בפני הוועדות והגורמים הרלוונטיים.
1: ואני רוצה שתספרי לי קודם כל, את רווקה, נכון? בת כמה?
2: אני רווקה, בת 31.
1: ואיך?
2: בנפש, בת 13.
1: למה המשפט? למה להיות עורכת דין?
2: זה היה בגלל תביעת גמלת ילד נכה לאחותי. יש לי אחות שהיא חסרת ישע, שהיא המלאכית שלי. ברגע שהרגשתי שהזכויות שלה מקופחות, זה היה הרגע שבו הבנתי שאני צריכה להיות המגן והקול שלה. ולא רק עבורה, עבור כל חסר ישע וכל זקוק לעזרה ולמישהו שבאמת צריך מישהו שילחם בשבילו.
1: את סיפרת לי שאת בעצם פורצת דרך בחברה, את מוסלמית בדואית ואת מאוד עצמאית, וסיפרת לי קצת על היוזמה שאת לוקחת. מה זה אומר לדאוג לאחותך?
2: לדאוג לאחותי להיות הקול שלה, כאילו לא לעצור במקום ולהרים ידיים כי מסיבה שלא רואים אותי. אני מראה את עצמי, אני מבליטה את עצמי. עכשיו, יש לי הורים שהם לא משכילים, וחווינו לצערי את זה על בשרנו, הם סבלו עם אין ספור עורכי דין, וכשראיתי את הסבל שלהם, אמרתי, אני אתרגם אותו לשפה אחרת, אלך להשכיל, ללמוד, להיות העורכת דין של הבית, ולהיות הקול של כולם, לא רק אחותי הקטנה, המלאכית, אני לא קוראת לה בחיים נכה, היא המלאכית ותישאר המלאכית.
1: אלופה, דרך אגב, מי שקורא את התחקיר, ואתם גם בטח מאזינים יקרים, תשמעו את המוטיבציה ואת הכוח שמניע את אסרה בהמשך, אתם תבינו למה היא לוחמת כזאת גדולה. זה בעצם משהו שבגלל שנובע מכאב אישי שלך, אני חושב ש... נתן לך את הדרייב הזה לבוא ולהיכנס לעולם המשפט, וזה גם בא לידי ביטוי בייצוג שלך. אני רוצה להתחיל קודם כל בשאלה לגבי אנשים שמפסידים זכויות, כן? בגלל שהם לא יודעים מה מגיע להם. תספרי לי על זה.
2: זו אולי הבעיה הגדולה ביותר. לא תמיד אנשים מפסידים בגלל שאין להם זכויות. לפעמים הם מפסידים כי הם בכלל לא יודעים שהזכויות קיימות. או שהם מקבלים תשובה ראשונית שלילית, ואז הם מבטרים.
1: מרימים ידיים.
2: כן.
1: ואת, כמו שאת אומרת, בניגוד להורים שלך, שלא היה להם את ההשכלה המשפטית, ובניגוד להרבה אנשים אחרים,
2: קודם כל
1: שלא מודעים לזכויות
2: קיימות.
1: אוקיי.
2: ואז גם...
1: ואז זה גם מתרגם להמון כסף.
2: ברור.
1: אוקיי.
2: אני תמיד אומרת שזה כסף שיש על הרצפה, וצריך ללכת ולהרים אותו לתוך שקיות.
1: נכון, ואנחנו לא רק זה, אנחנו גם משלמים ביטוח לאומי כל החיים, ואנחנו בשביל הרגעים האלה, כן, שאנחנו נצטרך את הביטוח הלאומי, עכשיו דיברתי על זה גם בפרקים קודמים, שיש גירעון בביטוח הלאומי, והיד היא יותר קשה בשחרור ובוועדות הרפואיות, נורא נורא קשה לבוא ולקבל להכרה ולקבל אחוזי נכות, אבל כמו שאת אומרת, החוסר ידע והחוסר בהשכלה משפטית ובמיצוי זכויות גורם לזה שהרבה אנשים משאירים את הכסף על הרצפה.
2: נכון, נכון מאוד.
1: אני רוצה להתחיל אסרה עם הסיפור הראשון שאת סיפרת לי אותו, על אותה אישה שנוסעת לעבודה, היא עוברת תאונת דרכים, אין שברים, אין ניתוח, תאונה יחסית קלה, אבל אחרי חודשיים החיים שלה משתנים. בואי תספרי לי על זה.
2: האישה עברה תאונת דרכים בדרך לעבודה. לא היו שברים, לא היו כל ממצאים חריגים, עם כל התוצאות הדמיה שהיא ביצעה. בשלב הראשון היה שמדובר בפגיעה קלה יחסית. אבל בהמשך היא הכילה לזכות.
1: מכות יבשות, כאבים קצת בגב, כן. דברים שכולנו חווים.
2: כן,
1: מי שעבר תאונה.
2: כן, בכל תאונת דרכים. אבל בהמשך היא יכלה לסבול מכאבים מפושטים בכל הגוף. עייפות קשה, הפרעות שינה, מה שנקרא בשפת הרפואה, ערפל פברו, בעיות בזיכרון, בגדול כל הסימפטום של הפברומיאלגיה.
1: רגע, תעצרי. מה זה פיברומיאלגיה?
2: פיברומיאלגיה היא מחלה שקופה. מחלה שקופה שאם תלך לרופא ותתחיל להתלונן על כאבים ועל זה, לא ישירות הם נותנים לך אבחון שאתה מאובחן בפיברומיאלגיה. קודם כל, כל ראומטולוג מפנה את המטופל שלו לבצע את כל הבדיקות לצד הבדיקות שהראומטולוג עצמו מבצע. הוא מפנה אותו לבצע בדיקות הדמיה, כשאותו מטופל חוזר לאותו ראומטולוג עם ממצאי הדמיה שהם בגדר הנורמה, שהכל בגדר הנורמה, רק ככה הוא מוודא שאינו סובל מממצאים חריגים, אז הוא קובע הפאזל אצלו שלם, ואז הוא קובע לצד, שוב, כל הבדיקות שהוא ביצע אצל הראומטולוג, אז הוא קובע שהבן אדם הזה, אותו בן אדם, מאובחן בפיברומיאלגיה.
1: זה מחלה שהיא בעצם לא רואים אותה, זה לא שבר, זה לא פציעה נניח צלקת שרואים אותה ואפשר לקבל בעקבותיה אחוזי נכות. איך אני יכול לדעת שאני חולה פיברומיאלגיה?
2: קודם כל אתה פונה לרופא משפחה, זו הפרוצדורה, מפנה אותך לראומטולוג שהוא מתמחה בפיברומיאלגיה, מבצע לך את המבחן של מה שהיה בעבר ב-2010, הטנדר פוינט, 18 נקודות כאב, היום, כיום, האיגוד האמריקאי לראומטולוגיה שינה את הגישה הזו, מלכי לטענתו, הכאב והחמרה בכאב בנקודות האלה יכול להשתנות מיום ליום. כיום
1: זאת אומרת, זה לאו דווקא שאנחנו ישר מיד מרגישים את הכאבים או את העייפות הזאת, אלא זה יכול גם להתפתח, כמו שאמרת במקרה של אותה בחורה, אחרי חודשיים.
2: יש את האישה הזו, נגיד, שהיא סובלת מכאבים כרוניים באמת, שהם מפושטים בכל הגוף. יש את האישה שהיא סובלת מיובש בעיניים, בעיה בלסתות, אין ספור תסמינים.
1: מה זה אומר בעיה בלסתות?
2: בעיה, כאבים בלסתות. כאבים כרוניים בלסתות, שקשה לה לפתוח את הפה, לסגור את הפה, וקשה לה עם כל מיני תנועות. זה סבל נוראי מאנשים שאני פגשתי אישית.
1: תני לי עוד סימפטומים.
2: שיחוק אומרים?
1: שיחוק?
2: בשיניים, לא.
1: שחיקה בשיניים.
2: שחיקה בשיניים. זה תורידו. שחיקה בשיניים. כן, יש גם את הסימפטומים האלה. נפגשתי עם נשים שהן לקוחות שלי, שהן מרותקות למיטה, ואני רוצה להתייחס לעוד איזה משהו קטן, שהוא נובע. פגשתי נשים שהיו אצלי במשרד בוכות דמעות. זה גורם אצל הרוב להריסת בתים. כי זה אינדיבידואלי מגבר לגבר. יש גברים שלא מקובל עליהם חיים משותפים. למה לא עשית, למה לא, מכיוון שהמחלה הזו שקופה והוא לוקח אותה לכל מיני בדיקות, ואז כשהיא הולכת
1: לבדיקה הזו
2: והכל תקין, אז הוא לא מאמין שיש פה איזה מחלה שקופה, אז הוא מבין שהיא מזניחה את הבית, מזניחה את הילדים. פגשתי נשים שלא יכולה לתפקד תפקוד יומיומי, לשטוף כלים, לבשל, לקלח את הילדים, אז בעיני הגבר שהיא מזניחה את הבית. נדיר, מכל הלקוחות שפגשתי, 10% מהגברים שכן יכולים להכיל ולהתחיל לתת יד בבית ולהבין את
1: זה. וזה לא רק הגברים, זאת אומרת, גם רופאים, הרבה פעמים, שאתה מגיע אליהם ואתה אומר להם, אני סובל מכאבים או מעייפות, בהתחלה הם אומרים לך, תשמע, יכול להיות שזה משהו שאתה מדמיין אותו.
2: זה נכון, הכל בראש. תתעבוד על הפן הנפשי.
1: זה פסיכוסומטי.
2: נכון, אלך לתרגיל יוגה, תתחיל עם תרגילים שמפחיתים לחץ, על תוספי תזונה שמרגיעים, ואין ספור, כאילו, אין ספור אלטרנטיבות.
1: וזה מתפתח רק בעקבות אירוע טראומטי, או שזה יכול להתפתח סתם?
2: טראומטי, יש, וכיום יש את התאונת דרכים. אם מישהו עבר תאונת דרכים, בהתחלה אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל כשהתסמינים, נגיד, מתחילים להתפתח ולהחמיר, אז פה אנחנו מבינים שכן, כן, יש חשד לפיברומיאלגיה.
1: ואם אני חוזר לאותה בחורה שעברה את התאונת דרכים, ואחרי חודשיים פתאום התחילו להופיע תסמינים, היא הלכה לרופא,
2: והתסמינים החמירו.
1: החמירו, ואיך את באת והוכחת שיש לה פיברומיאלגיה?
2: בהתחלה בביטוח לאומי בוועדה אמרו שבפינג פונג הזה של המסמכים וזה ותחזירי לנו אמרו שאין קשר סיבתי בין התאונה לפיברומיאלגיה.
1: זאת אומרת כמו בכל תביעת נזיקים אנחנו צריכים להוכיח קשר סיבתי בין התאונה שהייתה לבין הכאבים שהופיעו אחרי חודשיים, ואם יש איזה משהו שמנתק אותם אז כמובן שהוועדה תדחה את התביעה.
2: אבל שי, אני מאמינה בדבר אחד, כשבונים אסטרטגיה נכונה, מרהיבה, אני קוראת לזה, אין מצב שלא לנצח את זה ולעשות...
1: מה זה אומר אסטרטגיה נכונה?
2: אסטרטגיה נכונה, פרוצדורה נכונה, לכוון את הלקוח, למי לפנות, לאיזה לקוח לפנות, איזה מסמך להשיג, לאסוף, לתעד את ה...
1: ללכת לרופאים המומחים המתאימים.
2: ברור, לכוון אותם, לרופא הזה, לראומטולוג, לזה, כאילו לקטוף את כל האחוזי ניחות, כדי להגיע לקצבה. הקצבה לא מגיעה לבד. באותו סיפור של אותה אישה, שאמרו לה אין קשר סיבתי בין התאונה לפיברומיאלגיה, כי הצלחנו להשיג 55% ניחות, והתחילה לקבל קצבה של למיטב זכרוני 11,500 שקל כל חודש.
1: וואו, זה סכום מטורף.
2: כן.
1: לכל החיים.
2: שבהתחלה אמרו לה אין קשר סיבתי.
1: שזה סכום לכל החיים בעצם. נכון, בהתחלה נקבעת קצבה זמנית, ולאחר מכן קצבה קבועה.
2: כן, כי זה ניחות מעבודה, זה 75% מהמשכורת של הלקוח שהיה מסתחר.
1: ואת אמרת לי שזה לא נגמר גם בתביעה רק של ביטוח לאומי, אלא אפשר גם לבוא ולהגיש תביעה נגד חברות הביטוח, אם יש ביטוח פרטי.
2: כן, ביטוח לאומי זה לא תגרת זכוכית, נכון מאוד.
1: אוקיי, מה זה אומר?
2: אם יש לאיזה פוליסות אישיות, אני יכולה ללכת, נגיד, או שפוליסה אישית לא מחייבת את אחוזי הניחות של המלל. אבל... ואבל גדול, בתאונות דרכים, כן, צריך לעבור את כל הפרוצדורה במלל, ואז לפנות, לתבוע לביטוח, לתבוע לתאונת דרכים, לביטוח רכב חובה. זה חריג של התאונות דרכים. אבל אם זו הייתה תאונת פקינז, אני יכולה ללכת לאיזשהו מומחה.
1: פקינז, סליחה, זה פקודת הנזיקים.
2: פקודת הנזיקים.
1: למי שלא בבית מאזין לנו או ברכב ולא יודע מה זה, אז פקודת הנזיקים.
2: הביטוח לאומי לא מחייב את הפוליסה האישית. החריג הזה זה רק על הפלטד פיצוי לנפגעי תאונת דרכים.
1: אז כמו שאמרת, זה מחלה שבעצם אנחנו לא רואים אותה, אבל היא יכולה להרוס משפחות ולשנות חיים.
2: ואני מכירה זוגות שהתגרשו.
1: בעקבות המחלה הזאת.
2: כן. הגבר לא, גם, לא מכיל.
1: את אמרת לי גם שזה תסמינים שיכולים להופיע גם בלי קשר לאירוע טראומטי כמו תאונת דרכים. באיזה עוד מקרים זה יכול להתפתח?
2: אישה שהיא מרגישה עייפות כרונית פתאום.
1: זה לאו דווקא אישה, זה גם יכול להיות גבר.
2: יכול להיות גבר. אולי היה לו איזה משהו, איזה מקרה שמצטבר בתוך הגוף, ואז התחיל להתפתח בגיל מבוגר יותר.
1: זאת אומרת, זה יכול להתפרץ אחרי גם כמה שנים של סטרס ועבודה מאומצת.
2: נכון מאוד.
1: ותופעות שהן מצטברות.
2: אבל חשוב לי להדגיש שתביעה לביטוח לאומי עם פיברומיאלגיה לבד לא מגישים.
1: מה זה אומר?
2: כי זה פיברומיאלגיה, מקבלים מ-0 עד 40%, ו-40% אתה לא הגעת לרף של הניחות כללית. אז...
1: 50% ומעלה, נכון?
2: זה 60% משוקללת, ו-55% ומעלה אי כושר. פיברומיאלגיה לא מגישים לבד, צריך לדעת להוסיף עוד תחומים.
1: מה למשל?
2: אורתופדי, נורולוגי, אורולוגי, בריחת שתן אצל נשים, בעיות אורולוגיות של גברים.
1: מה זאת אומרת בריחת שתן אצל נשים?
2: יש נשים שסובלות מבריחת שתן.
1: כן, בגילי המעבר זה קורה.
2: לא, זה לא דווקא, לא בכך בגילי המעבר.
1: אוקיי.
2: זה יכול להיות בגיל, אני פגשתי נשים שהן בגיל 42, 41, אוקיי. 36, סובלות מבעיות אורולוגיות, ויש להם בריחת שתן. עכשיו, כשאני מקבלת את הלקוחה, אני יושבת איתה, קודם כל, פותחים את הדף, ואני אומרת לה, מעבר לפברומיאלגיה, ממתי הובחנת שאת סובלת מפברומיאלגיה? היא צריכה להגיד לי, לפחות משנה ועד היום, איזה טיפולים עברת?
1: זאת אומרת, צריך להיות איזשהו טווח זמן מסוים, שהוא מתמשך, כדי לבוא ולקבל את ההבחנה.
2: משנה ומעלה, אוקיי, איזה טיפולים עברת, מה הבדיקות שבוצעו, ולאן הוא הופנה אותך כאילו לאחרונה, ומאיזה עוד תחומים את סובלת. תחום האורתופדי, יש לך...
1: סליחה.
2: יש לך דיסקים...
1: פריצת דיסק.
2: פריצת דיסק, בלט, בקע, לא הדיסקים שיש לכל אנשים שאני יכולה להביא איזה מישהו מרחוב.
1: מה זאת אומרת, אמא שלי למשל לצורך העניין, היא בחורה בת 73, היא עובדת, מתפקדת, אבל היא אומרת לי, תשמע שי, כן, אני סובלת כבר בשנתיים האחרונות, יש לי בלט בחוליה, והיא סובלת מפריצת דיסק בכמה חוליות, והיא חיה עם כאבים, כאבי תופת, כן? היא אומרת לי, תשמע, זה מקרין לרגל, זה מקרין לגב, זה משפיע גם בעבודה, היא עומדת בעבודה.
2: היא מקבלת קצבת סיעוד?
1: לא. והיא אומרת לי, תשמע, שי, כן, אני לא מסוגלת לפעמים לעמוד על הרגליים יותר מ3-4 שעות. האם יכול להיות שהיא סובלת גם מפיברומיאלגיה?
2: היא צריכה לבצע את כל הבדיקות הרלוונטיות כדי להגיע לזה שהיא מאובחנת במחלה פברומיאלגיה, ובמידה וכן, היא עברה את גיל הפרישה, היא אינה זכאית לקצבת ניחות, אלא לסיעוד. סיעוד שזה דרגות מ-1 עד 6.
1: מה זה אומר?
2: היא צריכה לעבור את מבחן הידל, הבעיה בתפקוד היומיומי. מגיע אליה איזה מישהו, איש מטעם הביטוח לאומי, לבדוק...
1: שזה בדיקות קצת לא נעימות.
2: היא צריכה לבדוק, היא צריכה לעבור את המבחן הידל, המבחן התפקוד היומיומי.
1: ספרי לנו קצת על המבחן הזה.
2: היגיינה, אם שואלים אותה פשוט שאלות, אם את יכולה...
1: להתקלח לבד, לבשל.
2: לבשל, לאכול, להרים את הדברים, לנקות בחפיף כאילו בבית... אם היא לא יודעת, כאילו, התפקוד היומיומי, שהיא לא יודעת ולא מצליחה לבצע אותו, אז כנראה שהיא צריכה מטפלת שתעזור לה.
1: כן, ופעם היו המון תלונות, כן, של אזרחים בגיל השלישי, שהיו מזמנים את אותם עובדים של הביטוח הלאומי, והם היו באים עושים את המבחן הזה, היו מבקשים להוריד מכנסיים, אני נתקלתי בזה לפני הרבה שנים עם הסבא של אשתי, זה היה מאוד מעליב, מאוד פוגעני, התהליך הזה, היום הבנתי שזה כבר תהליך שהוא קצת פחות פוגעני, נכון?
2: חיובי. אני הייתי מעורבת באין ספור כאילו מבחנים כאלה. מה הפרוצדורה שאני עושה? שולחת מכתב עם כל מה שיש, עם כל מה שהלקוח שלי סובל.
1: ולך מותר להיות נוכחת בבדיקה הזאת?
2: בטח.
1: זאת אומרת, חשוב שתהיה איתכם, יש לכם את הזכות שתהיה איתכם עורכת דין, שהיא מתמחה בתחום, חשוב שתתייעצו איתה לפני כן, וחשוב שבני המשפחה ידברו איתה לפני כן, ויכינו אתכם לקראת אותה בדיקה.
2: כי לא, יש אנשים, לקוחות שלי, שהם באמת סובלים, אבל הם מתביישים. סתם דוגמה, אני אתן לך סתם איזה סיפור קטן עם דודה שלי. הלכתי להווה הכל, היא באמת לא יכולה להרים את, את הכתף שלה, היא סובלת, ממש סובלת, לא סתם הגשנו לה בקשה, תביעה לקצבת סיעוד. עכשיו, כשהיא באה להגיד לו שאני נעזרת באחייניות שלי, שבאות לחפוף לי את השיער וזה, אז אני ניסתה להתאמץ ולשחק אותה גיבורה, ואני זה, אז יש לי מסר לכל הורה שהוא סיעודי, לא לתת להם לשחק אותה גיבורים. באמת, תתנהגו איך שאתם, לפי מדד הסבל, אתם סובלים, תתנהגו כסובלים, לא לשחק אותה גיבורים.
1: כן, כי הכבוד העצמי שלהם
2: כן, לא מאפשר,
1: לא מאפשר להם לוותר בעצם, ומנסים להראות שהם יכולים, כי זה סוג של פגיעה בכבוד. קודם כל, אני חשוב לי לתת לך את האפשרות, כן? לתת גם את המיקומים של המשרדים שלך, המשרדי עורכי דין שלך, ואיך מגיעים אלייך. כי חשוב, כמו שאתם רואים, מאזינים יקרים, שתגיעו לעורכת דין שמתמחה בנזיקין, אבל היא לא מתמחה רק בתביעות של ביטוח, ביטוח לאומי ונזיקין, אלא מישהי שמתמחה בתחום של הפיברומיאלגיה, ויודעת גם איך לבוא ולעטוף את כל המעטפת הזאת, ולהכין את התביעות האלה בצורה מסודרת ונכונה. בואי תני לנו גם את המספר טלפון וגם את המיקומים של המשרד שלך.
2: המשרד המרכזי שלי יושב בטובא זנגריה, בכפר שלי, שאני הגיעה, שאני אחת מהכפר הזה, מהמושב הזה, והמשרד השני שלי הוא בנצרת. אני יושבת שם בימי ראשון ורביעי, ולפעמים יש אילוצים שני ורביעי. יש לי שני מספרי טלפון, אחד שהוא לוואטסאפ ואחד שהוא לטלפון, של הוואטסאפ זה 050-455-4801.
1: רגע, את בהירה מדי. תני את זה עוד פעם למאזינים שלנו.
2: לוואטסאפ זה 050-455-4801. רובכם ישאלו למה יש לשני מספרים. למספר הזה אני מקבלת אין ספור טונות של מסמכים רפואיים כדי לבצע את הבדיקה, ואז להחזיר ללקוח את תשובה אם יש עילה לתביעה או שאין טעם. המספר הטלפון שלי, אני לרוב זמינה אם אני לא בדיונים ולא בוועדות, זה 053-277-2807.
1: עוד פעם, תחזרי על המספר הטלפון.
2: 053-277-087.
1: זה המספר של עורכת הדין אסרה מוסא אלהב, משפחה שהיא מאוד מוכרת במגזר הבדואי והמוסלמי בטובא זנגריה וגם באזור נצרת. למרות גילה הצעיר, אתם רואים שהיא יודעת להתבטא, היא יודעת להילחם בשביל הלקוחות שלה, על הזכויות שלהם, וזה חשוב הרבה פעמים לבוא ולדרוש ולהילחם עבור הזכויות של הלקוחות שלנו, כי את יודעת, יש כאלה שהם, כמו שאת אמרת לי לפני כן, אחרי שדוחים אותם פעם ראשונה, מרימים ידיים.
2: זהו, מבטרים, כאילו זה סוף העולם.
1: למה? כי הם לא מודעים, כי הם לא הגישו נכון את המסמכים לוועדה הרפואית?
2: יש כאלה שמגישים לבד. משחקים אותה גיבורים והם מגישים לבד. אני אומרת, אתה רוצה להגיש לבד? תגיש לבד, אבל זה צריך לעשות שיקול. האם התיק שלך דורש ליווי מקצועי? כי אתה יודע, יש לפעמים איזה תיקים מורכבים, ויש דווקא התיקים של...
1: ספרי לי על מקרים מורכבים שחייבים לעשות אותם עם עורך דין, שמתמחה בתחום.
2: מבחינתי, אני רוצה לפרגן לעורכי דין לכל התיקים. למה? אני אענה לך למה. נגיד, אני לא, חלילה לא מזלזלת בשום לקוח, אבל אני אתן לך סתם דוגמה. לקוח שהולך ומגיש את התיק לבד, אוקיי? הגשת את זה דרך האתר, אתה רוצה לחסוך לעצמך כמה שקלים, לא כמה שקלים, נהיה כנים, חשוב, אבל אתה הולך לוועדה לבד, אתה לא יודע לזהות מי יושב בהרכב של הוועדה. האם הרופא הזה מוסמך לתת לי אחוזי ניחות? סתם דוגמה, בפיברומיאלגיה, אני אתן טיפ, אני אחשוף טיפ. ראומטולוג יכול להיות פנימאי וראומטולוג, והוא מוסמך לתת לך אחוזי ניחות על פיברומיאלגיה, אבל כשאני קולטת שפנימאי יושב שם, הוא לא רשאי לתת לי אחוזי
1: וזה ניחות. יכול לקרות שפנימאי יישב ולא מוסמך לתת,
2: הוא לא מוסמך לתת.
1: הוא יישב בוועדה?
2: אז לא, אני אישית עוצרת את הדיון, ותרשימי את זה בפרוטוקול, כשיהיה ראומטולוג, אני חוסכת לעצמי עבודה כפולה. למה שאני אקבל את הפרוטוקול ויסתכל, רופא פנימאי, ואז אני אגיש ערר אני לא אוהבת לעבוד עבודה כפולה.
1: ולא רק זה, זאת אומרת, הרבה פעמים, כן, אמרנו שהמשאבים של הביטוח הלאומי מוגבלים ויש גירעון שם, דוחים הרבה פעמים תביעות תראה, את חושדים גם בהרבה לקוחות שלנו, כן? שהם, את יודע, את מתחזים, יש הרבה אנשים שמנצלים מצב רפואי, וסתם לדוגמה, אני נתקלתי בבן אדם, שאמר לי, אני קראתי בצ'אט GPT, ואני יודע, יש לי עכשיו, אני לא יכול להזיז את האצבע, ואז הוא הגיע לוועדה הרפואית, והוא יוצא והוא אומר לי, תשמע, אין צדק. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, הוא בא אליי, והוא רושם אחרי זה בדוח, כן, אני לא ראיתי את זה, אבל הוא ביקש ממני להזיז את האצבע, ואמרתי שאני לא יכול להזיז את האצבע, והוא פשוט רשם בדוח, מתנגד ולא משתף פעולה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, ואז צריך להגיש עירור, ואז הוא הולך לאורך דין, ואז אתה לא מתחיל מאפס, אלא אתה מתחיל ממינוס.
2: אבל שאתה יודע שעירור לא מגישים על החלטת הוועדה. ערעור מגישים על עניין טכני.
1: נכון, משפטי. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע את זה, כן? והוא בא ומנסה עכשיו לגשת לעורך הדין, שמתמחה בביטוח לאומי, ואז גם כמובן שנדחה הערעור, כי לא היה שם שום דבר מבחינה משפטית, ואז צריך לגשת לבית דין לעבודה, ואז הוא מתייאש והוא מאבד את הזכויות שלו. לכן חשוב מאוד מאוד, כמו שאת אמרת לי לפני כן, לעשות תיעוד רפואי, לבוא ו...
2: הכל, אסטרטגיה מרהיבה שאני קוראת לאסטרטגיה של האסר. אני פוגשת את הלקוח ואומרת לו, תקשיב, אתה מוכן ללכת איתי עם ה... זה, זה, זה, זה, זו דרך ארוכה, זה לא תביעה של ניחות מעבודה, זה ניחות כללית. אנחנו צריכים לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים, ואז לשגר את התביעה. אני אף פעם לא משגרת את התביעה עם מספר דפים. ושוב, טונות של דפים זה לא אומר שמגיע לך לקבל קצבה.
1: עכשיו, עוד תסמין שאת אמרת לי לגבי הפיברומיאלגיה, זה גם קשיי זיכרון, נכון? וחוסר ריכוז.
2: רפל פברו, כן.
1: מה זה אומר?
2: ערפל פברו.
1: מה זה אומר התופעה הזאת?
2: זה אומר שאני יכולה לדבר איתך על משהו, ואז אני יכולה לשכוח בתוך 3 דקות.
1: וואו.
2: או שאני מתעסקת באיזשהו משהו ומאבדת את הזיכרון ממש. או להבטיח לך משהו יום לפני, ואז יום אחרי אתה מדבר איתי על אותו משהו, ואז אני אומרת לך,
1: ומה יגידו
2: לא
1: לך,
2: קרה
1: אותם
2: ולא
1: ציני.
2: נברא.
1: ומה יגידו אותם ציניקנים? שיגידו כמעט כולנו שוכחים דברים, כמעט כולנו, יש לנו ערפל פיברו.
2: ומי שלא מקבל את זה, אז אומר לך, הזדקנת, יעני.
1: נכון.
2: יש
1: מה את אומרת לאותם אנשים?
2: שמה?
1: שאומרים, לכולנו יש את זה, את התסמינים האלה, של עייפות, של קשיי זיכרון, של
2: ערפל פיברו. יש לך עייפות, אבל לא של אחד שסובל מפברו, בתור אחת שבאמת פגשה את הלקוחות.
1: איך את רואה, איך אפשר לזהות את ההבדל בין בן אדם שהוא חושב רק שיש לו?
2: זה לא בן אדם ששם את הטלפון שם, ואז אמר, אוי, שכחתי איפה שמתי את הטלפון. זה בן אדם ששוכח מרגע לרגע. يعني ستام دوغما تا كوفا ايتو فجيشه اخشاب اخشاب بسيخه تليفون بيوم ربعي ب 12 و نص اوكي باي زي يوم امرنا سليخه יש لي ارافيل فبراير از استذكري لي עוד פעם
1: اوكي انا רוצה להתקדם טיפה בסיחה שלנו ולשאול אותך האם כל מי שיש לו פיברומיאלגיה זכאי לקצבה
2: לא שלי
1: מה זה אומר
2: זה אומר שמה שאמרנו מקודם צריך להישען על עוד תחומים, כי מ-0 עד 40, 40 זה
1: המקסימום של הפיברומיאלגיה.
2: הכי קשה שיש. והם 40, לא, הם לא זכאים לקצבה.
1: וקל אבל לבוא ולשייך עוד תסמינים מבעיות אחרות שיש, כמו שאמרת, טראומות אלרגיות, אורתופדיות, או...
2: זה לא קל, יש לזה משקל אצל הביטוח לאומי, ועוד דבר אחד, ביטוח לאומי...
1: את יודעת להגיד לי אחוזים, כמה...
2: ביטוח לאומי תוחם הכל לתוך הפברו. סתם דוגמה, אני שואלת את הלקוח, יש לך תחום פסיכיאטריה, אז הוא מתחיל להגיד לי חרדה ודיכאון. ואז אני מתחילה לשאול אותו, הובחנת בתחום הפסיכיאטרי לפני הפברו, או שזה היה אחרי הפברו? כשהוא אומר לי, לפני הפברו אני נרגעת. למה? כשאני הולכת לוועדה, אין לרופא שיושב בוועדה זכות להגיד לי, זה נבלע בתוך הפיברומיאלגיה.
1: זאת אומרת, זה משהו שהיה לפני.
2: כן, כי אם אני אטען שהלקוח מתלונן על חרדה ודיכאון, הוא יגיד לי, זה נבלע בפברו. כאבי ראש כרוניים נבלע בפברו. אבל יש איזה הבחנות שהם לא נבלעים בפברו.
1: מה למשל?
2: פוסט-טראומה. אם אני אלך עם לקוח שמובחן בפוסט-טראומה, לוועדה, ושיעז רופא להגיד לי, זה נבלע בפברו, אמך סליחה, זה לא נבלע בפברו.
1: ואת נתקלת ביותר ויותר מקרים, אני מניח, בעקבות 7 באוקטובר, והמלחמה עכשיו.
2: אני במלחמה איתם מהיום שבו הוסמכתי.
1: מדהים. כמו שאתם רואים, חשוב, חברים, לא רק להיות מודעים לזכויות שלכם, אלא גם להילחם, ולא לבוא ולהתייאש ולהגיד, דחו אותי פעם ראשונה בגלל מסמך כזה או אחר, אלא לבוא ולהילחם ולגשת לוועדה שוב פעם, ולנסות לתקן את כל הליקויים.
2: ושי, יש כאלה שמגישים לבד, למשל, חושבים שאם לא סיימתי לבצע את כל הבדיקות הרלוונטיות, אז אני אקח את המסמכים שלי לוועדה באותו יום ועדה. אז תרשו לי להגיד לכם שהתשובה בקשר לכל התיק הרפואי שלכם מתקבלת שבוע לפני, אתה הולך לשם, יש שם כבר תשובה קבועה. כל מסמך שאתה לוקח אותו לוועדה באותו יום, הרופא לצערי לרוב לא יסתכל עליו.
1: מדהים, עוד טיפ חשוב שעורכת הדין אסרה מוסה אלהב נתת לכם מאזינים. אני רוצה לעבור לתחום אחר של תביעות לנזיקין וביטוח, זה בעצם ביטוח תאונות תלמידים. לא הרבה יודעים, אבל את סיפרת לי על ילד שפשוט עבר איזושהי תאונה, רכב על אופניים בפארק ביום שבת, ופנה אלייך.
2: ילד בן 13 שנפל ביום שבת בפארק, סבל משבר.
1: שנייה, לפני שהוא סבל משבר, זה לא היה בית ספר, הוא עשה את זה במסגרת היום החופשי שלו, רכב על אופניים בפארק, ו...
2: רציתי להזכיר את זה בקטע של ההורים, כאילו למה הם היו חושבים שאין להם שום מילה לפיצוי. אז כן, נכון, זה היה ביום שבת, לא היה במסגרת של בית הספר, סבל משבר, מורכב המרפק, וצלקות. הוריו של הילד היו די בטוחים שאין להם שום מילה לפיצוי, כי משום שהתאונה התרחשה מחוץ למסגרת של הבית ספר. הוגשה תביעה לפי פוליסת תאונות אישיות תלמידים, ונקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 15%, והצלחנו להשיג פיצוי של 90,000 שקל.
1: וואו. והאם כל פגיעה מחוץ לבית הספר מכוסה בביטוח תאונות תלמידים?
2: חיובי.
1: כן. זאת אומרת,
2: 24/7, 365 ימים בשנה, בחול, בארץ, בכל...
1: זאת אומרת, אם זה תביעה, אם זה תאונה של שבר, פציעה כזו או אחרת, כל דבר שקורה בטיול שנתי, בפארק...
2: למעט דרכים זה משהו.
1: לעומת תאונת דרכים, שזה לפי הפלטד, כן, טובים. אני רציתי עוד לדבר על נקודה שאולי לא הכנתי אותך אליה, אבל דיברת איתי עליה לפני כן, על נושא שכר הטרחה. הרבה מנסים לחסוך את שכר הטרחה וחושבים, רגע, אולי אני יכול לחסוך כמה שקלים ולהגיש את התביעה לבד.
2: ואז הוא מפסיד את כל
1: התיק. ואז הוא מפסיד את כל התיק. מה גובה שכר הטרחה בתביעות כאלה של פיברומיאלגיה או תאונות של ביטוח תלמיד?
2: אני אישית הולכת לפי תקנון המלל. הורדתי אותו מתקנון המלל ללוגו שלי, אני אוהבת להיות דוגרית, כי השם שלי יותר חשוב לי
1: כן, יש הגבלה גם, כן. שלא מאפשרת לגבות יותר.
2: שם אנחנו מגבלים, בפלטת זה גם לפי החוק, 8% אם זה מסתיים
1: בשעה, 13.
2: כן, ותאונות תלמידים, כאילו הרף הכי גבוה זה 20%.
1: אוקיי, ובתביעות של ביטוח לאומי?
2: ביטוח לאומי אמרתי, זה לפי תקנון המלל.
1: שזה יכול להגיע ל?
2: לפני 17%.
1: 17%, אבל חשוב להעביר את זה למאזינים שלנו, כן? העורך דין שמייצג אתכם ועושה עבודה ומגיע לו על זה כסף, השכר טרחה שלו מוגבל, כן? על פי תקנות המלל והחוק. הוא יכול לגבות עד 17%, זה היה בעקבות כל מיני גופים כמו לבנת פורן ובגצים שהיו, ושל חברות למיצוי זכויות שגבו סכומים קצת יותר גבוהים, באו והגבילו את שכר הטרחה, וחשוב שאתם תדעו את זה. שכר הטרחה בנוי על הצלחה. אם אתם לא מקבלים את הפיצוי שמגיע לכם, את הקצבה שמגיע לכם, את הסכום הכספי שמגיע לכם, אתם לא משלמים. זאת אומרת, גם הסיכון פה, מי שלוקח איתכם את הסיכון, זה עורך הדין. הוא עובד, הוא משקיע, הוא מתאמץ, והוא אמור לקבל חלק מההוגה במסגרת החוק, עד 17%, כמו שאמרה לנו עורכת הדין
2: עשה. נכון מאוד, ויש את הפתיחת תיק. פתיחת תיק היא לא קשורה לתוצאות. פתיחת תיק פלוס מע"מ, אתה משלם אותה לעורך דין, ואני...
1: כן, שזה משהו כמו 900-800 שקלים, משהו כזה, נכון?
2: זה אינדיבידואלי מעורך דין לעורך דין, אני לא אתחיל לנקוב בסכומים, אני אישית 966 שקלים, שזה פלוס מע"מ, 1,140 שקל, זה מה שרשום בתקנון.
1: כן, שזה סכום סמלי על הפגישה הראשונית, לבוא ולנתח ולבדוק האם יש בעצם לקבל את כל המסמכים, להגיש את התביעה, ולראות שבעצם יש עם מה לעבוד, כי גם יכול להיות שפשוט אין פה תיק. כן? ואין זכויות שמגיעות לכם. אני רוצה להתקדם קצת עם אותו תלמיד, את אמרת שהוא קיבל גם נכות צמיתה של 15% וגם 90,000 שקל. היה גם, את סיפרת לי גם שהייתה עוד תביעה מול הרשות המקומית. בואי תספרי לי על זה.
2: לאחר בדיקה מקיפה, נמצאה תביעה עילה לתביעה נגד הרשות המקומית בשל הליקוי שהיה...
1: כי היה שם בור בכביש או משהו.
2: כן, מפגע שם.
1: ושם בעצם את הצלחת להשיג לו עוד 130 אלף שקלים.
2: בסך הכל זה 220 אלף.
1: שזה סכום מטורף.
2: מטורף, בתביעה שבכלל ההורים רצו להרים ידיים ולהגיד שאין לנו שום עילה לפיצוי.
1: שבכלל לא ידעו שיש להם את הזכויות האלה, והם לא ידעו שהביטוח תאונות תלמידים מכסה פגיעות מחוץ לבית הספר, והם קיבלו 220 אלף שקלים, כסף שדרך אגב, אם אתם לא תובעים אותו, אף אחד אחר לא מקבל אותו, חוץ מחברת הביטוח, שנשאר הכסף אצלה, והיא רק מתאשרת יותר ויותר.
2: מה זה התרגשו בסוף, ופרגנו בפרחים, ובפידבקים, שזה היה...
1: זה מדהים, חברים, זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, ולקצבאות מאוד מאוד גבוהות, תמצאו את הזכויות שלכם, אל תוותרו. אני הייתי רוצה לשאול, טעויות שעושים הורים אחרי תאונה כזאת?
2: לא מתעדים. נגיד, אם הילד באמת סובל, הם מכריחים אותו ללכת לבית הספר כדי לא להפסיד, ואז לא להמיס עליהם בשיעורי הבית וזה. עכשיו...
1: לא רק זה, זאת אומרת, אני מבחינתי, אם חס וחלילה הילד שלי נפגע או שיש לו שבר, אני הדבר הראשון, דואג לבריאות שלו ורוצה לרוץ לבית החולים, ודואג קודם כל לזה,
2: כן,
1: הראש שלי לא בתיעוד.
2: לבית החולים נותנים לו איזה 5 ימי מנוחה, מחלה, אם אין שבר, אם אין כלום, וגם אם יש שבר, רוב ההורים... דואגים מעניין הזה שיהיה להם אומס של ללמד עבודות בית, שהורי בית, ואז אין להם כוח להשלים ולטפל בזה אחרי זה. אז ישירות נגיד, נגמרות 5 ימים, מפנים אותו לבית ספר. פוליסת תאונות תלמידים היא מתבססת על כך, או אחוזי נכות ימי היעדרות וימי אשפוז.
1: עוד פעם, תחזרי על זה.
2: פוליסות תאונות אישיות, הכסף בפוליסות תאונות אישיות תלמידים, היא מתבססת על ימי אשפוז, ימי העדרות, שזה צריך להיות 55 ימים ומעלה ימי העדרות. אם זה לא מצריך, אין מה לעשות, לא מצריך.
1: לא הבנתי. אם לצורך העניין, הילד שהביא שבר את היד, יש לו גיפסו אותה, וזה היה מחוץ לבית הספר, והוא נעדר מבית הספר 14 ימים.
2: 14 ימים, אין צדק ואין צורך בזה שהוא יעדר יותר. אנחנו ממשיכים בטיפולים, פיזיותרפיות וכל דבר שיכול לעזור לו.
1: ועדיין הוא זכאי לקבל סכום מסוים?
2: ימי העדרות, לא, אז אני מפנה אותו לאורתופד כדי שיבצע עליו בדיקות ויעריך את הניחות שלו. אז אם
1: כי יכול להיות שהרבה פעמים אותה נכות יכולה להגביל אותו, כן? מבחינת כושר העבודה שלו בגילאים יותר מאוחרים,
2: נכון,
1: או בפעילות
2: נכון,
1: ספורטיבית, נכון, או בכל מיני פעילויות נכון. אחרות שהוא יצטרך את אותה, את אותו מרפק שהוא נפגע נניח לצורך.
2: בעיקר אחרי 6 חודשים, חצי שנה, שהנזק מתגבש, אז יכולים באמת להעריך את הנכות. ותתפלא, היו כאלה שהם ללא ימי היעדרות, ונקבעה להם ניחות צמיתה בשיעור של 14% ומעלה, וקיבלו בוכתות של כסף, למרות שאין להם ימי היעדרות.
1: זאת אומרת, עדיין, אם אין לכם ימי היעדרות של 55 ימים, עדיין אתם יכולים לקבל פיצוי כספי בסכומים יפים, אם באמת נגרם לכם נזק, ואתם מוכיחים את הקשר הסיבתי, ונוצרת מגבלה ונכות. הייתי רוצה לדבר על עוד תחום נוסף של תאונות עבודה. כן, את יודעת, יש הרבה אנשים שעובדים בשמש למשל, ונחשפים לאור השמש או לחומרים מסוכנים, או סתם נניח עובדים במפעל ומרימים מסעות, או נהגי מסעיות, או כל מיני אנשים כאלה שעובדים המון שנים במקום עבודה, ולא מודעים לזה שמגיעים להם זכויות. ספרי לי על זה קצת.
2: נגעת בעניין של המיקרוטראומה, והזכרת לי תיק מאתגר שאני עובדת עליו עכשיו, מלחמה.
1: רוצה לשמוע.
2: מלחמה. זה עובד שעבד באותו מקום, התעסק בבטון, ואז התפתחה אצלו מחלת אור, מין פסוריאזיס, משהו כזה, חתכים, משהו מזעזע כשאתה...
1: זה בעקבות חומרים שהוא בא במגע איתם.
2: עכשיו רציתי מאוד לשגר לו כבר את התביעה, אבל רופא משפחה התעקש להנפיק לו תעודות מחלה, כי תביעת מיקרוטראומה מגישים עם תעודות מחלה, לא כמו דמי פגיעה, לא עם אישורי מחלה רגילים, למרות שיש לנו את המסמך מהרופא התעסוקתי שקבע שהבן אדם הזה בוצעה עליו בדיקה, אבחון, כשהוא נהדר וישב בבית, מצבו החלים.
1: דרך אגב, סליחה, עוד נקודה שחשוב שתדעו אותה, חשוב, גם אם אתם עושים תאונת דרכים, והיא במסגרת עבודה, חשוב לפנות לא רק לרופא משפחה, אלא בקש ממנו שיפנה אתכם לרופא תעסוקתי, כדי שיתעד את זה וימלא את התפסים המתאימים.
2: זה נכון, זה הפרוצדורה היותר נכונה, זה לפנות למעסיק, 250-211, תאונת עבודה דרכים, כאילו לשגר ולקבל בשני מקומות.
1: נכון. את יכולה להמשיך.
2: עכשיו, את אותו לקוח, יש לנו את המסמך מהרופא התעסוקתי, כשבוצע עליו את הבוחן הזה, בעת שהוא שעה בבית, ראו שמצבו החלים, כשהוא לא התקרב מהחומר הזה, שגרם לו לכל החתכים ולכל הדברים המזעזעים, סליחה, שיש לו בגוף, אני הסתכלתי בתמונות, כי משהו מזעזע, מסכן, באמת, הוא מאוד סובל.
1: זאת אומרת, רואים קשר ישיר בין השהות שלו במקום העבודה, והמגע עם החומרים המסוכנים, לבין החתכים האלה והנזקים בעור שנגרמים.
2: לקחו לו דגימה, והדגימה עד שאנחנו נקבל את התשובה, שזה באמת כתוצאה מהחומר שיש לו בעבודה, לוקח לזה 3 חודשים. הגבר שוהה בבית ללא שום מקור לפרנסה, והתלוננתי על הרופא, למחוז. טרם קיבלתי תשובה, אבל זה לא עוצר פה. אני צירפתי שלחתי את זה בפקס, את האישור פקס, ובכל הכוח אני הולכת על התביעה הזו. אני בקטעים כאלה.
1: ואיך אנחנו מוכיחים את זה? זאת אומרת, זה הולך למעבדה,
2: ואנחנו... אני לא אחכה לאישור של הדגימה. יש לי מסמך מרופא תעסוקתי, שהוכיח, הגבר שהוא התרחק, לא עסק בחומר הזה, מצבו החלים. יותר מזה, הוא סתם עלג, הוא מתעקש להמפיק תעודות מחלה, הוא רוצה לוודא רק שהוא מקבל את התשובה מהדגימה ששלחו אותה. אבל זה לא עוצר אותי, אני מגישה בכל הכוח, ואני חולה על אתגרים כאלה.
1: מה שאני אוהב אצל עורכת הדין אסרה, שהיא באמת, כמו שאמרתי לכם בתחילת הפרק הזה, היא באמת נלחמת עבור כל תיק, כי זה באמת נובע גם כאב אישי שהיא חוותה אותו במשפחה, אבל... היא מעבר לזה, צריך אופי, צריך איזושהי קריזמה וצריך כוח רצון לבוא ולעשות את המלחמות האלה בשביל הלקוחות שלנו, כי זה משנה חיים. זאת אומרת, אותו בן אדם שנפגע, הוא עכשיו איבד את המקור פרנסה שלו, זה משפיע אחרי זה על כל המעגל המשפחתי, משפיע על כל המעגל המשפחתי, כמו שאמרת, גם משפחות נהרסות בעקבות זה, גם כבוד האב, המשפחה, כן, במיוחד בחברה הערבית והחברה הבדואית, שיש מעמד מיוחד לאבא, כשהוא מאבד את היכולת שלו.
2: עם כל הכאב שלו, עם כל החתכים, הוא אמר לי,
1: הציעו
2: לי איזה עבודה במסעית, וזה אמרתי לו בשום פנים ואופן, אתה לא יכול, לא קשיר לעבודה במצב הזה. הדגימה הזו והתשובה לא תעצור אותנו, אני נלחמת בכל הכוח עד הסוף.
1: ומה יגיד, מה את אומרת, נניח לצורך העניין לאנשים, שסובלים מכאבי גב לצורך העניין, ואת יודעת, זה תסמינים גם של גיל מבוגר, הגוף בוגד בנו בגילאים יותר מאוחרים, אני יכול להגיד לך שאני היום בגיל 53, כבר לא אותו בחור, כבר לא אותו בחור שהייתי בגיל 30, ולא גיל 20, אז תראה, יש כאלה שאומרים, תשמע, אתה מתבגר אדוני, כן? מה את אומרת לאותה הבחנה?
2: לא לוותר, צריך לבדוק את זה לעומק.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר, קודם כל נגיד, הוא עובר בדיקה אצלי. לא כל מקרה זה מיקרוטראומה. מיקרוטראומה זה מה שאני קוראת לזה טפטוף שקט. לאורך כל השנים, נגיד 20 שנה עובד אותה עבודה, למשל... חותך סלט במטבח, הוא חוזר על אותה פעולה.
1: ואז המפרק של היד נפגע,
2: כן,
1: דליקות.
2: כן, מ-10 שנים ומעלה זה מקרו טראומה.
1: או מישהו שמרים מסע כבד נניח, נכון, וסובל מכאבי
2: נכון.
1: גב.
2: הייתה לי לקוחה שהייתה אחות במחלקת דיאליזה, שמרימים את הגלונים וזה, זה כן נקרא מקרו טראומה, והיא עברה ניתוח בכתף, מאחלת להחלמה מהירה.
1: חלופה. אוקיי.
2: אז כן, אלו מקרים של מיקרוטראומה, אבל אם אני שואלת אותו, קודם כל מבצעת לו את המבחן הזה, אם הוא לא באמת, אני לא רואה שיש את התסמינים של המיקרוטראומה, אין תנועה חוזרת על עצמה לאורך שנים, אז ניחות כללית.
1: ופה חשוב גם הניסיון והמומחיות בתביעות האלה, כי את נחשפת בעצם, אמנם למרות גילך הצעיר, את מתמחה בתחום הזה, ואת חיה אותו, ואת חצי רופאה, אני קורא לזה, כן? חצי מאבחנת, כי זה חשוב מאוד לבוא ולראות, כן? הניסיון יש לו המון משמעות, והתחום התמחות שלך, ואתה יכול לראות בן אדם שנכנס אליך, כן? ואתה רואה אותו במצב מסוים, את יכולה לבוא ולהבחן ממש בתביעת העין שלך, האם הוא בן אדם שאפשר להוציא לו מהתיק הזה נכות מסוימת או פיצוי מסוים, או שזה מקרה שלא נופל.
2: זה לפי שאלון שאני מכינה. יש את זה, כן, אין את זה.
1: כן, אבל מעבר לשאלון, יש פה ניסיון, ויש פה תחום התמחות. את אמרת לי שאת התמחת בתחום של הפיברומיאלגיה, ולקחת שני קורסים שהם מאוד מעמיקים בתחום ואינטנסיביים, וגם אני רואה שגם בתחום של מיקרוטראומה, זה משהו שבוער בך, ומשהו שאת יודעת לזהות אותו, כשנכנס אלייך לקוח. אנחנו, הזמן רץ לנו מהר, יכלנו לדבר עוד שעות, אבל אני רוצה להגיע להתקדם טיפה לפינה שאני מאוד אוהב אותה, של שאלות קצרות. תעני לי בכן, לא, או מיתוס או מציאות. לא כעורכת דין.
2: כעשרה.
1: אם ביטוח לאומי דחה אותי פעם אחת, האם בזה נגמר הסיפור?
2: שלילי. לא.
1: אוקיי. זה אומר שאנחנו בעצם, זה לא אומר שאין זכאות, זה יכול להיות שמסמך לא הוגש כמו שצריך, זה יכול להיות שהתיק...
2: הסיפור רק התחיל.
1: כמו שאתם רואים, אסרה היא נחושה ונלחמת עבור כל תיק. אם הילד שלי נפצע בטיול שנתי, האם מגיע לי פיצוי?
2: חיובי.
1: מי? ביטוח תאונות תלמידים.
2: ביטוי, נכון. פוליסת...
1: רואה, אני תלמיד טוב.
2: אחרי תלמיד.
1: והאם, הייתי רוצה לשאול, אם נניח הילד נפגע בפארק, ולא נגרם לו שבר, הוא חטף מכה, וסריטה מאוד עמוקה, ויש לו צלקת, ואין שבר, האם מגיע לו פיצוי?
2: נכון, מגיע לו פיצוי. הוא צריך לפנות אבל לרופאים הרלוונטיים, וללכת לפי אסטרטגיה נכונה, כדי למצוא את הזכויות שלו.
1: האם... כל מי שיש לו פיברומיאלגיה, מקבל קצבה מביטוח לאומי.
2: שלילי.
1: למה?
2: כי מה שאמרנו מקודם, כשדברנו הרבה על הפיברומיאלגיה, לקחה את החלק, כי זו מחלת ה... זה העדן של הפיברומיאלגיה. לא, צריך להישען על עוד, על עוד תחומים, כי אמרנו, מ-0-40 זה המצב הכי קשה והכי חמור, ועם 40 לא זכאים לגמלת נכות כללית.
1: תאונת עבודה חייבת להיות איזה אירוע פתאומי או טראומטי, או שהיא יכולה להיות משהו מתמשך?
2: משהו מתמשך, מיקרו טראומה, טפטוף שקט.
1: אוקיי. יש הרבה מקרים שאנחנו לא רואים את הפגיעה בעין, ויכול להיות שהנזק הוא משנה חיים.
2: חיובי. צריך לשים לב ולראות, לעקוב אחרי התסמינים, איך הם מתפתחים.
1: לגבי קטינים ותביעות שלהם, האם ההתיישנות הם לפי הכללים הרגילים, או שיש כללי התיישנות
2: ייחודית? לקטינים יש התיישנות ייחודית. אני יכולה לחכות עד שהוא 3 שנים אחרי שהוא הופך להיות בן 18.
1: האם אני יכול להגיש תביעה לבד בביטוח לאומי?
2: שוב, אתה יכול, אני לא מציעה, כן, צריך לשקול, האם התיק שלך דורש ליווי מקצועי?
1: הייתי רוצה לקראת סיום, לתת לך את האפשרות, כמו שאני נותן לכל אורחת שלי, אורח, לבחור שיר, ולהגיד לי למה בחר את השיר הזה.
2: את השיר של Beautiful You Are, של רובי מנפו.
1: למה דווקא את השיר הזה?
2: זה עושה לי את זה, הוא מזכיר לי אישית, כל יום כמה אני יפה במעמד שלי, לא רק על היופי ועל האופי ואיפה אני נמצאת היום, לגרום לי להיות בטוחה בעצמי, זה שיר סול לנשמתי. ואני מקדישה אותו לכל הלקוחות שלי ולכל מי ששומע אותנו, להזכיר להם שלעולם אל תחשבו שלא רואים אתכם, כן רואים אתכם, אבל אתם צריכים לפנות לבן אדם שבאמת יבין אתכם וילחם על הזכויות שלכם.
1: עורכת הדין אסא מוסא אלאב, לוחמת הזכויות, אני קורא לך. הייתי רוצה שתתני שוב פעם את המספר טלפון שלך, למי שרוצה לפנות ולקבל ייעוץ מקצועי בתחומים של תאונות עבודה, מיקרו טראומה, פיברומיאלגיה, נכון?
2: פיברומיאלגיה. לכל מי שקשור, לכל המאזינים, זה פיברו.
1: אוקיי, נסכם שזה פיברו. עד שאני אלמד להגיד את זה, ותביעות ביטוח לאומי. בואי תני את המספר טלפון שלך.
2: מספר הטלפון שלי לשיחות רגילות זה 053 3277-087, לוואטסאפ, לשליחת מסמכים רפואיים, לבדיקה ראשונית, זה 050-455-4801.
1: אסרה מוסלהב, היה לי לעונג לארח אותך. אני חושב שלמדתי הרבה, וגם המאזינים שלנו למדו המון על מיצוי זכויות.
2: אבל שזה נגמר מהר. גם לי הייתה הזכות להיות פה באופן.
1: אז אני אארח אותך שוב.
2: כן, אני אשמח.
1: ברשותך.
2: לא פעם האחרונה שלי.
1: בעזרת השם. ועד אז, מאזינים יקרים, עד לפרק הבא, אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו.
2: תודה לכל המאזינים, תודה לך שי. היה לי עונג.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.